lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Gatorna i Stockholm, smala och vindlande. Himlen högst upp som ett ljust skärsår mellan husen. Någonting annat än Karlskrona. Där stod husen stora och tunga, monument över makt och militär. Hela staden en konstruktion, raka gator, räta hörn. Medan Stockholm vindlar, vimlar, låter och stinker. Att komma in i staden efter flera dagar på vattnet är som att vakna mitt i ett kalas. Det tar en stund innan man kan förstå var man är, hur man hamnat där, vem man själv är, om allt är en dröm. Benner och Falk känner sig som hemma, förstås. Det är barnfödda här, kan gränderna utantill, vet alla genvägar och kryphål. Algot följer dem som en hund, låter sig bli ledd. Det håller sig undan Djurgården och Skeppsholmen och krogarna vid hamnen. Aktar sig för att stöta på någon som kanske känner igen dem. Någon ålänning som vet om att det är på rymmen. Men nog verkar det stämma, som Falk sagt, att det kan försvinna i människovimlet. Ingen ser den bland allt folk. Det har gömt båten under några låga alar utanför barnhustullen och släpat bytet från benet till en krögerska Falk känner väl. Han höjer på ögonbrynet och skrattar menande när han säger det, men han är säker på att det kan lita på henne, eller åtminstone på silverbägaren det givit henne som ersättning för besväret att hålla vara på sakerna och hålla tyst om det. Det är enkelt. Hon tiger och får betalt för varje vecka som går, som hon fortsätter tiga. Och hon vet ingenting om varifrån sakerna kommer. Hon frågar ingenting. Det är lättare att tiga om det som man är ovetande om. Algot skulle behöva sova. Han är trött, som om han inte vilat en enda natt i sitt liv. Han är inte hemma i den här staden. Går runt varje hörn som rätt in i ovissheten. När han inte är full och sätter sig ner och larmet tystnar runt honom kommer lukten istället. Blod och järn och dödsskräck. Pigan som ingenting såg för hon blödde så illa ur huvudet. Det mjuka ljudet när det träffade henne med störar och stavar. Hur hon släpade sig över golvet för att slippa undan dem. Och det var tre och hon var en och hon såg ingenting för allt blodet, lukten av järn.
2: Känner henne väl, skrattar Falk.
1: Och det betyder ingenting. Men Algot måste sova och han frågar om sängplats. Var som helst. Han kan sova i stallet. Men ett ställe där han blir ensam och kan stanna tills han väljer att gå. Krögerskan är med på allt. Så länge man betalar. Så Algot betalar och lägger sig i halmen i en tom spilta. Halmen prasslar när han rör sig. Han känner sig som ett djur, ett väldigt litet som rullar ihop sig i sitt bo. Nosen under armen, benen uppdragna mot magen och han ska sova i sitt bo. Han vaknar av en spark. Det är Falk förstås. Falk som frågat efter honom och krögerskan har svarat och så tål inte Falk att han har lagt sig att sova utan att berätta det först.
2: Algot! Algot!
1: Falk sitter på huk framför honom, nyper hårt om hans kinder, ruskar hans huvud.
2: Algot! Algot! Ligger du här och sover när det är kalas på krogen? Och vi har pengar och brännvin och kärringarna hänger i armarna på oss, precis som galna av kåthet.
1: Algot är inte vaken när han stiger upp och följer efter Falk ut ur stallet och in på krogen. Där det visserligen finns några kärringar, men väl ingen som bryr sig om dem desto mera. Ilja. Han borde lämna bud till Ilja. Att han är fri och har det bra och inte kommer tillbaka för han... Hon vill inte veta att han har slagit en gammal kärring med en sten så att hon stöp. Inte kan han lämna bud till Ilja. Han har inga ord till henne. Och Greta. Om Greta behöver veta så vet hon redan. Den flickan vet sådant som ingen annan vet. Som om hon kunde läsa hans tankar. Ilja blev arg om man sa det, att flickan är utöver det vanliga. Men nog vet hon, nog vet Ilja att Greta är eljest. Silversången. När han var liten pojke

0: kom och gick karar hos mor, och han hörde dem hela tiden. Hörde dem åtrå henne, hörde dem slå henne, och han var rädd. Rädd hela tiden för att hans mor skulle dö, eller för att mor skulle kasta ut honom, som hon kastade ut karar som var för snälla, eller för snåla, eller för våldsamma. Då hade han tänkt att han aldrig skulle ha barn. Men Greta hade han ju inte valt. Hon fanns där redan. Och det var Ilja som fattade beslutet att hon skulle till torpet, eller att hon var för värdefull för det och måste till Lappböle. Det var enkelt med Greta. Hon hade inga tankar om vad han borde eller inte borde, vad som var dåligt eller bra. Hon ville bara att han skulle se henne. Det gjorde det så lätt. Han såg henne och hon fanns till. Och det var allt som begärdes. Det finns andra stunder när han är glad och vild och har supit sig till glömska, när han känner smaken av brännvin på tungan och ingenting annat, inget järn, inget blod, ingen piga på knä. Han är rusig, sitter med en slinka i famnen, känner henne trycka sig upp mot hans kräv, skinkorna varma och mjuka i hans knä. Slinkan lovar glömska hon med, ett rusigt famtag mot en vägg bakom närmaste uthus i ett eller annat prång. Silverpengar och allt man kan skaffa sig med dem. Benner och han, med armarna om varandra, vinglande hem genom nätterna, eller snarare morgnarna. Det är aldrig riktigt mörkt, men nog är det natt. Och när natten drar mot slutet kan det hända att de stöter på varandra, och så vinglar de hem och somnar med sina huvuden tätt ihop. Och vaknar, kallsvettiga, vaknar till samma mardröm av flykt och ångest, gny och kvida. Gnyr och kvider, säger Henrik Falk. Gnyr och kvider, det gör ni, fast ni tycker lika mycket om silver som jag. Försök inte göra er bättre än vad ni är. Och nej, det vill det inte. Det gör det inte. Det tycker om silver och brännvin och slinkor i famnen. Allt det där som silvret kan ge dem. Men kompaniet är inställt på Skeppsholmen. Här kryllar det av båtsmän från Åland nu. Folk som känner igen dem. Det blir svårare och svårare att röra på sig. För varje dag som går och det inte blir fast närmar sig dagen då någon verkligen ser dem och säger: där är Algot Holm och Benner och Falk från Lumpo, det är dråparna. Och då ska det dö.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Och då har klockan blivit 5:07. Vi har fredag morgon. Det är den sista fredagen denna månad när det är den 28 augusti. Det här är morgonens första Ålandsnytt. God morgon. Det är nu ett år sedan den landbaserade fiskodlingen i Eckerö fick nya ägare. Efter att börsnoterade Fifax gått i konkurs och OMHM inlett en nödslakt klev en åländsk ägargrupp in och verksamheten heter numera Alandia Forell. Efter övertagandet har Alandia Forell hållit en låg profil, men nu berättar vdn Cecilia Jansson att anläggningen sedan juni levererar 25-30 ton lax i veckan. De här mängderna har man inte varit i närheten av under samma tidsperiod, säger hon. Fifax lämnade verksamheten med stora leveransproblem, fisk som inte vuxit som den ska och dessutom hade betydande skador. Vi fokuserade dels på att skapa bättre plats för fisken som fanns här. Därför rensade vi bort ganska mycket under hösten. Under senvåren och sommaren har vi slaktat ganska mycket filéfisk, så vi har fått svar på frågan om det går att få fisken stor. I de stora bassängerna i Eckerö simmar alltså färre fiskar än tidigare, men i gengäld växer de betydligt bättre. Alandia Forell fokuserar nu på att göra om processen för att fisken ska må bättre och växa som det var tänkt och vara färdig efter 18 månader. En del av den nuvarande fisken har varit i bassängerna i 3 år. För att komma upp i kapacitet med slaktandet har personalstyrkan vuxit. Landbaserad fiskodling har ett rykte om sig att vara svår att få lönsamhet i. Vi håller den förväntade planen. Man vänder inte ett så här stort skepp över en natt, säger Cecilia Jansson. Klimataktivister klättrade upp på skorstenen på Viking Cinderella vid Stadsgårdskajen på Södermalm i Stockholm, vilket gjorde att avgången försenades med en timme igår kväll. Personerna var från aktivistgruppen Återställ våtmarker som hade publicerat bildmaterial på händelsen på sin webbplats. Och på en av bilderna så ser man 2 personer i klädda reflexvästar som klättrar på fartygets skorsten. Cinderella skulle ha avgått mot Mariehamn och Helsingfors klockan 17.30 finsk tid, men avgången försenades, uppgav TV4 Nyheterna vid 18-tiden igår. Och Viking Lines svenska kommunikationschef Eleonora Hansi bekräftade händelsen i ett sms till TV4 med att rederiet har en, citat, en situation som gör att vi inte kan lägga ut, slutcitat. Och till svenska Yle så sa kommunikationsdirektör Johanna Boyer-Svanström att de inte känner till några exakta detaljer om hur aktivisterna har gått tillväga, men att klättra i skorstenen utgör henne, enligt henne, ingen fara för utomstående. Drönare kan inte helt ersätta traktorer inom jordbruket, men de kan ta över vissa arbetsuppgifter och minska behovet av att köra med traktorn på åkern. Det här säger drönarpiloten Elin Koho som var på Åland i onsdags för att demonstrera en drönare och en markrobot tillsammans med sin kollega Rickard Engered från företaget MTech Digital Solutions. Drönaren och markroboten kommer från ett kinesiskt företag och kan köras helt autonomt. Rickard Enger säger att markrobotar främst används av de som odlar i växthus och tunnelkanaler. Jordbruksdrönarna lämpar sig bra för sådd och gödsling, men utanför Europa används de främst för bekämpning. Om förbudet mot att använda bekämpningsmedel med drönare tas bort inom EU så kommer vi att få se allt fler drönare inom jordbruket i Sverige och Finland, säger Elin Koho. Besökaren Charles Andersson säger att det kan vara ett paradigmskifte på gång där traktorerna ersätts av drönare eller andra autonoma lösningar. Och så vädret. Idag blir det mest halvklart med en temperatur runt 20 grader. Vinden är inledningsvis svag mellan syd och ost och sen framåt eftermiddagen så ökar den till måttlig. Imorgon lördag ser det ut att bli mulet, men med uppehåll. Framåt kvällen kan det sen bli enstaka regnskurar. 17-18 grader imorgon och en sydostlig vind 6-8 meter. Sjövädret, sydostlig vind som tilltar så småningom. Först 2-5 meter per sekund och på efternatten 8-14 meter per sekund. Det är god sikt. Och det är fortsatt utfärdad varning för terrängbrand i landskapet. I godmorgonstudion har vi Amira, men innan hon sätter igång så blir det mera nyheter. De kommer från svenska Yle.
1: Norges kung Harald är mycket dåligt skick. Vi ska få en direkt rapport från Oslo om situationen. Placerare rekommenderas få ersättning för pengar som har blivit inlåsta i bostadsfonder, men fondbolaget kan också välja att strunta i det. Och allt fler söker sig till mathjälpen i Östra Nyland, men från och med årsskiftet kan hjälpen bli helt utan statliga stödpengar. Vi får mest uppehållsväder idag. Det här är nyheterna klockan 7 i studion. Jonas Blomqvist, god fredagsmorgon. Vi börjar i Norge där den 89 år gamla kung Harald är på sjukhus och han uppges vara i dåligt skick. Igår meddelade det norska kungahuset att läget är mycket allvarligt. Vi har vår reporter Patrik Holmström på plats i Oslo. Patrik, vad är nu det senaste om kung Haralds hälsotillstånd?
2: Det allra senaste är att kungens hälsotillstånd är oförändrat. Det var ganska mycket dramatik igår här i Oslo då man fick besked om att hans tillstånd hade blivit mycket sämre och var ytterst allvarligt. Då tog sig hela kungafamiljen till sjukhuset där han ligger. Och de kom och gick sedan i olika repriser under dagen. Senare på kvällen så såg sig slottet tvunget att gå ut med ett besked eftersom det började florera en massa rykten. Och de kom med ett besked om att läget var oförändrat. Och något nytt besked har inte kommit under natten. Så vi antar att han fortfarande ligger och kämpar för sitt liv på Rikshospitalet i Oslo.
1: Mm. Vi har nu en lite dålig telefonlinje, men jag tror att vi hör vad du säger ganska bra ändå. Kungens krassliga hälsa, hur reagerar vanliga norska medborgare på den här situationen?
2: Här framför slottet där jag står så är det en lång rad, kanske 200 meter lång rad av blomster och ljus och lyktöppningsskort som folk under dagen igår lade fram. Nu går det här kanske en handfull människor, klockan är bara 6 här i Oslo just nu. Men ljusen brinner och det är en mycket stämningsfull bild som skapas här framför det norska kungligheternas boning. På kvällen igår så var det mycket emotionellt. Här var hundratals, om inte tusentals människor som kom och tittade och lade ner blommor och unga par som stod och kramade varandra. För att kung Harald har ju varit kung i 35 år och mer än så. Och många, alla som är yngre än 35, så de har aldrig upplevt en annan kung här i Norge. Så mycket emotionellt. Och budskapet som står på de här korten här handlar mycket om hur inklusiv och en dansfader han har varit för det norska folket. Mm.
1: Tack så mycket för din rapport så här långt, Patrik Holmström. Och Patrik fortsätter rapportera från Oslo under dagens lopp. Och några andra utrikesnyheter i korthet. I Nepal stiger dödssiffran efter glaciärkollapsen och den efterföljande störtfloden. 2 dygn efter katastrofen har över 470 människor bekräftats döda. Över 1400 människor saknas. Kina har hittills lyckats evakuera omkring 1000 personer från katastrofområdet. Hälften av dem är lokala invånare och över 500 är turister. Samtidigt varnar Kina för att en tillfällig damm som uppstod på den tibetanska sidan av gränsen i samband med störtfloden riskerar att brista och då kan området översköljas av ytterligare 3 miljoner kubikmeter vatten. Och tullgrälet mellan USA och Kanada får president Donald Trump att vilja ändra geografiska namn igen. Den här gången gäller det en av de stora gränssjöarna mellan Kanada och USA. Det gäller Lake Ontario. Trump har undertecknat en presidentorder där han slår fast att Lake Ontario från och med nu ska heta Lake America. I fjol bytte Trump namnet på Mexikanska golfen som i USA nu går under namnet Amerikanska golfen. Och så inrikes och även här har vi nyheter från vattenområden. Tidningen Suomen Luonto rapporterar om en ovanlig valobservation i Finska viken. Igår upptäckte naturfotografen Pekka Komi vad han tror är en vit val nära Söderskär i Borgo. Han tog också bilder av djuret. Vitvalen lever oftast i arktiska havsområden, men på 1980-talet påträffades en vitval i Bottenviken. Den kan bli över 5 meter lång och väga över 1000 kilo. Och vi håller oss kvar i Östnyland, för där kan behövande bli utan mathjälp på grund av ett beslut från välfärdsområdet. Det har blivit för dyrt att koordinera mathjälpen trots stöd från staten. Både Borgo och Sibbo kan bli utan mathjälp trots att behovet är stort, det säger Anders Backström från Röda Korset i Sibbo.
3: Då när vi började i fjol så var det liksom kanske en 30-40 i början, och så har vi stigit upp till 70 och nu var det 86 senaste gång. Så vi ser att behovet ökar kraftigt.
4: Nu riskerar matutdelningarna i Östnyland att gå miste om livsviktiga statliga stödpengar. Den största förändringen är att välfärdsområdet slutar ansöka om bidragspengar för mathjälp. Ett statsunderstöd som sedan några år tillbaks endast ges till välfärdsområden och kommuner. Om inte någon östnyländsk kommun tar på sig det regionala ansvaret istället för välfärdsområde, så går man helt miste om alla de här stödpengarna. Och det skulle vara ett hårt slag för matutdelningarna i regionen.
3: Jag menar, det skulle ha varit mycket bättre om vi skulle ha kunnat alla kommunicera, att välfärdsområdet skulle ha sagt till exempel i våras att hej, nu borde vi börja förhandla med kommunerna och vi skulle liksom tillsammans ha gjort något åt det här, så skulle det ju ha varit betydligt lättare, att nu kommer det här nog att verkligen medföra problem. Och jag är väldigt oroad just för de små i samhället, att hur de ska klara sig ifall det här mathjälpen faktiskt försvinner.
1: Det sa Anders Backström från Röda Korset i Sibbo. Och reporter här var Mira Bäck. Och så ska det handla om ekonomi och sparande när det går tvärt emot det man hade hoppats på. Tiotusentals finländare har fått sina pengar inlåsta i bostads- och fastighetsfonder eftersom fonderna inte har gått med på att lösa inplacerarnas andelar. Nu finns ett första beslut i en sådan tvist. Placerarna rekommenderas att få ersättning för att de tvingas vänta på sina pengar. Men fondbolaget Titanium tänker strunta i rekommendationen.
5: Fine, det vill säga försäkrings- och finansrådgivningen, rekommenderar att fondbolaget Titanium betalar dröjsmålsränta till 3 kunder som inte fick ut sin placering från Titaniums bostads- och fastighetsfond när de ville. Fine är en organisation som ger råd och hanterar klagomål mot finansiella företag. Kunderna ville alltså lösa in andelar värda 1,6 miljoner euro, men fondbolaget sköt fram inlösningen. Enligt fondens regler borde den ha försökt sälja fastigheter eller säkra extern finansiering för att kunna lösa in andelar. Titanium hävdar i beslutet att de inte kan redogöra i detalj vad fonden har gjort på grund av affärshemligheter. Det godtog inte Fine. Vesa Sainio är sektionschef på Fine.
6: No, niin kuin liikesalaisuuden alasta, mutta lautakunta ei sitä argumenttia oikein sitten hyväksynyt, että se näki siinä niin kuin huolen, että jatkossa sitten niin kuin kaikki tämmöiset näyttötaakkaan.
5: Fines on risk att väldigt många frågor kan undvikas i framtiden genom att åberopa affärshemligheter. Och då står dörrarna öppna för vad som helst. Flera bostads- och fastighetsfonder har stängt inlösning av andelar på grund av det dåliga läget på finländska fastighetsmarknaden. När räntorna steg och bostadsmarknaden saktade in fick fonderna problem att sälja sin egendom och därmed också problem att lösa in andelar. Fines beslut är inte bindande, det är bara en rekommendation. Enligt Sainio brukar företag i vanliga fall följa rekommendationerna. Men i ett mejl till Svenska Yle skriver Titanium att de inte kommer att följa Fines rekommendation. Enligt Titanium försätter Fines beslut fondägare i en ojämlik ställning.
1: Det var Patrik Schön som rapporterade. Vädret idag, det förekommer svaga regnskurar, men det är ändå mest uppehåll, delvis klart och ganska varmt idag. Nu under morgonen är det också lokalt dimmigt. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar 18-23 grader och i norr 15-20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Och båtförare på norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet varnas för hård sydostlig vind. Det var nyheterna för den här gången, på återhörande.

Men god morgon hörni och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med er denna fredagsmorgon den 28 augusti då Hilding firar namnsdag. Ja, augusti går mot sitt slut. Det är sista fredagen i augusti och det har faktiskt blivit dags nu för att sammanfatta sommaren ur ett lyssningsperspektiv. 20:08 så får vi höra reaktionerna från årets mest lyssnade sommarpratare. Och en timme efter det, där vi 20:09 så får vi gäster hit till studion. För det har varit en team effort kan man väl kalla det för att få till nya låten Is My Mind. Valle Wahlsten och Tilde Polviander sjunger och den är skriven av Loy Mattsson och producerad av Simon Boyer. Dessutom är det ett gäng åländska musiker i bandet också och en del av det här gänget dyker upp här i studion då vi premiärspelar låten. Och i fokus efter 10 så hör vi bland annat hur det går med byggandet av platsen i Godby där den nya festivalen Harvest Moon ska äga rum om knappt en månad. Men vi ska ta inleda den här morgonen och programmet med att kolla in det senaste inom jordbruket, nämligen markrobotar och drönare. Mer om det efter musiken. Och ja, eftersom att det är sista fredagen i augusti så slänger vi in lite musik av Celinda. Bakom artistnamnet Celinda så hittar vi Sofia Eriksson, ålänning. Det här är hennes låt Augusti.

0: Augusti här med åländska artisten Celinda. Nu ska det handla om markrobotar och drönaren. Drönaren kan inte helt ersätta traktorer inom jordbruket, men de kan ta över vissa arbetsuppgifter och minska behovet av att köra med traktor på åkern. Det säger drönarpiloten Elin Koho som var på Åland i onsdags tillsammans med sin kollega Rickard Engegärd från MTech Digital Solutions för att demonstrera en drönare och en markrobot från det kinesiska företaget XAG som kan köras då autonomt. Den här demonstrationen som arrangerades av Ålands hushållningssällskap på Gästgivars gård i Emkarby lockade många besökare som följde den med stort intresse.
1: Jag heter Rickard Engered. Jag kommer från Sverige. Från ett företag som heter MTech, ett finskt företag som har gått in, som mestadels egentligen jobbar med mjukvara för stöd. Så vi har alltså både flygande och där kan vi kan sprida mikrogödning, vi kan så med den, vi kan sprida vanlig granulat. På sikt är vi tanken även att vi ska kunna köra bekämpningsmedel, men det är ju inte tillåtet enligt EU-regler än. Markroboten här, den är ju till mest för alltså växthus, tunnel, kanalodlingar och den typen av odlingar. Och där vi har testat det nu i olika jordgubbsodlingar, det har ju blivit jättebra. Där eftersträvar man att man vill ha en liten droppe på varje blomma.
2: Jag heter Elin Koho och kommer också från MTech Digital Solutions. Här har vi en XAG P100 Pro. Det är XAGs näst största drönare. Den här nyttolasten på den är 50 kilo.
3: Användningen av den här, har det kommit igång på allvar eller?
2: Ja, alltså i världen används det ju otroligt mycket drönare än för tillfället, men här i Norden är det ännu ganska nytt. Men att, som sagt, där i Finland har vi nog några entreprenörer som har våra drönare och jobbar ännu med dem. Men ett stort stötesten med att börja jobba med dem är de här att få loven, att det tar ännu så länge. Att om man vill börja jobba med dem i nästa år så måste man börja ansöka om de loven i år, att det tar länge.
3: Och vad beror det på att det tar så länge?
2: Traficom har långa ansökningstider.
3: Men vad krävs då för att man ska få använda sådana här?
2: Ja, de hör till den här specialkategorin, vilket betyder att du behöver ett SORA-lov där du berättar att vad du ska använda den till, vart ungefär du kommer att vara och lite riskbedömningar och sånt. Och det är det lovet som för tillfället tar länge att få. Sen som flygare så måste du göra ett A1-A3-prov och STS. Den här A1-A3, så om du flyger en liten drönare så måste du, och filmar och fotar med den, så måste du egentligen ha den. STSen är på grund av att de här är så stora, men att där kommer då lite väderlära och sånt med, att man vet hur man kan hantera en drönare i väder och vind.
3: Jordbruk på en öppen plats är kanske lite väderutsatt.
2: Jo, men de här är gjorda helt för som en arbetsmaskin för jordbrukare. Så de flyger i 10 meter per sekund får vinden vara, och de här byarna får vara ännu hårdare. Och de är helt vattentåliga, så det får ösregna om du så vill. De flyger ändå.
3: Hur dyr är en sån här drönare då, ungefär?
2: Vi säljer dem i paket, vilket betyder att man får drönare, man får batterier, man får allting som att man kan börja jobba med den, och då är det en lite på 30 000.
3: Nu har du just demonstrerat drönaren. Vad är det du har visat?
2: Jag visar både hur den kan sprida ut granulat och vätska. Den har en applikation där du planerar in arbete för den, vad den ska göra, hur mycket den ska sprida, på vilket skifte. Den planerar in rutten och hur den vill flyga det. Och sen gör det automatiskt. Du kan också planera in i applikationen spridningskartor. Att om du vill ha mer eller mindre på olika delar av skiftet, så det går också bra.
3: Den här går ju på batteri då naturligtvis. Och ni har två batterier och sen brukar ni som regel ha två på laddning.
2: Den flyger på två batterier. Flygtiden i full last är ungefär 10 minuter. Sen laddas de i vattenbad, därför för att man då kyl ner dem, för de är ju varma när de kommer från flygningen och de värms upp när man laddar, så därför är de i vattenbad. Så laddningstiden är 10 minuter ungefär.
3: Ni var inne på flyghöjd också, hur är det med den?
2: Ja, du planerar ju själv in flyghöjden och hur hårt du vill att den flyger när den gör sitt jobb. Vi har haft som regel att när vi flyger sprida granulat så har vi en 7 meter flyghöjd. Och sen när vi sprider vätske så en 5 meter.
3: Du sa att det är ungefär 10 minuter man kan flyga då, men den stannar inte någonstans långt bort på åken utan den kommer alltid hem så att säga, när batterierna börjar ta slut.
2: Ja, det finns en sån här säkerhetsgräns att när batterierna går tillräckligt lågt så kommer den hem. Den kan inte bli längst bort och falla ner på åkern någonstans, utan den ser till att den alltid har tillräckligt med batteri för att komma hem.
3: Vad ser du som den främsta användningen av de här?
2: Just av de här så är det nog som min kollega Rickard sa att det är gödsling, både granulat och i vätskeformat. Det är sådda småfrön. Bekämpningsmedel är nu förbjudet inom EU. Några länder har fått speciallov i vinodling att använda bekämpningsmedel. Men utanför EU används nu drönarna främst till bekämpning av grödor. Men vi hoppas ju att det så snart som möjligt skulle också bli lagligt här att använda bekämpningsmedel. Och jag tror personligen, är min egen åsikt är att sen när det också blir lagligt här att använda bekämpningsmedel så kommer det bli mycket vanligare med drönare i det både finska och svenska lantbruket.
3: Det är alltså en efterfrågad möjlighet helt enkelt?
2: Jo, oftast så behöver man bekämpa grödorna mera och det blir mera precision i det sen och just få bort marktrycket från marken.
3: Drönaren skvallrar inte marken helt enkelt. Så det är den stora följden också om man tänker på om det är blött och så här.
2: Jo, man kommer ut tidigare på våren. Just till exempel med någon tilläggsgödsling kan man göra riktigt tidigt på våren. Man behöver inte vänta att marken torkar upp. Och sen med de här bekämpningarna och sånt som sen när det blir lagligt. Den kommer ju aldrig att ersätta en traktor. Men för att minska behovet av att köra på åkern med en traktor så kommer det ju vara till stor hjälp.
4: Det sa drönarpiloten Elin Koho. Bernt Johansson som driver gästgivars gård i Emkarby ser flera fördelar med att använda drönare inom jordbruket.
5: Jag tänker på lök- och potatisodling framförallt och då är det väl kanske slippa köra i odlingen utan kunna liksom de medlen som behöver göras utan att få de spåren som blir problem vid upptagningen till exempel.
3: Vad heter du?
6: Fredrik Södlund.
3: Kommer ifrån?
6: Jomalaby.
3: Vad tänker du om den här demonstrationen?
6: Men intressant att se. Jag lever nog i tron på att i framtiden i alla fall kommer vi börja använda drönare mer och mer.
3: Är du spekulant?
6: Om några år kanske.
7: Charles Andersson.
3: Och du har tittat på den här demonstrationen. Vad har du för tankar?
7: Det här är ju framtiden. Det är ju lagstiftningen som vi väntar på då för till exempel för att använda bekämpningsmedel då. Men särskilt drönaren är ju någonting som kommer tror jag, absolut. Och det här är kanske ett paradigmskifte också, att det blir den nya typen av traktor. Så på sikt så kommer nog majoriteten att ha någon sån här form av autonom utrustning, det tror jag absolut.
0: Det sa Charles Andersson som var en av besökarna under onsdagens demonstration av drönare och markrobotar. Reporter här var Thomas Tornefjäll. Klockan hör ni närmar sig 7:30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Och efter nyheterna, ja, då ska vi sammanfatta sommaren ur ett lyssningsperspektiv. Vi ska få höra reaktionerna från årets mest lyssnade sommarpratare. Innan det, Oasis och Wonderwall.

0: Wonderwall med Oasis. Nu, lokala nyheter.
1: Hollandia Forell säljer mer fisk än vad Fifax klarade av.
2: Riktningen är helt klart positiv och i enlighet med förväntningarna.

0: månadsskiftet maj-juni så hade i snitt gått ut med, ja, det har slaktats i rundfisk mellan 25 och 30 ton i snitt per vecka.
1: Fifax lämnade verksamheten med stora leveransproblem, fisk som inte vuxit som den ska och dessutom hade betydande skador.
0: Vi har ju fått en hel del svar på några frågor som man hade då. Dels så har vi ju nu under alltså senvåren och sommaren slaktat filéfisk. Så vi har fått svar på frågan att fisken blir faktiskt stor. Den kommer upp över 2 kilo. Vi har haft enskilda individer på 3,5 kilo till och med. Så det var ju en öppen fråga när vi tog över i höstas. Att, går det att få fisken stor ens? Det har vi fått svar på.
1: I de stora bassängerna i Eckerö simmar alltså färre fiskar än tidigare, men i gengäld växer de betydligt bättre. Alandia Forell fokuserar nu på att göra om processen för att fisken ska må bättre och få svar på de många frågor man ställt sig kring vad som egentligen krävs för optimal fiskodling på land. Och hur går det då? Landbaserad fiskodling har ett rykte om sig att vara svår att få lönsamhet i.
0: Ja, men vi håller den förväntade planen och det är klart att som jag sa att man vänder inte ett så här stort skepp liksom över en natt. Men riktningen är helt klart positiv och i enlighet med förväntningarna.
1: När är ni lönsamma?
0: Det är svårt att svara på. Vårt första mål som vi har kommunicerat är att försöka komma upp i 2000 ton på årsbasis och då är vi bärande.
2: Och det sa Cecilia Jansson som är vd för Alandia Forell. Reporter, det var Björn Nylund. Klimataktivister klättrade upp på skorstenen på Viking Cinderella vid Stadsgårdskajen på Södermalm i Stockholm på torsdagskvällen, vilket gjorde att avgången försenades med en timme. Personerna var från aktivistgruppen Återställ våtmarker som har publicerat bildmaterial från händelsen på sin webbplats. På en av bilderna ser man två personer iklädda reflexvästar som klättrar på fartygets skorsten. Cinderella skulle ha avgått mot Mariehamn och Helsingfors klockan 17.30 finsk tid, men avgången försenades, uppgav TV4-nyheterna vid 18-tiden igår. Viking Lines svenska kommunikationschef Eleonora Hansi hade bekräftat händelsen i ett sms till TV4 med att rederiet har, citat, en situation som gör att vi inte kan lägga ut, slut citat. Till Svenska Yle sa kommunikationsdirektör Johanna Bojer-Svanström att de inte känner till några exakta detaljer om hur aktivisterna har gått tillväga, men att klättra i skorstenen utgör enligt henne ingen fara för utomstående. Drönare kan inte helt ersätta traktorer inom jordbruket, men de kan ta över vissa arbetsuppgifter och minska behovet av att köra med traktorn på åkern. Det här säger drönarpiloten Elin Koho som var på Åland i onsdags tillsammans med sin kollega Rickard Engered för att demonstrera drönare och markrobot från ett kinesiskt företag. Enligt Elin Koho ser många fördelar med att använda autonoma jordbruksdrönare.
3: Gödsling, både granulat och i vätskeformat, det är sådda små frön.
4: I andra delar av världen används drönarna i huvudsak för att bekämpa grödor, men det är inte tillåtet inom EU.
3: Några länder har fått speciallov i vinodling att använda bekämpningsmedel, men utanför EU används nog drönarna främst till bekämpning av grödor.
4: Elin Kås förhoppning är att det ska bli tillåtet att använda bekämpningsmedel med drönare även inom EU.
3: Sen när det också blir lagligt här att använda bekämpningsmedel så kommer det bli mycket vanligare med drönare i det både finska och svenska lantbruket.
4: En stor fördel med att använda drönare är att de inte lämnar några hjulspår efter sig.
3: Jo, man kommer ut tidigare på våren. Just till exempel med någon tilläggsgödsling kan man göra riktigt tidigt på våren. Man behöver inte vänta att marken torkar upp.
4: Trots att det finns många möjligheter med jordbruksdrönare så kommer de inte att ersätta dagens traktorer enligt Elin Koho.
3: Men för att minska behovet av att köra på åkern med en traktor så kommer det ju vara till stor hjälp.
4: Det sa drönarpiloten Elin Koho. Charles Andersson som var med under onsdagens presentation är övertygad om att autonoma drönare har framtiden för sig.
5: Och det här är kanske ett paradigmskifte också. Att det blir den nya typen av traktor. Så på sikt så kommer nog majoriteten att ha någon sån här form av autonom utrustning. Det tror jag absolut.
2: Och det sa Charles Andersson som var en av besökarna under onsdagens demonstration av drönare och markrobotar. Reporter Thomas.

0: Tornefjäll. Sofie Sjölunds sommarprat om sin dotters sjukdom blev årets mest lyssnade i Ålands Radio med över 12 000 ljudstarter och närmare 5 000 lyssnade timmar. Jag har fått kramar, kärlek och blombud och jag har fått så många meddelanden så jag har inte hunnit gå igenom dem ännu, säger Sofie Sjölund som är glad och tacksam för att så många har tagit del av familjens berättelse. På andra plats i lyssnarstatistiken hittar vi Matilda Westergård som berättade om den mindre glamorösa delen av att vara känd från tv-serien Pilsnerraggarna. I topp 5 i lyssnarstatistiken återfinns också Johan Mörn, lyssnarnas sommarpratare Jessica Kjell och Celine Flöjt. Topplistan bygger på webbdata från lyssning på ålandsradio.tax och ORTV Play, men inkluderar inte lyssning på Ålands Radio 91,3 eller externa digitala plattformar. Siffrorna visar också att sommarprat fortfarande är Ålands Radios mest lyssnade specialprogram och att det finns ett intresse för olika sorters sommarprat och olika typer av berättelser. Övriga sommarprat som nått många lyssnare i Ålands Radio, radios digitala kanaler är bland andra Johanna Grysner, Marcus Måtar och Amanda Eriksson. Datan påverkas i viss mån av hur länge ett sommarprat har varit publicerat. Man kan fortfarande lyssna på årets 35 sommarpratare på vår hemsida alandsradio.tax eller i appen ORTV Play. Och sport. Fredrik Blomqvist tog den fjärde OM-titeln av 5 möjliga hittills den här säsongen i pistolskytte när han vann standardpistol på torsdagskvällen. Blomqvist sköt ihop 538 poäng. Viktor Erikslund fick 515 poäng och blev tvåa medan bronset gick till Stellan Egeland med 508 poäng. 7 skyttar deltog i A-klassen. I A50-klassen var det 8 skyttar och där vann Mikael Johansson med 483 poäng, före Thomas Mörn med 475 poäng och Harry Pettersson med 454 poäng. Samtliga resultat finns att hitta via vår hemsida eller vår app. Och nu återstår en tävling i det åländska mästerskapet och det är snabb match på torsdag nästa vecka. Och så vädret. Idag blir det mest halvklart med en temperatur runt 20 grader. Vinden är inledningsvis svag mellan syd och ost. Framåt eftermiddagen ökar den till måttlig. Imorgon lördag ser det ut att bli mulet, men med uppehåll. Framåt kvällen kan det bli enstaka regnskurar. Det blir en 17-18 grader imorgon och en sydostlig vind 6-8 meter per sekund. Sjövädret, sydostlig vind som tilltar så småningom. Först är den 2-5 meter per sekund och på efternatten 8-14 meter per sekund och det är god sikt. Och det är fortsatt utfärdad varning för terrängbrand i hela landskapet. Och pollenrapporten så är det låga halter av gräs och gråbo. Och till sist morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute, sydostlig vind 3 meter per sekund, 16 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind 5 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn, sydostlig vind 4 meter per sekund, 16 grader. Märket, sydostlig vind 5 meter per sekund, 16 grader. Och i Mariehamn så är det just nu 15 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 11 cm enligt det nya mätsystemet, vilket betyder 1 cm över enligt medelvattenståndet enligt det gamla systemet. Ja, det var nyheterna tillsammans med mig Ove Sjöblom i Godmorgonstudion. Denna morgon säger ju Amira, för ja. Er som skulle ha missat det mot förmodan.
1: Tror du någon har missat det?
0: Ja, det beror ju på när man satt på radion det.
1: Sant, det var just det jag tänkte säga. Det beror ju helt på när man slått på radion.
0: Ja.
1: Hör du, vi ska snart få höra reaktionerna från årets mest lyssnade sommarpratare.
0: Ja.
1: Har du hunnit lyssna på något sommarprat i år?
0: Något enstaka.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Men jag har, som tur är så finns de ju kvar nu på vår hemsida och i vår app. Så jag har lite tid att hämta in.
1: Du har det. Är det något specifikt du har tänkt lyssna på som du inte har hunnit ännu?
0: Det är alltså den som är mest lyssnad.
1: Ja.
0: Jag har tänkt att jag behöver samla lite kraft för att lyssna på det.
1: Mm. Jag har förstått att man behöver lugn och ro runt sig. Man behöver vara ensam också när man gör det.
0: Uff.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, mm. Vi ska snart då få höra reaktionerna från årets mest lyssnade sommarpratare. Men hörni, innan det så tar vi lite musik. Regina Spektor här med Samson.

0: Samson här med Regina Spektor. Nu har statistiken för lyssningen på årets sommarprat här i Ålands Radio kommit. Sofie Sjölunds sommarprat om sin dotters sjukdom blev årets mest lyssnade i Ålands Radio. Med över 12 000 ljudstartar och närmare 5 000 lyssnade timmar. Och så här reagerade Sofie när vi ringde och berättade nyheten.
1: Åh, tack! Gud, jag blir så berörd.
0: Hur känns det?
1: Det känns jättestort. Det känns som en ära. Jättefint.
0: Ja. Ja, men för du hade ju liksom en väldigt stark tanke med varför du ville spela in det här sommarpratet. Vill du berätta för lyssnarna?
1: Ja, men det kändes liksom fint och stort att få dela våran berättelse. Och liksom få berätta om våran Ebba. Och det är ju liksom, det är rått och det är sant och det är smärtsamt. Men det är framförallt fyllt av så himla mycket kärlek. Och sen så, min oro var väl att jag, för jag skriva det känner jag att jag kan. Men att jag faktiskt skulle också kunna förmedla den. Alltså våran historia för det den är. Och sen vill jag absolut inte lämna människor med bilden av att vårt liv är ett mörker. För det är det verkligen inte. Mm. Och jag hoppas att jag fick fram det. Det känns så i alla fall på alla meddelanden jag har fått.
0: Ja, alltså vad har du fått för reaktioner på det?
1: Oj. Alltså jag har fått kramar och kärlek och blombud. Och folk som har känt igen sig i mina känslor. Och jag har fått så mycket meddelanden att jag inte ens har hunnit gå igenom allihopa ännu.
0: Sofie Sjölund sommarpratade om sin dotter Ebba och hur det var när familjen fick reda på att hon drabbats av sjukdomen INCL. Vi hör en bit ur programmet här.
2: De sätter sig ner och det blir tyst. Jag hör min egen andning, hur den nästan skakar. Jag tittar på Ebba. Hon sitter där, precis bredvid, och trycker på knappen till sin lilla gula fläkt. Fläktbladen smattrar när hon stoppar in fingrarna. Hon skrattar till. Ett sådant litet skratt som brukar fylla hela mig. Men inte nu. För min kropp skriker. Det här är inte bra. Jag är ledsen att behöva berätta att er dotter har INCL-sjukdom, säger neurologen. Jag tittar på Dan. Förstod han? Vad är INCL? Jag har aldrig hört det ordet förut. Läkaren fortsätter prata. Hon förklarar. Men jag hör inte. Eller, jag hör, men jag förstår inte. Det enda som fastnar är leder till en allt för tidig död. Och där stannar allt.
0: En fråga som jag tror många undrar nu är ju, hur mår Ebba idag?
1: Ja, hennes sjukdom är ju en sån sjukdom som ständigt försämras. Så det finns ju oftast någonting som vi alltid tampas med. Och just nu så är det väl med hennes epilepsi då. Vi håller på lite mixtrar med justeringarna, för hon har fått att anfallen har börjat bryta igenom mera liksom. Mm. Så, och justeringar i epilepsimediciner är ju inte så kul. Det är mycket väntan och observera och vara med och liksom så här. Men utöver det så då har vi det fint och Ebba mår okej.
0: Okay. Skönt att höra ändå.
1: Ja. Och men till och med skrattat och badat i sommar.
0: Ja, men precis.
1: Ja.
0: Det är det man vill höra.
1: I havet. Ja.
0: Härlig sommar.
1: Mm. Ja.
0: Det är säkert många som blir nyfikna på er resa nu. Kan man följa er på något vis?
1: Ja, vi är väldigt öppna på Instagram. Så där finns jag under Sofie Ida Emilia. Mm. Och där är det många som följer mig och hejar och uppar och kanske får en tankeställare av vad som kanske är viktigt i livet.
0: Det sa Sofie Sjölund.
3: På andra plats i lyssnarstatistiken hittar vi Matilda Westergård som berättade om den mindre glamorösa delen av att vara känd från tv-serien Pilsnerraggarna. Vi hör en bit ur hennes program här.
4: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och whatnot. Och det är ju det jag vill bort från nu. För mig så blir så här porrbollin och matta helt nerskitat med allt piss som man gick igenom under den tiden. Och jag vill inte tillbaks dit.
3: Grattis till att vara årets näst mest lyssnade sommarprat här på Ålands Radio.
5: Näst mest, så jag är inte mest lyssnade.
3: Nej, men nästan.
5: Okej, okay. Ja, det är ändå bra.
3: Ja.
5: Tack.
3: Nå, hur, om du tänker tillbaka på det här, hur var det att göra ditt sommarprat? Både skrivandet och liksom spela in det?
5: Till en början så kändes det väl så här jätteolustigt någonstans att göra ett sommarprat och prata om... Ja, men pilsnerraggarna och allting liksom så här som man vill komma ifrån. Så det kändes jättejobbigt att prata om det först. Men sen lossnade.
3: Mm.
5: Ja.
3: Och sen programmet har sänts, vad har du fått för reaktioner på det?
5: Alltså bara kärlek. Bara folk som tycker att det har varit bra och tycker att det har varit liksom intressant att höra. Någon enstaka arg gubbe i något kommentarsfält som tyckte att jag svor för mycket.
3: Ja, lite svordomar, det var det ju med. Det ska vi ju erkänna. Apropå det, hur gick tankegångarna? Tänkte du på det när du skrev ditt sommarprat? Att jag måste begränsa mig.
5: Nej, men alltså jag bara svär ju. Jag tänker ju inte. Ja, nej. Så jag bara pratar på, ja.
3: Du är dig själv?
5: Ja, på gott och ont.
3: Det sa Matilda Westergård. Topplistan bygger på webbdata från lyssning på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Men den inkluderar inte lyssning på Ålands Radio 91,3 MHz eller de externa digitala plattformarna. Datan påverkas i viss mån också av hur länge ett sommarprat varit publicerat. I topp 5 i lyssnarstatistiken återfinns lyssnarnas sommarpratare Jessica Kjeld och Céline Flöjt. Övriga sommarprat som nått många lyssnare i Ålands Radios digitala kanaler är bland andra Johanna Grysner, Marcus Måtar och Amanda Eriksson. Men nu till den tredje platsen bland årets mest lyssnade sommarprat i Ålands Radio. Där hamnar Johan Mörn och så här startade han sitt program.
6: Jag sitter här på den åländska graniten och blickar ut över fjärden och hör gudingarnas ropande, ådornas kocklande, allornas sång och tärnornas kvittrande. Jag tittar ner i vattnet, ser den rena sanden, höttarna som dallrar i vågskvalpe, lite spiggar och småfisk som rusar förbi. Det här har jag fått njuta av i 30 år. Och idag ska jag berätta om det här som betyder så mycket för mig i mitt sommarprat. En ren och fin natur.
7: Många faktiskt som har både ringt och mässa och som jag stött på runt om som har uppskattat det. Men jag har faktiskt inga vågat lyssna själv ännu.
3: Är det sant?
7: Ja.
3: Tror du att det kommer en dag när du gör det då?
7: Ja, det ska det nog komma någon gång. Men inte, jag vet inte, kanske inte snar fram till, vågar inte lova, men småningom ska det bli. Mm.
3: Nå, men reaktioner har du fått alltså? Är det något specifikt som de har tagit upp som de har gillat från ditt program?
7: Egentligen inte faktiskt. Utan mera, på något vis var det väl där som jag var mest orolig för. Det var helheten och det verkar vara att det blev någon sorts bra helhet då, tydligen. För det är de fem, två som har nämnt någon detalj riktigt. Mm.
3: Och jag menar, en av orsakerna varför du ville göra sommarpratet i år just var ju just på grund av att det är jubileum i år, 30-årsjubileum.
7: Ja, det var därför jag tänkte att nu måste jag pröva det med sommarprat nu då, för det var, jag har ju fått frågan många gånger, men jag tänkte att det där med runt det här 30-årsjubileum, när jag jobbat 30 år på Silversjö, jag tänkte att då kanske det går till få ihop någonting runt det. Det var så jag tänkte. Men vi har inte ännu firat så mycket. Vi har så fullt upp nu med presidentbesök och allt möjligt. Så det blir väl senare i höst någonting när det lugnar ner sig. Men vi har ganska mycket fart på här från hela september nu.
3: Just det. Ja, men berätta lite om Alexander Stubb-besöket här. Hur var han?
7: Ja, han är fantastisk. Naturlig och trevlig och lätt att, så att säga, umgås med. Han är en helt fantastisk president för sin tid, tycker jag. Och det är så roligt att han uppskattar skärgården och vill marknadsföra den mer och utnyttja den mer. På sikt pratar han varmt om flera gånger.
0: Det sa Johan Mörn, och det var Josefina Jansson som hade gjort inslaget. Är det så att du har missat något av årets sommarprat, så kan man fortfarande lyssna på årets 35 sommarpratare på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play. Ja, hörni, klockan närmar sig 8. Vi ska strax få riksnyheter från Helsingfors. Och i nästa timme av programmet så får vi gästa hit i studion. Nämligen Valle Wahlsten och Loi Mattsson dyker upp i alla fall. Sen kan det eventuellt dyka upp någon till. Vi ska prata om den nya låten Is My Mind som släpps idag, fredag. Innan nyheterna, musik av Lucas Graham. Det här är 7 Years.

0: Norges kung Harald är i mycket dåligt skick. Vi ska få en direktrapport från Oslo om läget just nu. Unga idag är allt mer insatta i ekonomi och de unga vi har pratat med suktar efter att få lära sig ännu mer. Placerare rekommenderas få ersättning för pengar som har blivit inlåsta i bostadsfonder, men fondbolaget kan också välja att strunta i det. I sportnyheterna ska det handla om basket. Det som skulle bli en basketfest inför en ovanligt stor hemmapublik blev en snöplig förlust för herrlandslaget. Vi får mest uppehållsväder idag. Det här är nyheterna klockan 8 i studion. Jonas Blomqvist, god fredagsmorgon. Vi börjar i Norge där den 89 år gamla kung Harald är på sjukhus och han uppges vara i mycket dåligt skick. Vi har vår reporter Patrik Holmström på plats i Oslo. Patrik, vad är nu det senaste om kung Haralds hälsotillstånd?
1: Ja, vi har inte fått något besked från Kungliga slottet sedan igår eftermiddag om hans tillstånd. På morgonen hette det att kungens tillstånd var mycket allvarligt. Folk blev oroliga, statsledningen ställde in sina officiella åtaganden och folk började samlas här utanför Kungliga slottet där jag nu står. Senare på eftermiddagen tvingades slottet uppenbarligen gå ut med ett nytt besked eftersom det spreds en massa oroliga rykten på sociala medier och då konstaterade man kort att kungens tillstånd var oförändrat. Hur som helst så är det ganska uppenbart att kungen ligger på sitt yttersta på Rikshospitalet här i Oslo.
0: Med tanke nu på hur allvarligt det verkar vara så måste jag ju fråga att är Norge förberett på att det här kan vara slutet på en era?
1: Det är man nog. Kungen som sagt, han är 89 år gammal och han har varit ganska sjuk redan länge och kronprins Håkon har tagit över som ställföreträdande hans uppgifter och det är just det han sköter nu också. Kungen har varit en väldigt inkluderande landsfader kan man säga för hela nationen och han har stått för kontinuitet. Och stor del av norrmännen har aldrig upplevt en annan kungen Harald. Han har suttit på tronen i 35 år och de som är under 35 så de har aldrig upplevt någon annan. Man är nog förberedd på det här och man har mentalt redan liksom tänkt sig in i situationen att den nya kungen heter Håkon den 8:e och drottning Mette Marit.
0: Det här är alltså Patrik Holmström som rapporterar från Oslo om den allvarligt sjuka kung Harald. Patrik, du var redan lite inne på det här med hur folket, många aldrig ens har varit med om någon annan kung. Hur är det i en sån här situation? Hur reagerar det norska folket på att kungen är i så dåligt skick?
1: Just nu klockan är 7 på morgonen här och dagen är just grytt och det har redan börjat samlas folk här framför slottet förutom olika journalistgrupper som har vakat hela natten. Det var väldigt emotionellt här igår kväll. Då fanns det hundratals om inte tusentals människor här på plats och lade blommor och tände ljus och kom med kort som de små barnen hade ritat med hälsningar till världens bästa kung. Många av de vuxna korten så tackar för hans insats för att ena Norge och stå som en samlande kraft i en orolig tid både politiskt och inrikespolitiskt och världspolitiskt. Man kunde se unga par som stod och höll om varandra och reflekterade över situationen en stund och sedan gick bort. Det var mycket norskt på något vis, inga stora gester men ändå en solen tillställning med liksom olika inslag där folk ville visa att landet är enat och det här klarar vi av också fast det är en tråkig händelse som pågår. Mm.
0: Tack så mycket för din rapport, Patrik Holmström. Och Patrik fortsätter rapportera från Oslo under dagens lopp. Europas lager av avancerade luftvärnsrobotar av typen Patriot har sinat kraftigt och nu är de kritiskt låga enligt nyhetsbyrån APs källor inom försvarsalliansen NATO och USAs försvar. Enligt APs källor har NATO i nuläget för få robotar för att stoppa ett ryskt angrepp mot till exempel ett militärt högkvarter eller ett energikraftverk. Anledningen till bristen ska vara USAs president Donald Trumps utdragna krig i Iran, vilket har ansträngt lagren oväntat mycket. Påståenden om bristerna tillbakavisas av officiella talespersoner inom NATO och USAs försvarsministerium. Och i Nepal stiger dödssiffran efter glaciärkollapsen och den efterföljande störtfloden. Två dygn efter katastrofen har över 470 människor bekräftats döda och över 1400 människor saknas. Kina har hittills lyckats evakuera omkring 1000 personer från katastrofområdet. Hälften av dem är lokala invånare och över 500 är turister. Samtidigt varnar Kina för att en tillfällig damm som uppstod på den tibetanska sidan av gränsen i samband med störtfloden riskerar att brista. Och då kan området översköljas av ytterligare 3 miljoner kubikmeter vatten. Och så ska vi inrikes och det ska handla om ekonomi bland unga. Många tonåringar vill ha mer undervisning i ekonomi och budgetering. Det visar årets framtidsrapport från Ung Företagsamhet och Ekonomi, NUT. Vi ska höra vad några studerande vid Mattlidens gymnasium i Esbo har för tankar om ekonomi.
2: Vi har inte haft speciellt mycket, åtminstone i skolan, om ekonomi. Att vi har kanske haft lite på samhällslärarlektioner om ekonomi. Och sen har jag också såklart från mina föräldrar hört kanske mer än från skolan, och därifrån har jag lärt mig det mesta. Det har nog inte alls gått igenom i skolan om att hur man ska sen köta sin ekonomi och pengasituation sen i vuxenlivet.
3: Jag skulle vilja bli bättre på att placera och lära mig mer om aktier och fonder, och jag kanske blir bättre på att ha en liksom ordentlig plan för hur jag ska använda mina pengar.
4: Känner du dig då lugn eller orolig över din pengasituation om 5 år?
3: Nå, ganska lugn. Jag ska jobba och spara mina pengar och placera dem i fonder och sånt så bra jag kan.
4: Vad tycker du själv? Är du bra på att spara pengar?
5: Jag skulle nog säga att jag är ganska bra, och man har nog fått lära sig nu mer under åren. Men alltid kommer att förbättras. Och i skolan så har vi en sampakurs som är ekonomi, så där har vi fått lära oss lite. Och sen just av föräldrarna.
6: Det här sa Oskar Saxén, Sara Hemelin och Emilia Campbell som är elever vid Mattlidens gymnasium. Enligt Ida Degerlund, som är sakkunnig inom ungas ekonomikunskap på Ung Företagsamhet och Ekonomi, NUT, har ungas intresse för ekonomi och budgetering ökat under det senaste decenniet.
7: Vi har liksom jättemycket mera unga investerare. Under 10 år har andelen unga, alltså 16-24-åringar, som investerar har ökat med nästan 90%. Så det trendar helt enkelt. Och här också så ser unga väldigt mycket liksom innehåll i sociala medier som handlar om just olika typer av investeringar.
0: Det sa Ida Degerlund, sakkunnig på Ung Företagsamhet och Ekonomi, NUT. Reporter var Sofia Westerberg. Och mera ekonomi, men nu är temat sparande när det går tvärt emot det man hade hoppats på. Tiotusentals finländare har fått sina pengar inlåsta i bostadsfonder och fastighetsfonder. Eftersom fondbolagen inte har gått med på att lösa in placerarnas andelar. Nu finns ett första beslut i en sådan tvist. Placerarna rekommenderas få ersättning för att de tvingas vänta på sina pengar. Men fondbolaget Titanium tänker strunta i rekommendationen.
8: Fine, det vill säga försäkrings- och finansrådgivningen, rekommenderar att fondbolaget Titanium betalar dröjsmålsränta till 3 kunder som inte fick ut sin placering från Titaniums bostads- och fastighetsfond när de ville. Fine är en organisation som ger råd och hanterar klagomål mot finansiella företag. Kunderna ville alltså lösa in andelar värda 1,6 miljoner euro, men fondbolaget sköt fram inlösningen. Enligt fondens regler borde den ha försökt sälja fastigheter eller säkra extern finansiering för att kunna lösa in andelar. Titanium hävdar i beslutet att de inte kan redogöra i detalj vad fonden har gjort på grund av affärshemligheter. Det godtog inte Fine. Vesa Sainio är sektionschef på Fine.
9: No, det är liikesalaisuuden alasta. Mutta lautakunta ei sitä argumenttia oikein sitten hyväksynyt, että se näki siinä niin kuin huolen, että jatkossa sitten niin kuin kaikki tämmöiset näyttö.
8: Finns en risk att väldigt många frågor kan undvikas i framtiden genom att åberopa affärshemligheter och då står dörrarna öppna för vad som helst. Flera bostads- och fastighetsfonder har stängt inlösning av andelar på grund av det dåliga läget på finländska fastighetsmarknaden. När räntorna steg och bostadsmarknaden saktade in fick fonderna problem att sälja sin egendom och därmed också problem att lösa in andelar. Finns beslut är inte bindande, det är bara en rekommendation. Enligt Sainio brukar företag i vanliga fall följa rekommendationerna. Men i ett mejl till Svenska Yle skriver Titanium att de inte kommer att följa Finns rekommendation. Enligt Titanium försätter Finns beslut fondägare i en ojämlik ställning.
0: Det var Patrik Schön som rapporterade. Från och med idag och omkring en vecka framöver så övar armén lokalförsvar. Övningen pågår i 9 landskap och omkring 3600 soldater deltar, plus flera andra myndigheter och näringslivsorganisationer. I till exempel Nyland pågår övningsverksamhet på flera orter. Soldaterna övar bland annat på att skydda Helsingfors-Vanda flygplats. Övningarna syns och hörs i de områden där de ordnas, bland annat i form av ökad militärfordonstrafik. Och annat som händer idag. Med drygt 2 månader kvar till mellanårsval i USA började se allt mer spännande ut i spekulationerna inför. Och det här ska slaget Dagens debatt handla om idag. Slaget sänds här i Yle Vega genast efter nyheterna klockan 12. Deltagare är USA-forskaren Oskar Winberg och svenska Yles tidigare USA-korrespondent Daniel Olin, medan Bettina Sågbom leder ordet strax efter klockan 12 alltså. Och nu blir det sportnyheter med friidrott, fotboll och basket. Finlands basketherrar åkte på en svidande förlust i VM-kvalet igår kväll. Finland förlorade mot Sverige med 81-86 inför drygt 12 000 åskådare i den fullsatta Helsingfors-arenan.
10: Förlora hemma är ganska katastrof. Nu måste vi gå till Estland och vi måste komma på något. För om vi spelar EM om ett år så måste vi bättre ganska mycket.
0: Det sa Mikael Jantunen som stod för 6 poäng mot Sverige. Trots förlusten ligger Finland fortfarande 2 i kvalgruppen, men nu på samma poäng som Sverige och Ungern. Kvalgruppen består av 6 lag och de 3 bästa avancerar till VM i Qatar nästa år. Finlands VM-kval fortsätter med en match mot Estland på söndag. Och vidare till herrfotboll. Regerande finländska mästaren Kups från Kuopio är klart för gruppspel i Conference League. Kups besegrade irländska Shamrock Rovers igår kväll med 1-0 i den sista kvalomgången och vann därmed dubbelmötet med samma siffror. Avancemanget till gruppspelet ger Kups intäkter på över 3 miljoner euro. Och Åbo-klubben Inters dröm om Conference League-gruppspel gick däremot i kras. Inter förlorade med 1-3 borta mot FC Köpenhamn och fick respass. Vi ska höra hur Inters chefstränare Vesa Vasara kommenterade matchen.
11: Besviken att vi kunde inte göra det. Men ja, det var inte lätt. Lätt upp motståndare spelade riktigt bra idag. Och, ja, det var en chans där när vi gjorde 2-1. Men vi kunde inte göra det och de gjorde en 3-1 och så var det riktigt svårt. Men ja, de var bättre.
0: Det sa Vesa Vasara. Det slogs 2 världsrekord i friidrott under Diamond League-galan i Zürich igår kväll. Brasiliens Alessandro Santos löpte herrarnas 400 meter häck på 45 sekunder och 80 hundradelar och förbättrade norrmannen Karsten Warholms rekord med en dryg tiondel. På damernas 100 meter häck kom amerikanen Masai Russell i mål på världsrekordstiden 12.09. Hon putsade det förra rekordet med 300 delar. Ilona Mononen var den enda finländaren som deltog i Zürich. Hon blev ett par sekunder från sitt finländska rekord och slutade på 10:e plats på 3000 meter hinder. Och så väderprognosen. Det förekommer svaga regnskurar idag, men det är ändå mest uppehåll, delvis klart och ganska varmt. Nu under morgonen är det också lokalt dimmigt. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar 18-23 grader och i norr 15-20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Och båtförare på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet varnas för hård sydostlig vind. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 7:15.
12: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
13: Ja, idag blir det mest halvklart med en temperatur runt 20 grader. Vinden är inledningsvis svag mellan syd och ost och framåt eftermiddagen ökar den till måttlig. Imorgon lördag ser det ut att bli mulet men med uppehåll och framåt kvällen kan det bli enstaka regnskurar. 17 till 18 grader och sydostlig vind 6 till 8 meter per sekund. Sjövädret för Ålandshav, Skärgårdshavet, södra Bottenhavet och norra Östersjön. Sydostlig vind som tilltar småningom, först 2-5 meter per sekund och på efternatten 8-14 meter per sekund. God sikt. Pollenrapporten visar på låga halter av gräs och gråbo och även en varning för terrängbrand är utfärdad i hela landskapet Åland. Ja, god morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio 91,3 MHz. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna fredagsmorgon den 28 augusti. Sista fredagen i augusti, vi går snart in i nästa vecka. Så börjar kommer de här månaderna med BER i slutet. Något som jag brukar säga att det är officiellt då har hösten officiellt kommit. Vi får väl se om det är så eller om det tänker fortsätta vara, jag menar, runt 20 grader. Det är ändå sensommarvärme, det är det ju. Vi ska snart hörni få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Innan det, musik med Lola Young. Där det är Messi.

0: Messi här med Lola Young. Ni, idag klockan 11 så är det dags för ett nytt avsnitt av Fatta familjen. Och i dagens avsnitt så ger psykolog Malin Bergström råd till föräldrar med svartsjuka barn.
1: Fatta familjen.
2: Den här gången så ska vi prata om gnabb, tjafs och osämja mellan syskon, sprungna ur känslan av svartsjuka. Och till vår hjälp så har vi bjudit in barnpsykolog Malin Bergström. Hej på dig.
3: Hej Patti.
2: Du, kan inte vi först bara reda i skillnaden mellan svartsjuka och avundsjuka? Hur skiljer man dessa två åt?
3: Ja, gud, jag har verkligen ingen djupare så här språklig analys, men som jag har förstått det så handlar svartsjuka om att det handlar om relationer och kärlek. Mm. Medan avundsjuka mer kanske handlar om makt eller positioner eller ägodelar och grejer och så.
2: Just det.
3: Låter det vettigt?
2: Det låter vettigt. Och är det vettigt då att vi kallar det för svartsjuka idag, relationen mellan syskon?
3: Absolut, det tycker jag är det klassiska som vi pratar mycket om. Och ja, då i den betydelsen att vad är det man är svartsjuk kring? Jo, det är då att man behöver dela föräldrarnas kärlek med någon annan.
2: Just det. Kan man drista sig till att säga att svartsjuka i någon mån finns i alla syskonrelationer?
3: Skulle vilja chocka dig lite där, Patti, och säga nej.
2: Nej.
3: Alltså, jag skulle säga att svartsjuka finns nog i någon mån i alla mänskliga relationer.
0: Ja, Fatta familjen idag klockan 11 och 18.00 här i Ålands Radio. Nu lite musik av R.E.M. Det här är Shiny Happy People.

Shiny Happy People här med R.E.M. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Innan det är musik av Tjuvjakt och Estraden. Det här, det är bara vi, bara jag, bara du.

0: Hallandia Forell säljer mer fisk än vad Fifax klarade av.
1: Riktningen är helt klart positiv och i enlighet med förväntningarna.
0: Klimataktivister försenade Cinderellas avgång och för alla vänner av Street Race. Det ser ut att bli mulet imorgon, men uppehåll. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt fredag. God morgon.
2: Ja, klimataktivister klättrade upp på skorstenen på Viking Cinderella vid Stadsgårdskajen i Stockholm igår kväll, vilket gjorde att avgången försenades med en timme. Personerna var från aktivistgruppen Återställ våtmarker som har publicerat bildmaterial från händelsen på sin webbplats. Och på en av bilderna så ser man två personer iklädda reflexvästar som klättrar på fartygets skorsten. Cinderella skulle ha avgått mot Mariehamn och Helsingfors klockan 17:30 finsk tid, men avgången försenades.

0: Nordänger är det. Och det för att demonstrera drönare och markrobot från ett kinesiskt företag. Elin Koho ser många fördelar med att använda autonoma jordbruksdrönare.
1: Gödsling, både granulat och i vätskeformat, det är sådda små frön.
2: I andra delar av världen används drönarna i huvudsak för att bekämpa grödor, men det är inte tillåtet inom EU.
1: Några länder har fått speciallov i vinodling att använda bekämpningsmedel, men utanför EU används nu drönarna främst till bekämpning av grödor.
2: Elin Kås förhoppning är att det ska bli tillåtet att använda bekämpningsmedel med drönare även inom EU.
1: Sen när det också blir lagligt här att använda bekämpningsmedel så kommer det bli mycket vanligare med drönare i det både finska och svenska lantbruket.
2: En stor fördel med att använda drönare är att de inte lämnar några hjulspår efter sig.
1: Jo, man kommer ut tidigare på våren. Just till exempel med någon tilläggsgödsling kan man göra riktigt tidigt på våren. Man behöver inte vänta att marken torkar upp.
2: Trots att det finns många möjligheter med jordbruksdrönare så kommer de inte att ersätta dagens traktorer enligt Elin Koho.
1: Men för att minska behovet av att köra på åker med en traktor så kommer det ju vara till stor hjälp.
2: Det sa drönarpiloten Elin Koho. Charles Andersson som var med under onsdagens presentation är övertygad om att autonoma drönare har framtiden för sig.
3: Och det här är kanske ett paradigmskifte också, att det blir den nya typen av traktor. Så på sikt så kommer nog majoriteten att ha någon sån här form av autonom utrustning, det tror jag absolut.
0: Och det sa Charles Andersson som var en av besökarna under onsdagens demonstration av drönare och markrobotar, reporter Thomas Tornefjäll. Sofie Sjölunds sommarprat om sin dotters sjukdom blev årets mest lyssnade i Ålands Radio med över 12 000 ljudstartar och närmare 5 000 lyssnade timmar. Jag har fått kramar, kärlek och blombud och jag har fått så många meddelanden så jag inte hunnit gå igenom dem ännu, säger Sofie Sjölund som är glad och tacksam för att så många har tagit del av familjens berättelse. På andra plats i lyssnarstatistiken hittar vi Matilda Westergård som berättade om den mindre glamorösa delen av att vara känd från tv-serien Pilsnerraggarna. I topp 5 i lyssnarstatistiken återfinns också Johan Mörn, lyssnarnas sommarpratare Jessica Kjell och Celine Flöjt. Topplistan bygger på webbdata från lyssning på alandsradio.ax och ORTV Play, men inkluderar inte lyssning på Ålands Radio 91,3 eller externa digitala plattformar. Siffrorna visar också att Sommarprat fortfarande är Ålands Radios mest lyssnade specialprogram och att det finns ett intresse för olika sorters sommarprat och olika typer av berättelser. Övriga sommarprat som nått många lyssnare i Ålands Radios digitala kanaler är bland andra Johanna Grysner, Marcus Måtar och Amanda Eriksson. Datan påverkas i viss mån av hur länge ett sommarprat varit publicerat. Man kan fortfarande lyssna på årets 35 sommarpratare på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Och så ska vi till Eckerö. Det är idag ett år sedan den landbaserade fiskodlingen fick nya ägare. Efter att börsnoterade Fifax gått i konkurs och OMHM inlett nödslakt klev en åländsk ägargrupp in och verksamheten heter numera Alandia Forell. När vi träffar veden Cecilia Jansson i Eckerö för att höra hur det gått så har produktionen växlat upp under sommaren.
4: Hela sommaren egentligen från månadsskiftet maj-juni så hade i snitt gått ut med, det har slaktats i rundfisk mellan 25 och 30 ton i snitt per vecka.
5: Fifax lämnade verksamheten med stora leveransproblem, fisk som inte vuxit som den ska och dessutom hade betydande skador.
4: Vi har ju fått en hel del svar på några frågor som man hade då. Dels så har vi ju nu under senvåren och sommaren slaktat filéfisk. Så vi har fått svar på frågan att fisken blir faktiskt stor. Den kommer upp över 2 kilo. Vi har haft enskilda individer på 3,5 kilo till och med. Så det var ju en öppen fråga när vi tog över i höstas. Att, går det att få fisken stor ens? Det har vi fått svar på.
5: I de stora bassängerna i Eckerö simmar alltså färre fiskar än tidigare, men i gengäld växer de betydligt bättre. Alandia Forell fokuserar nu på att göra om processen för att fisken ska må bättre och få svar på de många frågor man ställt sig kring vad som egentligen krävs för optimal fiskodling på land. Och hur går det då? Landbaserad fiskodling har ett rykte om sig att vara svår att få lönsamhet i.
4: Ja, men vi håller den förväntade.

0: planen. Och det är klart att, som jag sa, att man vänder inte ett så här stort skepp liksom över en natt. Men riktningen är helt klart positiv och i enlighet med förväntningarna.
1: När är ni lönsamma?
0: Det är svårt att svara på. Vårt första mål som vi har kommunicerat är att försöka komma upp i 2000 ton på årsbasis. Och då är vi bärande.
2: Och det sa Cecilia Jansson, vd för Alandia Forell, alltså den landbaserade fiskodlingen i Ekerö. Reporter Björn Nylund. Sport och skytte. Fredrik Blomqvist tog den fjärde OM-titeln av fem möjliga hittills den här säsongen i pistolskytte när han vann standardpistol på torsdagskvällen. Blomqvist sköt ihop 538 poäng. Viktor Erikslund kom tvåa. Han hade 515 poäng och ytterligare 7 poäng bakom så var Stellan Egeland som tog bronset. 7 skyttar deltog i A-klassen. I A50-klassen så var det 8 skyttar. Där vann Mikael Johansson före Thomas Mörn med Harry Pettersson på tredje plats. Samtliga resultat finns att hitta via vår hemsida eller vår app. Och nu återstår en tävling i det åländska mästerskapet och det är snabbmatch. Och det skjuts på torsdag nästa vecka. Vädret idag blir det mest halvklart med en temperatur runt 20 grader. Vinden är inledningsvis svag mellan syd och ost. Framåt eftermiddagen ökar den till måttlig. Imorgon lördag, då ser det ut att bli mulet, men med uppehåll. Framåt kvällen kan det sen bli enstaka regnskurar. Det blir en 17-18 grader imorgon och en sydostlig vind 6-8 meter per sekund. Sjövädret, sydostlig vind som tilltar så småningom. Först 2-5 meter per sekund, framåt efternatten 8-14 meter per sekund och det är god sikt. Det är fortsatt utfärdad varning för terrängbrand i landskapet och pollenrapporten så är det låga halter av gräs och gråbo. Avslutningsvis morgonens väderobservationer klockan 7:20. Det är sydostlig vind vid samtliga väderstationer. Ute 4 meter per sekund 16 grader. Gustavs Enskär 4 meter per sekund 15 grader. Nyhamn 5 meter per sekund 17 grader. Märket 4 meter per sekund 16 grader. Och i Mariehamn är det just nu 15 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 plus 11 cm enligt det nya systemet, vilket alltså betyder 1 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålandsnytt tillsammans med mig Ove Sjöblom. I Godmorgonstudion så har Mira fått besök.
3: Ja, det har jag. Det här besöket som jag har här i studion med mig skvallrar om att du är en gammal trummis. Stämmer det?
2: Det stämmer.
3: Vad heter bandet? Berätta mer. Vi lämnar inte där, Ove.
2: Varför kan vi inte lämna det där? Vilken av trumkarriärerna är det jag ska ta nu då? Är det hårdrockstrummisen eller är det dansbandstrummisen?
3: Mina gäster säger här tidiga rock, hårdrockstrummisen.
2: Tidiga hårdrockstrummisen.
3: Mm. Ja.
2: Du måste sätta på mikrofonen här.
3: Jag hör inte. Mikrofon, ja. Okay.
4: Ja, var det något med Blacksmith?
2: Nej, Heads.
4: Blackheads.
2: Så var det. Mm-hmm. Och när man översätter det då så blir det ju pormaskarna.
3: Ja, bra.
2: Det fanns säkert lite inspiration från andra tidigare hårdrocksband som använde black. Där det fanns ju ett och annat som var ganska bra och stort på både 70- och 80-talet då sen när vi satte igång. Men det där är ju preskriberat nu. Det är så lång tid tillbaks.
4: Mm. Ja, vi hette Spola kröken vid år.
2: Det var så att det är liksom det. Ja, det stämde ju inte heller. Men sen då så övergick jag ju mera till dansbandsgenren då.
3: Just det. Och vad dansbandet då? Vad hette?
2: Det var Vikings.
3: Det var Vikings.
2: Mm. Och jag kan ju säga då att det dansbandet grundades före svenska lite mer kända Vikingarna.
4: Wow.
3: Ja. Mm. Wow.
2: Som jag spelar med min kära far.
3: Ja. Mm. Där ser man.
2: Ja. Det finns då eventuella dolda talanger. Kanske.
3: Ja, absolut. Ja, det verkar finnas det. Tack ska du ha för nyheterna, Ove. Vi hör dig igen 9.30 här i kanalen. Ja, gäster har jag i studion. Valle Wahlsten, Loi Mattsson och Simon Bojar är här. Och de ska vi prata alldeles strax mera med. Innan det, musik av Damiano David och Labyrinth. Det här är Silver Lines.

0: Silver Lines här med Damiano David och Labyrinth. Nu ska vi prata om musik. Artisten Valle Wahlsten släpper en låt vid namn Ease My Mind som är skriven av Loy Mattsson och producerad av Simon Boyer. Och jag gästas nu av Loy, Valle och Simon. Jag säger god morgon och välkomna till studion alla tre.
1: God morgon. God morgon.
0: Tack. Hur står det till idag?
2: Ja, det är nog bra. Trött.
0: Simon är trött.
3: Ja, nej, det är bra.
0: Valle är bra. Mm, Loy?
1: Jag är i farten. Alltså, jag tycker det här är en jättespännande dag. Lite nervositet. Jag brukar inte få det, men...
0: Vad, för den som inte vet, varför är det här en så spännande dag?
1: Vi släpper Valles andra låt idag.
0: Ja.
1: Ease My Mind. Så den kom ut i natt. Och nu är tillgänglig för alla att lyssna på.
0: Hur känns det?
3: Nej, det känns jättebra. Som Loy säger, det har varit en lång resa med låten och ja.
2: Det är så skön känsla, för det är som att man jobbar så mycket och allting liksom knyts ihop på slutet. Mm. Och nu liksom är den ut äntligen.
0: Berätta om den här långa resan.
1: Så jag tror jag skrev låten i, alltså, vi hade idén av låten i december. En röst med mig och inspelade i min bil. Och sen, jag tror i början av januari så träffades vi i studion. Och vi skulle inte göra någonting musikmässigt.
2: Bara chilla.
1: Bara dricka kaffe och ta det lugnt. Och så började vi spela in då. Och där gjorde vi första demot. Och då såg vi alla liksom visioner, men den var ju inte alls samma känsla än den var nu. Och sen dess har vi gjort kanske 30 versioner.
2: Ja, den första var liksom, det var ju mer rockigt typ. Eller ja. Ganska så här tyngre, nu är det mer svängigt.
1: Ja, exakt. Så vi har gjort många olika versioner på den och tills vi var nöjd liksom. Så det verkligen tagit vår tid.
0: Brukar det hända att ni gör så här många versioner?
1: Nej.
2: Hoppas inte det.
1: Absolut inte.
2: Det har tagit liksom hela våren. Ja.
1: Men jag och Simon, vi har ju den principen i alla låtar vi gör, är verkligen att okej, det tar den tiden den tar och vi gör det tills vi är 100% nöjda.
2: Ja, exakt.
1: Det ska inte kännas som att det finns någonting vi kunde ha gjort mera.
0: Är ni så jättekritiska när ni sitter i studion och jobbar med en låt?
2: Ja, verkligen. Alltså det är, jag tycker första demo, då ska man släppa allt. Ja. Jag tycker inte man ska vara så kritisk. Ja. Men liksom desto mer det närmaste slutet, desto hårdare ska man bli.
1: Mm.
2: För liksom att slutresultatet verkligen blir på topp.
1: Ja, rent kreativt så ska man nog inte vara kritisk.
2: Men, nej, då är det bara köra.
1: Men liksom det fina produktionen och sound design och liksom mixning och allt sånt ska man vara, tycker vi i alla fall, att man ska vara så noga man kan.
2: Ja, exakt.
0: Var det självklart för er, Simon och Loy, att det var Valle som skulle vara rösten i den här låten, alltså artisten?
1: Ja, 100%.
0: Okej, okay. Ja. Valle, 100%.
3: Ja, jo. Och det som de säger, jag är glad för att Simon och Loy då är så noga och inte nöjer sig med vad som helst.
0: Mm.
3: Utan att det verkligen, man går all the way. Det får ta 2 månader eller 7 månader. För mig spelar det heller ingen roll. För jag är också lika att är man inte nöjd när du släpper låten, då kommer du aldrig vara nöjd. Mm. Och då kommer du förmodligen att ångra att du släppte den överhuvudtaget. Varför gjorde vi det? Bara för att ibland kanske man känner sig, nu måste jag få ut någonting, det här tar för länge. Och, men jag känner inte så med Loy och Simon, att jag litar helt fullt på dem.
0: Mm. Berätta då lite, vad handlar den här låten om?
3: För mig handlar den om en, kan vi vara både kön, en man eller kvinna som försöker hitta kärleken i livet. Kanske håller på länge och träffa kvinnor, men inte fått den här riktiga kärleken. Men så träffar han för mig en kvinna som han trivs med att vara med och äta middagar och gå på promenader och göra andra saker. De bor inte ihop. De är kanske inte tillsammans egentligen. Men de trivs oerhört med varandra och kanske nöjer sig med det livet istället för att gå all in.
0: Är det här något du kan relatera till i ditt eget liv?
3: Absolut.
0: Mm. Loy, du har skrivit låten.
1: Mm.
0: Hur tänkte du när du skrev den?
1: Alltså, jag jobbar med ganska mycket olika artister. Jag försöker ju alltid skriva låtar som passar dem rent personlighetsmässigt och deras tidiga erfarenheter och så här. Så jag hade inte så mycket kontext i låten förutom refrängen. Jag hade 3 ord. Det var Ease My Mind. Som vi använde i refrängen. Det var det liksom som jag ville bygga låten runt. Och sen när vi pratade med Valle och liksom så att vi tänkte bara... Så jag försöker skriva den som att det skulle låta som att Valle, alltså egnas ord,
0: berättar en historia.
1: Exakt, och liksom det måste kännas som att det är hans låt och det är liksom hans story som kommer igenom liksom.
0: Men det måste ju betyda att ni känner varandra ganska bra.
1: Väldigt bra.
0: Och på djupet också.
3: Jo, det är inte bara så att Loj och jag träffas och Simon och gör musik, utan vi hänger och gör roliga saker också. Vi kan vara på min stuga och ha lite middagar och med kompisar och sånt. Och både Loj och jag är ganska öppna av oss. Mm. Så vi har ju pratat om på djup, om man säger så då. Mm. Så han känner mig, och när han skriver texterna så ibland så blir det så här... Det som jag ska skriva i det själv, fast jag inte kan få ut det liksom i en text.
0: Vad hoppas ni att lyssnarna där ute ska tycka och tänka om låten? Vad tror ni de kommer att tycka och tänka?
1: Alltså jag tror det kommer vara typ delat.
0: Mm. Varför?
1: Den är ju lite snuskig och väldigt vågat. Mm. Och det var ju också det liksom... Vi visste ju direkt efter första demot inspelat att det här kommer bli en väldigt vågad låt för vad liksom den åländska politisk eller PR-standarden. men samtidigt så tänker vi också rent musikalisk och så här. Det har varit kul för oss, och det här låten är liksom för oss. Vi har haft kul. Och jag tror det finns liksom på båda skalorna. Det kommer finnas folk som älskar den, det kommer finnas folk som hatar den.
2: Jag hoppas det finns folk som vill dansa till den också, för den är, det är liksom det som var tanken från början, att den ska liksom dansa, svänga liksom.
1: Det ska inte, vi ville göra en låt som det inte går liksom att sitta still på när man har refrängen.
3: Personligen för mig så har jag aldrig i mitt liv dömt ut en låt för att det finns snuskiga ord heller. Jag kan höra på en dödsmetalllåt som kanske är helt hemsk text liksom, och men jag tycker wow, det är skönt groove i den här. Och för mig betyder inte texten allvar och hugget i sten. Nej. Utan det är groove i låten som min son Hampus la och som Loj och de här fixar ihop. Fredrik Mattssons saxofonsolo och allt det där binder ihop låten till någonting svängigt. Och det är det vi vill ha, sväng.
0: Men jag tänker ändå så här, när man gör musik, jag förstår att ni gör det för er själva, men man gör ju också det för att få lyssningar.
1: Absolut.
0: Så det, ändå har ni vågat själva genom det här.
1: Just det jag säger, jag tror att det finns båda människor som kommer älska den här låten ute. Mm. Alltså när jag hör den så blir jag liksom, jag kan inte sitta stilla. Alltså jag lyssnar på den nu flera gånger. Igår hemma och liksom med hörlurar på, och jag bara går runt och dansar i min lägenhet, och det är liksom den känslan, så tror jag också det kommer finnas folk som fattar och har liksom den viben, och det är liksom det som gör mig glad liksom. Så det är därför liksom jag älskar den här låten så mycket.
2: Och jag liksom tror också man når liksom rätt publik av att göra det man själv tycker och inte vad liksom man tror andra ska tycka om. Att det blir liksom...
3: Det är exakt som Simon säger. Mm. Jag skriver en texterna för någon annan ska lyssna på mina texter och tycka, åh vad heligt och bra det här låter. Nej. Utan det finns sådana som hör på Fröken Snusk och gillar hennes texter, och det finns de som inte gör det.
1: Nej, exakt.
3: Och det är bara så det är inom musiken. Det är ju som att höra på dansband eller värsta dödsmetallen. Det är...
0: Som
3: där har vi det. Lyssna på texterna där. Inte bara texten det handlar om.
0: Du nämnde Valle redan, några som har varit med i, flera musiker som har varit med i den här inspelningen. Är det ju, men du nämnde några. Vilka andra är det som är med?
3: Vi har haft Gustav Sommarström på gitarr. Mm. Vi har haft Anders Boyer på trummor. Och Hampus Wahlsten på bas. Vi har haft Tilde Westergård på...
1: Nej, Polyvander.
3: Förlåt. Tilde Polyvander på backings, alltså på...
0: Kör.
3: Sång på kör, ja. Och Fredrik Mattsson då på saxofon.
1: Mm.
3: Sen har vi även haft Johan Sjöström inblandade och många andra som har hjälpt till på ett eller annat sätt.
1: Mm.
0: Ja, många som har varit med här. Hur bra är de på att anpassa sig till de här olika genrerna ni testar fram? Det börjar bluesrockigt, nu har det slutat med att det är väldigt svängigt, som Simon beskrev det, och du också Loj. Hur bra är musikerna på att anpassa sig?
2: Det kan vara otroligt duktiga på att anpassa sig. För oftast kommer vi till studion, vi har liksom ingen aning vad vi ska göra. Och sen liksom får vi liksom lite så här kollaba tillsammans, sitta på.
1: Vi jobbar ju liksom, ingen av oss vet vad vi ska spela in på inspelningsdagen.
2: Nej.
1: Det är liksom, det är, vi får dit och så provar vi runt och...
0: Låter som ett kreativt kaos.
1: Väldigt kreativt kaos, och det är det som är så fruktansvärt roligt.
3: Ja, det är det. Till exempel så vet ju både Loj och jag hur det ska låta ibland. Men varken han eller jag är den här fan-gitarristen eller basisten. Så vi håller på och nötar och skrattar åt våra misstag. Och sen kan nu vet vi ungefär hur det ska låta. Så skickar vi till Hampus till exempel och lägger bas. Han bor i Stockholm då. Och Fredrik Mattsson bor också i Stockholm. Och så skickar de tillbaka det, och som Fredrik sa att på saxofon, han hade gjort det på en tagning och skickat tillbaka det och sa, vi behöver inte göra om det med det. Hampus la först en bas, den var vi inte alls nöjda med, och sen sa vi att vi ville ha mer groove, mer soul, liksom svängigare. Och så gjorde han det, eller hur?
1: Mm.
3: Typ så.
2: Och liksom hela låten ändrades direkt.
1: Ja.
3: Då märkte jag, vi måste ha mera.
0: Mm. Mera sväng.
3: Mera sväng.
0: Mm.
2: Och så brukar jag liksom farsan på trummorna, så brukar låta han lyssna på låta en vecka, så får han hitta på själv. Kommer att spela in bara.
3: Stort tack till alla som har varit med.
2: Liksom. Ja, verkligen.
3: Och Loj och Simon, de betyder otroligt mycket för mig, både privat och musikmässigt. Så.
0: Mm. Loj, finns det något du inte skulle skriva om? Simon, du skrattar du.
1: Nej.
2: Visa några gränser nu.
1: Alltså, jag tror som låtskrivare så tror jag inte jag har några gränser. Jag behöver inte alls personligen koppla mig till alla texter.
0: Nej.
1: När jag började skriva låtar så hittade jag på historier. Det var liksom, ja, men om jag skulle vara författare till en bok. Så jag tror inte riktigt att det finns någonting jag inte ska kunna skriva om. Rent musikaliskt mässigt liksom. För att, ja men... Det kan vara sci-fi, det kan vara påhittat, det kan vara liksom vad som helst. Mm. Jag föredrar just nu, i den perioden i mitt liv nu, att försöka skriva så ärligt. Alltså, för den artisten som sjunger som möjligt. Mm. Att det är verkligen dem.
0: Mm. Ja, jag har förstått. Tiden håller på att rinna ut. Vi ska hinna lyssna till den här låten också. Men jag har förstått att det händer mycket nu i er studio, Loj och Simon. Hur många olika artister jobbar ni med nu för tillfället?
2: Alltså vi har ju jättemånga på kö, vi är egentligen... Mm.
0: Ni har folk på kö?
2: Ja, alltså vi är fullbokade.
1: Fram till januari ungefär.
0: Okej.
1: Okay. Vi försöker jobba med en artist, alltså produktion per månad. Men vi har kanske just nu 4-5 på kö.
2: Som är liksom aktiva, liksom att vi försöker alltid ta en artist per månad. Mm. Så man liksom kan fullt fokusera på dem och få allting helt klart perfekt.
1: Ja.
2: Och sen kan man liksom...
0: När släpps nästa låt?
2: Har vi datum? Jag vet inte.
1: Är det oktober?
2: Jag tror det är oktober.
0: Ganska snart.
1: Ja.
0: Vem sjunger?
1: Det får vi se.
0: Okej, vi lämnar det där. Vi lämnar det där. Valle, vill du ta och presentera nästa låt vi ska lyssna på?
3: Låten heter Ease My Mind. Tolka den precis som du själv vill.

0: Förtroendet ökar för KD-ledaren Ebba Busch som nu går om Jimmy Åkesson enligt ny mätning. Skolledare i flera kommuner vittnar om att elevers syn på frånvaro har förändrats efter pandemin.
1: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
0: Dödstalet fortsätter att öka efter naturkatastrofen i Nepal, och Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Det är rubrikerna i Ekot fredag morgon. Ja, väljarnas förtroende för Kristdemokraternas Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Det visar en mätning från Indikator Opinion där Per Oleskog Tryggvarsson är opinionschef.
2: Hon har gått ifrån att vara den partiledare som har väckt mest antipatier till att nu hamna på tredje plats i förtroendeligan.
3: 40% av väljarna har mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch. Det är en ökning med 8 procentenheter sedan förra mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen, och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
3: Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Martin, som jag springer på i Liljeholmen i Stockholm, tycker att Tand Ringqvist inger störst förtroende.
4: Det kanske är att hon är nyast då, så hon är inte så fördärvad.
5: Men är det någonting i hennes sätt att tala eller hennes politik?
4: Nej, de har positionerat sig politiskt då, som jag tycker är intressant.
3: Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
6: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger. Så.
3: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik, som jobbar i finansbranschen, ger högst betyg till honom.
7: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
0: Reporter Marie Nilsson Boy. Och 10% av väljarna har inte bestämt sig vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Vid valstugorna vid Sergels torg i Stockholm var Sofia Nygård. Och hon sa så här när P3 Nyheter frågade om hon bestämt sig för vad hon ska rösta på.
8: Nej, inte helt. Inte 100%.
9: När tror du att du kommer bestämma dig?
8: Lite innan, tror jag.
9: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
10: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
9: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
0: Emilia Aror, reporter. I Göteborg luktar det fortfarande rök efter den stora branden som drabbat en kemikaliefabrik i Alelyckan. Branden är nu under kontroll. Martin Lindsten är räddningsledare på plats.
11: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi har haft och har en brand här i en industri. Och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
12: Stora svarta rökpelare reste sig över Gamlestan under kvällen på grund av branden som utbröt strax före 9. Ett VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, utfärdades på grund av den kraftiga rökutvecklingen. VMA drogs tillbaka vid 4-tiden.
11: Vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
5: Sista fråga, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
11: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi inriktar oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
12: Polisen har inlett en förundersökning gällande bland annat allmänfarlig vårdslöshet, men det finns ingen misstänkt. Det finns heller inga uppgifter om att någon person ska ha skadats i och med branden.
0: Reporter Helena Jönsson, P4 Göteborg. I Norge vårdas just snart 90-årige kung Carl Harald sedan en tid på Rikshospitalet. Och människor följer hans hälsotillstånd med oro. Utanför slottet i Oslo finns vår reporter Carina Holmberg. Carina, ge oss en bild av vad som händer där.
13: Ja, morgontidiga oslobor fortsätter att komma hit till slottet med blommor i händerna, även om leden har glesnat lite jämfört med hur det såg ut här igår kväll. Den stora mängden av blommor, ljus, bilder, kort, hälsningar som har lagts här har arrangerats om lite nu på morgonen för att förbättra framkomligheten. Det var väldigt mycket här på den stora platsen utanför slottet. Men den här tysta, stilla, vördnadsfulla stämningen som präglar platsen här just nu, den finns kvar och är väldigt påtaglig.
0: Säger Ekots utsända Carina Holmberg om Norges kung Harald som alltså vårdas nu på Rikshospitalet i Oslo. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Och många saknas fortfarande. Med oss vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Vad är de senaste uppgifterna?
14: Ja, men det allra senaste här det är att räddningsoperationen faktiskt har avbrutits i Nepal. Det kom uppgifter om att det hade gjort även i Tibet i Kina. Men nu har den avbrutits i en och en halv timme framåt. Och det är för att man har fått rapporter om att vattennivåerna i floderna höjs. Och att en av de där sjöarna uppe i Tibet som har bildats efter det första skredet nu har börjat svämmas över. Och då finns det risk för en ny stört flod med... Ja, hemska konsekvenser såklart ifall den också skulle dra med sig nya delar av berget ner.
0: Och vad kan du säga mer om hur räddningsarbetet gått annars?
14: Ja, men fram tills för en liten stund sedan så försökte Nepals armé att få ut 100 personer som satt fast i en tunnel vid ett vattenkraftverk. Och man har också nyligen gått ut med just från Nepals sida så att man har sammanlagt räddat 900 personer för de allra mest drabbade områdena. Även på den kinesiska sidan så har man evakuerat ett tusental upp i Tibet. Men nu, just nu så har allting stoppat av helt enkelt för att man inte vill att de som håller på med räddningsarbetet också ska råka illa ut.
0: Säger vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Idag är det en vecka sedan skoldådet i Fagersta då en 17-årig flicka dödades och tre andra elever skadades. Idag kommer en tyst minut att hållas i Fagersta kommun och ikväll hålls också en minnesstund. Skolledare i flera kommuner vittnar om att elevers syn på frånvaro har förändrats efter pandemin. Tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre enligt en undersökning som P4 har gjort. Tusentals elever var frånvarande mer än halva höstterminen förra året. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
1: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
15: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Några elever, så kallade hemmasittare, står för en stor del av frånvaron. Men förra höstens snittfrånvaro bland Sveriges alla skolelever var drygt 10%. Visar undersökningen.
16: Ja, men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
15: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
17: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
15: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
16: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm. Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej men jag har ont i magen, ja men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
15: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
18: Om många andra är liksom borta en period så kan man tänka så här, nej, jag kan också vara borta.
1: Man kan tänka så här, men alltså det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
15: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
16: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Sveriges bruttonationalprodukt BNP steg 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3%. Det visar statistik från SCB. En anställd vid sjukhuset Ryhov i Jönköping begärs häktad misstänkt för grov våldtäkt mot en kvinnlig patient. Mannen greps sedan han avvikit från sjukhuset och kraschat med sin bil. Han ådrog sig lindriga skador. Den kvinnliga patienten som vårdas i livets slutskede avled kort efter händelsen. Mannen har gjort vissa medgivanden. Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär. Det säger statsvetaren Eirikur Bergman.
19: It's a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
20: Valrörelsen har gått in i slutspurten och både ja och nej-sidan fyller nu sociala medier på Island med reklam. Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att tjao, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap.
21: Skrivum söguna sjálf, setjum X vid nej.
20: Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Men det här är egentligen framförallt ett känslostyrt val som handlar om isländsk identitet, menar Eirikur Bergman.
19: It can never surrender to a foreign entity again.
20: Islänningarna vill absolut inte ge upp något av den självständighet man vann först 1944.
19: Iceland also has a need to be recognized as a normal state, as an equal partner in the sort of international families of state. Iceland needs to be a prosperous modern economy.
20: Men man vill samtidigt vara en del av världen, ett modernt land. Två delar av den isländska självbilden som här krockar med andra ord. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Eirikur Bergman.
19: A gut feeling of sense of the nation.
20: Magkänsla i kombination med vilken sida som lyckas entusiasmera sina väljare bäst.
19: On a more practical note, it will come down to the turnout. Which camp is more enthusiastic?
20: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Kongo-Kinshasa har börjat vaccinera människor mot ebola i ett försök att sakta ner det pågående utbrottet, där rapporterar AP. Vaccinet är egentligen framtaget för en annan variant av ebola och det ska nu undersökas vilket skydd det ger medan man fortsätter forska fram nya vacciner.
0: Vädret. Dagen börjar främst i de östra landskapen med dimma på en del håll. Det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten som rör sig åt nordost, över Götaland och Svealand. Allmänt 17-22 grader i fjällen runt 15. Tillbaka till dig, Mikael.
2: Och vi tackar Ekot för morgonens nyhetsuppdateringar. Tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap denna fredagsmorgon den 28 augusti som är dagens datum. Hur länge håller jag er i sällskap då? I ungefär 45 minuter till. Och här under dessa 45 minuter så kommer vi att bland annat att få höra om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Vi ska också få lokala nyheter igen vid 9.30, så ungefär om 14 minuter för att vara exakt. Men innan det så ska vi ta oss en titt på dagens händelser i historien. Vi tar lite musik av Eric Clapton här med Change the World innan vi tittar närmare på dagens händelser i historien.

Change the World här med Eric Clapton. Som jag här alldeles nyss sa, idag är det ju den 28 augusti, sista fredagen i augusti. Vi går snart in i månaderna som slutar på B-E-R, alltså så här officiellt höstmånaderna. Men vi njuter några dagar till, inte av så härligt väder som vi har haft de senaste dagarna, men vad gör väl det? Hösten är på kommande, så att säga. Men hörni, 28 augusti är årets 240:e dag och nu så återstår det 125 dagar av 2026. Visste ni det också? Och vi börjar det här med dagens namnsdag. Idag är det ju Hilding som har namnsdag. Och Hilding, det är ett gammalt nordiskt namn som kommer från det fornnordiska ordet Hild... väldigt svårt uttalat, men Hildingr. Och det här betyder ungefär hövding eller krigare. Och så hänger det ju ihop också med ordet Hildr, som betyder strid. Och i den finlandssvenska almanackan då, så är det Hilding som har namnsdag just den 28 augusti. Och från namn från Norden så går vi nu vidare till historiska händelser. År 1609 så seglade den engelske upptäcktsresande Henry Hudson, kanske lite av en slump, in i Delaware-bukten på den nordamerikanska östkusten. Han reste med fartyget Half Moon och var egentligen på jakt efter en sjöväg till Asien. Någon sån så hittade han ju inte, men istället så upptäckte han Delaware-bukten. Så den här resan blev en del av den europeiska utforskningen av Nordamerika istället. Och från Amerika till Montenegro faktiskt. Den 28 augusti 1910 så utropades kungariket Montenegro. Landets dåvarande furste blev därmed kung istället. Och Montenegro gick då alltså från furstendöme till kungarike. Om inte jag missminner mig helt här nu så är inte Montenegro ett kungarike längre, utan det är en republik. Borde ha kollat upp det här, men magkänslan säger att det är en republik idag. Nå, jag får kolla upp det sen senare. Tre år senare, 1913, så invigdes fredspalatset i Haag, Nederländerna. Byggnaden den uppfördes mellan 1907 och 1913 och blev bland annat säte för permanenta skiljedomstolen. Och fredspalatset är ju fortfarande en viktig plats för internationell rätt. Och vi stannar kvar i 1900-talet. Vi hoppar tillbaka till USA, nämligen 1963. Då samlades omkring 250 000 människor i Washington för marschen för arbete och frihet. Där höll medborgarrättsledaren Martin Luther King sitt berömda tal I have a dream. Talet då, det handlade ju om hans dröm om ett samhälle där människor skulle kunna ha samma rättigheter oavsett hudfärg. Nå, från den historiska dagen 1963 så hoppar vi nu fram till något annat. Också historiskt såklart, men år 1999. Då stod nämligen Petrona Twin Towers i Kuala Lumpur i Malaysia som världens högsta byggnader. De blev liksom klara då. De här två tornen så är 452 meter höga, har 88 våningar, varav 5 är under mark, och är nu då ett kännetecken för Kuala Lumpur och även deras växande stadssiluett. När jag såg det här så fastnade jag själv i mina tankar och blev så här, men vänta nu lite, jag har ju besökt Petrona Twin Towers. Jag tror jag någon gång tidigare har nämnt åt er att jag lider av fruktansvärd höjdskräck. Alltså jag gör det. Det räcker med att jag stiger upp på en liten pall så snurrar det till i huvudet och jag måste ha någonting att
hålla i samtidigt som jag är uppe på den här pallen. Nåväl, 3 februari. Jag gick tillbaka i mina bilder. 3 februari 2020 så besökte jag Petronas Twin Towers i Kuala Lumpur. Och konstaterade att vad modig jag är. Jag är lite stolt över mig själv här igen idag denna morgon. Gav mig själv en klapp på axeln för att jag ändå tog mig upp där till. Det är 41, 42 våningen. Ni vet den här skybron. Om man någon gång har sett en bild på Petrona Twin Towers så finns det en bro mellan dessa byggnader. Och den bron är på våning 41-42. Upp dit så får besökaren åka. Sen får man även åka upp till våning 86 där observationsdäcket är. Dit tog jag mig inte. Det räckte med våning 41-42. Det var alldeles lagom. Sen åkte jag ner igen. Det räckte för mig. Men ja, fantastisk utsikt över Kuala Lumpur. Det var det. Hörni, jag babblar så mycket så tiden den rinner iväg. Men vad annat kan vi nämna om den här dagen gällande då historiska händelser? Iron Maiden släppte ett album 2006. A Matter of Life and Death hette det. Sen så invigdes Botniabanan också den 28 augusti. Ny järnväg som då går längs Norrlandskusten. Alltså via Örnsköldsvik och sen vidare till Umeå. Vi måste nämna några som fyller år idag också, tänker jag, innan nyheterna. Okej, Leanne Rimes, hon fyller 44 år idag. Hon slog igenom redan som tonåring och bland annat känd för låtar som Blue, How Do I Live och det man kanske känner igen henne mest från är låten Can't Fight the Moonlight. Ja, och sen så fyller även Shania Twain år idag, född 1965, slog igenom som country och popartist där under tidiga 1990-talet med låtarna som You're Still the One och Man, I Feel Like a Woman. Och just den tänkte jag att vi ska ta och lyssna till här innan nyheterna med Ove Sjöblom. Let's go.

0: Shania Twain här med Man I Feel Like a Woman. Nu, lokala nyheter.
1: Alandia Forell säljer mer fisk än vad Fifax klarade av.
2: Riktningen är helt klart positiv och i enlighet med förväntningarna.
1: Klimataktivister försenade Cinderellas avgång. Och för alla vänner av Street Race, det ser ut att bli mulet imorgon, men uppehåll. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt fredag. God morgon! Ja, det är idag ett år sedan den landbaserade fiskodlingen i Eckerö fick nya ägare. Efter att börsnoterade Fifax gått i konkurs och OMHM inlett en nödslakt klev en åländsk ägargrupp in och verksamheten heter numera Alandia Forell. När vi träffar veden Cecilia Jansson i Eckerö för att höra hur det har gått har produktionen växlat upp under sommaren.
2: Hela sommaren egentligen från månadsskiftet maj-juni så hade i snitt gått ut med, ja, det har slaktats i rundfisk mellan 25 och 30 ton i snitt per vecka.
3: Fifax lämnade verksamheten med stora leveransproblem, fisk som inte vuxit som den ska och dessutom hade betydande skador.
2: Vi har ju fått en hel del

0: processen för att fisken ska må bättre och få svar på de många frågor man ställt sig kring vad som egentligen krävs för optimal fiskodling på land. Och hur går det då? Landbaserad fiskodling har ett rykte om sig att vara svår att få lönsamhet i.
1: Ja, men vi håller den förväntade planen, och det är klart att, som jag sa, att man vänder inte ett så här stort skepp liksom över en natt. Men riktningen är helt klart positiv och i enlighet med förväntningarna.
0: När är ni lönsamma?
1: Det är svårt att svara på. Vårt första mål som vi har kommunicerat är att försöka komma upp i 2000 ton på årsbasis. Och då är vi bärande.
2: Och det sa Cecilia Jansson som är vd för Alandia Forell. Reporter, det var Björn Nylund. Klimataktivister klättrade upp på skorstenen på Viking Cinderella vid Stadsgårdskajen på Södermalm i Stockholm på torsdagskvällen, vilket gjorde att avgången försenades med en timme. Personerna var från aktivistgruppen Återställ våtmarker som har publicerat bildmaterial från händelsen på sin webbplats. På en av bilderna ser man två personer iklädda reflexvästar som klättrar på fartygets skorsten. Cinderella skulle ha avgått mot Mariehamn och Helsingfors klockan 17.30 finsk tid, men avgången försenades, uppgav TV4-nyheterna vid 18-tiden igår. Viking Lines svenska kommunikationschef Eleonora Hansi hade bekräftat händelsen i ett sms till TV4 med att rederiet har, citat, en situation som gör att vi inte kan lägga ut, slut citat. Till Svenska Yle sa kommunikationsdirektör Johanna Boyer-Svanström att de inte känner till några exakta detaljer om hur aktivisterna har gått tillväga, men att klättra i skorstenen utgör enligt henne ingen fara för utomstående. Drönare kan inte helt ersätta traktorer inom jordbruket, men de kan ta över vissa arbetsuppgifter och minska behovet av att köra med traktorn på åkern. Det här säger drönarpiloten Elin Koho som var på Åland i onsdags tillsammans med sin kollega Rickard Engered för att demonstrera drönare och markrobot från ett kinesiskt företag. Enligt Elin Koho ser många fördelar med att använda autonoma jordbruksdrönare.
3: Gödsling, både granulat och i vätskeformat, det är sådda små frön.
4: I andra delar av världen används drönarna i huvudsak för att bekämpa grödor, men det är inte tillåtet inom EU.
3: Några länder har fått speciallov i vinodling att använda bekämpningsmedel, men utanför EU används nu drönarna främst till bekämpning av grödor.
4: Elin Kås förhoppning är att det ska bli tillåtet att använda bekämpningsmedel med drönare även inom EU.
3: Sen när det också blir lagligt här att använda bekämpningsmedel så kommer det bli mycket vanligare med drönare i det både finska och svenska lantbruket.
4: En stor fördel med att använda drönare är att de inte lämnar några hjulspår efter sig.
3: Jo, man kommer ut tidigare på våren. Just till exempel med någon tilläggsgödsling kan man göra riktigt tidigt på våren. Man behöver inte vänta att marken torkar upp.
4: Trots att det finns många möjligheter med jordbruksdrönare så kommer de inte att ersätta dagens traktorer enligt Elin Koho.
3: Men för att minska behovet av att köra på åkern med en traktor så kommer det ju vara till stor hjälp.
4: Det sa drönarpiloten Elin Koho. Charles Andersson som var med under onsdagens presentation är övertygad om att autonoma drönare har framtiden för sig.
5: Och det här är kanske ett paradigmskifte också. Att det blir den nya typen av traktor. Så på sikt så kommer nog majoriteten att ha någon sån här form av autonom utrustning. Det tror jag absolut.
2: Och det sa Charles Andersson som var en av besökarna under onsdagens demonstration av drönare och markrobotar, reporter Thomas Tornefjäll. Sofie Sjölunds sommarprat om sin dotters sjukdom blev årets mest lyssnade i Ålands Radio med över 12 000 ljudstarter och närmare 5 000 lyssnade timmar. Jag har fått kramar, kärlek och blombud och jag har fått så många meddelanden så jag har inte hunnit gå igenom dem ännu, säger Sofie Sjölund som är glad och tacksam för att så många har tagit del av familjens berättelse. På andra plats i lyssnarstatistiken hittar vi Matilda Westergård som berättade om den mindre glamorösa delen av att vara känd från tv-serien Pilsnerraggarna. I topp 5 i lyssnarstatistiken återfinns också Johan Mörn, lyssnarnas sommarpratare Jessica Kjell och Celine Flöjt. Topplistan bygger på webbdata från lyssning på ålandsradio.ax och ORTV Play, men inkluderar inte lyssning på Ålands Radio 91,3 eller

0: externa digitala plattformar. Siffrorna visar också att Sommarprat fortfarande är Ålands radios mest lyssnade specialprogram och att det finns ett intresse för olika sorters sommarprat och olika typer av berättelser. Övriga sommarprat som nått många lyssnare i Ålands radio, radios digitala kanaler är bland andra Johanna Grysner, Marcus Måtar och Amanda Eriksson. Datan påverkas i viss mån av hur länge ett sommarprat har varit publicerat. Man kan fortfarande lyssna på årets 35 sommarpratare på vår hemsida alansradio.hax eller i appen ORTV Play. Och sport. Fredrik Blomqvist tog den fjärde OM-titeln av fem möjliga hittills den här säsongen i pistolskytte när han vann standardpistol på torsdagskvällen. Blomqvist sköt ihop 538 poäng. Viktor Erikslund fick 515 poäng och blev tvåa medan bronset gick till Stellan Egeland med 508 poäng. Sju skyttar deltog i A-klassen. I A50-klassen var det åtta skyttar och där vann Mikael Johansson med 483 poäng, före Thomas Mörn med 475 poäng och Harry Pettersson med 454 poäng. Samtliga resultat finns att hitta via vår hemsida eller vår app. Och nu återstår en tävling i det åländska mästerskapet och det är snabb match på torsdag nästa vecka. Och så vädret. Idag blir det mest halvklart med en temperatur runt 20 grader. Vinden är inledningsvis svag mellan syd och ost. Framåt eftermiddagen ökar den till måttlig. Imorgon lördag ser det ut att bli mulet, men med uppehåll. Framåt kvällen kan det bli enstaka regnskurar. Det blir en 17-18 grader imorgon och en sydostlig vind 6-8 meter per sekund. Sjövädret, sydostlig vind som tilltar så småningom. Först är den 2-5 meter per sekund och på efternatten 8-14 meter per sekund och det är god sikt. Och det är fortsatt utfärdad varning för terrängbrand i hela landskapet. Och pollenrapporten så är det låga halter av gräs och gråbo. Och det var Ålands nytt tillsammans med mig Ove Sjöblom och då lämnar jag tillbaks till Amira i Godmorgon-studion.
1: Ja men tack ska du ha Ove. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen, ja den hör ni 11.55. Men till näst så ska vi faktiskt få höra om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Innan det, musik av Louis Capaldi. Det här, det är Pointless. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Pointless här med Louis Capaldi i studion. Nu Hasse Persson, Bru och Rasmus Karlsson. Jag säger god morgon.
1: Morgon, morgon.
0: Jag tänker inleda det här inhoppet med en liten sorgenyhet faktiskt. Mm. Norges kung Harald har nu dött, avlidit. Mm. Mm. Vad var han? 89.
2: Mm. Mm. Somnade in i morse. Det har väl varit, vad jag förstår, ganska illa här nu då, sista tiden.
1: Ja, det har varit under ganska långa delar av augusti väl som han har varit.
2: Precis. Jag såg ju något klipp av honom här i somras när fotbollslaget var tillbaks efter sitt VM-äventyr i USA och hälsade på kungen i slottet. Mm. Då såg han ju ganska orörlig ut, men han var ju ändå... i en respektabel ålder får man ju säga.
1: Så är det.
2: Efter ett långt och rikt liv. Så att det är väl någonstans väntat.
1: Mm. Vi får väl beklaga sorgen.
0: Vi beklagar sorgen, Hasse.
2: Ja, men precis. Jag har ju norsk mamma. Så att det finns väl de som kanske står honom närmare än jag. Men ja, notabelt i alla fall. Han har varit kung under väldigt lång tid i Norge.
1: Ja, en populär monark också.
2: Ja, men verkligen. Och det är lite svajigare nu. De som kommer efter honom här nu. De.
0: Även om norska kungahuset har den senaste tiden kanske drabbats av en del skandaler. Mm.
2: Ja, det är väl kronprins Håkon som får någonstans spärra allt på sina axlar och stå för ordningen där, känns det som.
1: Ja, så är det ju. Så är det ju. Mm.
2: Och vi får se hur han klarar den uppgiften.
0: Mm. Ja, vi går vidare från detta sorgbesked till någonting helt annat. Programmen idag i eftermiddag. Hur och vad händer där?
1: Ja, eftermiddag kör jag igång klockan 13.03 då.
0: Ah, och, du har lärt dig det.
1: Jajamensan, så är det. Och det är, från Sorgebud så är det ju firarmix idag.
0: Får vilka kontraster.
1: Ja, lite ironiskt nog får man väl säga.
2: Men, ställer inte in det då?
1: Nej, det gör vi nog inte.
2: Nej,
1: det,
2: i Norge.
1: Det här har nog inte tänkt göra i alla fall. Det här kom in en hel del hälsningar redan nu, men passa på att skicka in, använd gärna firarmixformuläret så är det klart och tydligt. Då får man fylla i vem som hälsar till vem man hälsar och vad man vill ha för hälsning då framförd. Så då mycket tydligt i ett formulärformat som finns då på vår hemsida alandsradio.ax.
0: Och då kan man ju faktiskt också skriva hur lång hälsning som helst.
1: Ja, men så är det.
0: För det kan vara... Ska vi säga vad vi tycker och tänker?
1: Ja, vi kan ju berätta lite hur det funkar bakom kulisserna. Det går ju också att skicka sms då till 0457 00 17 855.
0: Ja.
1: Och det kommer som ett mail till oss på vår studiodator. Men de här mejlen styckas upp väldigt, väldigt roligt ibland. Jag antar att det är kanske 140 tecken per mejl som får plats då. Så det, ibland så blir det till och med tre eller fyra delat, de här hälsningarna. Man får ju ihop det är inga problem med det, men det blir lite roliga brytningar däremellanåt.
0: Har en tendens att bli det,
1: Till exempel, nu såg jag på ett papper här som det bara stod tjocka släkten på.
0: Ja.
1: Och det var ju en hälsning som hade en del till före det då förstås.
0: Ja.
1: Men förutom att smsa och mejla så kan man ju innan programmet ringa då på 26060 så kommer man till vår växel och då ska jag i mån av möjlighet eller någon annan ta emot samtalen då och anteckna.
0: Ja.
1: Sen förstås, sen när programmet kör igång så då ringer man in på 17.855. Antingen under en låt eller så är man med i sändning. Och vara med i sändning är alltid roligast, tycker jag i alla fall.
0: Ja, jag håller helt med dig där.
1: Mm. Men vi kan väl säga det. Allt från Lasse Stefans och Kai till Sara Larsson och Eminem som är önskat redan nu. Så det...
0: Eminem till och med?
1: Jajamensan.
0: Ja, så där ja.
1: Men det finns nog plats ännu. Mm. Definitivt.
0: Och du är ju kung på dansbandsmusik.
1: Ja, det vet jag väl inte om.
0: Ja, men bättre än mig.
1: Ja.
0: Jag går ju direkt till Lasse Stefans om det är någon som önskar en dansbandslåt. Men vi kan ju inte bara spela Lasse Stefans heller i efter.
2: Det finns ju Rolands också.
0: Ja, då ska vi inte. Bra där, Hasse. Du kan mer om dansbandsmusik än mig.
2: Ja, men precis, eller hur?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men så att vill man höra dansbandslåtar i samband med en hälsning, så då, det här fixar Rasmus.
1: Ja, men det tror jag väl jag gör. Det ska jag nog kunna rädda upp.
0: Ja, vad bra. Mm. Fint. Sen är du taggad?
1: Ja, men det ska väl bli skoj. Sen efter 3, när 4 mix tar slut, så då är det ju förstås musikflätan kortisen och dagens nya låt då i vanlig ordning.
0: Det låter bra det. Mm. Hasse, när 4 mix och programmet eftermiddag är slut vid 15.30, så då tar Åland idag över spakarna här i studion.
2: Ja, men så är det. Vilken grej. Det kommer vi göra, och vi kommer att höra mer om Åland Pride, för att det är ju en föreläsning som pågår här i eftermiddag som handlar om att stoppa hatpratet. Lite hur vi har ett unisont ansvar här att stå upp och inte låta det normaliseras och tolereras här nu då, så att vi kommer väl få chans att prata med Isabella Flemming och Caroline Nordensvan åtminstone, som är från Regnbågsallians i Svensk Finland, som är här och ger stommen till den här föreläsningen som sen då säkert spinner vidare i frågor och samtal. Så att det är väl det jag är lite rädd för, att de är mitt i resonemang och publikfrågor när vi kommer dit. Men de har lovat att ställa upp i alla fall på en intervju. Alandia Forell ska det pratas om också. Har ju funnits ett år här. De tog över det som var kvar från Fifax, så att säga.
0: Ja, vi hörde om Alandia Forell i morse i nyheterna.
2: Ja, exakt. Ja. Och det kommer bli mer om det. Ännu längre reportage. Riktigt lång lyssning här vid 15.30 för den som är intresserad av att höra den här, vad ska vi kalla det då? Rekonstruktion. Kanske inte man kan kalla det riktigt, men i alla fall
1: andra omtaget.
2: Omtaget, ja. Det nya greppet här nu då. Hur det egentligen ter sig, artar sig. Sen så är det ju också idag uppbådstillfälle här nu då för den som är på väg in och vill göra en insats för försvaret.
0: Okay.
2: Det är ett tillfälle här på Åland då vid Statens ämbetshus här under förmiddagen, då man får komma dit, både de som har plikten att göra så då, vad jag förstår. Det finns ju en hel del finländska medborgare på Åland också. Eller de som av egen vilja vill göra det. Det är ju lite det läget kanske. De diskussionerna har man färgats lite av det, att Åland vill också vara med och bidra. Det har ju varit snack om civiltjänstgöring och så vidare. Ja. Det finns ju inte riktigt det där möjligheten. Men den här möjligheten har man ju då. Mm. Frivillig väg. Så vi hoppas väl få röster därifrån. Se vilka som dyker upp. Om det finns någon spaning vi kan göra på det här. Vad det är som får dem att gå dit, så att säga. Med vilka tankar de kommer dit och vill göra en insats. Så långt har vi kommit just nu, men det lär väl fylla på lite här. Kanske någon reflektion ytterligare kring dödsfallet då i Norge också. Ja. Inte otänkbart.
0: Det är väl, jag tänker att det är landsorg i Norge.
2: Ja, men så är det ju. Verkligen. Det är lite speciellt där. Brittiska kungahuset, när drottning gick bort, det var ju väldigt speciellt där. Mm. Men hur är det egentligen i våra nordiska länder? Vi har ju liksom, både Sverige och Norge, de har ju suttit så himla länge, så man har inte liksom någon bild av vad blir det för typ av reaktion här. Nu får vi se det lite spelas upp för våra ögon. Hur enande egentligen en monark kan vara här nu då för landet. Det blir ju lite intressant att se bara reaktionerna i Norge sådär.
0: Ja, bra. Tack ska ni ha, hörni, för att ni var inne och berättade om vad som hände senare i kanalen i eftermiddag. Vi fortsätter programmet God morgon här med lite musik av Maroon 5. Det här är Animals.

Animals här med Maroon 5. Hörrni, det har blivit dags för mig att säga tack och hej för denna vecka och önskar er allihopa en riktigt trevlig helg oavsett vad ni kommer att göra i helgen. Det händer ju en hel del runt omkring på Åland nu kommande helg, så att ändå tar man del av det eller så tar man det bara riktigt lugnt och njuter av tillvaron. Men vi hörs nästa vecka igen, samma tid, samma kanal. Här innan Fokus blir det musik med Stevie Wonder. Det här är Isn't She Lovely?

0: För den som haft ögonen på skaft har man kanske kunnat se att det börjar att hända en del grejer vid Godbymacken. Det här är ju då förberedelserna inför Åland Harvest Moon Festival. Den 18-19 september, då är det dags för artister som Charlotte Perrelli, Drängarna, Björn Rosenström ihop med Thomas Järvheden att uppträda där. Men för att höra mer om hur bygget går inför premiären så har vi idag skickat vår reporter Björn Nylund till festivalområdet. Detta för att träffa Conny Jonsson som är skapare och arrangör av festivalen tillsammans med Godbymackens ägare Kristoffer Gustafsson.
1: Jag står här på den stora grusplanen bakom Godbymacken i Godby förstås då. Här ser det inte riktigt ut som det brukar göra. Det är tre veckor kvar till en helt ny fest som ska ske här. Och nu så stod ni lite högre upp här, Kristoffer och Conny. Vad är det vi står och lutar oss mot egentligen?
2: Det här är våran VIP-restaurang. Här alla matgäster får sitta och äta när de tittar på vår festival.
1: Det är uppbyggd grön yta, betongkonstruktionen, väldigt stabil historia. Hur har ni valt, hur har ni tänkt när ni bygger det här festivalområdet?
3: Ja, alltså det är mycket att tänka på när man bygger ett festivalområde till att börja med. Och det är inte bara hur som helst att komma få alla lösningar heller. Som VIP-platån här så höll vi på att fundera alltså många timmar här på plats liksom. Och vi ringde runt till olika företag med uthyrningslösningar och grejer, men allt var ju liksom bara way too expensive om man säger som så. Så vi bara, nej, vi måste hitta på någon lösning liksom. Och sen dök ju de här elfundamenten upp som de kallas då. Så har Kristoffer och hans byggare här nu då slagit ihop de här fundamenten runt och så har vi fyllt upp det med grus och vibrera och lagt konstgräs ovanpå. Så det är den stabilaste VIP-platsen på den här ön i alla fall, just nu.
1: Och det här ska då bli den bästa platsen för att kunna se det som pågår här under festivalen. För de som lyssnar på radio, vilket de flesta gör, så kan jag berätta att det är en stor grusplan ut mot Stora vägen. Och där borta kommer en scen att byggas upp. Och med ytor för publik. Och därefter... Här blir det typ restaurang och barytor framför och sedan den här VIP-historien. Hur många människor kommer det rymmas här?
3: Ja, det är jättesvårt att uppskatta, men det är bra många i alla fall. Men som sagt, alltså, jag tror att det här är bland det största musikfestivalområdet just nu. Kanske liksom i stan att de har lite större, men det är inga långt ifrån liksom. Så det ryms jättemycket människor här. För området är alltså, vad har vi räknat? Är det närmare 7000 kvadratmeter?
2: Ja.
3: Kanske över till och med. Så det får ju rum många människor här. Och VIP-platån förstås, där ska ju de, alltså det är ju de bästa platserna med rak utsikt över scen. Sen nedanför så kommer det finnas liksom dryckesbänkar och liksom ståpubliksytor. Sen har vi ju mera områden längre bort här på ett ställe vi kallar för Ölboden. Och där kommer det rymmas massor med människor också som har, den har en skild bar där liksom. Så det är egentligen bara att proppa in folk som vill komma här helt enkelt.
1: Det verkar att det är ju Conny är den som jobbar med marknadsföringen här. Kristoffer, varför passar det här området så bra?
2: Vi har ju testat lite evenemang här då i samband med motorträffarna och... Då hade jag, som jag har känt Conny i många år, och så kom han hit och så drack vi en kaffe och så började vi planera det här helt enkelt.
1: Hur ligger ni till med att få ordning på alltihop här?
2: Vi ligger riktigt bra till, det gör vi.
1: Hur mycket jobb är det egentligen med att förbereda en sån här festival?
3: Det är, jag sa tidigare en annan radiointervju idag, men det var någon som frågade liksom att hur drar man igång det här ifall någon skulle vilja göra det? Och jag sa att man måste nog tänka till före man börjar, för det är alltid jättemycket mer än vad man tror. Alltså det är ett enormt arbete bakom och planering in i minsta detalj för att få allting att funka. Och det är så många olika liksom punkter du ska gå igenom. Alltså du kan inte bara sätta upp ett staket och en scen och släpp in folk. För det är inga så det funkar om du ska ha kvalitet på ett evenemang. Utan här så ska, det här området ska ju fulldekoreras så att det är mysigt och snyggt. Det kallas ju, det är ju Åland Harvest Moon Festival. Så det är antagligen lite mörkare på kvällen eftersom askarna går på kvällen. Så det är ju belysning, alltså det handlar ju om, det kan handla om kilometer med ljusslingor och grejer som ska upp över området för att få den här mysighetsfaktorn. Och så ska det ju dekoreras med olika grejer, liksom att vi får känslan att man liksom känner sig som hemma när man kommer in här. Och att det känns mysigt och att man vill vara här för att det är så fint helt enkelt.
1: Hur inblandad är skördefesten i ert arrangemang?
3: Ja, men de är nog, vad jag har förstått så tycker de att det är en jättebra satsning. Och det var ju det som var lite tanken också. För jag har ju själv upplevt att skördefesten, den är jättefin och den är jättebra på alla sätt och vis. Men när jag själv har gått på den i flera års tid så har jag alltid tänkt så här att när klockan börjar närma sig 5-6 och man har besökt lite gårdar och sådär, så blir det så här en liten känsla av att, men vad ska vi göra nu? Och ofta blir det att man får hem och bada bastu eller så får man äta middag någonstans. Eller så blir det inga så mycket mer. Och liksom, skördefesten saknar liksom själva festen, kände jag. Och det är väl därför den här idén har vuxit fram också. Att vi ska göra alltså, höstens största party här helt enkelt. Med bra artister och bra kvalitet. Så gott vi kan.
1: Häromdagen fick Finströms kommunstyrelse lite information. Såg jag, är det du Kristoffer som informerar om vad som händer i macken och vad är det de har fått veta?
2: Ja, vi kontaktade ju kommunen i ett tidigt skede och förklarade våra planer här och vi har ju fått jättebra respons både från kommunen och från alla som bor i Godby. De tycker att det här är jättebra.
1: Man har ju kunnat se att marknadsföringen pågår ganska intensivt och att till och med så att vissa paket är slut. Underskattar ni trycket för det här eller?
3: Eventuellt, men det är svårt att veta. Alltså, allting beror på vädret. Vi har ju tre olika scenarion som vi måste anpassa oss till. Och det är ju att det kan regna och blåsa, då måste vi anpassa oss till det. Sen kan det vara halvbra väder, då tror jag att vi har ett lyckat event. Men sen kan det vara superbra väder och då är frågan om vi vet vad vi håller på med. Liksom, alltså, vad händer? Men vi har ju scenarion uppbyggda för alla former liksom. Så det här kommer att gå bra, det tror jag bestämt, absolut.
1: Precis häromdagen gick ni ut och att ni också välkomnar ungdomar hit. Hur har tankarna gått? Samtidigt som ni gör plats nu för ungdomar så rekommenderar att man ska helst vara 18 år om man ska hit överhuvudtaget.
3: Ja, det låter konstigt kanske, men vi vill ju såklart att föräldrarna själva ska få bestämma vad som är lämpligt för sina barn. Vi kan inte sitta eller stå här och uppfostra andras ungar. Liksom. Att vill de gå en familj en kväll och lyssna på Brelli, så då är de ju välkomna att göra det. Liksom. Så det finns ju alla valmöjligheter på det viset. Och vi har ju varit undvikit den här frågan ganska länge för att vi har velat planera den och med berörda myndigheter för att 100% veta vad vi får göra och inte göra. Och nu har vi i samråd med myndigheterna kommit fram till att okej, det här är det bästa för alla. Då kommer alla vara glada och lyckliga. Och det är ju glädje och lycka folk ska känna när de besöker.
1: Har ni redan fått mer smak att börja planera för kommande år eller?
3: Nej, det är alldeles för tidigt. Man måste tänka på att, jag tror, som jag har sagt tidigare, att jag tror inte, det är så svårt i marknadsföringen att visa någonting vad man ska göra när du inte har gjort det förut. Alltså du har ingen bild på området, hur det ser ut, du har ingen bild på dekorationerna. Folk har aldrig upplevt det, de har inte sett scenen, hur stor den är. Så det har varit jättesvårt att liksom framhäva så att folk förstår vad vi håller på med. För det, alltså ser man till musikevenemang på Åland så är det här, det är en enorm satsning. Det är inga frågor om det. Alltså, det är ju x antal sexsiffriga belopp som ska satsas liksom, för att kunna genomföra en sån här grej. Och hela den biten. Och då måste marknadsföringen sitta. Och det är där i det stadiet vi är nu. För nu håller vi på och liksom går ut med en massa olika detaljer hela tiden. Så att folk ska kunna få en uppfattning om liksom helheten i det här. Och faktiskt besöka oss. För som sagt, folk ska komma hit, helt enkelt.
1: Ja. Hur känns det här, Kristoffer, att göra om macken på det här sättet? Medan vi ber Conny ta av sig solglasögonen här innan vi tittar runt lite grann. Hur känns det egentligen att byta skepnad runt macken så här?
2: Vi byter ju inte skepnad på det viset, utan det här är någonting som vi adderar. En cool grej som sätter Godby på kartan. Vi tar en sak i taget.
1: Och du får en sista chans här då, Conny, att visa runt vad egentligen som kommer finnas runt här. Vi ser lite containrar med som ska bli barer, har jag förstått. Det är noga uttänkt det här området. Och vad händer runt den här stora gröna ytan som vi ser här?
3: Runt den här stora gröna ytan då? Som sagt, det här kommer folk att sitta.
1: Nu får du ta det kort.
3: Äta och dricka gott. Sen nedanför blir ju bufféområden med vippbar och allting.
1: Sen får du vända det där.
3: Och sen kommer det ju åt det där hållet. Så kommer ju ölborden vara då liksom, och hela det området med öltält på området och liksom väderskydd på det viset att man liksom kan sitta i tält om det skulle komma en liten duggregn eller någonting. Så det är noggrant planerat och jag hoppas liksom att vår plan håller. Det ser ut som att det håller. Sen om det är en meter hit eller dit, ja men det löser det under tiden.
1: Ja, det verkar noga uttänkt där. Känns det bra än så länge? Sista riktigt här 3 veckor kvar. Är det allting enligt plan?
2: Allt går enligt plan. Känns riktigt bra.
1: Då lämnar jag över till studion så får vi hoppas att de hör mig härifrån. Tack så mycket från Godby.
0: Tack så mycket Björn Nylund. Vi hörde alldeles utmärkt. Vi hörde Conny Jonsson, skapare och arrangör av festivalen tillsammans med Kristoffer Gustafs.

0: OHS styrelse kunde igår inte godkänna det budgetförslag som de egna tjänstemännen inom OHS hade berett. Förslaget höll sig inom planerade ramar och detta alltså på 112,8 miljoner euro för 2027. Men enligt styrelseordförande Sara Kemetter så fattades det i praktiken 3 miljoner euro för att kunna garantera patientsäkerheten med det här förslaget som nu är återremitterat till tjänstemännen. Finansminister Mats Perema, liberal, säger att det är bra att styrelsen återremitterade förslaget eftersom sparkraven inte får gå ut över patientsäkerheten. Men samtidigt poängterar han att budgetramen gäller och sparkraven står fast.
1: Vi har satt sparkrav på och resultatförbättringskrav också på OHS, men så länge så har det inte realiserats utan kostnaderna fortsätter att öka kraftigt. Och vad betyder det för landskapets ekonomi på lång sikt om det skulle fortsätta på samma sätt i 10 år till? Att snart är vi då inne i en lånefinansierad välfärdsverksamhet och det vill vi ju undvika, så situationen är svår. Alla vill ju, vi ålänningar väl, vi vill ju sköta om våra barn, unga, vuxna och äldre och ge dem den vård som behövs. Men trots allt så kommer vi att göra det på ett annat sätt, för att en lånefinansierad verksamhet är på sikt än mer förödande.
0: Redan i samband med vårbudgeten aviserade finansministern en viss lättnad för Ålands hälso- och sjukvård. För första gången i samband med en vårbudget så hade landskapsregeringen gjort en omprioritering mellan de olika politikområdena när det kom till resultatförbättringskrav. Det är de budgetramarna som nu gäller när man ska hitta ett fungerande budgetförslag för år 2027. Och enligt OHS-styrelseordförande så går inte ekonomin ihop. Om en omdisponering inom OHS egen verksamhet inte låter sig göras, vad krävs då för att landskapet ska välja att göra ännu en omdisponering mellan de olika verksamhetsområdena så att OHS får mer pengar på bekostnad av någon annan verksamhet?
1: Vi kommer att få bundet underlag från alla verksamheter och varje budgetförslag innehåller också konsekvensanalyser i den situationen man har fått krav på sig att förbättra resultat eller spara pengar. Så då får vi väga det ena mot det andra och se om det underlaget ger anledning till omdisponeringar.
0: Men alltså, vilka detaljer kommer vara avgörande här nu då för att landskapsregeringen ska kunna fatta rätt beslut här om ni tvingas väga olika verksamheter mot varandra? Om vi isolerar OHS-diskussionen här nu då, vilken typ av detaljer är det de behöver presentera konsekvensanalyser för att ni ska känna att ni kan göra en korrekt bedömning?
1: Alltså, det där är en svår fråga att svara på. Alltså, men vad gäller sjukvården så kommer vi ju in på den här frågan, det som jag nämnde här tidigare, alltså patientsäkerhet. Och det är nog en sådan tröskel som är svår att gå över.
0: Du har ju pratat om 3 olika alternativ här. Din utgångspunkt är att man ska hålla sig till ramen. Andra alternativet, vi var ju inne på det, just en omdisponering, då blir det svåra val. Men det tredje alternativet är du ju tydlig med här. Det är inte aktuellt att hamna i skuldsättning. Samtidigt, och landskapsregeringen ser ut att kunna nå sitt mål med en budget i balans tidigare än aviserat, kanske redan nästa år, kanske 2028, öppnar det upp för ett fjärde alternativ, att det inom en relativt snar framtid kan finnas möjlighet att låna pengar internt istället för att till exempel gå till banken?
1: Alltså, fortfarande så är min utgångspunkt förstås det att vi ska välja utgår ifrån och vill kunna leverera en budget till lagting inom ram. Dels därför för att jag tror att det är viktigt för landskapet Ålands ekonomi och sen då att det är ju den ramen är den som lagtingen har gett landskapsregeringen till förfogande. Sen har ju förstås landskapsregeringen rättigheten eller möjligheten att föreslå att den ramen ska ökas, men det är ju ändå det som är utgångspunkten, och om man viker från det som utgångspunkt så då blir det ju väldigt lätt så att då är man på väg att att lämna den ram som man har till förfogande. Men som jag också har sagt, att det finns en chans att vi kan nå en budget i balans lite tidigare. Så det är klart att den faktorn finns ju med där, och vi har vissa företag som levererar väldigt goda resultat som bäst, och det ger oss lite mera pengar i kassakistan, om vi kallar det så. Så att, men ändå så ska vi komma ihåg att då när vi i regeringsprogrammet satte den här planen för att nå en budget i balans, så det här med balansekonomin är inte slutliga målet, utan då fanns ju till den tanken att därefter så ska man också bygga upp en buffert så att man kan klara kommande lågkonjunkturer och investeringsbehov. Och det tycker jag att man ska göra, men det är klart att så där politiskt är det ju ett faktum det, att det kan vara svårare för politiken att spara pengar i den situationen än då man har nått en ekonomibalans, även om man inte har den här bufferten ännu. Men för mig är det ju ännu idag så att utgångspunkten är att vi ska försöka hålla planen och gärna gå in för att skapa en buffert.
0: Det sa finansminister Mats Perema, liberal. För

0: Det vankas vernissage på galleri Skarpans i Saltvik. Det är Carina Karlsson och Marie Stefansdotter som har en gemensam utställning som heter Krigshäst, om finnhästens deltagande i vinter- och fortsättningskriget. Marie har gjort bilderna och Carina har skrivit poesi till bilderna. Vi hör först Carina Karlsson berätta om hur den här utställningen egentligen kom till.
1: Alltså det är helt och hållet Maries fel. Mm. Det här är hennes idé och hon som har liksom hållit i och drivit det här projektet. Och sen bad hon mig då, vi har jobbat tillsammans under hela våra vuxna liv och gjort utställningar och böcker och sådär. Så att det låg väl på det viset nära till hans och be mig om att göra de här texterna då.
2: Du har inte, så att säga, du har inte sett bilder och skrivit poesi utifrån det, antar jag.
1: Alltså jag har, jo, på sätt och vis har jag det. För att Marie har ju då spunnit lös i de här bildarkiven från vinter- och fortsättningskriget. Det finns flera olika bildarkiv med fotografier. Och valt ut, och jag tror att hon börjar med några tusen. Men när hon hade liksom kommit ner till 50, då började hon visa att här är jag. Liksom, någonstans här kommer det att hamna. Och jag sa då att jag kommer att liksom, jag kommer inte att forska. Jag kommer inte att lägga in mera information i mitt arkiv om det här. Men jag kommer att utgå från den här bildvärlden. Så att egentligen den början är utifrån 50 fotografier, och av de 50 så valde sen Marie de här, som är väl nu 15 kanske då. Och i den världen har jag befunnit mig när jag har skrivit mina texter, men jag har liksom inte valt en bild och skrivit en text i den, utan det är den här, det sammanhang som de här bilderna som Marie har valt. I det sammanhanget har jag befunnit mig och skrivit.
2: Men jag tänker, du har en till vardags också en relation till hästar, eller?
1: Ja, jo, jag har hemma har jag en gammal islandshäst som är 32 år. Det är en aktningsvärd ålder för en häst. Och jag har hållit på med hästar på olika sätt i hela mitt liv. Så att jag tycker att jag känner till någonting om den här, vad en häst kan ge och vad en häst kan vara. Så jag tror att jag har liksom en medveten blick på det.
2: Men jag tänker, förstås då i kriget så det dog ju fruktansvärt mycket folk. Det dog en hel del hästar. Jag tänker att man ibland, om man har en relation till olika djur och hästar, så kan på något vis krigets fasor bli, att det blir nästan verkligare när man kan se det genom något som man relaterar till. Mm. Hur hade det varit för dig att göra det här då? Liksom ur hästens perspektiv på något vis.
1: Ja, alltså jag har väl någon sån där grundinställning att i allmänhet att hästarna är mycket bättre än vad vi människor egentligen förtjänar. Och det är ju verkligen också så i det här med krig. Att de var ju lojala och de ställde ju upp på saker på ett sätt som man egentligen inte kan förvänta sig eller kräva av en annan art som fullständigt skiter i landsgränser och nationalism och sådär. Och som bara egentligen vill gott. Så det är klart att min känsla för hästar och djur överlag gör att jag kan liksom känna någonting mera möjligen av den här sorgen över att de här djuren tvingades gå igenom det de gick igenom. Och den sorgen kan jag tänka kanske man också på något vis kan överföra, att den får mig att förstå någonting mera av vad de här unga människorna utsattes för och var tvungna att genomlida, både kvinnor och män i. Att man kanske genom den här blicken på vad hästen gjorde för oss i kriget kan förstå någonting mera av vad krig egentligen tar ifrån oss.
3: Det sa Carina Karlsson. Nu ska vi prata med Marie Stefansdotter
2: dotter, hon berättar att utställningen har flera uppstarter där olika frågor väckts och blivit obesvarade, vilket i sin tur då ledde till den här utställningen.
3: Den ena grejen som har legat lite och skavt, det var att jag själv är intresserad av de här krigen, alltså som en historisk händelse i vår Finlands historia. Jag kände att jag ville veta mer om vad det var som egentligen hände. Och den tanken väcktes egentligen av det att jag hade under några år tillbaka så har jag jobbat som FBU-lärare. Jag jobbar ju i grundskolan som lärare ofta. Och tog emot en del ukrainska flyktingbarn, och då blev det ju i början av den här ryska aggressionen så blev det ju så tydligt att det här har ju Finland varit med om. Och då ville jag veta mer om vad det var vi var med om egentligen. Och hästarna, användningen av hästarna blev liksom min ingångsport i det här. Sen hade också min farfars bror Ragnar Karlsson i Strömbostad, han hade en häst som var i kriget och också kom tillbaka. Nu har jag inte hittat liksom de här uppgifterna i textform kring det, men jag minns att det var en vallak, att den hette Manne och att den var skotträdd när den kom tillbaka, vilket väl var liksom det vanligaste.
2: Men när man gör så att säga, en utställning om krig, blir det så att säga en annan utställning när man liksom har hästen som någon slags startpunkt?
3: Det tror jag absolut att det blir. Jag tror att man kan följa flera ingångar i krig. Man kan följa flera stigar. Man hade kunnat titta på någonting annat, på fordon eller på lottor eller soldater eller vilket ämne man nu som helst skulle kunna vara intresserad av. Men nu var det här jag var intresserad av, och då var det här spåret jag följde.
2: Och du har ju gått tillväga så att du har utgått från väldigt många fotografier och skalat ner det till kanske ett 50-tal, och sen landar vi på, ska vi säga, ett 15-tal. Varför blev det just de här?
3: Jag tror att min första tanke var att jag ska se någonting i det här fotot. Någonting jag själv är intresserad av. Att vad är det där för någonting? Vad är det som händer i den här bilden? Det vill jag fundera på. Och att jobba konstnärligt med ett tema, det är ju också som att du börjar ställa frågor till det här temat. Och här har jag väl delvis varit med och besvara dem själv. Men man liksom frågar på till de här bilderna. Och jag ville att bilden skulle intressera mig. Jag ville att den skulle hålla en, ja men får jag säga då, konstnärlig kvalitet. Ur mitt perspektiv, konstnärlig kvalitet. Och sen var det också det här trycktekniska. Att de skulle vara möjliga att separera så här färgmässigt och trycka i ett par färger.
2: Ja men precis, för det måste vi stanna till också lite för våra radiolyssnare. Liksom, vad är det för teknik och hur... Vad är det så att säga vi tittar på det färdiga resultatet?
3: Vi tittar på någonting som heter serigrafier. Kallas också för screentryck eller silkscreen. Man kan med fördel trycka det på tyg. Jag har tryckt det på papper, men jag har ju också några tryck på tyg. Och då jobbar man med en träram som har en tunn genomsläpplig duk i botten. Och under den lägger du din schablon, ofta skuren i plast, men man kan också skära i papper. Och det blir helt enkelt det som ettdera stoppar färg från att gå igenom eller som släpper igenom färg där du vill ha ditt mönster eller din bild eller din yta. Så att jag har liksom börjat med ett foto. Jag har inte

0: liksom gått in i bilden och försökt känna efter vad det är för, om det är kallt eller varmt eller om solen lyser väldigt starkt i det här landskapet eller är det morgon eller vad är det. De är alla svartvita så att jag har ju fått välja själv. Och färger är ju egentligen inte riktigt min grej, men här har jag då utmanat mig själv till att använda färger som jag inte kanske annars skulle använda. Att jag ligger gärna på en sån här naturliknande med grå, bruna, beige och gula nyanser. Men sen har jag då uppmanats bland annat av min dotter då, Timjan Åkerholm, som har varit med och tryckt, att använda såna här en färgskala som lite är inspirerad av Tove Janssons Vad tror du att det hände sen? Bok. Hon tyckte att vi skulle nog klara av att dra upp de här temperaturerna lite. Så det är lite nytt för mig.
1: Och det sa Marie Stefans dotter. Du hörde också Carina Karlsson. Och utställningen, den har alltså vernissage ikväll klockan 18.30 vid Galleri Skarpans i Saltvik. Och där hänger den till och med den 24 oktober. Reporter här, det var Peter Grönholm. Just look at you.

0: Efter nästan 14 år med Katrin Sjögren vid rodret står Liberalerna inför ett ordförandeskifte. Och allt pekar på att det blir Anders Ekström som tar över. Han är hittills den enda som anmält sitt intresse för posten, bara 3 år efter att han valdes in i lagtinget. Du hör Anders Ekström.
1: Jag har varit med i politiken nu i 3 år och jag tycker att jag har någonting att tillföra. Och jag är ju sån här som gärna tycker om liksom att ta nya steg och göra det. Och jag tror att jag har någonting jag kan tillföra kommande mandatperioder. Och då blev det en sån situation att Katrin slutar och jag tänkte att jag räcker upp handen. För jag vill vara med i nästa mandatperiod också.
0: Ja, du har ju faktiskt inte varit aktiv inom politiken så länge. 3 år har du suttit i lagtinget. Är du tillräckligt erfaren för att bli partiordförande?
1: Det är en fråga som medlemmarna behöver svara på. Det är klart att jag har aktivt varit med nu i 3 år i både lagtinget och kommun och sitter med i utskott och diskuterar mycket där. Före det så var jag ju på Ålands näringsliv i ganska många år och liksom var i kulisserna runt det här. Så att lite erfarenhet har jag absolut. Sen tycker jag också man måste komma ihåg att det är ju inte bara jag som kommer att leda det här utan vi kommer att vara ett lag som ska leda Liberalerna. Och även om det blir så att medlemmarna väljer att jag ska vara ordförande så ser jag ändå framför mig att vi har väldigt många kompetenta partikollegor som kommer att vara med i den här processen och bidra med väldigt mycket i det. Och det är något vi behöver ta vara på och skapa det här laget som kan ta Liberalerna till seger i nästa val.
0: Du har ju en stark näringslivsprofil skulle jag säga. Du har ett förflutet inom näringslivet och ofta när vi hör dig prata i lagtinget så handlar det om ekonomi eller näringsliv på något sätt. Jag undrar, kommer Liberalerna få en tydligare, liksom, satsa mer, fokusera mer på näringsliv med dig som ordförande?
1: Jag skulle säga att det har ju varit min ingång ska vi säga till politiken att komma in från den sidan. Men vi måste komma ihåg att Liberalerna är ju ett parti som består av en bred mitt egentligen. Och vi har ju allt från ganska ska vi säga borgerliga kandidater till ganska socialliberala kandidater på det sättet. Och det handlar ju om att enas alla i det här. Jag skulle säga att med mig som ordförande, vi kommer att ha ett fortsatt fokus på ekonomi förstås. Men jag ser ju också att det fokuset på ekonomi är det som möjliggör välfärd. Och det är ju det som vi behöver få fram ett sånt budskap. Att hålla ordning på pengarna och det gör att vi kan göra reformer som gör Åland bättre.
0: Katrin Sjögren har ju snart varit partiordförande i 14 år. Hur känns det då att eventuellt efterträda henne?
1: Det är klart det är ett stort ansvar, absolut. Och Katrin är ju en otroligt erfaren politiker som har varit med i alla frågor vi diskuterar nu så har ju hon på något sätt berört tidigare. Det som jag tycker är skönt i det här är att hon vill ändå ställa upp i nästa val och jag ser ändå att hon kommer att vara med så att säga i partiet och inte vara speciellt långt borta i vad vi nu diskuterar. Så att jag upplever nog att vi kommer att ha en erfarenhet i partiet som är viktig för oss också att förvalta vidare.
0: Vad vill du göra annorlunda? Hur kommer det märkas att Liberalerna sen då får en ny partiordförande?
1: Ja, jag tror att med mig det kommer inte att bli några revolutioner på det sättet. Men det är klart att det blir en ny röst. Det är klart att de frågor som jag pratar lättast om så kanske inte Katrin har pratat jättemycket om också. Även om hon också är duktig på de frågorna. Så att det är vissa saker jag behöver lära mig förstås. Det är vissa saker som kanske kommer att låta annorlunda och sådär. Men jag tror att i stora hela kommer man att känna igen Liberalerna. Det kommer inte att bli ett helt annat parti nu bara för att jag tar över. Och jag vill återbetona det här. Det kommer att bli ett lag som tar över det här och det kommer att finnas liksom olika personer representerade där. Det ser jag framför mig i alla fall.
0: Men än så länge så är du den enda som verkar vilja hålla i ordförandeklubban. Hade det inte varit bättre om det fanns fler som var manade att bli ordförande? Jag tänker för Liberalerna.
1: Ja, det där är lite både och det ska jag säga. Jag tycker att skulle vi ha, ska vi säga, väldigt starka interna strider om olika saker så det är självklart att det skulle också mynna ut till flera kandidater. Det här är också ett tecken på att vi inte har det. Men jag vill återigen betona att det som jag tror är viktigt för Liberalerna, oavsett om det är jag eller vem det nu blir som blir vald på höstmötet, så är just det här laget. Vi behöver ha ett liberalt lag på plats som ålänningarna har förtroende för, som partiet har förtroende för och som kan driva liberal politik. Och det tror jag är framgången. Att det är ingen enmansshow det här och det är ingen ensam som kommer att göra det här. Men alla vi tillsammans så kommer det här att bli riktigt bra.
0: Att du är villig att bli Liberalernas partiordförande antar jag också betyder att du är villig att axla rollen som landsråd.
1: Ja, nu föregår vi jättemycket saker här. För det första ska jag ju liksom bli vald och så ska vi se hur det går i valet och allt det där. Men det är ju självklart så att blir man ordförande för Ålands största parti så behöver man vara villig att också tänka på att det kan finnas en sån roll i fortsättningen. Och den är absolut villig att axla i sådana fall.
0: Nästa val är drygt ett år bort. Hur ser du på det? Vad ska vara ett bra valresultat för Liberalerna och hur ska ni nå dit?
1: Vi har inte riktigt börjat prata om det på det sättet ännu. Det som jag tycker skulle vara viktigt är att Liberalerna är med i regeringen. Vi vill ju förstås bli största parti igen, absolut. Sen då liksom hur många mandat betyder det? Vi hade 9, det blir 8 just nu. Jag vet att något val, om man går tillbaka några val, så hade det varit 10 mandat och sådär. Ett val som man såg som misslyckande fick man 6 mandat och sådär. Det där har vi inte riktigt pratat om nu, att var ligger ribban. Men jag ser ju framför mig att vi vill liksom vara Ålands största parti och vi vill absolut vara med och påverka nästa regering.
2: Det sa Anders Ekström, reporter Felicia Bredenberg.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Fatta familjen.
2: Önskar varenda liten kotte där ute varmt välkommen till föräldrarådgivningsprogrammet Fatta familjen. Och kära vänner, den här gången så ska vi prata om gnabb, tjafs och osämja mellan syskon, sprungna ur känslan av svartsjuka. Och till vår hjälp så har vi bjudit in barnpsykolog Malin Bergström. Hej på dig.
3: Hej Patti.
2: Du, kan inte vi först bara reda i skillnaden mellan svartsjuka och avundsjuka? Hur skiljer man dessa två åt?
3: Ja, gud, jag har verkligen ingen djupare så här språklig analys. Men som jag har förstått det så handlar svartsjuka om att det handlar om relationer och kärlek. Mm. Medan avundsjuka mer kanske handlar om makt eller positioner eller ägodelar och grejer och så.
2: Just det.
3: Låter och det vettigt?
2: Det låter vettigt. Och är det vettigt då att vi kallar det för svartsjuka idag, relationen mellan syskon?
3: Absolut, det tycker jag är det klassiska som vi pratar mycket om. Och ja, då i den betydelsen att vad är det man är svartsjuk kring? Jo, det är då att man behöver dela föräldrarnas kärlek med någon annan.
2: Just det. Kan man drista sig till att säga att svartsjuka i någon mån finns i alla syskonrelationer?
3: Skulle vilja chocka dig lite där, Patti, och säga nej.
2: Nej.
3: Alltså, jag skulle säga att svartsjuka finns nog i någon mån i alla mänskliga relationer. Mm. Potentialen till svartsjuka finns där, även mellan dig och mig, Patti.
2: Mm.
3: Men jag tycker inte att syskonrelationer skulle speciellt präglas av svartsjuka på det sätt som vi ofta tänker. Och jag tycker att det där är lite synd. För att jag tycker att vi pratar så mycket mindre om syskons betydelse för varandra under barndomen och genom livet. Och mer om det här som problematiskt eller kantat av svartsjuka. Och det kanske är för att jag är barnpsykolog, men jag vidhåller nog ändå det.
2: Ja. Men vi har ju fått en hel del frågor just om svartsjuka mellan syskon. Men liksom exempel på sånt som kan då trigga svartsjukan just hos syskon.
3: Ja, men oftast det klassiska är ju att syskon känner sig olika behandlade. Och kanske med en underliggande tanke hos oss vuxna eller en underliggande fruktan att de ska känna sig olika älskade.
2: Mm. Och så tänker jag på det här med att få ett nytt syskon. Det är ju inte helt okomplicerat för alla. Liksom, varför kan just det väcka sån svartsjuka?
3: Där tror jag faktiskt att vi blandar ihop känslorna av svartsjuka med reaktioner på den oerhört stora förändring det är för små barn att få ett småsyskon.
2: Ja.
3: Självklart kan man vara svartsjuk därför att man upplever att en liten bebis får någonting annat än jag eller får mer tid eller uppmärksamhet än vad jag får och så vidare. Men det är också så att när man är liten så är ens värld väldigt liten och ens föräldrar tar väldigt stor plats och spelar väldigt stor roll i den världen. Och när det kommer ett litet syskon i familjen så hela den världsordningen. Allas positioner förflyttas. Kraven som ställs är nya och möjligheterna som öppnar sig är också nya. Och det där reagerar självklart småbarn på lite olika sätt, men de reagerar på det. Och ibland så tolkar vi allt det där som att de är svartsjuka. Fast det egentligen i min värld faktiskt det också kan handla då om reaktionen på en massa andra saker.
2: Det kan handla om själva förändringen.
3: Ja, precis.
2: Jag vill
3: och ökade krav som faktiskt kommer när man är flera barn i familjen. Då måste varje barn vänta lite längre. Kanske klara lite mer själv och så vidare. Det är helt naturligt och inte något dåligt för barn, men i början så reagerar de ju med att protestera om de känner att de förlorar en minsta favör.
2: Mm, precis.
3: Sen är min erfarenhet att det är, om man är många barn i en familj, att det kan vara svårare att tappa positionen som det yngsta barnet. Det är sällan liksom det äldsta barnet reagerar på att få syskon nummer 4 eller 2 eller så.
2: Ja, igår så kände jag mig tvingad att fråga mina ungar inför det här programmet om de har upplevt svartsjuka kopplat till att vi då som föräldrar ska favorisera någon av dem mer än den andra. Och de bedyrar att de har aldrig någonsin känt så. Men jag nämnde inte för dem att de ofta använder det som ett vapen. Till exempel om den andra har fått nya kläder, då kan den ena säga ni tycker mycket mer om min syster. Det är ju ett ganska kraftfullt vapen. Hur ska man förhålla sig till det här vapnet?
3: Då ska man gärna köpa nya kläder till den som piper.
2: Det är lösningen. Ja, vi ska se vad vi kommer att ha för lösningar idag. Men innan vi sätter igång med själva rådgivningen så påminner vi dig som lyssnar om att höra av dig till oss om det som kanske gör ont eller är smärtsamt i ditt föräldraskap just nu. Och du mejlar då till fattafamiljen@ur.se. Vi har med oss en mamma till en 11-åring som konstant säger till och tillrättavisar sitt 6-åriga syskon. Mamma undrar om det i grund och botten kan handla om svartsjuka då 6-åringen kräver mycket av hennes uppmärksamhet. Hej mamma!
4: Hej, hej!
2: Okej, 11-åringen är alltså på 6-åringen. Kan du ge exempel?
4: Ja, det är så att 6-åringen, hon är ganska mycket och hon är liksom överallt och ingenstans. Så jag får passa på henne ganska mycket hela tiden. Och jag får liksom säga till henne i många situationer sådär, så som det är. Och sen till och med så att jag då får backa lite, för jag kan inte vara på henne om allting. För då blir det så liksom negativt. Och det där har vi liksom 11-åringen säkert sett och märkt, och hon är på henne om saker som jag då har släppt. Och det kan vara så här att hon inte, ja men det kan vara allting. Om jag säger till 6-åringen, då kan 11-åringen också haka på och säga exakt samma sak som jag säger. Eller så kan det vara att om vi sitter vid matbordet så kan hon säga, usch, ät inte med händerna och sätt inte där, sitt still. Men det är svårt, hon säger då i grund och botten att hon tycker att sin syster är jobbig.
2: Mm. Och vad tror du själv det handlar om?
4: Ja, alltså någonstans så tänker jag, vi har haft två ganska riviga år bakom oss, och den här lilla systern då har genomgått en neuropsykiatrisk utredning och hon har fått 2 sådana diagnoser, och vi har haft mycket runt henne. Sen har hon också en storebror, en tonåring som har varit ute och svävat lite, där vi har fått greppa tag om honom också. Och jag kan ju känna själv att hon är liksom i kläm på något vis liksom bland, i syskonskaran, och jag har kämpat liksom mycket med henne och försökt få henne att få liksom tid och sådär. Och jag frågade någon gång nu, eftersom vi har haft liksom lite jobbigt under de här 2 åren, för jag och hennes pappa har också liksom separerat, eller vi alla barnens pappa, och då frågade jag någon gång, så jag känner att du säger till din lilla syster för att du ska hjälpa mig, för hon vet också att jag har haft liksom det där. Och då sa hon, ja det gör jag.
3: Ja, lilla gumma.
4: Då. Och då tänker jag att det ligger lite så för mycket belastning på henne, att hon tänker att hon ska hjälpa mig liksom på något vis i det här. Och då har jag sagt, men du behöver inte det, jag klarar det liksom.
3: Jag fattar. Själv. Och sen så blir det också som att hon är lite på tå. Det där kan man ju också reagera på som förälder. Ja. Att man bara känner, men gud, vad ett barn att slappna av. För att det stressar en när man märker att någon är så där lite... Ja.
4: Ja, och jag är på tå i situationerna kring dem hela tiden. Liksom, för att jag orkar inte ta dem. Så här, det är som himla... Det blir liksom så dåligt. Stämning, liksom.
3: Så för du börjar säga till mig, alltså jag måste bara på något sätt bekräfta att jag hörde vad du sa om hur ni har haft det de senaste 2 åren. Mm. Det låter ju som att det har varit väldigt en separation och med allt vad det innebär och så en utredning av lillflickan och så tonårsbeteende och sen så dessutom då den här som har ett sånt labilt humör ditt mellanbarn liksom. Det låter ju som att du har det har varit mycket för dig liksom. Man förstår ju att hon också kanske ser dig och känner att hon vill stötta på något sätt.
4: Ja.
3: Du, har de det bra ihop någon gång, tjejerna?
4: Ja, det har de, absolut. Det har de.
3: Så de dras till varann och kan ha det mysigt också och sen så smäller det.
4: Ja, ja. För det så när det är bra så går jag också lite och väntar på så här, när smäller det, när smäller det, liksom.
3: Jag funderar lite på dig och 11-åringen. Om ni skulle behöva liksom göra mer av det som är bra mellan er. Mm. Om du tänker att det ändå finns element av att hon ska stötta dig lite eller, eller så. Och sen när man känner att det finns, att det kan finnas svartsjuka i grunden, då kan man också bli lite så här vaksam på hur, att man knappt vågar säga så här, gud vad gull hon är, lilla syster, eller för att man blir rädd och spä på, och då kan man hamna i en situation som blir, alltså det blir så stelt och onaturligt alltihopa, för att det enda man gör är att liksom gå på nattgammalis för att inte någonting ska explodera eller den eller den ska känna ditt eller det. Och det där måste man försöka bryta liksom på något sätt. Och då tycker jag att ett sånt sätt konkret skulle kunna vara att du faktiskt får prata med 11-åringen om att det här är jobbigt liksom. Att lilla syster är jobbig också. Jag har varit jättemycket orolig, jag måste passa mycket. Och så är det. Och du är också lite jobbig när du får dina utbrott. Och jag har varit jobbig för det har varit några tunga år. Alltså på något sätt, det är lätt att fråga barn varför de gör ditt och datt. Och det kanske de inte alltid vet. Men man kan prata om hur man själv upplever saker och ting. Och sen försöka plussa på med sånt som är mysigt mellan dig och 11-åringen. Så att ja, på något så tänker jag att hon kanske dels behöver få bli lite sedd och dels behöver få hjälp med att faktiskt värna sina gränser gentemot 6-åringen så att hon inte, ja, och hur ska vi göra då så att jag kan hjälpa dig så att det blir mer på dina villkor liksom.
4: Ja, det är väl det jag har tänkt liksom själv, att jag försöker ge henne liksom tid och sådär. Men det har ju blivit, och det är väl det också som känns så här jobbigt, att det på något vis har ju blivit en distans mellan mig och henne liksom, i det här. För att de andra har jag så mycket lättare, och det är så jobbigt och svårt att säga, men de andra två har jag så mycket lättare att närma mig. Liksom. Och jag känner att vi pratar, jag och 11-åringen, och hon pratar med mig, så det känner jag ingenting om. Och jag har också sagt det, att vet du, jag förstår att hon kan vara så, hon kan vara jättejobbig. Jag förstår det. Liksom. Så jag förstår dig att du liksom, men nu bor vi under samma tak och vi bor inte jättestort, så vi har också liksom, det kan vara svårt att stänga in sig alltid. Liksom. Hon har inte alltid den möjligheten heller.
3: Och där, det kanske kan hjälpa henne med att hon får, hon kan ju vara i din säng när hon vill stänga in sig eller alltså lurar och draperi eller jag menar, så att hon att du både kan hjälpa henne att freda sig så hon faktiskt får dra sig undan. Men om du bara liksom sätter den här luppen som du nu gör på henne och tänker på vad brukar bli bra mellan oss två? Kan man liksom rucka på schemat så att jag får ibland en kväll själv med henne eller någon halvdag på helgen? Finns den flexibiliteten? Eller alltså hitta någonting sådär som är ny för att det är möjligt att det ändå är ett element i det här, både att hon härjar som hon gör men också hur det blir för dig i att du känner att ni inte riktigt är tajta nu.
4: Och det går absolut att få till att jag och hon är själva emellanåt. Liksom.
3: Har du lust med det eller känner du verkligen inte för det?
4: Jo, men jag har lust för det. Jag vill ju det.
3: Min absoluta erfarenhet är ju att börja kolla på det som funkar mellan dig och 11-åringen. Mm. Alltså bara testa det fram och se vad du kan fylla på med. För jag tror ändå att det där... Oavsett om det ändrar hennes beteende av det här hackandet på lilla syster eller inte, så tror jag att det kommer göra skillnad mellan er.
4: Ja.
3: Mm. Och då blir det liksom, då hör man det där kanske på ett annat sätt. Eller det blir lättare om man känner sig nära och ger det där ögonkastet som säger, gumman, det räcker.
4: Mm. Ja.
3: Och man känner att nu är vi två tajta liksom.
4: Ja. För det är det jag tänker också då i de här situationerna som är. Så ska jag låta dem reda ut det? Ska jag låta henne säga till? Mm. Och ska jag sluta säga till henne när hon säger till? om du förstår vad jag menar.
3: Men du, det där med middagen. Mm. För det blir ju så här att hon gnäller då. Och så, gud, kan inte vi två bara acceptera det här? Men där är ju typiskt en sån situation där du istället skulle kunna bekräfta, jag förstår att det här inte blir det du vill. Det blir inte det jag vill heller. Jag skulle också vilja kunna sitta och äta den goda maten jag har lagat med dig och få prata i lugn och ro. Mm. Men du, vi ser till att vi gör det på fredag. Då får lilla syster äta framför tvn eller alltså innan. Och så gör du och jag en mysig middag när vi har lite lugn och ro och hinner prata. Så att hon liksom får bekräftelse på det där hon ändå uttrycker sig med att hon har behov av att bli sedd liksom.
4: Ja, det är väl ja. Så att bekräfta henne i det hon säger till sin lilla syster alltså när hon
3: det kommer du inte henne. Kunna göra jämt eftersom du blir galen på det där hackandet också. Ja. Men ibland därför att hon ibland har de det bra ihop och ibland blir det bråkigt och ibland måste hon få säga till och då kan du hjälpa henne att nej men nu får du ha det så här på dina villkor, jag förstår att du vill det älskling, och ibland så får hon inte det.
4: Nej. Ja, det är bra, det ska jag.
3: Men du, en annan grej som man kan göra är ju faktiskt att man kan ha ett sånt här omlottsystem. Och det bygger på att man har jobb och möjligheter och inte är uppbunden med annat som föräldrar. Men ibland när det är så här att man känner att det varken blir hackat eller malet. Bor barn växelvis, då kan man ju låta dem flytta lite omlott. Om man kan.
4: Ja.
2: Är det rimligt för er?
4: Ja, ibland tror jag att det är rimligt. Absolut. Speciellt att hon skulle kunna komma till mig kanske en dag innan ibland, eller att jag kan ta henne som sagt när hon är hos sin pappa och göra någonting liksom, för det är helt övertygad om skulle gå bra från det hållet liksom.
2: Och då skulle ni få den där egna tiden att bygga lite på egen hand.
4: Ja. Någonstans känner jag ju det själv att jag skulle önska det, för jag tror att det är där nyckeln är på något vis. De andra två är liksom jag vet inte, det känns, även om det är de där varit mycket kring, så känns det som att där vet jag lite mer hur jag ska hantera det liksom.
3: För det är ju någonting också med att det där, om vi går tillbaka till den här middagen och säger så här, men du nej men nu får vi faktiskt ta den här middagen att hon far runt här, för hon kan inte bättre.
4: Nej.
3: Och vi får faktiskt göra det bästa vi kan utan att förstöra det med massa sura mina. Det är mycket lätt om man kan säga det där, men på torsdag är det du och jag och då jäklar ska vi ha det mysigt och släppna av liksom, vad ska vi kolla på eftermiddagen eller så. Bara liksom peppra henne med den där typen av bekräftelse att hon är sedd och förstådd och...
2: Berätta mamma, finns det någonting här nu som du känner att du kan byggmaterial att ta vidare?
4: Ja, men absolut. Och det är väl lite det jag har varit inne på. Att försöka göra lite mer med henne. Och kanske se henne och göra mer saker med henne. Och försöka närma mig henne. Ta den tiden med henne. Det har ju varit så svårt eftersom de andra två också har krävt så mycket tid. Liksom. Men att det någonstans är hennes tur också. Jag vet att snart kommer liksom tonår och jag känner att så, gud, innan dess så känner jag att jag vill trygga upp henne liksom, så att jag inte släpper iväg henne här nu innan. Liksom. Mm.
3: Det här du säger till oss nu, att de andra har tagit så mycket tid och att du längtar efter henne, det är ju också sånt som du kan säga till henne.
4: Ja, ja.
3: Mm. Jag längtar efter att bara vara med dig. Gud vad de andra har tagit mycket tid. Jag känner nästan att vi har tappat bort varandra lite. Under. Alltså du, man kan prata så för att på något sätt sätta ord på det som faktiskt ändå har varit i er familj.
4: Ja, det ska jag göra.
2: Mm. Lycka till nu med er relation.
4: Tack så mycket. Mm. Tack för att jag fick prata med er.
2: Ja.
3: Tack för att vi fick prata med dig.
2: Mm. Allt gott till er alla.
4: Tack.
2: Hejdå.
3: Hej.
2: Vi har en småbarnspappa som skriver så här till fattafamiljen@ur.se. Hej, jag är pappa till en 5-årig dotter och en 1,5-årig son. När lillkillen kom till världen upplevde vi tillvaron i familjen som väldigt harmonisk. Den där berömda avundsjukan som kan slå till med full kraft när ett lillasyskon kommer in i bilden dök aldrig upp. Sambon och jag fick därför till en början gå på moln av flera anledningar. Kanske framförallt för att vår tjej hanterade nya tillvaron så föredömligt. Men ingenting vara för evigt. Om vi tidigare gick på moln går vi idag på krossat glas. Den mjuka omhändertagande tjejen är som bortblåst. Och lillebror framstår mer som en slagpåse än ett älskvärt syskon i hennes ögon. Har tappat räkningen på hur många gånger jag behövt ta henne åt sidan för att hon gjort något dumt mot lillebror. Jag har nu kommit till en punkt där jag inte längre vet hur vi ska förändra hennes otrevliga beteende gentemot lillebror. Ilskan som hon framkallar hos mig när jag om och om igen måste trösta lillebror för att han, enligt henne, stör hennes lekar eller lånar en leksak som tillhör henne är så sjukt dränerande. Hur, eller snarare vad, ska vi göra för att vända på denna negativa trend? Skriver alltså en småbarnspappa.
3: Ja, jag känner ju igen det här mycket väl. Det låter inte alls otroligt. Och ibland är det ju så här att det känns mysigt och roligt med den där lilla bebisen. Och sen så plötsligt så blir det ett barn som börjar gå och ställa till det. Och kan uttrycka sin egen vilja jätteskarpt och tydligt. Det vill säga någon liten konkurrent. Och som dessutom då är väldigt klumpig och lite omdömeslös som man är när man är 18 månader. Och då har man ju som femåring kanske inte alls den där fördragsamheten som man har som vuxen, att man förstår att den här typen är liten liksom. Ja, så det här känner jag mycket väl igen.
2: Och pappa skriver att han reagerar med ilska när flickan gör illa sin lillebror. Och jag tror ju att många kan känna igen sig, men hur liksom ska pappa tänka och agera?
3: En del av det där är att vi får ju ganska lätt dåligt samvete när vi har blivit så här arga. För att man skäms och tänker, åh, nu har jag spett på den här svartsjukan ytterligare genom att försvara den lilla. Men det är också så att man ganska tydligt behöver lära småbarn hur man ska vara mot varandra i familjen och hur man ska behandla småbebisar. För en del av den där, att den där ilskan är så stark, det handlar om en skyddsinstinkt om den här lilla lillebrorsan som bara är 1,5 år. Och det är därför det kan överrumpla en, att man blir så arg. Och det kan vara faktiskt en bra signal att visa stora syster att nej, så där får man absolut inte göra med varandra. Men det kommer i sig alena inte leda till att hon slutar värja sig och sina grejer. Så att istället för att reagera med ilska så är det man behöver göra som förälder, tyvärr, därför är det jobbigare. Man behöver vara på och passa och vara vaksam. Man behöver förekomma det här så att han inte får åker på däng av stora syster och så.
2: Det kräver alltså ganska hög grad av närvaro.
3: Det gör ju det. Det kan vara så att man förväntar sig mer av en liten 5-årig flicka än vad hon egentligen förmår. Och då kan man tänka att jag kan lämna dem en stund eller liksom sådär. Men det kan vara så att hon just i de här situationerna just nu behöver passas så att hon inte, så att det inte spårar ur och hon ger sig på honom och så blir man arg själv igen. Så för att bryta en sån här negativ spiral så kan det krävas att man själv är mycket mer, har bättre koll helt enkelt och ser till att han inte kommer stormande lillebror och välter hennes grejer eller plockar med sig dem, utan att man lyfter undan honom då innan eller ger honom andra saker eller vad man nu gör, så att situationerna slipper uppkomma. Mm. För att det stod i det här mejlet någonting om att det är sig det som varar för evigt. Det gäller ju faktiskt den här perioden också. Det kommer andra perioder när de här syskonen kommer kunna ha mycket mer ömsesidigt utbyte av varandra. Och det kommer komma en annan fas i deras syskonrelation. Så att det här kan man tänka att det här är här och nu vi måste hantera det här.
2: Så att högre närvaro och också någon sorts förståelse om att det kommer inte att handla om krossat glas att gå på resten av livet?
3: Nej, utan att det är nu liksom.
2: Tack Malin. Då ska vi bjuda in en mamma till två döttrar på 3 och 9 år där det finns mycket svartsjuka och bråk. Trots att föräldrarna försökt jobba för att undvika just det här. När stora syster blir svartsjuk på lilla syster så riktar hon ofta ilskan mot pappa, säger fula saker och till och med spottar. Hej mamma.
5: Hej.
2: Berätta om den här relationen och reaktionen mot pappa. Vad är det som händer?
5: Ja, men som du precis beskrev så är det att hon, vi upplever att hon är väldigt taskigt, särskilt mot sin pappa, alltså äldstan då. Hon uttrycker fulla ord och gör sådana saker som inte riktigt vi anser som lämpliga så att säga. Och vi vet inte, men vi antar bara det här att göra med det att hon är i grund och botten väldigt avundsjuk. Det har vi många bevis på. Hon har uttryckt det många gånger på väldigt tydligt sätt. Det är svårt. Det är svårt. Avundsjuket som stort generellt och ilskan mot pappan.
3: Och det är inte så att han är från hans håll att du uppfattar att han liksom är på henne lite och tillrättavisande och sådär?
5: Han är på henne. Och han kanske har sagt det till och med att han har stora förväntningar på henne i och med att hon är äldre. Det har vi också tänkt på och diskuterat till och med henne. Och hon tror, och hon har sagt det också, att hon vill inte att vi ska ha stora förväntningar på henne än den lilla, men vi har det. Och vi försöker vara medvetna om det, att hon i slutändan är ett barn. Men det är kanske det som vi inte har lyckats jättemycket med också.
3: För jag tänker att det är helt självklart att man har högre förväntningar på en 9-åring än ett småbarn. Alltså det är ju helt självklart. Och hur man än teoretiskt skulle försöka vara rättvis eller ha samma förväntningar om man nu skulle få för sig det, så skulle inte det funka i praktiken.
5: Nej.
3: Därför har man helt
5: precis.
3: Andra förutsättningar.
5: Vi är väldigt medvetna, men det funkar inte alltid i praktiken så att säga.
3: Men det som skulle kunna vara handlar ju om, tänker jag, förväntningar och en känsla av att lyckas liksom i relation till sin pappa. Att det kan vara någonting där som hamnar i att hon inte, att det finns förväntningar som ligger fel för henne, även om det liksom är andra än det är på lilla syster. Om det är det som gör henne så frustrerad och arg liksom.
5: Det kan vara så.
3: Finns det någon specifik situation du skulle kunna beskriva när hon blir så här dum med honom?
5: Ja, men vi var ju på semester och de var ju tillsammans. Jag var ju i rummet med den lilla och de var ju tillsammans vid poolen så att säga. Och hon hade velat att pappan sitter sitter i poolen eller hans foten i poolen liksom en länge stund tills hon säger att han får gå liksom.
3: Mm.
5: Om ni förstår vad jag menar. Mm. Så han ska vara i, stå vid en punkt, vid en plats i poolen så hon vet att hon har gjort ett varv och sånt. Mm. Och det har gjort några minuter, halvtimme, vet inte exakt nu. Men i slutändan har han tröttnat och lagt sig på stolen och försökt sola lite grann. Och hon hade kommit och börjat liksom, men du är en dum pappa, du gör inte vad jag vill och la la la och bla bla. Och i slutet spottat på honom.
3: Vad gör pappa då i den där situationen när hon blir så där arg på honom så hon till slut spottar?
5: Ja, men han jätte väldigt sällan är det så att han förlorar liksom
3: humöret.
5: Ja, men precis.
3: Ja.
5: Men han har jättetalamont enligt mig.
3: För jag skulle tänka så här att, och det här kanske låter helt galet, men alltså det är ju verkligen eftersträvansvärt att man som förälder har tålamod och att man behåller lugnet och så vidare. Men vissa barn som själva har ett ganska hett temperament, de kan ju älta upp sig av det där för att de på något sätt vill bli bemötta. Så när hon eldar upp sig där och han bemöter henne lugnt och hon blir argare och argare, så ja, jag vet inte, det kan också vara så att hon på något sätt söker en reaktion från hans sida. Ibland ja, behöver de ju bara få ur sig den där ilskan liksom.
5: Ja, men det kan vara så. Det kan vara så att han
3: har hon ett hett temperament?
5: Så snäll. Hon är väldigt stark som person. Så att säga. Mm. Och hon beter sig på ett sätt som han alltså absolut inte förtjänar.
3: Nej.
5: Det är det som är... Ja, och det kan vara så att han får snäll. Han kan vara för snäll och hon vet att han älskar henne över allt annat. Det kan vara så att hon utnyttjar bara det. Hon kan göra vad hon vill med honom. Jag har en sån känsla att hon, ja, och hon, därifrån kommer hennes stora förväntningar på honom.
3: Mm. Och det kanske är hans utmaning, tänker jag, att leka med henne och att göra det och tycka det är roligt, men också sen ha rätt att säga nej. Nu vill jag inte leka med längre, nu ska jag ligga och sola. Nu får du göra något annat. Och att stå ut med det och stå fast vid det beslutet oavsett om hon blir arg och så. Och att förstås stoppa henne när hon går för långt och slåss eller spottas. Eller, så det får hon ju inte göra.

0: Att hon får göra vad hon vill med han.
1: Och det, nej men det är kanske någonstans där ni ska prata mer i familjen om det. Att kraven på henne kanske inte är för hög, och det kanske inte handlar så mycket om hur att han lägger mer tid med lilla syster och så. För det låter ju också som att han finns tillgänglig för er stora flicka och att de har det bra ihop. Men att hon också kan provocera honom en hel del och jobba på och ta ut en del ilska på honom.
0: Ja. Mm.
1: Och där, han kan ju tänka så här att han hjälper henne om han ser till att hon inte slåss och spottas och säger jättefula saker. Han hjälper henne om han stoppar henne när hon eldar upp sig så. Och säger åt henne så här, nu får du lugna ner dig, nu får du räcka. Det där vill jag inte höra. För hon mår kanske skäms efteråt, eller ja, inte vet jag.
0: Ja, men hon fortsätter i de flesta fall. Och
1: Och mellan dig och henne, hur blir det? Vad gör du?
0: Men jag kanske har varit, hur ska jag säga, när hon var yngre, då var vi mer hon och jag. Och vi har kanske, hon kanske har uppfattat spelreglerna där och då. Och som sagt, hon gör inte sådana saker mot mig när vi är själva. Hon skulle aldrig tänka sig be mig vara i poolen mer än 5 minuter kanske.
2: Men det låter som att hon kan dina gränser. Nu är jag inte psykolog, jag vill bara säga det. Jag är programledare, men i mina öron låter det som att hon vet liksom var din gräns går, men hon vet inte riktigt var pappas gräns går. Och då utmanar hon den gränsen av olika anledningar. Eller?
0: Ja, men nu när vi pratar om det låter som att hon gör det. Ja.
1: Och det som blir svårt, mamma, det är ju när vi tre, du och jag och Patti, pratar om det här. Och sen så när vi någonstans börjar ringa in det, så tänker jag så här, men det här verkar ju ligga någonting mellan din äldsta dotter och hennes pappa. Och då skulle egentligen han skulle behöva fundera på det här. Så jag tänker att vi egentligen ska skicka med dig det som ett råd utifrån det samtal som vi har haft nu, att lyssna på det här avsnittet tillsammans med pappa och prata med honom om det. Och så får han ta det här vidare och fundera på, är det så att det är gränser som hon söker hos mig och där jag inte riktigt svarar upp, hur skulle vi kunna ta nästa steg då? Vad är det vi behöver göra? Jo, vi kanske behöver ha så här roligt och härligt som vi har det nu. Men sen måste jag också säga nej och stopp. Och vara tydlig och stå fast i det. Och para det här väldigt tillmötesgående mot att också säga stopp ordentligt och värna sina gränser och så. Och se vad det leder till. Och sen får man fundera vidare om det är så att det finns någonting mellan flickorna och hur han är med lillflickan och så. Men jag tycker jag skulle testa det här först i alla fall. Och det säger jag eftersom det här exemplet som du gav, då var det, hade det ju inte med lilla syster att göra, utan då var det ju så att hon faktiskt försökte driva honom. Hon ställde väldigt höga krav på honom och han sa inte riktigt emot.
0: Nej, men så är det. Ja, men vi börjar där.
1: Börja där och ni får prata med varandra i familjen och så får ni se vad som blir nästa steg.
2: Du vet att du kan ju lyssna på Fatta familjen överallt där poddar finns.
0: Ja, jag kommer göra det.
2: Då får ni ha det så fint.
0: Tusen tack.
2: Ja, sköt om dig.
1: Tusen tack för att vi fick prata.
0: Här är bra, hej.
2: Hej då. Vi har ju pratat om många olika känslor i Fatta familjen genom åren, och jag har åtminstone lärt mig att alla känslor fyller viktiga funktioner. Men fundera, Malin, på hur det är med svartsjukan. Liksom, varför har människan i olika grad rustats med den, och liksom, vad gör den för gott i oss?
1: Men är inte det en del av att värna någonting i sig själv? En del av att se till att man, alltså kanske relatera till makt och att jag inte ska förlora saker i relation.

0: att stå upp för mig själv och så vidare. Kan det inte vara så?
1: Säkert.
0: Om jag går tillbaka till syskonsvartsjuka så... Ja, men någonting sådär som andra får som man själv skulle vilja ha. Som man också faktiskt skulle kunna lära sig någonting av.
1: Mm.
0: Både för att förstå vad jag egentligen längtar efter men också kanske någonting av hur jag får det. Då kan vi absolut lära oss någonting om det.
1: Jag tänker också på oss föräldrar. Ingen vill ju liksom att ens barn ska växa upp och bli liksom sjukligt eller patologiskt svartsjuk. Hur gör man för att inte hamna där?
0: Ja, men alltså, vi bemöter ju våra barn utifrån de personlighetsdrag och de känslor som kommer upp. Och det vi gör idag när vi pratar med barn om känslor och lär dem att uttrycka sina känslor, att sätta ord på dem, att förstå dem och att hantera dem, det är ju en väldigt god hjälp.
1: Mm.
0: Att liksom lära sig förstå vad handlar det här om, den här känslan i mig just nu. Och innan man kan liksom reglera eller hantera den så behöver man ju begripa vad den här, ja, varför den har uppkommit och vad den säger om mina behov just nu. Och det skulle jag säga att vi är väldigt medvetna om och bra på idag som föräldrar. Och det tror jag absolut är den bästa träningen. Sen betyder det inte att man ska få som man vill bara för man känner saker och ting. Det är två olika saker. Men att få träna sig i att uttrycka och förstå och hantera sina känslor, det är ju verkligen en grundläggande ingrediens i barndomen.
1: Jag har ännu en avslutande fråga. Jag kan inte släppa en grej du sa här någonstans i mitten av programmet. Du påstår nämligen att det även finns ett visst mått av svartsjuka mellan dig och mig, Malin. Är det att jag tittar på andra eller vad tänker du?
0: Typ att jag så säger, det finns, kan nog finnas ett visst mått av svartsjuka i alla relationer, till exempel mellan oss. Men jag skulle väl kunna göra grejer som skulle göra dig svartsjuk. Om jag bondade jättemycket här med någon av de andra psykologerna så du knappt fick komma in, då kanske du skulle kunna bli svartsjuk. Eller om du bondar med andra och pratar mycket mer med någon av mina psykologkollegor än med mig, då skulle jag också kunna bli svartsjuk och tänka, varför tycker han bättre om Stina än om mig?
1: Helt korrekt. Idag fick jag och lyssnarna ha dig helt för oss själva. Vi är mycket glada för detta. Stort tack, Malin.
0: Tack, Patti.
1: Kom också ihåg, du som lyssnar, att höra av dig om föräldraskapets vedermödor, stora som små, genom att mejla till fattafamiljen@ur.se. Övriga som såg till att det blev program även idag var producenterna Johanna Larsson och Lovisa Haag, och det var Peter Lindqvist som skötte tekniken. Fattafamiljen görs av Utbildningsradion. Patti Ansén heter jag. Ha det fint.
2: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på ålandsradio.ax.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Firar Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra!

0: Lokala nyheter i Ålands Radio. Varje vardag från 5 i 7 på morgonen till 5 i 8 på kvällen.
1: Och nu är klockan 5 i 12 och då är det alltså nyhetsdags. God middag. Att tillbringa tid i naturen kan främja hälsa och välbefinnande redan efter 10-15 minuter. Det här skriver Institutet för hälsa och välfärd, THL, i ett pressmeddelande inför Finlands naturdag som firas den 29 augusti, imorgon alltså. I pressmeddelandet hänvisas till ny forskning från institutets program Hälsa från naturen. Rekommendationen är att man regelbundet tillbringar tid i naturen. Naturvistelse kan minska stress, förbättra sinnesstämningen och bidra till bättre återhämtning. Naturvistelse och fysisk aktivitet i naturen kan också stödja den psykiska hälsan, förebygga övervikt och typ 2-diabetes samt stärka kroppens motståndskraft enligt THL. Institutets ledande forskare Jana Halonen uppmanar människor att fundera på om en del av skärmtiden kan bytas ut mot tid i naturen. Ett nytt naturreservat inrättas i Kökars skärgård. Markägaren ska få 48 000 euro i ersättning och områdets sammanlagda yta uppgår till cirka 5 hektar land och 250 hektar vatten. Det här har närings- och miljöminister Jesper Josefsson beslutat vid en enskild föredragning. Beslutet grundar sig på det fortsatta arbetet med Ålands Natura 2000-program inom projektet Life IP Biodiversia. Områdets karaktär är förenlig med EU:s klassificering av kustnära laguner, rev samt boreala skär och små öar i Östersjön. Av undersökningar som genomförts i området framgår att det bland annat finns blåstång, röd alger och blå musslor som man vill skydda. Naturreservatet är uppdelat i 2 separata områden och angränsar till redan befintliga skyddsområden. Landskapsregeringen ansvarar för den allmänna skötseln av området och markägaren förpliktigar sig att följa de allmänna begränsningarna och förbud som gäller inom naturreservatet. Markägaren får dock tillåtelse att till exempel jaga, hugga ved i liten mängd och bedriva småskaligt husbehovsfiske. Dessutom ska markägaren få bygga upp en liten fiskestuga på Koppskär om det finns behov. Avtalet skrevs under av naturvårdsintendent vid landskapsregeringen Maja Häggblom. Imorgon lördag den 29 augusti, efter att morgontrafiken till färjan Ekerö passerat Hammarbo, stängs en del av Hammarlandsvägen av eftersom det ska arrangeras street race. Hammarlandsvägen stängs av mellan Skarpnåtevägen och Mejerigatan. Trafiken leds om via Skarpnåtevägen och Mejerigatan. Avstängningen sträcker sig som längst till klockan 20.00 på lördagskvällen. Vid regn eller och dåligt väder på lördagen så är söndag 30 augusti reservdag för streetracet. Och i så fall stängs vägen av mellan klockan 9 och 18. Trafikanter ombeds köra försiktigt, följa skyltarnas och trafikvakternas anvisningar. Det är ungefär 50 ekipage som har anmält sig till helgens tävling som körs på raksträckan vid Hammarbo i Hammarland. Planen är att kvalrundorna börjar vid klockan 10 och om allt går enligt planerna så hålls prisutdelningar runt klockan 17. MS Gudingen på södra linjen tar färre passagerare under perioden 29 augusti till den 5 september. Ålandstrafiken meddelar att fartygets livflottar ska servas under den här perioden och det är anledningen till att man inte kan ta lika många passagerare som vanligt. Ålands tingsrätt har friat en man som stod åtalad för 2 fall av misshandel och 2 fall av och 1 fall av olaga tvång. Enligt åklagaren hade mannen vid ett tillfälle under 2024 tvingat sin sambo att ge ifrån sig sina bilnycklar genom att vrida dem ur hennes händer med våld. Vid ett annat tillfälle samma år misstänktes han ha vridit en vedklabb ur kvinnans hand varpå han har slagit henne med den. Och vid ett tredje tillfälle misstänktes han ha tagit strypgrepp på henne. Mannen bestred de 2 första gärningarna, den tredje minns han inte då han varit berusad. Tingsrätten har tagit del av viss skriftlig bevisning, exempelvis fotografier av kvinnans blåmärken. Bilderna har dock inte varit daterade och det går inte att säga om det har något samband med de misstänkta gärningarna. Tingsrätten anser att det inte går att bevisa att mannen begått brotten och samtliga åtal förkastades. Vädret resten av dagen så är det halvklart med en temperatur runt 20 grader. Vinden är måttligt sydostlig. Imorgon lördag ser det ut att bli mulet men med uppehåll. Framåt kvällen sen kan det bli enstaka regnskurar. 17-18 grader och en sydostlig vind 6-8 meter per sekund. Söndagen inleds med halvklart och senare under dagen blir det mest klart runt 20 grader och en måttlig sydvästlig vind. Sjövädret så är det en sydostlig vind som tilltar från 2-5 meter per sekund och senare 8-14 meter per sekund och det är god sikt. Och det här var Ålandsnytt. I studion har jag Ove Sjöblom varit och nu lämnar jag över till nyheter från Svenska Yle.
2: Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm, god middag. Norge sörjer kung Harald den femte som har gått bort tidigt i morse. Den 89-åriga norska kungen var intagen på sjukhus de senaste dygnen. Vår utsände Patrik Holmström är vid Kungliga slottet i Oslo. Patrik, hurdan är stämningen där?
3: Stämningen är nog väldigt dämpad, samtidigt lättad. Det var ju väntat att kungen skulle avlida förr eller senare och när beskedet nu äntligen kom så verkar folk vara lättade på så vis att man inte behöver plågas av tanken att kungen hade det illa att vara under sina sista dagar. Här är mycket mera folk än igår kväll och påfallande mycket barngrupper från dagis och skolor. De har uppenbarligen fått ledigt för att göra en exkursion till slottet och hylla den bortgångna kungen. Här bredvid mig står det till exempel en grupp på 6-7-8 dagisbarn som deras ledare delar just ut ljusröda rosor till var och en så att de ska kunna gå fram och lägga ner vid slottets port.
2: Kungen är alltså borta. Vad händer nu i Norges statsledning?
3: Just nu pågår på slottet här framför mig där den kungliga fanan var jag på halvstång. Där pågår nu förberedelser för en extra statsrådssession. Regeringen ska informeras av den nya kungen, kung Håkon, om att hans far är död och att det är han som nu är kung. I samband med det så kommer man också att få reda på vilket namn han tar. Det kommer troligen att bli Håkon den åttonde eftersom den enda kung som är namnet Håkon tidigare har varit Håkon den sjunde. Därefter kommer det att bli diverse ceremonier, kanonsalut och kyrkklockor som kommer att ringa över hela landet. Och från och med idag har regeringen utlyst landssorg. Hur länge den pågår är tills vidare oklart för att den kommer att pågå tills kung Harald har begravts. Och datum för begravningen har inte fastslagits ännu.
2: Tack Patrik Holmström direkt från Oslo. Kondoleanser strömmar in till Norge från statschefer runt om i världen. Också från Finlands president Alexander Stubb som skriver att man kommer att minnas kung Haralds förmåga att samla normen av olika bakgrund och stärka känslan av samhörighet i landet. Så dagens övriga nyheter. Sverige ska hjälpa till med att bevaka Finlands östgräns. Försvarsministeriet meddelar att ett samarbete med Sverige ska förbättra Finlands förmåga att upptäcka och bekämpa drönare vid gränsen. Enligt uppgifter från Sveriges Television är det svenska Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland och det här på förfrågan av Finland. Efter störtfloden i Nepal och Tibet har nu närmare 500 människor bekräftats döda och över 1400 människor saknas fortfarande. Kina varnar nu för en ny störtflod i området eftersom en fördämning hotar att brista. Finlands största förbund för arbete mot missbruk varnar för att viktigt förebyggande arbete är hotat då statsstödet i form av så kallade STEA-pengar dras bort. Förbundet EHYT inleder omställningsförhandlingar med hela sin personal på drygt 50 personer. Enligt förbundet behövs stödpengar till den förvaltning som möjliggör arbetet mot rusmedelsmissbruk. Tjänster som nu hotas av nedläggning är bland annat dygnet runt stöd för personer med missbruksproblem, rusmedelsfostran för skolelever och arbete mot spelberoende. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Det är dags för slaget.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
4: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.
5: Ja, det här är Får jag lov eller ska vi dansa först? Herman Hagnes heter jag, och dansbandsmusik ska det bli för hela slanten här i Radio Vasa och Ålands Radio under denna kommande timme. Och jag har grävt lite i mitt skivarkiv under denna vecka, så en del rariteter kommer jag att bjuda på. Men vi börjar här med två stycken väldigt fina svenska dansbandslåtar, Varma vindar och Soligt hav. Det har vi fått njuta av faktiskt under den här veckan här i Österbotten. V6 bjuder på den låten, även Skytts har gjort den på skiva i tiderna, men här är det Lena Paulsson ur V6 som sjunger låten. Efter det bjuder vi på Jontes och en låt som heter Jag är ingen utan dig.

Jontes där, jag är ingen utan dig, och en låt som åtminstone hamnar på min personliga lista över de bästa dansbandslåtarna som har gjort. Tänker att sväva ut över dansgolvet i den här klassiken. Den har också om Fernandos gjort på skiva efteråt, och många andra dansband har också spelat den. I Jontes sjöng då för 20 år sedan när den här låten gavs ut Linus Lindholm. Efter tiden i Jontes så gjorde han då karriär i Mats Bergmans orkester, och nu här faktiskt de senaste åren så har han gjort karriär själv i något som man kallar för dancebanders, och det är Linus då själv som gör sina egna versioner och dansbandsversioner av dagens poplåtar. Bland annat Tystnar i luren, Miriam Bryant, och Victor Lexell har blivit en megastor hit för en yngre publik även i dansbandsversion med Linus Lindholm, alltså dancebanders. Han har också gästa Österbotten och även Tenala här tidigare under sommaren. Nu ska vi ta och fortsätta, och vi bjuder på dansbandsmusik av Stefan Borsch och Lasse Stefansson. Kärlekens väg ska vi ta med Stefan Borsch. Här kommer en svängig låt från 90-talet som jag vet att bland annat Mats Bladsen nu spelar idag. Ingenting mer, ingenting mindre efter det med Lasse Stefans från en skiva från slutet av 90-talet. Mm.

Lasse Stefans där, ingenting mer, ingenting mindre från en skiva som hette Över en kopp i vår berså. Och jag har sett Lasse Stefans faktiskt live den här sommaren, Ålands dansbandsfestival, och det var nog en verklig show och ett väldigt, väldigt duktigt band som Olle hade bakom sig, och jag fick ju också en trevlig pratstund med Olle Jönsson där under Ålands dansbandsfestival. Den här intervjun kanske vi kör i reprisen nu här under hösten, vem vet. Jag kommer också faktiskt här nu under villaavslutningsveckoslutet att besöka I Love Dansbandfestivalen som arrangeras i Stockholm, och då kommer också Lasse Stefans att uppträda. Kanske jag får med mig någon annan intervju därifrån också. Nu ska vi ta och be oss till Åland, och vi ska bjuda på högtryck här i en låt från deras senaste CD-skiva som heter Längtar hemma. Den är också skriven av bandets medlemmar. Efter det så bjuder Österbottniska Dansdags upp i Ticket to Heaven, deras version av en Mark Knopfler-klassiker. Mm.

Dans, dans och en inspelning från 30 år tillbaka, Ticket to Heaven, då var den låten på tapeten. Ännu idag en väldigt, väldigt fin danslåt. Dans, dans försökte faktiskt på en finsk karriär och gjorde den här EP-skivan med 4 låtar då. Och denna Ticket to Heaven som 4:e låt, men 3 stycken låtar på finska. I Dansdags spelade vid den här tiden Johan Kärkinen, David Tölix. Det var David Tölix som sjöng här. Christer Ekman, Max Åkesten och Yngve Litén som numera spelar med i Tommys orkester. Och Yngve har varit medlem i Dansdags nästan hela sitt liv. Ända tills Dansdags slutade. Och Håkan Omars på gitarr, känd ur kulturkretsar. Nu ska vi ta och bjuda på lite spelmansmusik och vi ska bjuda på Korsholms gillet. Vissa av er önskar mera dragspelsmusik och nu tänkte jag bjuda på 2 stycken riktiga äkta Fox-låtar. Förrivedens Fox som vi skulle säga. En god spis heter en intressant låt som Korsholms gillet har gjort på en CD som heter Musik på bryggan. Den här skivan minns jag att Göran Pellfolk kom in med i radion här för något år sedan, frid över hans minne. Göran Pellfolk, väldigt, väldigt aktiv musiker här i Vasanejden. En god spis skriven av Sven Söderlund och arrangemanget står Bo Lund för. Efter det bjuder vi på en annan instrumental, Fox och så. Och det är Kai Kulla från Öja som bjuder på låten Swinging Accordions. Kai Kulla är känd bland annat för att ha arrangerat Baltic Jazz-festivalen där nere i Dalsbruk, trakten Kimitoön. Han flyttade dit från Österbotten alltså i tiderna, men han är hemma från Öja, Karleby, Kai Kulla. Kai Kulla, Swinging Accordions. Här kommer svängig dragspelsmusik, ifall jag lov, eller ska vi dansa först?

Och det var österbottnisk musik, så det förslår här i Får jag lov eller ska vi dansa först. En god spis, Korsholmsgillet, som funnits ända sedan år 1970. En av de första gillena som startade sin verksamhet här i svenska Österbotten. Efter det Swinging Accordions, Kai Kulla och Kai Kulla hemma från Öja Karleby. Mina hemtrakter. Nu ska vi ta och bjuda på lite musik från Närpes-sidan och vi ska bjuda på En sommardröm i vitt, Ganz in Weiss, en gammal tysk schlager från 60-talet som ni nu minns, ni som var unga då. Helge Forsman har sjungit in den här melodin som också många, många svenska artister har sjungit. Jag kan åtminstone påminna mig att Östen Warnerbring har sjungit den här, även många, många andra svenska också dansband. Efter det bjuder Vöropojkarna Roxy i låten Min okända kärlek, och det är faktiskt en norsk låt som Stefan Skatta själv har skrivit en svensk text till.

Roxy där i Min okända kärlek, Min okända kärlighet. En norsk originallåt och med Ingemars hade blivit inspelad i tiderna. Här var det Stefan Skatta som hade skrivit den svenska texten och även sjöng låten. Han sjunger ju numera också i Vörå Spelmans klubb. Roxy är ju ett avslutat kapitel och det här var från deras sista CD-skiva de gjorde. Den kom ut år 2013. 2015 var året när Roxy slutade. Efter över 30 år runt omkring på dansscenerna i svensk Finland och tror att de också har gästat Åland. Vi ska ta och bjuda på mera Roxy faktiskt, tänkte jag, för Roxy hade en duktig instrumentalist med sig, eller två stycken. Stefan är också duktig på dragspelet och jag kommer ihåg att Roxy spelade många fina tangon på dragspel. Men Per-Erik Kroks, han spelade solo-gitarr i en del låtar och de gjorde bland annat på skiva också en del gamla klassiker. Vi ska bjuda på en riktig sån här gitarrklassiker här som heter Geronimo och detta då med Roxy och Per-Erik Kroks på gitarren. Och det är ju en låt som ni minns med The Shadows från 60-talet. Efter det vill jag hylla en 60-tals gitarrist från Vasa, Björn-Alle Sjöman, bortgången, men hans minne lever kvar. Väldigt, väldigt trevlig herreman som jag också fick lära känna. Han ringde in alltid till radion nu som då och hyllade ifall jag spelar lite instrumental gitarrmusik. Vi ska ta och bjuda på en låt som han spelar in på skiva i tiderna och den heter More. En äldre låt men i gitarrversion med just Nalle Sjöman.

Vilken härlig melodi, More med Nalle Schauman på gitarr. Detta från en skiva som heter Gitarrgodingar 2 som gavs ut i tiderna. Den kom också ut på kassett i slutet på 80-talet och då hette den väl Wonderful Land. Och visst är den vacker, denna More team from Mondo Cane. Och en låt från då en dokumentärfilm som hette Mondo Cane och italiensk låt 1962 kom den ut. Efter det har den blivit spelat i många olika versioner och ni som dansade i början på 60-talet så har säkert dansat i denna. Jag vet att åtminstone Prille Nylunds orkester i Jakostas trakten spelat denna. Då när det var lite mera jazzinspirerad dansmusik som gällde. Nu får jag tacka för mig, Herman Hagnäs heter jag och får jag lov eller ska vi dansa först heter programmet och denna timme börjar leda mot sitt slut och vi ska bjuda på två stycken väldigt stora dansbandssångare enligt mig och Christer Sjögren kan ni väl räkna ut. Men ni får jämföra här i dessa två följande låtar vem ni gillar bättre. Christer Sjögren först ut i en inte så känd låt med vikingarna som heter Nätterna med dig. Och sist ut Mats Blads och Göran Lindberg i Bara du och jag. Lyssna och njut väldigt, väldigt vackra låtar och kom med kommentarer. Vem gillar ni bättre? Vi hörs om en vecka. Hej då!

Klockan 1 och här är en nyhetsuppdatering. Sverige ska hjälpa till med bevakningen av Finlands östgräns. Försvarsministeriet har idag meddelat att ett samarbete med Sverige som ska förbättra Finlands förmåga att upptäcka och bekämpa drönare. Till följd av Rysslands aggressionskrig i Ukraina har på sista tiden ett antal drönare förirrat sig in i Finlands luftrum och slagit ner här. Och enligt uppgifter från Sveriges Television så är det svenska Gripenplan som ska patrullera längs gränsen mot Ryssland på förfrågan av Finland. Patrulleringen kommer att inledas inom kort och operationen sker inom ett tidigare etablerat samarbete, skriver SVT. Både tidigare och nuvarande statschefer världen över har skickat sina kondolenser till Norges folk och kungahus med anledning av kung Haralds död. Finlands president Alexander Stubb skriver att man kommer att minnas kung Haralds förmåga att samla normen av olika bakgrund och stärka känslan av samhörighet i landet. Också förre presidenten Sauli Niinistö samt Sveriges kung Carl Gustav har uttryckt sitt deltagande i Norges sorg. Kung Harald dog i morse på Rikshospitalet i Oslo där han vårdades på grund av en bakterieinfektion. Han var 89 år. Och hans Haralds son, nu den 53-åriga kronprins Håkon, hade en tillträtt som ny kung. Håkon håller nu på dagen sitt första möte med Norges regering på slottet i Oslo. Läs mer om kungasorgen i Norge på vår webbplats. Här hemma har polisen slutfört förundersökningen kring en planerad skolattack i Nystad i våras. Det var i april som en 16-årig pojke ringde till nödnumret och berättade att han tänkt genomföra en väpnad attack mot yrkesinstitutet Novida i Nystad. Polisen grep pojken. Under förundersökningen berättade han att han planerat en skjutning på skolan men avbrutit förberedelserna. Polisen har inte hittat några skjutvapen hos pojken. Han har varit omhändertagen av myndigheter ända sedan han blev gripen och är misstänkt för förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa. Polisen säger att det inte längre föreligger något hot mot skolan i Nystad.

0: Så där låter det ju när eftermiddag kör igång här i Ålands Radio 91,3 MHz. Och idag är det ju fredag och då ska vi fira om en alldeles liten stund. Vi ska ju ha nyhetsuppdateringar här under dagens program. Det är Axel Eriksson som är dagens nyhetssändare, eftermiddagens nyhetssändare ska jag ju säga. God dagens.
1: Ja, men så är det. God dag.
0: Du har koll på vad som händer i
1: nyheterna? Ja, det har jag. Jag tycker alltid att det känns lite som att man kommer och stör på fredagar när det är firarmix på gång.
0: Ja, jag förstår. Jag har ju varit i den situationen själv några gånger att man har de här sändningarna på fredagar som man ska läsa nyheter i och så är det så att man drar ut på tiden bara.
1: Ja, men precis. Men hur som helst, under eftermiddagen så ska vi höra hur det var på... Det var uppbåd idag.
0: Okej.
1: På ämbetsverket. Johan Ågren var där och pratade med lite ungdomar som eventuellt ska iväg till militären. Somliga kanske lite mer taggade och somliga lite mindre.
0: Just det.
1: Men vi ska få en liten rapport därifrån. Sen vet jag också att Åland idag har en hel del på gång här under eftermiddagen. Bland annat så har vi ju hört om Alandia Forell som ju tog över Fifax här för ganska exakt ett år sedan. Vi ska få höra ett längre reportage därifrån. Jag vet också att vi lite ska inleda Pride-helgen. Här vi ska iväg till stadsbiblioteket och prata om föreläsningen Stoppa hatpratet. Okay. Så det och mer i nyheterna här under eftermiddagen.
0: Ja, nej, men det låter ju spännande. Mm. Du är ju välkommen tillbaka om 50 minuter och sen en timme efter det och en timme efter det och så
1: ja,
0: vidare.
1: Ja, men precis. Då kommer jag och stör i firarmix igen.
0: Ja, men du är så varmt välkommen.
1: Tack.
0: Tusen tack, Axel. Ja, men då, hörrni, återstår det väl inte något annat än till att göra så här.

0: Ja, klockan har passerat 13 denna fredagen den 28 augusti 2026. Det är jag, Rasmus Karlsson, som håller er sällskap i Firarmix ända fram till klockan 15 och ända fram till klockan 15.30 då inom programmet Eftermiddag. Jag kommer in en hel del hälsningar redan nu i dagens program. Jag ser att det är 11 stycken låtönskemål som har inkommit, så det finns nog plats för mera, även om det förstås är väl förspänt för min del i alla fall att läsa upp. Är det så att man vill hälsa i Firarmix, gratulera eller önska eller så vidare, då gör man det genom att antingen ringa in på 018 17 855 som någon gör redan nu, så vi tar väl in dagens första samtal direkt. Hallå, jag välkommen till Firarmix.
1: Tack.
0: Jaha, vem vill du gratulera eller hälsa till?
1: Jag vill gratulera min bonussonhustru.
0: Just det.
1: Eva Sjöblom.
0: Mm.
1: Hon fyller 60 år på söndag.
0: Just det, då får man ju en sån här.
1: Ja.
0: Jaha.
1: Ja, och sen har jag en arbetskamrat och släkting och goda vän, Kristina Pettersson.
0: Precis det, ja.
1: I Godby. Hon fyller år idag, men hon fyller inga jämt.
0: Ja, men man får ett grattis ändå.
1: Ja, och jag skulle vilja ha den här Laras team.
0: Nu hörde jag inte vad du sa, ursäkta.
1: Laras team.
0: Just det.
1: Alltså, den här någonstans någon gång på svenska.
0: Ja.
1: Men den får gärna vara instrumental, jag tycker om den.
0: Precis. Jag ska se om vi hittar den här senare. Vem är det som gratulerar?
1: Det är Christer Sjöblom i Laby.
0: Just det. Då håller jag på att anteckna för fullt här, hörde du.
1: Ja, det är bra.
0: I Laby, i Saltvik, det är ju. Hörde du, då får jag tacka så mycket att du var snabb på telefonen idag.
1: Ja, var det jag ville ha de här låten med.
0: Ja, men jag ska se om jag hittar och får tag i den, så.
1: Ja, i någon form, jo.
0: Okay. Yes, det låter bra det. Trevlig helg.
1: Tack, hej. Hej.
0: Ja, men precis. Man kan ju göra som här då, ringa in då på 018 17 8 55. Det kan man göra antingen och vara med i sändning som här då, eller så kan man också ringa in under en låt och prata lite och önska och hälsa. Man kan också skicka ett sms på 0457 00 17 8 55 eller skicka e-post till studion@alandsradio.ax. Eller det som är smidigast om man inte väljer att ringa, det tycker jag i alla fall, är Firarmix-formuläret som finns på vår hemsida alandsradio.ax. Man går där på höger sida av sajten, så finns det ett Firarmix-formulär som man hittar till sen. Då är det, ja, vad ska man säga, ganska klart och tydligt när man fyller i det hur hälsningen framförs där, så att det inte blir något konstighet här. Så passa på och önska in till dagens program. Det kom in faktiskt ett kuvert som stod på mitt skrivbord när jag kom på jobb i morse, där det stod så här: vi vill sända varma gratulationer till Bjarne Ahlqvist som fyller 80 på söndag. Gratulerar dig gör Solveig, Ronny och Helena samt Ramona, Simone och Michelle. Spela gärna så länge solen ger oss ljus med Rune Sjöblom. Och grattis även till Simone Hildén som fyller 28 idag.

0: Det var grattisar till både Bjarne Ahlqvist och Simone Hildén då genom Rune Sjöblom och Så länge solen ger oss ljus. Följande grattishälsning går lite i förskott till Tobbe Verho som fyller år nästa vecka. Det är grattisar från Lasse, Antus och Kimmo. Och här är det Lasse Stefans som har önskats med Mannen i spegeln.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Lasse Stefans där med låten som heter Mannen i spegeln, som vi spelade för Tobbe Verho som fyller år nästa vecka. Grattis hälsningar lite i förskott där alltså. Följande hälsning lyder som följande. Hej, styrkekramar till Annette från Gunn och spela gärna Björn Schiffs Håll mitt hjärta. Det ska vi ju absolut göra för Annette med då styrkekramar dit.

0: Björn Schiffs och Håll mitt hjärta, det var till Annette från Gunne det där. Och vi har ett samtal med på tråden. Hejsan, vem har vi med oss?
1: Ja, hej, det var Rickard här från Sjunde.
0: Hej, Rickard från Sjunde.
1: Jag skulle vilja gratulera Sture Gustafsson. Han fyller 90 år den 3 september och det är nästa vecka. Det.
0: Yes, då ska man få en fanfar.
1: Ja. Ja.
0: Sådär, ja.
1: Och så får jag hälsa då till Agnes Lindemann.
0: Mm.
1: Och till Judith Lindemann och Esther Lindemann och Helle Lindemann.
0: De just måste det. Få,
1: och jag skulle vilja hälsa då till Bianca Enros. Enros, jag hade ju en låt där i det där mejlet. Och så vill jag hälsa då till Vanja Westmark och Tuva Westmark. De måste ju få en hälsning.
0: Mm.
1: Ja, och jag sa att det får vara bra så här. Och det var Rickard från Sjunde som hälsar.
0: Ja, men vad bra, vad bra. De kan ju hänga med.
1: Jag hade ju den där låten, det var den där katten Janssons visa från Bamse. Jag hade ju den i den mejlen.
0: Jo, vet du vad? Jag hittade inte att vi hade katten Janssons visa i vårt, varken i nuvarande rotationssystem eller i vårt datorarkiv. Så om du kommer på någon låt som vi kan spela istället så.
1: Ja, det finns inte någon Bamse där.
0: Någonting Bamse ska vi säkert kunna lösa.
1: Bamses signaturmelodi.
0: Vi ser vad vi hittar, hör du?
1: Ja,
0: mm, absolut.
1: Det får vara
0: bra. Yes, härligt. Tack och hej. Ja, där hade vi alltså Rickard från Sjunde och det ringer även på den andra linjen. Så då säger vi också hej och välkommen till Firar Mix till dig.
2: Jo, det var Leila Lindqvist. Hej.
0: Hej på dig.
2: Jag skulle vilja gratulera Anna-Lisa Blomqvist som bor på Tallgården. Och hon fyller år den 1 september på tisdag.
0: Just det, grattis.
2: Och hon fyller 85.
0: Mm.
2: Och sen fyller Nyängs Hasse, han fyller 80 samma dag.
0: Då ska man få en fanfar, ska vi säga
2: ja,
0: sådär.
2: Ja, då kan man få en fanfar tillsammans.
0: Yes, sådär, ja.
2: Ja, och kan du spela den här Santa Clara klocka?
0: Santa Clara klocka, det ska vi arrangera. Det är med Benny Anderssons orkester där, va? Och Helene Sjöholm.
2: Nej, den med Helene Sjöholm och Malena Ernman.
0: Ja, det är så det är. Ja.
2: Jag tror så.
0: Ja, jag tror mer på dig än på mig här, ska jag säga.
2: Ja, du får titta. Du hittar den säkert.
0: Ja, då, jag vet vad det är för låt i alla fall. Så.
2: Jo, och det är Leila som skickar varma gratulationer till dem på deras födelsedagar.
0: Mm, ja, men det ska vi ju ordna och spela upp här lite senare. Det blir förmodligen här i den andra timmen, misstänker jag. Det behöver vara så pass fullt här i den första redan.
2: Jo,
0: nu,
2: men det går bra. Huvudsaken är att de får hälsningarna och musiken.
0: Jo, ja, men det ska vi nog absolut ordna.
2: Okej, yes. Tack ska du ha.
0: Tack själv. Hej, hej.
2: Jo, hej, hej.
0: Ja, men sådär. Då hade vi ju två stycken samtal, två personer som alltså ringde in då på 17.8.55 och var med i direktsändning. Man får också ringa in under musiken. Och om man inte vågar vara med i radio då helt enkelt, och det har jag ju full förståelse för om man kanske inte vill. Det var någon som har försökt ringa en par tre gånger ska jag säga här och det har varit helt tyst. Så jag vet inte, kanske jag får hänvisa dig till sms, mail eller till Firamix-formuläret då. Sms är ju på 0457 00 17855 och mail det är ju till studion@alandsradio.ax. Så hoppas vi att din hälsning och din önskning går fram den vägen istället. Konstigt att det var helt tyst i telefon i alla fall för min del där. Vi tar nästa hälsning som har kommit in på förhand här. Det är en mamma som gratulerar till sin dotter som fyller år den 23 september. Många gratulationer. Du är bäst. Musikönskemål det var Eminem och Bruno Mars låt Lighters. Den hade vi inte tyvärr. Så jag tänkte lösa det med en annan Bruno Mars låt och hoppas det går lika bra eller något sånär i alla fall. Vi lyssnar på I Just Might.

I Just Might, Bruno Mars, artisten där. Det var en mamma som gratulerade sin dotter. Egentligen så var det ju då Lighters med Eminem och Bruno Mars som hade önskats. Men som sagt, hoppas det funkar någorlunda okej med I Just Might istället där. Kan säga att första timmen här i Firar Mix är nog så gott som full och även kanske halva lite drygt av den andra också. Så det finns nog lite plats ännu skulle jag gissa mig till. Jag är ju inte så jätterutinerad på att dra det här programmet så jag är inte superbra på att uppskatta det där, men jag skulle säga att det finns lite plats för låtar ännu om man vill skicka in och önska sådana, men kanske inga 100-procentiga garantier här framöver, men man kan ju alltid prova i alla fall. En som har skickat in via Firarmix-formuläret, det är farmor, farfar och hela tjocka släkten. Det var många det som vill gratulera Walter Lindholm som fyller 11 år den 27 augusti. Här är det en låt med Kai som kanske kan tänkas passa födelsedagsbarnet. Då kör vi på Kai och Patutana Kaku.

Det där var Kai med låten Patutana Kaku. Det var gratulationer från farmor, farfar och hela tjocka släkten till Walter Lindholm som fyller 11 år i den 27.

Ariana Grande, låten den heter Hate That I Made You Love Me. Det var gratulationer till Felicia Björklund från Annika och Trygve. Som sagt, vill man ringa in till programmet så ringer man 17855. Man kan också smsa på 0457 00 17855. Skicka e-post till studion @alandsradio.ax eller så fyller man i firamixformuläret på alandsradio.ax. Så ser vi till att försöka åtminstone framföra hälsningen som kommer in här i Firarmix som du lyssnar till här då i Ålands Radio just nu. Gratulationer till Tony Björken hade kommit. Han fyller 48 år den 31 augusti. Det är Johanna och barnen som gratulerar med Parmas låt som heter kort och gott grattis.

Parmas med låten Grattis spelar vi för Tony Björkén. Det var Johanna och barnen som gratulerade honom där. Här kommer det en tackhälsning till Nina Håkans för all hjälp jag har fått av dig. Det kommer från Hajedet. Ja, det går ju också bra att skicka in sådana hälsningar. Det behöver inte alltid vara gratulationer. Man får ju skicka då. Det kommer ju styrkekramar också. Krya på dig. Hälsningar går ju också bra. Och sen också helt vanliga tackar hälsningar då som Haje skickar in här då till Nina Håkans. Haje har önskat att vi spelar Mariehamn med högtryck. Här har vi den, varsågoda.

Det där får man ju säga att det är en del av de här riktiga fyrarmix-klassikerna nu för tiden. Det finns ju några sådana, om man får kalla låtar för det. Det här var då alltså Haje som ville tacka Nina Håkans för all hjälp som hon fått då. Det var alltså Högtryck med Marie Hamn som vi spelade där. Bästa firarvärd imorgon fyller Ann-Charlotte Sundblom och hennes tvillingsysterår. Den 1 september fyller Ulla Byberg och Susi Johansson. Susi fyller jämna år. Och då får man ju en fanfar förstås. 2 september då fyller Tobias Verho. Han fick ju redan en hälsning. Grattis en gång till honom och till alla andra också förstås. Och även Mie Lundgren. Och slutligen den 3 september så är det Stig Henrikssons tur att fira. Det här är från IAH som grattisarna kommer till hela det här gänget. Hon önskade att vi ska lyssna till Ted Gärdestad, Sol, vind och vatten. Här har vi den.

somrigt och fint där i form av Ted Gärdestads låt Sol, vind och vatten. Det var Ia som hade önskat gratulationer till en rad olika människor som fyller år här de här dagarna här. Det är ju sommarens sista firarmix det här, insåg jag nu när vi hörde på Ted Gärdestads Sol, vind och vatten. Tänkte vad den här sommaren har sprungit snabbt förbi. Det kom hälsningar eller önskemål ska jag säga från Annika och Kjell att vi med anledning av kung Haralds bortgång, alltså Norges kung då som avled i morse, ska spela Ja, vi älskar detta landet, med andra ord alltså Norges nationalsång. Det tycker jag låter som en bra idé och en fin hyllning till den bortgångne monarken.

Norges nationalsång där, Ja, vi älskar detta landet, som Annika och Kjell ville att vi skulle spela med anledning av kung Haralds bortgång. Vi hinner med en hälsning till, eller egentligen två igen här innan det är dags för nyheter. För Herman och Seili skickade att de vill gratulera Rune nere vid Lumparsund som fyller år idag. Stort grattis och ha en bra dag. Och de ville att vi spelar någon dansbandslåt om det passar. Och det gör det absolut, för Lasse Lundberg ringde in och gratulerade sin sambo Katarina som fyller 60 på söndag. Och ville att vi skulle spela Leende guldbruna ögon med Vikingarna för henne, så det får bli låten som bär oss in i nyheterna.

0: Vikingarna med leende guldbruna ögon som vi spelade för Rune vid Lumparsund och även till Lasses sambo Katarina. Grattis till er två. Första timmen i Firarmix, den är nu mera officiellt avklarad, men det återstår ju lika mycket till, så passa på att skicka in hälsningar. Men hörni, nu är det lite paus för klockan, den är 2:05.
1: Klockan är 2:05 och du lyssnar på Ålands nytt fredag och eftermiddag. De omställningsförhandlingar som PAF inledde i mitten av augusti har nu avslutats, meddelar bolaget i ett pressmeddelande på fredags eftermiddagen. Omställningsförhandlingarna omfattade tjänster inom enheterna för spelutveckling, den operationella spelverksamheten online och kundtjänsten. Resultatet är att omplacering hittats för 2 medarbetare medan 7 medarbetare lämnar PAF. I pressmeddelandet står att, citat, ingen av dem som slutar har blivit uppsagda. Samtliga lösningar har tagits fram i samförstånd och är frivilliga. Såna här beslut är aldrig enkla. Vi har stor respekt för de medarbetare som nu lämnar PAF. De har spelat en viktig roll i bolagets utveckling, säger PAFs vd Christer Falstedt i pressmeddelandet. Falstedt uppgav tidigare till Ålands Radio att AI är en del till bakgrunden av omställningsförhandlingarna. De berörda tjänsterna omfattade enheterna för spelutveckling, den operationella spelverksamheten online och kundtjänsten. Mickelsgård i Gottby kommer att delta i skördefesten i september trots den omfattande ladugårdsbranden på gården i onsdags. På sociala medier skriver gården att deltagandet blir ett sätt att blicka framåt efter branden. Att delta i skördefesten blir vårt sätt att ta ett steg vidare, fortsätta kämpa för vår dröm och inte ge upp, skriver Mickelsgård. Ingen människa eller något djur skadades i branden, men ladugården gick inte att rädda. Nu har gården satt upp skördefesten som ett konkret mål i återuppbyggnaden. Ett av de första projekten är att få den så kallade salamivagnen i skick. Den gamla ska rivas och en ny byggas upp. Branden bröt ut strax före klockan 19.30 på onsdagen. Ett 50-tal brandmän deltog som mest i släckningsarbetet som försvårades av gasflaskor inne i byggnaden. En person skadades och ytterligare 3 fördes till sjukhus för kontroll. Att tillbringa tid i naturen kan främja hälsa och välbefinnande redan efter 10-15 minuter. Det skriver Institutet för hälsa och välfärd, THL, i ett pressmeddelande inför Finlands naturdag som firas den 29 augusti, alltså imorgon. I pressmeddelandet hänvisas till ny forskning från institutets program Hälsa från naturen. Rekommendationen är att man regelbundet tillbringar tid i naturen. Naturvistelse kan minska stress, förbättra sinnesstämningen och bidra till bättre återhämtning. Naturvistelse och fysisk aktivitet i naturen kan också stödja den psykiska hälsan, förebygga övervikt och typ 2-diabetes samt stärka kroppens motståndskraft enligt THL. Institutets ledande forskare Jana Halonen uppmanar människor att fundera på om en del av skärmtiden kan bytas ut mot tid i naturen. Imorgon, lördag den 29 augusti, efter att morgontrafiken till färjan i Eckerö passerat Hammarbo, stängs en del av Hammarlandsvägen eftersom man arrangerar street race. Hammarlandsvägen stängs av mellan Skarpnåtevägen och Mejerigatan. Trafiken leds om via Skarpnåtevägen och Mejerigatan. Avstängningen sträcker sig som längst till klockan 20. Vid regn och dåligt väder på lördagen är söndag den 30 augusti reservdag för racet, och i så fall stängs vägen av mellan 09 och 18. Trafikanter ombeds köra försiktigt, följa skyltarna och trafikvakternas anvisningar. Det är ungefär 50 ekipage som anmält sig till helgens tävling. Så vädret till sist, resten av dagen halvklart med en temperatur runt 20 grader. Vinden är måttligt sydostlig. Imorgon lördag ser det ut att bli mulet, men med uppehåll. Framåt kvällen enstaka regnskurar. 17-18 grader och sydostlig vind 68 meter per sekund. Söndagen inleds med halvklart, senare under dagen mestadels klart runt 20 grader och måttlig sydvästlig vind. På sjön sydostlig vind som tilltar först 2-5, senare i natt 8-14. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson.
2: Och först i Ekot ska vi till Norge där det låtit så här idag. Ja, kyrkklockorna har ringt på flera håll i Norge för att hedra den avlidne kung Harald som blev 89 år. Och landets nya kung Håkon har nu bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Och den norska regeringen har utlyst en nationell sorgeperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. De skriver att den nationella sorgeperioden är en period av eftertanke och en markering av att Norges befolkning sörjer. Det finns inga tydligt definierade regler för en nationell sorgeperiod, men bland annat kommer flaggor att hissas på halvstång från statliga byggnader och militära anläggningar. Och att kung Haralds död väcker mycket känslor i Norge förvånar inte hovexperten Ebba Kleberg von Sydow.
3: Vissa regenter blir verkligen en del av ett lands identitet och självbild, och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia.
4: Och just kungahusets agerande under andra världskriget, när Norge stod upp mot nazismen samtidigt som andra länder gav upp, har format norrmännen en starka relation till kungahuset och Harald som då var kronprins, säger historikern Dick Harrison.
5: Det där är ögonblick som man inte glömmer. Kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet. Och för Norge så betyder detta jättemycket.
2: Reporter här Ida Svansbo. Och det avslutar ekonyheterna. Klockan 1 hälsar Carina Sigora Morberg.

Den andra timmen av Firarmix, den fortsätter här och nu i Ålands Radio 91,3 MHz. Rasmus Karlsson heter jag som rattar dagens firande. Jag noterar att det finns lite plats kvar för önskemusik, skulle jag nog uppskatta det hela till. Är det så att man vill ringa in och gratulera, önska eller hälsa eller något annat, så gör man det genom att ringa in på 018 17 8 55. SMSa 0457 00 17 8 55. Man kan också skicka e-post till studion@alandsradio.ax. Eller så fyller man i vårt Firarmix-formulär på vår hemsida då, alandsradio.ax. Det kom också in en hälsning via vår Ålandsradios Facebook-kontos Messenger. Det var Eivor som vill skicka en hälsning till vännerna i Eckerötorp. Hon ser fram emot vår årliga träff ikväll. Spela förstås surströmmingspolka. Den hör till det här evenemanget. Det är då vännerna som kommer och kalasar ikväll som hälsar med surströmmingspolkan i form av Tore Skogman.

Det där var Tore Skogman, surströmmingspolkan. Det var då hälsningar från vänner som kommer och kalasar ikväll. Hälsning till vännerna i Eckerötorp då. Man får ju gissa att det kanske är surströmmingsskiva på gång. Jag har aldrig ätit surströmming. Det har ingenting jag faktiskt aktivt har undvikit heller, även om det brukar vara en väldigt berömd vattendelare det där. Någon gång kanske man skulle behöva testa på om den är något att hänga i julgranen, surströmming eller inte. Nåväl, hoppas det blir ett trevligt kalas här ikväll. Det har också kommit in hälsningar från Rickard från Sjunde, och här tidigare han hälsar ju till en rad olika personer då han ringde in och önskade någonting med Bamse. Och Bamses signaturmelodi var det vi hittade i arkivet. Så här kommer då hälsningar från Rickard i Sjunde.

Bamses signaturmelodi då. Hälsningar från Rickard i Sjunde år var det där. Kristel i Laby ringde ju in tidigt i programmet och gratulerade bonussonens hustru Eva Sjöblom som fyller 70 på söndag. Hon fick redan en fanfar, men när jag läser upp den nu så ja, vi tar väl en till va? Hon önskade få höra Laras theme. Vi har en version med James Last och jag tror att det är nog den här man tänker på när man hör den, va? Vi lyssnar.

James Last och låten Lara's Theme som vi spelade för Eva som fyller 60 på söndag. Grattis i förskott till dig. Grattis till Lisbeth på Klockargränd som fyller år på söndag. Spela en fin danslåt för henne. Grattis kram här från en vän i Godby. Tusen tack. Och det passar bra för om vi kollar vad vi har upplagt i låtkön just nu så är det ju en hälsning från Stina till Niklas som fyller 29 år idag och även gratulationer till Exin som fyller år den 1 september. Hon fyller 80 år dessutom. Grattisarna kommer som sagt från Stina och hon önskade få höra Sten och Stanley. Då har jag lagt Jag vill vara din Margareta i kön här och även då Lisbeth som får hänga med på den här låten. Grattis till både Lisbeth, Niklas och Exin.

Jag vill vara din Margareta med Sten och Stanley. Det var Stina som hade gratulerat Niklas som fyller 29 år idag. Och även Exin som fyller den 1 september. Stina ringde in och ville påpeka att Exin fyller 80 plus. Och rätt ska ju vara rätt förstås. Och även med på den här hälsningen så var Lisbeth på Klockargränd som fyller år på söndag. Jag ska också tillägga att i den föregående låten, alltså Lara's Theme, så var också en hälsning förutom till Eva Sjöblom. Också hälsningar då till Kristina Pettersson i Godby. Så nu har vi rätt som ska vara rätt här då, som man säger, va. Och nu tror jag att allting är rätt och rätt. Följande hälsning kommer från Leila som gratulerar Anna-Lisa som fyller år den 1 september. Och även gratulationer till, nu har jag skrivit ganska tokigt här, står det, ja nu måste jag säga vad jag har skrivit, gobben skrev ju som en kratta. Nyängs ja, jag vågar inte säga vad jag skriver. Leila, du får nog ringa in och säga vad den andra hälsningen går till. Nyängs och sen en viss herre till då. Låt önskemål i alla fall, det har jag på rätt. Det var Santa Clara klockade. Malena Ernman och Helen Sjöholm.

Sankta Klara klocka med Malena Ernman och Helen Sjöholm. Det var gratulationer från Leila där. Hej firar Mix, vår kollega på Simsjälafärjan Peter Trond fyller jämt imorgon. Finns det rum för Islands in the Stream duett här med Dolly Parton och Kenny Rogers? Tack för ett bra program. Ja men kollegorna på Simsjälafärjan, det finns det ju absolut.

Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Det var gratulationer till Peter Trond som fyller jämt imorgon från kollegorna på Simsjälafärjan. Ja, Dolly Parton och Kenny Rogers, de har ju numera då båda två avlidit, så de sjunger säkert den här duetten någon annanstans just nu, vad vet jag. Förtjänade gratulationer till Birgit Wikstrand som fyllde år i onsdags 26 augusti. Spela gärna något med V6, hälsar det gör Simba och Sotis uppfödare. Vi hade ganska lite V6-låtar i vårt rotationssystem här med musik, men jag hittade i alla fall Jodlarkärlek, så jag hoppas att det passar bra.

V6-låt Jodlar kärlek där. Det där var gratulationer till Birgit Wikstrand från Simba och Sotis uppfödare. Jag kan berätta att programmet, det får man nu betrakta som fullt. Så det kan vara att eftersläntrarna inte hinner med att få sina låtönskemål uppspelade. Eller så får jag klämma in det här i del nummer 3 då, alltså efter klockan 3. Men jag ska göra mitt bästa för att hinna spela upp alla låtar som önskas förstås. Hej, vi vill gratulera Kristina Pettersson som fyller år idag samt Maxine Lindblom som fyller den 1 september. Det är Gunnar och Eva som gratulerar med Ta mig till havet. Här är Peter Lundblad.

Ta mig till havet med Peter Lundblad var det som vi hörde där. Det var gratulationer till Kristina Pettersson som fyller år idag samt Maxine Lindblom som fyller den 1 september. Grattisarna kom från Gunnar och Eva. Vi vill skicka hjärtliga gratulationer till Lotta Jägerström på hennes födelsedag idag. Spela gärna något med Lasse Stefans för henne. Det är maken och barnen med familjer som grattar. Vi hade ju en Lasse Stefans låt tidigare, men man vill ju inte svika er som lyssnar och hälsar, så vi kör på Peppelinos bar.

Lasse Stefans Peppelinos bar som vi spelade för Lotta Jägerström som fyller år idag. Det var maken och barnen med familjer som gratulerade där. Ulrika Johansson fyller 39 år den 2 september och Caroline och Ulf Johansson har 8-årig bröllopsdag den 2 september. Grattis till er från Johanna och barnen som önskar höra något med arvingarna. Då tar vi Eloise.

Arvingarna Eloise som vi spelade för Ulrika Johansson som fyller år imorgon och nej, 2 september ska jag säga, det är ju inte alls imorgon, det är ju några dagar dit ännu. Och även för Caroline och Ulf Johansson som har 80 år i bröllopsdag den 2 september också. Det var grattisar från Johanna och barnen där. Det har kommit hjärtliga gratulationer till Anne-Maj Brändström som fyller 80 år imorgon. Spela gärna någonting med Elvis, önskar Gunvor. Här kör vi All Shook Up.

I'm all shook up. All shook up med Elvis som vi spelade för Anne-Maj Brännström som fyller 80 imorgon. Det var hälsningar från Gunvor där. Stort grattis till Bernu Eriksson som fyller jämnt den 1/9. Vi önskar dig en riktigt trevlig dag. Det önskar Sigmar och Lissi. Då ska man ju få en fanfar om man fyller jämnt. Och förutom en fanfar så hade det önskats en dragspelslåt. Så här har vi Finska polkan med Walter Eriksson.

Det där var finska polka med Walter Eriksson som vi spelade för Berny Eriksson som fyller jämt den första i nio. Det var nionde. Det var Sigmar och Lissi som gratulerade. Hejsan, vi vill gratulera Yvonne Lind i Kastelholm som fyllde igår. Sen har vi Nyängs Hasse som fyller 80 den 1 september. Fanfar tack. Ja, varsågod. Det är Lena och Teppo som gratulerar och det gör de med Storfiskarvalsen. Här är Tore Skogman ännu en gång.

Storfiskarvalsen med Tore Skogman. Det var gratulationer till Yvonne Lind i Kastelholm som fyllde år igår och även till Nyängs Hasse som fyller 80 den 1 september. Gratulationerna kommer från Lena och Teppo. Maxine har ju fått hälsningar tidigare i programmet som fyller 80 plus på tisdag och Alfa och Yvonne ville ansluta sig till den skara som har gratulerat henne och de ville då hänga med på någon av låtarna som har spelats för henne tidigare. Vi hinner med en låt till inom ramen av det, ska man säga, egentliga firarmix. Vi har en par eftersläntrare också som jag tänker vi nog ska framföra här sen efter klockan tre också. Vi vill skicka många grattiskramar till vårt gulliga barnbarn Agnes. Våra gulliga barnbarn ska jag säga, Agnes och Sylve Malmlund som fyller år måndag och tisdag. Spela gärna något som passar en 16- och 3-åring önskar mormor och morfar. Då tänker jag att de kan få haka på den här sista låten som kommer här. Det är gratulationer till Elma i Bölsvik som fyller 12 år på söndag den 30 augusti. Hälsningar från både mamma, pappa, Elin, Iva, Lilja, Mimmi och Hönsen. Och sen har det kommit in en separat också från mormor och Tore. Mormor och Tore önskade få höra grattissången med smurfarna medan mamma, pappa, Elin, Iva, Lilja, Mimmi, Mira och Hönsen ville höra Midnight Sun med Sara Larsson. Och ja, om det ska passa också på den förra som ska passa en både 16- och 3-åring så får man ju fundera lite här. Jag tror vi kör på Midnight Sun med Sara Larsson. Grattis till er och alla andra som har fått hälsningar i dagens firarprogram. Vi ska alldeles strax få Ålands nytt. Fram till det alltså Sara Larsson, Midnight Sun.

0: Klockan är 5:03 och du lyssnar på Ålandsnytt fredag och eftermiddag. De omställningsförhandlingar som PAF inledde i mitten av augusti har nu avslutats, meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Omställningsförhandlingarna omfattade tjänster inom enheterna för spelutveckling, den operationella spelverksamheten online och kundtjänsten. Resultatet är att omplacering hittats för 2 medarbetare medan 7 medarbetare lämnar PAF. I pressmeddelandet står att ingen av dem som slutar har blivit uppsagda. Samtliga lösningar har tagits fram i samförstånd och är frivilliga. Sådana här beslut är aldrig enkla. Vi har stor respekt för de medarbetare som nu lämnar PAF. De har spelat en viktig roll i bolagets utveckling, säger PAFs vd Christer Fahlstedt. Fahlstedt uppgav tidigare till Ålands Radio att AI är en del av bakgrunden till omställningsförhandlingarna. En Pride-flagga har förstörts vid högskolan Norra. Händelsen ägde rum under onsdagskvällen. Mattias Waller är högskolans rektor.
1: Ja, det är ju hemskt beklagligt. Det är en symbol för alla människors lika värde. Så att man då förstör den, så det är hemskt olyckligt.
2: Händelsen fångades av högskolans övervakningskameror och på filmen syns en person åka iväg med den avklippta flaggan på en elmoped eller ett liknande fordon, berättar Mattias Waller.
1: Det är nog tveksamt om man skulle kunna identifiera någon från det. Så att göra en brottsanmälan kanske inte det bästa, utan mer att vi skickar ut den här informationen till media att den vägen uppmärksamma om att sånt här inte är inte okej.
2: Det är inte första gången en Pride-flagga förstörs, varken på Åland eller på andra håll i Finland. Men det gör inte saken bättre, konstaterar Mattias Waller.
1: En högskola ska ju vara en miljö där alla känner sig inkluderade och att alla har lika rättigheter. Det är grundläggande för våra värderingar.
0: Reporter där, Felicia Bredenberg. Att tillbringa tid i naturen kan främja hälsa och välbefinnande redan efter 10-15 minuter. Det skriver Institutet för hälsa och välfärd, THL, i ett pressmeddelande inför Finlands naturdag som firas den 29 augusti, alltså imorgon. I pressmeddelandet hänvisas till ny forskning från institutets program Hälsa från naturen. Rekommendationen är att man regelbundet tillbringar tid i naturen. Naturvistelse kan minska stress, förbättra sinnesstämningen och bidra till bättre återhämtning. Naturvistelse och fysisk aktivitet i naturen kan också stödja den psykiska hälsan, förebygga övervikt och typ 2-diabetes samt stärka kroppens motståndskraft. Institutets ledande forskare Jana Hallonen uppmanar människor att fundera på om en del av skärmtiden kan bytas ut mot tid i naturen. Mikkelsgård i Gottby kommer att delta i skördefesten i september trots den omfattande ladugårdsbranden på gården i onsdags. På sociala medier skriver man att deltagandet blir ett sätt att blicka framåt efter branden. Att delta i skördefesten blir vårt sätt att ta ett steg vidare, fortsätta kämpa för vår dröm och inte ge upp, skriver Mikkelsgård. Ingen människa eller något djur skadades i branden, men ladugården gick inte att rädda. Nu har man satt upp skördefesten som ett konkret mål i återuppbyggnaden. En av de första projekten är att få den så kallade salamivagnen i skick. Den gamla ska rivas och en ny byggas upp. Branden bröt ut strax före klockan 19.30 på onsdagen. Ett 50-tal brandmän deltog som mest i släckningsarbetet som försvårades av gasflaskor inne i byggnaden. En person skadades och ytterligare 3 fördes till sjukhus för kontroll. Så vädret, resten av dagen halvklart med en temperatur på runt 20 grader. Vinden den är måttligt sydostlig. Imorgon lördag ser ut att bli mulet, men med uppehåll framåt kvällen enstaka regnskurar. 17-18 grader och sydostlig vind 6-8 meter per sekund. På Ålands hav, Skärgårdshavet, Södra Bottenhavet och Norra Östersjön sydostlig vind som tilltar 2-5 först, sent i natt 8-14. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson.

Vi tackar Axel för nyhetsuppdateringen där. Fler lokala nyheter kommer det i radio här om 55 minuter, alltså då när klockan är 4:05 igen. Programmet eftermiddag, det fortsätter nu. Firarmix är slut. Jag, Rasmus Karlsson, håller er sällskap i 30 minuter till. Och jag tänkte att vi ska fånga upp de här hälsningarna som vi inte hann med i firarprogrammet den här sista halvtimmen också. Vi ska ju få musikflätan kortisen också, och förstås även dagens nya låt som kommer från Valle Wahlsten, åländsk musik idag igen, alltså i dagens nya låt. Vi ska precis som en liten stund få besök av Åland Idag-redaktionen för att få höra vad som händer i det programmet som tar vid då vid 15.30 och håller på fram till 17.00. Men det är en liten stund dit ännu, för vi ska ta en av de här hälsningarna som har kommit in. Det var mormor och morfar som ville gratulera Tim Toivonen på 18-årsdagen den 31 augusti. De tänkte att flickor bak i bilen kanske kan passa. Då lyssnar vi på Kurt Olssons version med den tillsammans med Siv Malmqvist.

0: Det där var Kurt Olsson, alltså då Lasse Brandebys alter ego med Flickor bak i bilen som vi spelar för Tim Toivonen som fyller 18 år den sista augusti. Det var mormor och morfar som gratulerade där. Nu har jag fått studiobesök här. Det är ingen mindre än Johan Ågren som har tagit sig hit, som springer och letar hörlurar. Jag vet inte om det är så att du inte hör någonting i dem, eller hur?
1: Jo, jag hör, men jag är också för kort så jag kan inte nå till volymkontrollerna som ligger lite längre in på bordet som vi har för tillfället.
0: Jag tror jag vet vad det var som du gjorde fel, för det hörlursparet som du stod vid, så det är egentligen mitt, för jag står och sänder med ett headset så, okay. Och i och med att jag har ställt om det till headset så borde det vara tyst i det.
1: Nej, men det är rätt lugnt.
0: Ja, det funkar att prata i alla fall ändå.
1: Ja, jag behöver ju inte hörlurarna för det egentligen.
0: Nej, så är det.
1: Det är nästan enklare om jag tar av dem.
0: Ja, nåväl, så där är det. Vi ska inte prata mer om hörlurar nu, gissar jag. Du ska berätta om vad som händer i Åland idag här som drar igång om 25 minuter.
1: Ja, det stämmer bra. Och det är ett program som kanske är lite mer ansvarstyngt än brukligt, om man nästan kan uttrycka det så. Mm-hmm. Det är dels att vi ska prata om att Norge är i sorg. Kung Harald är död. Vi hör två norska journalister som är på Åland och deras reaktioner till det här dödsbudet. Vi har också varit på plats på uppbådet som var på Åland idag. 9 stycken pojkar var på plats. 5 stycken var frivilliga och 4 stycken var beordrade dit. Värnpliktiga. Och det är de som inte vill vara på plats. De vill ju inte göra en värnplikt heller. Och man hör hur de tycker och känner kring det. Men sen så har vi även de som är frivilliga och som vill vara här och försvara Finland. Så det finns den aspekten av det också. Vi ska prata om hur man ska bemöta och motverka hatprat i vardagen. Åland Pride, de ordnar en föreläsning med Regnbågsalliansen i Finland. Och då ska vi prata med Isabel Fleming och Caroline Nordensvad om just det ämnet. Och sen så har det gått 365 dagar idag sedan Alandia Forell tog över den landbaserade fiskodlingen Fifax. Så vi har pratat med vdn Cecilia Jansson för att höra lite mer om hur bolaget lever och frodas, kanske man ska uttrycka det. Och det är väl det som Åland idag handlar om denna fredag.
0: Det låter fullmatat som vanligt det här, hör jag.
1: Ja, det tycker jag med.
0: Ja, men vad bra. Du är välkommen hit då, klockan 15.30 igen, Johan.
1: Tack.
0: Vi fortsätter fånga upp några av de här, eller alla de här 4 hälsningarna som har kommit in. Vi har egentligen bara en kvar, så vi tar väl den sista här och nu. Och det här är väl mera en hälsning än ett firande, men det går alldeles bra också. Vill nu gratulera alla dansare på förhand för nästa lördagsdans på Breda Blick. Det är ju Mats Blads som besöker Åland och bjuder på en toppen kväll med bästa dansbandsmusiken, skriver Charlie här, och önskar få höra en låt med Mats Blads, till exempel Tårar från himlen. Så den lyssnar vi till här. Och efter vi har hört på den, då kommer kortversionen av musikflätan.

Nu har det blivit dags för veckans musikfläta. Vecka 35 är det ju vi har. Det går ju till som så att vi söker alltså bokstäver. De är 6 stycken till antalet. Det är ju i regel första bokstaven i det namn eller låt eller stad eller vad som helst vi nu söker då som ska fyllas i här då. Och de här bokstäverna bildar ett ord. Första bokstaven vi söker idag så är sångarens förnamns första bokstav i den här gruppen som vi hör här.

Där hörde vi ju en tämligen känd grupp, får man ju lov att säga ändå. Jag söker bandets sångares förnamns första bokstav. Och det ger er då alltså första bokstaven i veckans musikfläta. Och vi fortsätter söka gruppers sångares förnamns första bokstav. Den här låten leder er in på bokstav nummer 2.

Då går vi över till ledtråd nummer 5. Här söker vi första bokstaven i den här sångerskans förnamn.

0: Då är vi på plats nummer 6, bokstav 6, och den sista då för den här veckan. Vi ska få höra en låt av en man som har gjort mycket olika musikinsatser. Han är kanske mest känd för att vara ljudtekniker för ett stort band, en känd grupp. Vad är gruppens namn?
1: Det startar på ett kick, det är en makalös manikan.
2: Jaha, tack, tack.

I och med det här så borde ni nu ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Maila svaret till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till! Och från musikflätan kortisen så går vi raskt över till det här. Det där är ju signaturen för dagens nya låt. Som jag nämnde innan nyheterna tror jag det var, eller om det var för några minuter sedan, jag kommer inte ihåg själv heller, så är det åländsk musik ännu en gång i dagens nya låt. Det är mycket åländsk musik som släpps här den här tiden på året, har jag noterat, och det är ju trevligt det. Idag så är det dags att få höra på Valle Wahlsten och låten Ease My Mind. Vi hörde ju redan i morse en intervju med Valle Wahlsten själv kring den här låten, så ja, vi tar väl och lyssnar på den helt enkelt.

Valle Wahlsten med Ease My Mind, dagens nya låt den här fredagen den 28 augusti. Och som sagt var så hörde vi då i morse en intervju med Valle Wahlsten. Medverkade då gjorde även låtskribenten Loj Mattsson och låtens producent Simon Boyer. Så vill man höra mer om den här låten, då kan man surfa in på alandsradio.ax eller gå in på appen ORTV Play och klicka sig fram då till artikeln och sen lyssna på hela intervjun. Den är 13 minuter lång, så det verkar ha funnits en hel del att prata om kring den här låten, och det är ju trevligt det. Sofie skickade till oss på Facebook och skrev om vi kunde spela Sabatons låt Primo Victoria. Det kan vi tyvärr inte göra, för den låten har vi inte, men vi har lite Sabaton faktiskt i vårt musiksystem, och jag frågade henne om det går bra med Lejonet från Norden, och det skrev hon att det gör.

Lejonet från Norden med Sabaton tonar vi ut här. Så där pass tung musik spelar vi nog inte varje dag här i Ålands Radio, men det är roligt med variation. Det där var önskemusik från Sofie då, som önskar höra något med Sabaton. Vi ska börja stänga programmet eftermiddag för både den här dagen och för den här veckan. Vi har ju firat hela dagen idag. Men kan ju påminna om att på söndag då kan man ju höra hela musikflätan i repris, till exempel från eftermiddag, och på lördag då kan man ju höra reprisinslag av de intervjuer som vi har gjort den här veckan, till exempel när vi pratar med Johanna Litzgård-Leborn i måndags då, som i förra veckan, för en vecka sedan just nu, paddlade över Ålands hav från Sverige alltså till Åland på SUP-bräda. Sen har vi också den här veckan pratat med Ida Segerström Wester bland annat. Hon är ju projektledare för ett projekt som Ålands natur och miljö arrangerar som heter Skogslyckan. Och det projektet då har handlat om att rusta lite i ett skogsområde som natur och miljö har köpt då. Och de har fixat en stig där bland annat och lite vindskydd och sådär. Och på lördag då är det invigning ute på Fögle. Som sagt, det kan man lyssna till i helgen då från den här gångna veckan. Jag som har hållit er sällskap i huvudsak den här veckan och även så idag då förstås. Jag heter Rasmus Karlsson och säger tusen tack för att ni har hängt med och lyssnat och önskat och tävlat och alltihopa hela den här veckan. Jag säger på återhörande igen. Åland idag, det kör igång om 4 minuter lite drygt, och fram till det så lyssnar vi på Laura Branigan. Här har vi self-control. Ja, just det också. Ni ska ha ett riktigt trevligt veckoslut. Måste man ju passa på att säga. Hej!

Åland idag, fredag. Norge är i sorg. Kung Harald är död. Vi hör två norska journalister på Åland och deras reaktioner till dödsbudet. Det har gått 365 dagar sedan Alandia Forell tog över den landbaserade fiskodlingen av Fifax. Vi har pratat med vd:n Cecilia Jansson för att höra mer om bolagets mående. Åland Pride har ordnat en föreläsning med Regnbågsalliansen i Svenskfinland. Vi ska prata med Isabelle Flemming och Caroline Nordensvan om hur man ska bemöta och motverka hatpratet i vardagen. Och 9 unga pojkar var på plats när vi var uppbåd på Åland. 5 var frivilliga och 4 var ditbeordrade. Vi hör om pojkarnas ingångar till att göra militärtjänst. I studion, Johan Ågren.

0: Axwell, Sebastian Ingrosso, More Than You Know är det som inleder dagens Åland idag, denna, ska vi säga, fredag faktiskt. Vi ska inleda med att hoppa ett år tillbaka i tiden, nämligen till den 28 augusti 2025. För det var då som den landbaserade fiskodlingen i Äckre fick nya ägare. Efter att det börsnoterade Fifax gått i konkurs och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM inlett nödslakt, så klev en åländsk ägargrupp in och verksamheten den heter numera Alandia Forell. Ålands Radio träffade vdn Cecilia Jansson på plats vid fiskodlingen i Äckre, som nu kan berätta att produktionen växlat upp under sommaren.
1: Hela sommaren egentligen från månadsskiftet maj-juni så hade i snitt gått ut med, ja, det har slaktats i rundfisk mellan 25

0: Det är ju liksom inte hokus pokus. Jag kan inte trolla. Som jag sa, man kan börja identifiera saker som behöver åtgärdas, sånt som man kan tänka och göra annorlunda. Vi har iscensatt en hel del, men det är liksom också en lång resa och saker tar tid. Så att det är ju inte så att man vänder ett sånt här skepp från en dag till en annan.
1: Kan ni ge några exempel på vad ni har fokuserat på?
0: Ja, den första tiden så fokuserar vi ju dels på att skapa bättre plats för fisken som fanns här då, så att vi rensar ju bort ganska mycket under hösten för att ge plats åt individerna att växa. Och vi har ju fått en hel del svar på några frågor som man hade då. Dels så har vi ju nu under alltså senvåren och sommaren slaktat filéfisk, och så vi har fått svar på frågan att fisken blir faktiskt stor, den kommer upp över 2 kilo, och vi har haft enskilda individer på 3,5 kilo till och med. Så det var ju en öppen fråga när vi tog över i höstas, att går det att få fisken stor ens? Det har vi fått svar på.
1: Hur ofta är du ute i produktionen så här då?
0: Dagligen, eller? Jag är ju här ute nästan alla dagar. Jag har ju inte andra åtaganden då förstås, så att lite fram och tillbaka blir det. Men när jag är här så brukar jag ofta gå en runda liksom, och dels förstås för att prata med personalen. För att när man går i hallarna så är det mer naturligt att ja, men just det här och det här. Och sen förstås. Överlag, men det är ju ett ständigt lärande för en själv också. Det är ju 36 stora grow-out-bassänger i hela anläggningen. I den här avdelningen så ser vi 12 stycken. Och det är som 3 stycken sektioner med 12 bassänger i varje. Och alla är i princip i bruk. Sen blir det ju förstås att det blir tanktömningar och vi splittar fiskar och vi flyttar till rensimningen, så att någon tank blir alltid tom en period under medan man flyttar fisken, så att säga. Hela anläggningen är i drift. Det som fortfarande pågår och kommer att pågå under en lång tid är ju att det finns ett underhållsunderskott givetvis sett i historien. Sen finns det också flera förbättringsåtgärder som vi har identifierat under den här perioden, och många delar som kanske behöver ännu också färdigställas som aldrig har blivit riktigt klart tidigare. Så det är ett ständigt pågående arbete.
1: Vad är det som inte är riktigt klart?
0: Till exempel i den ena avdelningen så finns det, är det inte sån här epoxy till exempel, ytbelagt i en del av bassängerna och sen. Det finns ganska mycket som är liksom lite halvfärdigt.
2: I de stora bassängerna i Eckerö simmar alltså färre fiskar än tidigare, men i gengäld växer de betydligt bättre. Alandia Forell fokuserar nu på att göra om processen för att fisken ska må bättre och få svar på de många frågor man ställt sig kring vad som egentligen krävs för optimal fiskodling på land.
0: Det som vi ser här i den här avdelningen, så det är ju någonting som vi lite har gjort om i vårt produktionsflöde helt enkelt, att den här är närmast yngelavdelningen. Så ynglarna kommer hit först och den är tillika längst bort från rensimningen. Så härifrån flyttar det vartefter när man sen splittar fiskarna, när de, vartefter de växer så flyttar de närmare rensimningen. Och det är ju för att skapa så lite stress och så lite belastning som möjligt för fisken, så att när den är stor så ska det inte vara så lång sträcka helt enkelt.
1: Och hur lång tid tar innan de här är liksom färdiga för att bli mat då?
0: Det tar 1,5 år.
1: Från och med nu alltså?
0: Ja, det ska jag säga. Det är ju klart att de äldre fiskarna har ju haft olika förhållanden under sin tillväxt, så att de äldsta så var ju ungefär 3 år i anläggningen från start. Men om vi ser på den optimala tillväxtkurvan för den här typen av fisk, så från ägg till 2-2,5 kilo,

0: så är det ungefär 18 månader. Men den frågan har vi inte ännu fått besvarad i och med att de som vi nu kläcker under våra förhållanden så är ju ungefär ett halvår vid det här laget.
1: Från att fiskodlingen under förra våren jobbat hårt för att få ut fisk på marknaden från trångbodda bassänger valde de nya ägarna att skynda långsamt och svarade inledningsvis avvaktande på om de alls skulle sälja fisk före årsskiftet.
0: Första sålda fisken så var där i, ja det var väl runt november ungefär som vi började leverera. Och då var det till en början några enstaka leveranser. Och så har vi ju byggt upp det här. Då kom man ju ganska snabbt där vid årsskiftet underfund med att ska vi upp i större volymer så behöver vi uppgradera slaktlinjen för att man ska kunna hantera stora volymer varje dag och varje vecka. Så då blev ju det en fråga och så införskaffar vi en begagnad slaktlinje som med högre kapacitet helt enkelt. Och därifrån har vi ju sen börjat bygga då under våren till att komma till ett veckoflöde.
1: En ny nivå nåddes lagom till sommaren där drygt 25 ton fisk levereras varje vecka från Eckerö. För att komma upp i kapacitet har personalstyrkan vuxit.
0: Vi är någonstans mellan 30 och 35 idag. Det är klart att vi har ju både timpersonal och heltidsanställda, men någonstans där 30-35. Och vi har ju blivit några fler i den bemärkelsen att nu har vi ju hela slaktprocessen i kontinuerlig drift. Och det är runt 10 personer som liksom är där och det kanske inte fanns från början.
2: Levererar ni någonting lokalt eller går allting till fastlandet eller till Sverige eller vart tar fisken vägen?
0: Ja, pratar Finland och till viss del Estland som marknader och det är klart att Åland hör till Finland.
2: Men inga lokala köpare?
0: Jo, vi har levererat här lokalt.
1: Och hur går det då? Landbaserad fiskodling har ett rykte om sig att vara svår att få lönsamhet i.
0: Ja, men vi håller den förväntade planen och det är klart att som jag sa att man vänder inte ett så här stort skepp liksom över en natt. Men riktningen är helt klart positiv och i enlighet med förväntningarna.
2: När är ni lönsamma?
0: Det är svårt att svara på.
2: Det finns ingen plan för när ni ska liksom nå full produktion, vara lönsamma?
0: Det här första skedet som vi har pratat om är ju att jag menar, om det har förmedlats den här teoretiska kapaciteten på 3000 ton på årsbasis. Det är lönsamma 3000, då är man lönsam. Vårt första mål som vi har kommunicerat är att försöka komma upp i 2000 ton på årsbasis. Och då är vi bärande.
1: Under sin brokiga historia har fiskodlingen i Eckerö tidigare haft betydande motgångar i produktionen. Dels krävde ett virusutbrott en total sanering och omstart och konkursen föregicks av allvarliga anmärkningar från OMHM. En fiskleverans från Alandia Forell konstaterades under vintern innehålla det farliga färgämnet kristallviolett. Men Cecilia Jansson har inga nya svar kring orsaken till det. Ytterligare synpunkter på fiskens hälsa från OMHM verkar inte förekomma längre.
0: Min uppfattning är att vi har en bra dialog och en kontinuerlig dialog och det vill jag fortsätta med.
2: Här bredvid baljan har vi ett litet kar på sidan om där det simmar ganska många fiskar nu. Vad gör de här?
0: Det som är att jag menar, det sker ju en viss naturlig dödlighet liksom varje dag. Och de kommer upp genom det här, också det här röret och så fångas de upp i den här baljan. Men sen det vad vi nu ser här som de här liksom pigga levande fiskar, de hittar sin väg tillbaka för att det händer ju ibland att när det har liksom varit utfodring så följer en del foder ut hit i outletboxarna och så följer fisken med. Och de som är starka och pigga så de simmar tillbaka ut igen.
2: Det är ett litet utrymme för återhämtning helt enkelt.
0: Så kan man säga det.
2: Om jag skulle komma hit om ett halvår eller år, kommer någonting vara annorlunda här då?
0: Sett till alla förbättringsåtgärder så hoppas jag ju att vi är ännu lite längre med underhållsunderskottet. Att vi har de planerade förbättringsåtgärderna har fortlöpt enligt plan. att man kanske har lite svar på frågan om fisken har kommit lite närmare 18 månader än 3 år i tillväxt.
2: Äter du mer lax själv nu än vad du gjorde för ett år sedan?
0: Delvis.
2: Mm. Blir det lax till helgen nu?
0: Det är inte omöjligt. Skämt åsido, det är lite skomakarens barn i det här. Men sen barnsben så har jag egentligen inte ätit fisk alls. Det har jag har börjat äta fisk i vuxen ålder. Så jag håller fortfarande på att lära mig.
2: Okej, okay. Men lax går ner?
0: Ja då.
3: Det sa den numera fiskätande vdn för Alandia Forell, Cecilia Jansson, ett år efter övertagandet av den landbaserade fiskodlingen i Äckre. Reporter här, det var Björn Nylund.

0: Alex Warren med Ordinary. Norges kung Harald är död. Det norska kungahuset meddelade idag på fredagsförmiddagen att kungen hade somnat in klockan 06.35 lokal tid. Han blev 89 år gammal. De båda norrmännen Paul Engesäter och Sven Buggeland är nyblivna pensionärer och har arbetat som journalister under många år. Paul vid tidningen Bergens Tidene och Sven på tidningen VG. De befann sig båda på Åland när beskedet kom om kungens bortgång. Du hör först Sven Buggeland.
1: Det är ju tvilsomt en dag i sorg. Vi har haft en konge som har varit älsket och omtyckt, och jag tror många vill tänka att det är vemodigt att han nu är borta. Och han har varit en samlande figur för att så många i den nästa generation har betett sig inte alltid bra. Men kungen är alla liksom eniga om att kungen är en, har varit en bra man.
2: Ja, det norska kungahuset må ha haft sina skandaler, inte minst på senare tid med prinsessan Mette Marits kopplingar till sexförbrytaren Jeffrey Epstein och hennes egen son Marius som är fängelsedömd efter en lång rad brott, däribland två fall av våldtäkt, för våld i nära relationer och misshandel. Stödet för monarkin har gjort en djupdykning i Norge, men kung Harald har hållit sig undan skandaler. Han tog över tronen i Norge 1991 efter den mycket populära kung Olav och har under sina dryga 35 år som regent byggt upp en status som en klok och omtyckt kung, säger Paul Engesäter.
3: Jag tror han var klok och han hade ett gott humör och var dyktigare än många. De som har mött han som en del, de snackar gott om han. Som en klokare man än kanske framstår som.
2: Hur kommer han att bli ihågkommen, tänker ni?
1: Som en man med varme och humor. Folklig, inte pompös. Som en man som gick föran med eller en konge som en god man för mångfald i samhället, som ju har vuxit väldigt i hans tid. Inte sant, på alla måter större mångfald, tolerans, men också större mer strid omkring mångfald, omkring invandring, omkring andra spörsmål, men hvor han helt klart tog ett standpunkt för mångfald, för tolerans, för att vi skulle vara goda med varandra. Och det tror jag många är tacknämliga för att han gjorde.
3: Mm. Han snackat, har en tale som en känd tale av han, där han nog markerar sig som konge för alla, oavsett etnisk upprinnelse eller sexuell orientering och sånt. Så det tror jag gjorde stort intryck på väldigt många av minoritetsgrupper också.
2: De båda norska journalisterna Paul och Sven är inne på att kung Harald kommer bli ihågkommen som en man med värme och humor, men också som en kung som har stått upp för mångfalden och för toleransen och inkluderingen av minoriteter i samhället. Men redan idag har Norge fått en ny kung. Så funkar monarkin. Håkon har ärvt tronen och den omsusade, i negativ bemärkelse, Mette Marit är nu drottning gemål. Det har stormat kring familjen, även kring Håkons syster Märta Louise. Hennes bröllop med den kontroversiella shamanen Derek Verrett landade inte väl hos det norska folket. Så vad är det egentligen som väntar Norges nya kung Håkon? Du hör Sven Buggeland.
1: Tilliten till monarkiet har fallit de senaste åren på grund av de krisen och skandalerna vi har sett, både i Håkons egen familj och med hans syster Märta Louise och hennes giftermål med Derek Verrett och allt detta. Slik att han får ett jobb med att bygga tillit. Men jag tror han har goda förutsättningar för att göra det personligt. Och jag tror han är gott respekterad på den måten, men han må bygga sig upp själv, slik kung Harald gjorde i sin tid. kong Olav, hans far, var høyt elsket, og da Harald tok over, så han må bygge sin egen, sitt eget liv og sin egen tjeneste for folket, og det må Håkon også gjøre nå.
0: Det sa Sven Buggeland og Paul Engesæter, pensionerade journalister från Norge. Reporter Hasse Persson Bru. Nu det här.
4: Du lyssnar på Ålands nytt fredag. I onsdags kväll utsattes högskolan på Åland för skadegörelse då den prideflagga som hissats utanför högskolan norra förstördes. Händelsen fångades av högskolans övervakningskameror. Det är hemskt beklagligt. Det är en symbol för alla människors lika värde. Så det är hemskt olyckligt, säger rektor Mattias Waller. På övervakningsfilmen ses en person åka iväg med den avklippta flaggan på en elmoped eller ett liknande fordon, berättar Waller. Det är nog tveksamt om man skulle kunna identifiera någon från filmen, så en brottsanmälan kanske inte är det bästa. Men genom att informera media vill vi visa att det här inte är okej, säger han. Ytterligare en misstänkt vargattack har inträffat på Åland, den här gången i Mörby, Hammarland, rapporterar Nya Åland. Två får har avlivats efter att ha hittats rivna i halsen natten till fredag. Ytterligare ett får saknas. Enligt fårägaren Bjarne Bergman har OMHM varit på plats och bedömt att det troligen rör sig om en vargattack. 9 unga män närvarade under Försvarsmaktens uppbåd på Åland här tidigare under dagen. 5 var frivilliga och 4 var värnpliktiga och därmed beordrade dit. Så här säger Mattias Ahlfors, frivillig.
5: Jag har länge haft stort intresse för det och alla män i min släkt är finländare. Så jag tänker att jag vill fortsätta med det spåret och gå militären. Och mestadels är det bara stort intresse, ska jag säga.
6: Men är det mer att du bara vill föra vidare den här traditionen då som ni har inom släkten, eller är det att du vill försvara Finland?
5: Alltså både och. Största dels är det nog att jag vill försvara mitt land. Jag tycker alla borde ha värnplikt på Åland, för jag tycker att vi är fortfarande finländare och jag ser ingen. Jag tycker liksom demilitariseringar. Jag håller inte med.
6: Vad är det som du vill försvara?
5: Man vet ju aldrig, världen just nu är ju ganska orolig och jag tycker att man måste alltid vara redo att kunna försvara sitt land.
0: Det sa Mattias Ahlfors som var på uppbådet frivilligt. På plats fanns också Linus Hins.
7: Jag blev beordrad hit och jag vet faktiskt inte varför, för jag har bott hela mitt liv på Åland, men tydligen så kom det fram att jag inte har hembygdsrätt. Sen har jag försökt ansöka det och samtidigt har mina föräldrar också ansökt det och mina föräldrar har fått det men inte jag.
6: Hur känns det att vara här nu då?
7: Det känns inte som någonting jag ska göra frivilligt, men jag gör det då liksom, om jag måste.
6: Vad skulle vi vilja göra i militären då?
7: Någonting som har med drönare att göra helst. Ingenting med vapen och så.
6: När du fick hem det här beskedet, alltså när du skulle göra uppåt, vad gick genom huvudet på dig då?
7: Jag trodde att jag skulle vara med i krig nu plötsligt och inte hade något val. Det var första tanken det. Men sen när jag läste igenom det så såg jag det fanns nog lite många val där. Olika uppgifter och så.
6: Känner du att du skulle vilja försvara Finland om det blev krig?
7: Känner jag inte faktiskt. Jag skulle bara inte vilja riskera mitt liv för ett land på det sättet nu. För det är ändå ingen som skulle veta att det är jag som riskerar mitt liv för det. Vad jag känner liksom.
4: Det säger Linus Hint som alltså var beordrad till uppbådet. I inslaget hördes också Mattias Ahlfors. Reporter Johan Ågren. Så vädret. Resten av dagen får vi halvklart med en temperatur runt 20 grader. Vinden är måttligt sydostlig. Imorgon lördag ser det ut att bli mulen, men med uppehåll framåt kvällen enstaka regnskurar. 17-18 grader och sydostlig vind 6-8 meter per sekund. Söndagen, ja, den inleds med halvklart. Senare under dagen mestadels klart runt 20 grader och måttlig sydvästlig vind. På Ålands hav, Skärgårdshavet, Södra Bottenhavet och Norra Östersjön sydostlig vind som tilltar. Först 2-5, sent i natt 8-14 meter per sekund. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson.
8: Norge sörjer den avlidne kung Harald. Samtidigt har kronprins Håkon redan blivit ny kung. Jag frågar strax vår reporter i Oslo om den händelserika dagen där. Nu i 16 nyheterna hör du också hur svenska jaktplan ska patrullera i Finland. Och hur hjälparbetare vid Himalaya kämpar i svåra förhållanden efter störtfloden. Det är fortsättningsvis växlande molnighet och regnfritt väder. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Och idag riktar vi uppmärksamheten mot Norge som sörjer att kung Harald den femte har gått bort. Vid 7:30 i morse kom nyheten att den 89-årige svårt sjuka kungen hade dött på sjukhus i Oslo. Och vår reporter Patrik Holmström är i Oslo. Patrik, hur skulle du beskriva den här dagen där i Oslo?
9: Jag skulle säga att det har varit en dag fylld av andakt och eftertanke. Inte så att samhället skulle stanna upp, det var ju inte oväntat att kung Harald skulle dö en dera dagen. Men här framför det kungliga slottet där jag står så har jag sett många människor i tårar, både unga och gamla. Ända sedan beskedet kom lite före 10 finsk tid på förmiddagen. Nu har det börjat regna lite men det skrämmer inte bort folk. Här ser jag ett hav av paraplyer som har dykt upp och det blir fler och fler hela tiden. Här i Norge manifesterar man gärna att man står eniga och det här var ett sånt tillfälle. Folk fick stå framför slottet tillsammans och i andan om vara med sin väldigt omtyckta kung ända till slutet.
8: Och Norge har nu en ny kung redan, tidigare kronprins Håkon. Hur har tronskiftet gått till?
9: Ja, i Norge så krönar man inte sina monarker. Kröningen avskaffades redan för drygt 100 år sedan eftersom ceremonin ansågs vara hopplöst ålderdomlig och inte passade in i ett demokratiskt land. Så då Harald den femte avled på sjukhuset Rikshospitalet klockan 7:35 finsk tid i morse så blev kronprins Håkon genast ny kung. Senare på dagen hölls ett statsrådssammanträde på slottet där Håkon formellt meddelade att hans far är död och att han nu är Norges kung. Han tog sig namnet Håkon den åttonde och han tog över sin pappas valspråk Allt för Norge. Efter det sköts det kanonsalut på olika håll i landet och kyrkklockorna ringde.
8: Det är Patrik Holmström som rapporterar från Oslo om kung Haralds död och den nya kungen. Vad är att vänta av Håkon den åttonde som regent?
9: Jag tror att folk kommer att förvänta sig att han går i sin fars fotspår och fortsätter med stilen att hålla en viss distans. Han är ju ändå kung. Men samtidigt försöka vara en vanlig norrman som inte sitter på sina höga hästar. Men han kommer nog att få problem på grund av skandalerna kring den norska kungafamiljen. Framförallt då drottning, numera drottning Mette Marits son, Marius Borg Høiby, som har dömts till flera års fängelse för bland annat våldtäkt. Och han sitter nu och väntar på att fallet ska gå till högre rättsinstans. Men just nu är det här problemet inte på dagordningen och det hålls nog borta. Åtminstone tills den gamla kungen har begravts.
8: Ja, den bortgångne kung Harald. Hur kommer Norge att minnas honom?
9: Harald han präglades mycket av sina upplevelser som barn. Det var då Nazityskland invaderade Norge under andra världskriget så då vägrade den dåvarande kungen, det var Haralds farfar, han vägrade att underkasta sig ockupanterna och flydde tillsammans med sin son Olav och sonsonen Harald. Och det var dramatiska tider och det var avgörande för Norges överlevnad. Harald var 8 år då den kungliga familjen kunde återvända från exilen. Och då sattes Harald i en vanlig norsk skola. Det var första gången för en medlem av kungafamiljen någonsin. Så jag tror att norrmännen kommer att minnas Harald som en enande gestalt för nationen och som en monark som inte ansåg sig vara för fin för att ge sig ut bland vanligt folk och tala med dem.
8: Tack Patrik där i Oslo. Och vi ska höra en norrman som har bott i Finland en stor del av sitt liv. Runar Hagen är ändå norrman i grunden och minns kung Harald med värme.
10: Han upplevs som en god folkekung. Han är jordnär och står folken nära. Han har massa empati och förstår alla sidor. Och bland annat för flyktingarna som har kommit till Norge, det har betytt otroligt mycket för dem att han har varit positivt inställt och tagit emot dem också med öppna armar.
11: Runar Hagen bor i Finland sedan slutet av 80-talet, men är i grunden norrman. Hagen har stor respekt för den bortgångne kungen. Och han tror också att sonen Håkon har alla förutsättningar för att klara sig lika bra. För Hagen är kungen en marknadsförare för Norge, en symbol för motståndet mot den tyska ockupationen under andra världskriget och en enande figur som står utanför politiken. Kungen finns med andra ord till för att jobba för det norska folket.
10: Det att det är trist är ju, och ledsamt, det är ju bara någonting för att man har känslor. Så att jag tror att det blir liksom den samma känsla man har när någon går bort i egen familj, men man har ju då empati, speciellt med kongahuset, för de är så pass kända att det är helt naturligt att folk syns det känns det.
8: Vi hörde Runar Hagen intervjuad av Erik Sandström. Nu då klockan är 4:06 går vi över till dagens nyhet om ett militärt samarbete mellan Sverige och Finland. Ländernas försvarssamarbete tar nämligen ännu ett steg framåt då Sverige inom kort ska skicka både jaktflyg och örlogsfartyg till Finland. Mikael Schulman, berätta.
12: Det var Sveriges Television som i förmiddags visste berätta att Finland har skickat Sverige en förfrågan om militärt stöd och att svenska regeringen har gett sitt bifall. Och i Finland har både försvarsministeriet och försvarsmakten bekräftat SVTs uppgifter. Ministeriet skriver att Finland och Sverige stärker övervakningen av Finlands territoriella integritet. Fokus ligger framförallt på att upptäcka och avvärja drönare som har flugit in över vårt territorium. Svenska JAS Gripen plan ska inom kort börja bevaka Finlands luftrum och en korvett av Visby-klass ska patrullera i vad som kallas riskområden längs finsk-ryska gränsen. SVT har också meddelat att det kan bli aktuellt att skicka antidrönarförband från svenska armén till Finland om behov uppstår under hösten, som saken uttrycks. I finska försvarsmaktens kommuniké sägs att ett samarbete med NATO-allierade stärker säkerheten i Norden och längs hela alliansens östra flank. President Alexander Stubb har sammanfattat saken med orden: Norden utgör en enad helhet, vi kan lita på varandra och tillsammans är vi starkare. Försvarsmakten tillägger att inget direkt militärt hot nu är riktat mot Finland.
8: Tack för den rapporten, Mikael Schulman. Och efter störtfloden som har svept över hela byar i Nepal och Tibet så väntar ett stort hjälparbete och återuppbyggnadsarbete. Det var en av de mest förödande naturkatastroferna i områdets historia. Många vägar till området är förstörda så hjälparbetare flygs in med helikopter. Finska missionssällskapets landschef för Nepal, Lotta Gamelin, är i Nepals huvudstad Kathmandu och hon beskriver katastrofområdet som karit bergsområde.
13: Ensimmäisen pelastusvaiheen jälkeen tulee se isompi humanitaarinen kriisi, joka tämä on, ja siihen valmistaudutaan ja seurataan tilannetta ja koordinoidaan sitä meidän apua.
14: Efter det akuta räddningsskedet följer en långvarig humanitär kris. Vi förbereder oss för den, håller koll på läget och koordinerar vår hjälp, säger Lotta Gammelin. Missionssällskapet styr 50 000 euro som katastrofhjälp till de drabbade områdena. På längre sikt behövs också omfattande hjälp. Regnperioden är igång, sjukdomar sprider sig och i något skede kommer vintern. Infrastrukturen som behövs för normalt leverne är förstörd.
13: Perusasioita pitää lähteä rakentamaan toimeentulon, koulutuksen, ihan hygieniatarpeiden, sanitaation parissa.
14: Det blir till att bygga upp grundförutsättningarna för utkomst, utbildning, hygien och sanitetsfrågor. Det psykosociala hjälpbehovet är också stort. Lotta Gammelins råd till finländare som vill hjälpa är enkelt.
13: Paras keino on lahjoittaa luotettavien kansalaisjärjestötoimijoiden kautta, joilla on pitkät kontaktit tällä alueella.
14: Det bästa sättet är att donera via pålitliga organisationer som har långvariga kontakter i området. Chefen för det internationella katastrofbiståndet vid Finlands Röda Kors, Marko Korhonen, säger att organisationen åtminstone inte ännu har inlett någon skild insamling för den omedelbara krishjälpen. Medel finns i och samlas in via katastroffonden som hjälper offer för naturkatastrofer och konflikter. FRK har beredskap att skicka snabbinsatsenheter och personal till platsen.
8: Reporter här var A.G. Karlsson. Här hemma står föreningar och förbund inom vården inför svåra nedskärningar i och med att statliga STEA-pengar dras bort. Det visar nu en enkät som två av de berörda förbunden har gjort. Enligt uppgifterna från branschförbundet Halli och social- och hälsovårdsförbundet SOSTE så tvingas 80% av organisationerna att lägga ner någon av sina tjänster och 40% bedömer att de kan tvingas lägga ner helt och hållet. Enligt enkäten kommer också sånt klientarbete att beröras som staten egentligen vill prioritera med de nya kriterierna för STEA-bidragen. Ylesporten noterar idag att fotbollsligalaget Kuopion Palloseura igår kväll tog sig till ligafasen i Conference League efter att ha slagit ut irländska Shamrock Rovers i den sista kvalomgången. Och för en stund sen lottades de motståndare som Kups kommer att möta under höstens Europaspel. Kuopio-laget får möta ett gott och blandat motstånd i form av belgiska Gent, portugisiska Trabzonspor, bosniska FK Borac, bulgariska CSKA Sofia och danska FC Norrköping. Kups ska spela sina matcher på Tammela-stadion i Tammerfors eftersom lagets hemmaarena i Kuopio inte uppfyller UEFAs krav för Europaspel. Ligafasen i Conference League inleds den 15 oktober. Och i väder väger det fortsättningsvis växlande molnighet och uppehåll. Imorgon är det molnigast i väster och soligare på andra håll. Dagstemperaturen ligger mellan 17 grader i norr och 22 grader i söder. Det varnas alltjämt för terrängbrand på Åland och i Satakunta och imorgon lördag för hård sydostlig vind i landets södra och sydvästra delar och också på alla sjödistrikt.
4: Nu fortsätter Åland idag.
0: Du lyssnar till Åland. Och till stadsbiblioteket. Det är nämligen så att Åland Pride pågår som bäst. Och det har just hållits en föreläsning där Regnbågsallians i Svenskfinland valt att sätta fokus på hatpratet. Hur vi kan känna igen, bemöta och motverka hatpratet i vardagen. Vi har vår reporter Hasse Persson Bru på plats där. Hur mycket folk är det?
15: Ja, nu är det inte så värst mycket folk, men det beror ju på att den här punkten har avslutats för en liten stund sedan. Det trillade ut lite folk här ur biblioteket precis när jag kom. Jag var ute lite i sista momangen, men för lyssnarna spelar inte det så stor roll. För nu sitter jag ju här med de som var och föreläste, nämligen Isabel Fleming och Caroline Nordensvan från Regnbågsallians i Svenskfinland här för att prata om hatprat. Med oss har vi också Anina Donner från Brottsofferjouren på Åland som jag kanske kan svara lite mer på vilken typ av stöd det finns för den som känner sig utsatt. Jag börjar med Regnbågsalliansens representanter ändå, för det var lite ni som satte ämnet på agendan här nu då, det här med hatprat. Vad är det för budskap ni egentligen vill förmedla här när ni kommer till Åland Pride? Isabel?
16: Ja, vi har haft ett projekt faktiskt i år som Caroline och några andra är med i, ett impulsprojekt via Kulturfonden just kring hatprat, hatretorik, för att vi anser, vi tycker att vi ser att samhällsklimatet ändras ganska snabbt nu. Och just det här samtalsklimatet, speciellt på sociala medier, internet, men också generellt, att gränserna för vad som är okej att säga verkar suddas ut lite mer och mer i och med att tiden går. Så att vi vill lyfta upp att var man kan få stöd, var gränsen går för brott, men också lyfta upp att det här är ett problem vi behöver prata om.
15: Caroline, hur definierar man egentligen det här med hat, prat då?
17: No, det är helt enkelt alla kommentarer och sätt att uttrycka sig på som riktar sig mot en specifik grupp människor. Och ofta så handlar det ju då om en grupp som annars redan är utsatt och diskriminerad i samhället.
15: Och vi har ju faktiskt sett en sån handling här under dagen på Åland. En tyst handling men ändå med hatkaraktär. En prideflagga var förstörd och sönderriven och bortförd från högskolan på Åland. Jag lät er lyssna här på rektor Mattias Wallers reaktion på det inträffade. Och han sa att ja, kanske borde man anmäla, men det blir nog svårt att identifiera förövarna som hade fångats på någon övervakningskamera här nu då, men i alla fall gå ut till media för att få signalera att det här är fel. Vad tänker du då kring en sån här händelse? Det är ju inte första gången det händer och tyvärr kanske inte heller sista. Anina, är det något du reagerar på?
18: Överlag så tänker jag att alla brott kan anmälas. Det finns en utredningsmöjlighet och då ska det ju förstås anmälas. Det skulle jag säga om en bil har blivit stulen, även om vi inte skulle se vem som har gjort det. Men överlag så behöver vi ju våga anmäla, för vi behöver också markera vad som är okej och vad som inte är okej. Och att göra en till exempelvis polisanmälan eller på något annat sätt försöka ta reda på gärningspersonerna och liksom ställa till svars för, så är ju ett sätt att markera i samhället att det här är inte okej.
15: Och vad säger statistiken då? Hur ofta anmäls den här typen av brott med hatkaraktär?
18: Tyvärr väldigt sällan. Och vi är väl också ganska dåliga överlag på att känna igen de här. Att när är det hatbrott och när är det inte? Vi vet att det är närekränkning, men vet vi att det är närekränkning på grund av till exempel sexuell läggning eller något liknande. Så där kanske vi behöver bli bättre på att känna igen dem helt enkelt.
15: Det gäller att lära sig att identifiera den här typen av brott. Och vad säger du, Isabelle, här, att förstöra en prideflagga? Hur ser du på ett sånt övergrepp?
16: Jag tycker att många gånger i samtal kring de här situationerna så blir det kanske ganska förminskat, att man tänker att det är en färgglad flagga, men vad symboliserar den här flaggan? Jo, sexuella och könsminoriteter, en minoritet som är utsatt både då det kommer till just hatbrott, hatprat, men också sticker ut i många andra statistiker kring mobbning i skolor etc. Jag brukar alltid säga, hur skulle man reagera ifall man skulle göra detsamma mot en bibel eller mot den finska flaggan eller mot något annat som symboliserar en grupp? Man ska nog tänka efter att det är nog en handling som visar var man står på något sätt eller vad man vill ta motstånd, vad man gör motstånd mot.
15: Och det här är ju ett sätt att göra det på då. Men hur skulle ni säga att hatet tar sig uttryck i det offentliga rummet på andra sammanhang än att förstöra en flagga som symboliserar det prideflaggan gör?
17: Det syns ju nu idag väldigt mycket på nätet genom hatkommentarer. Det är väldigt vanligt, men sen kan det ju också vara en kränkande kommentar så här i riktiga livet. Och nu har vi ju sett, speciellt de senaste åren, att det kommer mer och mer också kommentarer från politiker och att det sägs kanske falsk information och sånt som har ett hatiskt budskap och som har en hatisk underton, och att saker kanske framställs som att det här är fakta eller det här är bara vad jag tycker, men det rör sig egentligen om någonting som bottnar sig i hat och diskriminering.
15: Du säger att vi ser det här i olika politiska diskussioner och så på nätet och så, men hur skulle du säga, hur lite krävs det för att normalisera den här typen av hatretorik, och vad behöver vi göra för att någonstans stå emot den utvecklingen?
17: Ja, nu det handlar ju väldigt mycket om mängden och att det syns så mycket, för det handlar ju inte om en enstaka person. Det talar vi också mycket om, att det inte är en dålig person som skriver en sån här kommentar, utan det bottnar sig i strukturer och det bidrar också till strukturer. Att bara en liten kommentar kan göra jättemycket då man tänker att det kommer 100 sådana små kommentarer per dag och att de sprids på nätet och att de syns i kommentarsfält och syns på Facebook och att de till och med syns då politiker talar om dem. Man kan ju se flera per dag.
15: Alltså, vilket är det effektivaste sättet skulle ni säga då? Är det genom att göra en anmälan eller finns det andra metoder?
16: Det vi har pratat om idag så är nog delvis att Nina har ju lyft upp att anmäla ifall det handlar om ett brott eller att man misstänker att det kan vara ett brott. Men vi har ju också lyft upp hur viktigt det är att ha ett kollektivt stöd, att visa solidaritet, men också just resiliens för en själv, att om man blir utsatt, att kom ihåg att man också ska ta hand om sig själv. Det är lätt att säga att man ska agera så eller så i en viss situation, men det är inte alltid så lätt i stundens hetta. Men vi har ju lyft upp just det här kollektiva stödet och ökad kunskap kring faktiskt var gränserna går och vad som är faktiskt diskriminering och inte, och skillnaden mellan yttrandefrihet och diskriminering, vilket många kanske idag har som argument att vi har yttrandefrihet så vi får säga vad vi vill, men det fungerar inte så, utan vi har också en diskrimineringslag vilket visar att vi inte får säga vad vi vill om andra människor. Så just den där ökade kunskapen, solidaritet och att allierade, alltså fast du inte hör till en grupp som kanske blir utsatt för hatprat, hatbrott, att du som majoritet eller du som allierad kan också visa ditt stöd för dem på något sätt. Om ännu är då ett kommentarsfält eller att du ökar kunskap, att du säger ifrån och så vidare.
15: Ja, men precis. Hur gör man det då på ett bra sätt utan att provocera och trigga situationen som kanske redan har eskalerat?
16: Man kan ju söka stöd, alltså sök hjälp. Det beror ju på, är det en fysisk situation, det händer på stan, att kan man hitta hjälp någonstans kan man ringa polisen. Man kan också markera utan att argumentera, att istället för att gå in i en diskussion så säger man att jag håller inte med eller det där tycker jag inte var okej sagt. Att man har inte heller någon skyldighet att man behöver bara gå in och försvara sig eller något sånt. Man kan också blockera personer, man kan gå ifrån situationen. Det beror på om det händer en själv eller någon annan.
15: Och så där kan man ju säkert känna när man läser mycket. Det där håller jag inte alls med om. Det där tycker jag var ett övertramp, ett tydligt övertramp. Men vad skulle skillnaden bli om fler vågade skriva det och fler vågar markera?
16: Oftast tycker jag att då vi ser i vårt jobb så är ju oftast att det är ju några som skriker högst. Och risken blir ju att de får jättemycket synlighet. Men det kanske är de här samma som kommenterar på varje sak som har att göra med regnbågsfrågor eller kring rasism eller någonting. Så att vi sa här idag på föreläsningen att man kan ju också bara gå in och kommentera hjärtan och sånt. Behöver man gå in i diskussionen och börja säga att enligt mänskliga rättigheterna artikel bla bla så står det. Utan man kan också vis på annat sätt. Men ja, man ska inte ge så att de ska få mest synlighet i diskussionen, för de kanske inte representerar majoriteten heller.
15: Ja, men okej, det finns olika sätt att tackla det där, och när det inte funkar så finns det stöd och hjälp att få. Anina Donner, brottsofferjouren, hur vanligt är det att ni blir involverade i den där typen av ärenden då, skulle du säga?
18: Relativt, eftersom vi pratade här tidigare om att det är lite obekant. Det kanske inte görs så många anmälningar där man direkt kan liksom sätta fingret på att det här har att göra med ett hatbrott eller här finns det. Så jag tänker att alla har rätt att få stöd, alla får stöd. Men om vi då, när vi bokar in klienten hos mig, redan då vet att okej, det här gäller ett sånt brott, eller är det bara ett ärekränkningsfall och så kommer det fram lite senare. Så jag har nog svårt att säga liksom hur många, utan det är saker som brukar kanske växa fram när vi diskuterar och kanske bygger den relationen med klienten.
15: Och med vilken tröskel ska man ta kontakt med dig då?
18: Noll. Man får alltid ta kontakt. Det spelar ingen roll. Har det inte skett något brott och vi anmäler någonting och det är inte ett brott, så då blir det ju inte en polisutredning. Men man kanske ändå får stöd i en situation som har varit påtryckande.
15: Och det kan ju ändå leda till en anmälan, att du kan komma fram till att det är det bästa sättet att gå framåt. Finns det något man bör tänka på då? Finns det någonting man bör säkra med bevisning eller sådär?
18: Om det till exempelvis är digitala spår, alltså om det finns screenshots på kränkande kommentarer eller om det finns vittnen, allt sånt är ju förstås bra att ha. Och också att man kan visa på att det har liksom det här hat eller hatet i grund där, att man liksom på något vis kan lyfta fram det i en utredning. Mm.
15: Och vi är ju alla med och påverkar samtalstonen och nivåerna av respekt gentemot våra medmänniskor här nu. Några sista tankar kring det då, hur man själv lätt kan bidra till kanske en respektfullare ton här, även om man tycker lite olika om saker. Har ni något råd att ge som vägkost här framöver för att slippa prata om det här år efter år?
17: No, just säga emot om man hör någonting och just säga emot på ett sätt som passar den själv. Det kan vara humoristiskt. Man kan säga som Isabel sa att jag håller inte med. Man kan skicka hjärtan. Bara göra någonting. Om det är online så kan man anmäla en kommentar. Det finns ju också den funktionen till exempel. Bättre att göra någonting, speciellt om man inte hör till den gruppen som är utsatt. För då är det ju också lättare att ingripa.
15: Mm. Så passiviteten är en fiende till att få bukt med det här?
17: Mm, det skulle jag säga.
16: Mm. Civil courage behövs.
15: Det får bli slutorden. Jag säger stort tack till Isabel Fleming och Caroline Nordensvån från Finland här och från Regnbågsalliansen i Svensk Finland som var här och föreläste under Pride. Tack också till Annina Donner från Brottsofferjouren på Åland. Johan Ågren, tar du vidare det här?
0: Det gör jag. Tack så hemskt mycket, Hasse Persson Bru. Vi kommer snart att få lokala nyheter och då så kommer det vara tillsammans med Axel Eriksson innan vi får höra vad som är senaste nytt i det åländska samhället. Så ska vi få musik. Pink med Never Gonna Not Dance Again.

0: Never Gonna Not Dance Again med Pink, alltså. Alicia Moore, som hon egentligen heter, låten, den är ju skriven av henne och även av de svenska kändisarna som gör all typ av populär musik nu för tiden, Max Martin och Shellback. Vi kommer här få lokala nyheter. Efter det så kommer vi höra om att det var olika drivkrafter som fanns när 9 åländska unga gjorde uppbåd. Men först och främst så blir det alltså lokala nyheter.
1: Prideflagga vid högskolan på Åland förstördes. Ny vargattack, 2 får rivna i Hammarland. Och åländska Mattias söker sig frivilligt till militären medan Linus blev kallad. Totalt 9 unga män på uppbåd i Mariehamn idag. Det här är rubrikerna i Ålands nytt, måndag, god eftermiddag. Fredag är det ju idag. Vi går vidare. En Pride-flagga har förstörts vid högskolan Norra. Händelsen ägde rum på onsdagskvällen. Mattias Waller är högskolans rektor.
2: Ja, det är ju hemskt beklagligt. Det är en symbol för alla människors lika värde. Så att man då förstör den, så det är hemskt olyckligt.
3: Händelsen fångades av högskolans övervakningskameror och på filmen syns en person åka iväg med den avklippta flaggan på en elmoped eller ett liknande fordon, berättar Mattias Waller.
2: Det är nog tveksamt om man skulle kunna identifiera någon från det, så att göra en brottsanmälan kanske inte är det bästa, utan mera vi skickar ut den här informationen till media att den vägen uppmärksamma om att sånt här är inte okej.
3: Det är inte första gången en Pride-flagga förstörs, varken på Åland eller på andra håll i Finland. Men det gör inte saken bättre, konstaterar Mattias Waller.
2: En högskola ska ju vara en miljö där alla känner sig inkluderade och att alla har lika rättigheter. Det är grundläggande för våra värderingar.
1: Det sa Mattias Waller, rektor vid högskolan på Åland, reporter Felicia Bredenberg. Ytterligare en misstänkt vargattack har inträffat på Åland, den här gången i Mörby i Hammarland, rapporterar Nya Åland. 2 får har avlivats efter att ha hittats rivna i halsen natten till fredag och ytterligare 1 får saknas. Enligt fårägaren Bjarne Bergman har OMHN varit på plats och bedömt att det troligen rör sig om en vargattack. 9 unga män närvarade under Försvarsmaktens uppbåd på Åland under fredagen. 5 var frivilliga, 4 var värnpliktiga och därmed beordrade dit. Så här säger Mattias Alfors, frivillig.
4: Jag har länge haft stort intresse för det och alla män i min släkt är finländare. Så jag tänker att jag vill fortsätta med det spåret och gå militären. Och mestadels är det bara stort intresse, ska jag säga.
5: Men är det mer att du bara vill föra vidare den här traditionen då som ni har inom släkten? Eller är det att du vill försvara Finland?
4: Alltså både och. Största dels är det nog att jag vill försvara mitt land. Jag tycker alla borde ha värnplikt på Åland. För jag tycker att vi är fortfarande finländare. Och jag ser ingen... Jag tycker liksom demilitarisering är... Jag håller inte med.
5: Vad är det som du vill försvara?
4: Man vet ju aldrig. Världen just nu är ju ganska orolig. Och jag tycker att man måste alltid vara redo att kunna försvara sitt land.
0: Det sa Mattias Alfors som var på uppbådet frivilligt. På plats fanns också Linus Hins.
6: Jag blev beordrad hit. Och jag vet faktiskt inte varför, för jag har bott hela mitt liv på Åland. Men tydligen så kom det fram att jag inte har hembygdsrätt. Sen har jag försökt ansöka det och samtidigt har mina föräldrar också ansökt det och mina föräldrar har fått det, men inte jag.
5: Hur känns det att vara här nu då?
6: Det känns inte som någonting jag ska göra frivilligt, men jag gör det då liksom, om jag måste.
5: Vad skulle vi vilja göra i militären då?
6: Någonting som har med drönare att göra helst. Ingenting med vapen och så.
5: När du fick hem det här beskedet, alltså när du skulle göra uppåt, vad gick genom huvudet på dig då?
6: Jag trodde att jag skulle vara med i krig nu plötsligt och inte hade något val. Det var första tanken det. Men sen när jag läste igenom det så såg jag att det fanns nog lite många val där. olika uppgifter och så.
5: Känner du att du skulle vilja försvara Finland om det blev krig?
6: Känner jag inte faktiskt. Skulle bara inte vilja riskera mitt liv för ett land på det sättet nu. För det är ändå ingen som skulle veta att det är jag som riskerar mitt liv för det. Vad jag känner liksom.
1: Det säger Linus Hintz som alltså var beordrad till uppbådet. I inslaget hördes också Mattias Ahlfors. Reporter Johan Ågren. De omställningsförhandlingar som PAF inledde i mitten av augusti har nu avslutats, det meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Resultatet är att omplacering hittats för 2 medarbetare medan 7 medarbetare lämnar PAF. Omställningsförhandlingarna omfattade tjänster inom enheterna för spelutveckling, den operationella spelverksamheten online och kundtjänsten. I pressmeddelandet står att ingen av dem som slutar har blivit uppsagda. Samtliga lösningar har tagits fram i samförstånd och är frivilliga. Såna här beslut är aldrig enkla. Vi har stor respekt för de medarbetare som nu lämnar PAF. De har spelat en viktig roll i bolagets utveckling, säger PAFs vd Christer Falstedt i pressmeddelandet. Imorgon lördag den 29 augusti efter att morgontrafiken till färjan i Eckerö passerat Hammarbo stängs en del av Hammarlandsvägen av eftersom det ska arrangeras street race. Hammarlandsvägen stängs av mellan Skarpnåtevägen och Mejerigatan. Vid regn och dåligt väder på lördagen är söndag 30 augusti reservdag för streetracet.

0: Ladegårdsbranden på gården i onsdags. På sociala medier skriver man att deltagandet blir ett sätt att blicka framåt efter branden. Att delta i skördefesten blir vårt sätt att ta ett steg vidare, fortsätta kämpa för vår dröm och inte ge upp, skriver Mickelsgård. Ingen människa eller något djur skadades i branden, men ladan gick inte att rädda. Nu har gården satt upp skördefesten som ett konkret mål i återuppbyggnaden. Ett av de första projekten är att få den så kallade salamivagnen i skick. Den gamla ska rivas och en ny byggas upp. Branden bröt ut strax före 19.30 på onsdagen. Ett 50-tal brandmän deltog som mest i släckningsarbetet som försvårades av gasflaskor inne i byggnaden. En person skadades och ytterligare tre fördes till sjukhus för kontroll. MS Gudingen på södra linjen tar färre passagerare under perioden 29 augusti till 5 september. Ålandstrafiken meddelar att fartygets livflottar ska servas under perioden och det är anledningen till att man inte kan ta lika många passagerare som vanligt. Så vädret, resten av dagen halvklart med temperatur runt 20 grader, vinden den är måttligt sydostlig. Imorgon lördag ser det ut att bli mulet, men med uppehåll framåt kvällen kan vi få enstaka regnskurar. 17-18 grader och sydostlig vind 6-8 meter per sekund. Söndagen inleds med halvklart, senare under dagen blir det mestadels klart runt 20 grader och måttlig sydvästlig vind. På sjön sydostlig vind som tilltar först 2-5 meter per sekund, sent i natt 8-14 meter per sekund. God sikt och det råder varning för terrängbrand. Det var Ålandsnytt, jag heter Axel Eriksson. Här och nu fortsätter Åland idag.
1: Tack för det, Axel. Vi ska här framåt i programmet höra lite mer från åländska Mattias och Linus som båda var på uppbådet i Mariehamn idag. Mattias han sökte sig frivilligt till militären och Linus han blev kallad och vi får höra om de olika drivkrafterna som finns i spel här. Vi ska också få musik innan vi hör detta. Det blir den nyss bortgångna Dolly Parton som vi hör tillsammans med Sabrina Carpenter i deras låt Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton, please, please, please. 9 unga män närvarade under Försvarsmaktens uppbåd under idag fredag. 5 var frivilliga och 4 var värnpliktiga och därmed beordrade dit. Du hör fältväbel Alf Öxnevad som är uppbådsunderofficer vid Sydvästra Finlands regionalbyrå vid Björneborgs brigad.
1: Det är alltid trevligt att komma till Åland och hålla den här ena uppbådsdagen. Att personligen tycker jag att det är min höjdpunkt under mitt arbetsår att jag får komma hit. Det är väldigt fin plats och ungdomen som är här skiljer sig inte från ungdomen på fastlandet. Däremot så är de eventuellt mer motiverade angående nu det här landsförsvar och militären. Kvinnor på Åland är mer intresserade av militären nu än vad de har varit tidigare. Att de söker i större mängder frivilligt in i militären.
0: Uppbådet för kvinnliga frivilliga hålls vid ett separat tillfälle. Men under fredagen var det 9 män som var på plats under uppbådet i statens ämbetshus. Alla besöker läkaren under dagen och läkaren föreslår en tjänstduglighetsklass åt dem efter deras fysiska och psykiska status. Efter det fattas ett beslut om man ska in i militären eller inte. Enligt fältvabel Alf Öxnevad blir generellt alla A-klassificerade.
1: Efter de kommer ut ur läkaren går de in till uppbådsnämnden som då fastställer den här tjänsteduglighetsklassen. Det vill säga att är de då A-klassificerade, att de klarar av alla uppgifter i Försvarsmakten utan några begränsningar, eller är det sen B-klassificering som då är att de klarar av militärtjänsten med vissa egna begränsningar och så vidare. Och sedan då på basis av det så fattar vi beslutet att ska de in i milin eller inte. Utgångslägemässigt så alla kommer att vara A-klassificerade. Sällan som så här unga pojkar har något krämpor eller sånt som skulle störa då tjänstegöringen.
0: Vad skulle det kunna vara för krämpor?
1: Till exempel det att ha de reumatism, det är det liksom mer den här fysiska sidan eller något problem med skolios eller liknande, problem med knäna. Och sen dock det som nu i samhället har blivit mer och mer vanligt så är till exempel då sådana här olika slags depressioner och sånt här som har de lite mer med den här mentala hälsan att göra. Så det brukar vara sådana saker som vi mest kanske stöter på då med de personerna som inte är helt friska.
0: Sker det inga former av IQ-tester eller konditionstester här idag?
1: Inte idag, utan idag så granskar vi bara att är de tjänstedugliga och var och när passar det att de påbörjar militären. Alla de här IQ-testerna och fysiska testerna och så vidare så de utförs under rekrytskedet på till exempel Nylandsbrigad så var än de nu tjänstgör.
0: Som ålänning, var kan man vara placerad sen när man kommer in i militären?
1: Som ålänningar har lika mycket rätt att få tjänstgöra till exempel på finska till Björneborgsbrigad dit i Säkylä eller sen till Nylandsbrigad. Men största delen väljer Nylandsbrigad just helt enkelt för att utbildningsspråket är svenska. Och då är det lättast för en ålänning. Och största delen av ålänningarna så far till dit så de har massa kompisar och så vidare. Sen där på Nylandsbrigad då så bestäms då under rekrytskedet att vad de ska göra för uppgift under resten av militären och sen byter de då enheter och påbörjar den utbildningen sen när den tiden kommer.
0: Hur mycket självbestämmande rätt har man över vad man ska få göra i militären?
1: Man kan påverka det väldigt mycket själv bara med helt enkelt egen vilja. Det vill säga truppförbandet skickar ut ett frågeformulär ungefär 2-3 månader innan tjänstegöringen påbörjar. Där frågas det bland annat att vad vill du göra i militären? Har du i förväg granska och skriver in det till exempel militärpolis eller stridspionjär. Så det påverkar då när de placerar rekryterna in på olika enheter, att vilken enhet de börjar på. Under rekrytskedet så görs alla olika slags tester och på basis av poängen som rekryten har fått så han kan påverka på det sättet att vad är den sista och slutliga tjänstegöringsuppgiften. Det vill säga att klarar han sig bra och är motiverad så slipper han högst antagligen just dit vad han vill göra. Och sen om han har lite sämre poäng så blir han placerad där var det finns utrymme så att säga. Helt enkelt efter de som har bra poäng har fått välja.
0: Historiskt ligger det på en ganska jämn nivå med runt en handfull frivilliga ålänningar som vill in till militären varje år. 2024 ska det ha varit rekord med 12 frivilliga och i år så var det 5 frivilliga på Åland. En av dessa var Mattias Ahlfors.
2: Jag har länge haft stort intresse för det och alla män i min släkt är finländare, så jag tänker att jag vill fortsätta med det spåret och gå militären. Och mestadels är det bara stort intresse, ska jag säga.
0: Men är det mer att du bara vill föra vidare den här traditionen då som ni har inom släkten, eller är det att du vill försvara Finland?
2: Alltså både och. Största dels är det nog att jag vill försvara mitt land. Jag tycker alla borde ha värnplikt på Åland, för jag tycker att vi är fortfarande finländare, och jag ser ingen, jag tycker liksom demilitarisering är, jag håller inte med. Så, men ja, jo, det är nog störst för intresset och att kunna försvara mitt land.
0: Vad är det som du vill försvara?
2: Man vet ju aldrig, världen just nu är ju ganska orolig, och jag tycker att man måste alltid vara redo att kunna försvara sitt land, för man vet ju aldrig när det blir krig och sådär. Så jag menar, även fast det har varit fred i Finland länge, så man vet ju aldrig vad som händer i framtiden.
0: Som du säger så har ju det varit rätt oroligt i världen nu på sistone. Jag tänker även här nära oss, Rysslands invasionskrig av Ukraina. Har det ökat ditt intresse att vilja gå med i militär?
2: Kanske en del. Jag skulle nästan säga att mitt intresse började just under den tiden när Ryssland anföll Ukraina. Det kan ju vara en anledning.
0: Vad vill du göra?
2: Jag vill till Dragsvik, och jag skulle vilja bli kustjägare, tror jag. Kanske jag funderar, granatkastare skulle kunna vara något, eller bara vanlig kustjägare.
0: Hur kommer det sig att du landat i det?
2: Jag är i bra skick och jag tycker om att röra mig, träning och så. Och sen, jag tycker att det är någonting som skulle passa mig.
0: Det sa Mattias Ahlfors som var på uppbådet frivilligt. På plats fanns också Linus Hins.
3: Jag blev beordrad hit. Och jag vet faktiskt inte varför, för jag har bott hela mitt liv på Åland. Men tydligen så kom det fram att jag inte har hembygdsrätt. Sen har jag försökt ansöka det, och samtidigt har mina föräldrar också ansökt det. Och mina föräldrar har fått det, men inte jag.
0: Hur känns det att vara här nu då?
3: Det känns inte som någonting jag ska göra frivilligt, men jag gör det då liksom. Om jag måste.
0: Vad skulle vi vilja göra i militären då?
3: Någonting som har med drönare att göra helst. Ingenting med vapen och så.
0: När du fick hem det här beskedet, alltså när du skulle göra upp, vad gick genom huvudet på dig då?
3: Jag trodde att jag skulle vara med i krig nu plötsligt och inte hade något val. Det var första tanken det. Men sen när jag läste igenom det så såg jag det fanns nog lite många val där. Att göra saker. Olika uppgifter och så.
0: Känner du att du skulle vilja försvara Finland om det blev krig?
3: Känner jag inte faktiskt. Skulle bara inte vilja riskera mitt liv för ett land på det sättet nu. För det är ändå ingen som skulle veta att det är jag som riskerar mitt liv för det. Vad jag känner liksom.
0: Sist hörde du Linus Hins som var en av de beordrade till uppbådet. Nu så blir det musik. Ingrid, Ruin and Reason.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Take That med Sweet July. Innan det så hörde vi ett litet tips om att man ska höra av sig om det är något som man tycker att vi ska bevaka. Det har varit Åland idag denna fredag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren, och producent för dagens sändning, det har varit Hasse Persson Bru. Vi kommer att avsluta med att lyssna till Watermelon Sugar med Harry Styles innan vi springer in i helgen. Och vi, fortsätter man att lyssna här på Ålands Radio, så kommer man ju också få höra vad som hände igår morgon tidigare i morse. Bland annat att drönare och markrobotar börjar ta plats inom jordbruket. Jag önskar dig som lyssnar en fortsatt trevlig helg.

0: Idag åtalades lotsen och fartygets kapten efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras. En kvinna och ett barn omkom. I förhören beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
1: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
2: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
1: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
0: Reportrar Josipa Kessic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. I Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Fram till begravningen kommer hans kista stå öppen i slottskapellet i Oslo, meddelar norska hovet. Kung Harald blev 89 år. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic kommer att ges en statsbegravning, meddelar Serbiens justitieminister. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse av internationella krigsförbrytartribunalen för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet i Srebrenica. Det var klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Drönaren kan inte helt ersätta traktorer inom jordbruket, men de kan ta över vissa arbetsuppgifter och minska behovet av att köra med traktor på åkern. Det säger drönarpiloten Elin Koho som var på Åland i onsdags tillsammans med sin kollega Rickard Engegärd från MTech Digital Solutions för att demonstrera en drönare och en markrobot från det kinesiska företaget XAG som kan köras då autonomt. Den här demonstrationen som arrangerades av Ålands hushållningssällskap på Gästgivars gård i Emkarby lockade många besökare som följde den med stort intresse.
5: Jag heter Rickard Engered, jag kommer från Sverige. Från ett företag som heter MTech, ett finskt företag som har gått in, som mestadels egentligen jobbar med mjukvara för stöd. Så vi har alltså både flygande och där kan vi kan sprida mikrogödning, vi kan så med den, vi kan sprida vanlig granulat. På sikt är vi tanken även att vi ska kunna köra bekämpningsmedel, men det är ju inte tillåtet enligt EU-regler än. Markroboten här, den är ju till mest för alltså växthus, tunnel, kanalodlingar och den typen av odlingar. Och där vi har testat det nu i olika jordgubbsodlingar, det har ju blivit jättebra. Där eftersträvar man att man vill ha en liten droppe på varje blomma.
6: Jag heter Elin Koho och kommer också från MTech Digital Solutions. Här har vi en XAG P100 Pro. Det är XAGs näst största drönare. Den här nyttolasten på den är 50 kilo.
7: Användningen av den här, har det kommit igång på allvar eller?
6: Ja, alltså i världen används det ju otroligt mycket drönare än för tillfället, men här i Norden är det ännu ganska nytt. Men att, som sagt, där i Finland har vi nog några entreprenörer som har våra drönare och jobbar ännu med dem. Men ett stort stötesten med att börja jobba med dem är de här att få loven, att det tar ännu så länge. Att om man vill börja jobba med dem i nästa år så måste man börja ansöka om de loven i år, att det tar länge.
7: Och vad beror det på att det tar så länge?
6: Traficom har långa ansökningstider.
7: Men vad krävs det för att man ska få använda sådana här?
6: Ja, de hör till den här specialkategorin, vilket betyder att du behöver ett SORA-lov där du berättar att vad du ska använda den till, vart ungefär du kommer att vara och lite riskbedömningar och sånt. Och det är det lovet som för tillfället tar länge att få. Sen som flygare så måste du göra ett A1, A3 prov och STS. Den här A1, A3 så redan om du flyger en liten drönare så måste du, och filmar och fotar med den, så måste du egentligen ha det redan. STSen är på grund av att de här är så stora, men att där kommer då lite väderlära och sånt med, att man vet hur man kan hantera en drönare i väder och vind.
7: Jordbruk på en öppen plats är kanske lite väderutsatt.
6: Ja, jo, men de här är gjorda helt för som en arbetsmaskin för jordbrukare. Så de flyger i 10 meter per sekund får vinden vara, och de här byarna får vara ännu hårdare. Och de är helt vattentåliga, så det får ösregna om du så vill. De flyger ändå.
7: Hur dyra är en sån här drönare då, ungefär?
6: Vi säljer dem i paket, vilket betyder att man får drönare, man får batterier, man får allting som att man kan börja jobba med den, och då är det en lite på 30 000.
7: Nu har du just demonstrerat drönaren. Vad är det du har visat?
6: Jag visar bara hur den kan sprida ut granulat och vätska. Den har en applikation där du planerar in arbete för den. Vad den ska göra, hur mycket den ska sprida, på vilket skifte. Den planerar in rutten och hur den vill flyga det. Och sen gör det automatiskt. Du kan också planera in i applikationen spridningskartor. Att om du vill ha mer eller mindre på olika delar av skiftet, så det går också bra.
7: Den här går ju på batteri då naturligtvis, och ni har två batterier och sen brukar ni som regel ha två på laddning.
6: Den flyger på två batterier. Flygtiden i full last är ungefär 10 minuter. Sen laddas de i vattenbad, därför för att man då kyl ner dem, för de är ju varma när de kommer från flygningen och de värms upp när man laddar. Så därför är de i vattenbad, så laddningstiden är 10 minuter ungefär.
7: Ni var inne på flyghöjd också, hur är det med den?
6: Ja, du planerar ju själv in flyghöjden och hur hårt du vill att den flyger när den gör sitt jobb. Vi har haft som regel att när vi flyger sprida granulat så har vi en 7 meter flyghöjd, och sen när vi sprider vätske så en 5 meter.
7: Du sa att det är ungefär 10 minuter man kan flyga då, men den stannar inte någonstans långt bort på åken, utan den kommer alltid hem så att säga när batterierna börjar ta slut.
6: Ja, det finns en sån här säkerhetsgräns att när batterierna går tillräckligt lågt så kommer den hem. Den kan inte bli längst bort och falla ner på åkern någonstans, utan den ser till att den alltid har tillräckligt med batteri för att komma hem.
7: Vad ser du som den främsta användningen av de här?
6: Just av de här så är det nog som min kollega Rickard sa, att det är gödsling, både granulat och i vätskeformat. Det är sådda småfrön. Bekämpningsmedel är nu förbjudet inom EU. Några länder har fått speciallov i vinodling att använda bekämpningsmedel. Men utanför EU används nu drönarna främst till bekämpning av grödor. Men vi hoppas ju att det så snart som möjligt skulle också bli lagligt här att använda bekämpningsmedel. Och jag tror personligen, är min egen åsikt är att sen när det också blir lagligt här att använda bekämpningsmedel, så kommer det bli mycket vanligare med drönare i det både finska och svenska lantbruket.
7: Det är alltså en efterfrågad möjlighet helt enkelt?
6: Jo, oftast så behöver man bekämpa grödorna mera, och det blir mera precision i det sen, och just få bort marktrycket från marken.
7: Drönaren skvallrar inte marken helt enkelt? Så det är den stora följden också, om man tänker på om det är blött och så här.
6: Jo, man kommer ut tidigare på våren. Just till exempel med någon tilläggsgödsling kan man göra riktigt tidigt på våren. Man behöver inte vänta att marken torkar upp. Och sen med de här bekämpningarna och sånt som sen när det blir lagligt. Den kommer ju aldrig att ersätta en traktor. Men för att minska behovet av att köra på åkern med en traktor, så kommer det ju vara till stor hjälp.
8: Det sa drönarpiloten Elin Koho. Bernt Johansson, som driver gästgivars gård i Emkarby, ser flera fördelar med att använda drönare inom jordbruket.
9: Jag tänker på lök- och potatisodling framförallt, och då är det väl kanske slippa köra i odlingen, utan kunna liksom de medlen som behöver göras, utan att få de spåren som blir problem vid upptagningen till exempel.
7: Vad heter du?
10: Fredrik Södlund.
7: Kommer ifrån?
10: Jomolaby.
7: Vad tänker du om den här demonstrationen?
10: Men intressant att se. Jag lever nog i tron på att i framtiden i alla fall kommer vi börja använda drönare mer och mer.
8: Är du spekulant?
10: Om några år kanske.
11: Charles Andersson.
8: Och du har tittat på den här demonstrationen. Vad har du för tankar?
11: Det här är ju framtiden. Det är ju lagstiftningen som vi väntar på då för till exempel för att använda bekämpningsmedel då. Men särskilt drönaren är ju någonting som kommer, tror jag, absolut. Och det här är kanske ett paradigmskifte också, att det blir den nya typen av traktor. Så på sikt så kommer nog majoriteten att ha någon sån här form av autonom utrustning, det tror jag absolut.
4: Det sa Charles Andersson, som var en av besökarna under onsdagens demonstration av drönare och markrobotar. Reporter här var Thomas Tornefjell.

0: Nu har statistiken för lyssningen på årets sommarprat här i Ålands Radio kommit. Sofie Sjölunds sommarprat om sin dotters sjukdom blev årets mest lyssnade i Ålands Radio. Med över 12 000 ljudstartar och närmare 5 000 lyssnade timmar. Och så här reagerade Sofie när vi ringde och berättade nyheten.
1: Åh, tack! Gud, jag blir så berörd.
0: Hur känns det?
1: Det känns jättestort. Det känns som en ära. Jättefint.
0: Ja. Ja, men för du hade ju liksom en väldigt stark tanke med varför du ville spela in det här sommarpratet. Vill du berätta för lyssnarna?
1: Ja, men det kändes liksom fint och stort att få dela våran berättelse. Och liksom få berätta om våran Ebba. Och det är ju liksom, det är rått och det är sant och det är smärtsamt. Men det är framförallt fyllt av så himla mycket kärlek. Och sen så, min oro var väl att jag, för jag skriver det känner jag att jag kan. Men att jag faktiskt skulle också kunna förmedla den. Alltså våran historia för det den är. Och sen vill jag absolut inte lämna människor med bilden av att vårt liv är ett mörker. För det är det verkligen inte. Mm. Och jag hoppas att jag fick fram det. Det känns så i alla fall på alla meddelanden jag har fått.
0: Ja, alltså vad har du fått för reaktioner på det?
1: Oj. Alltså jag har fått kramar och kärlek och blombud. Och folk som har känt igen sig i mina känslor. Och jag har fått så mycket meddelanden att jag inte ens har hunnit gå igenom allihopa ännu.
0: Sofie Sjölund sommarpratade om sin dotter Ebba och hur det var när familjen fick reda på att hon drabbats av sjukdomen INCL. Vi hör en bit ur programmet här.
2: De sätter sig ner och det blir tyst. Jag hör min egen andning, hur den nästan skakar. Jag tittar på Ebba. Hon sitter där, precis bredvid, och trycker på knappen till sin lilla gula fläkt. Fläktbladen smattrar när hon stoppar in fingrarna. Hon skrattar till. Ett sådant litet skratt som brukar fylla hela mig. Men inte nu. För min kropp skriker. Det här är inte bra. Jag är ledsen att behöva berätta att er dotter har INCL-sjukdom, säger neurologen. Jag tittar på Dan. Förstod han? Vad är INCL? Jag har aldrig hört det ordet förut. Läkaren fortsätter prata. Hon förklarar. Men jag hör inte. Eller, jag hör, men jag förstår inte. Det enda som fastnar är leder till en allt för tidig död. Och där stannar allt.
0: En fråga som jag tror många undrar nu är ju, hur mår Ebba idag?
1: Ja, hennes sjukdom är ju en sån sjukdom som ständigt försämras. Så det finns ju oftast någonting som vi alltid tampas med. Och just nu så är det väl med hennes epilepsi då. Vi håller på lite mixtrar med justeringarna för hon har fått att anfallen har börjat bryta igenom mera liksom. Mm. Så, och justeringar i epilepsimediciner är ju inte så kul. Det är mycket väntan och observera och vara med och liksom så här. Men utöver det så då har vi det fint och Ebba mår okej.
0: Skönt att höra ändå.
1: Ja. Och men till och med skrattat och badat i sommar.
0: Ja men, precis.
1: Ja.
0: Det är det man vill höra.
1: I havet. Ja.
0: Härlig sommar.
1: Mm. Ja.
0: Det är säkert många som blir nyfikna på er resa nu. Kan man följa er på något vis?
1: Ja, vi är väldigt öppna på Instagram. Så där finns jag under Sofie Ida Emilia. Mm. Och där är det många som följer mig och hejar och puppar och kanske får en tankeställare av vad som kanske är viktigt i livet.
0: Det sa Sofie Sjölund.
3: På andra plats i lyssnarstatistiken hittar vi Matilda Westergård som berättade om den mindre glamorösa delen av att vara känd från tv-serien Pilsnerraggarna. Vi hör en bit ur hennes program här.
4: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och whatnot. Och det är ju det jag vill bort från nu. För mig så blir så här porrbollin och matta helt nerskitat med allt piss som man gick igenom under den tiden. Och jag vill inte tillbaks dit.
3: Grattis till att vara årets näst mest lyssnade sommarprat här på Ålands Radio.
5: Näst mest, så jag är inte mest lyssnade.
3: Nej, men nästan.
5: Okej, ja, det är ändå bra.
3: Ja.
5: Tack.
3: Nå, hur, om du tänker tillbaka på det här, hur var det att göra ditt sommarprat? Både skrivandet och liksom spela in det?
5: Till en början så kändes det väl så här jätteolustigt någonstans att göra ett sommarprat och prata om... Ja, men pilsnerraggarna och allting liksom så här som man vill komma ifrån. Så det kändes jättejobbigt att prata om det först. Men sen lossnade det.
3: Mm.
5: Ja.
3: Och sen programmet har sänts, vad har du fått för reaktioner på det?
5: Alltså bara kärlek. Bara folk som tycker att det har varit bra, tycker att det har varit liksom intressant att höra. Någon enstaka arg gubbe i något kommentarsfält som tyckte att jag svor för mycket.
3: Ja, lite svordomar, det var det ju med. Det ska vi ju erkänna. Apropå det, hur gick tankegångarna? Tänkte du på det när du skrev ditt sommarprat? Att jag måste begränsa
5: mig. Nej, men alltså jag bara svär ju. Jag tänker ju inte. Ja, nej. Så jag bara... prata på, ja.
3: Du är dig själv?
5: Ja, på gott och ont.
3: Det sa Matilda Westergård. Topplistan bygger på webbdata från lyssning på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Men den inkluderar inte lyssning på Ålands Radio 91,3 MHz eller de externa digitala plattformarna. Datan påverkas i viss mån också av hur länge ett sommarprat varit publicerat. I topp 5 i lyssnarstatistiken återfinns lyssnarnas sommarpratare Jessica Kjeld och Celine Flöjt. Övriga sommarprat som nått många lyssnare i Ålands Radios digitala kanaler är bland andra Johanna Grysner, Marcus Måtar och Amanda Eriksson. Men nu till den tredje platsen bland årets mest lyssnade sommarprat i Ålands Radio. Där hamnar Johan Mörn och så här startade han sitt program.
6: Jag sitter här på den åländska graniten och blickar ut över fjärden och hör gudingarnas ropande, ådornas kocklande, allornas sång och tärnornas kvittrande. Jag tittar ner i vattnet, ser den rena sanden, höttarna som dallrar i vågskvalpe, lite spiggar och småfisk som rusar förbi. Det här har jag fått njuta av i 30 år. Och idag ska jag berätta om det här som betyder så mycket för mig i mitt sommarprat. En ren och fin natur.
7: Många faktiskt som har både ringt och mässa och som jag stött på runt om som har uppskattat det. Men jag har faktiskt inga vågat lyssna själv ännu.
3: Är det sant?
7: Ja.
3: Tror du att det kommer en dag när du gör det då?
7: Ja, det ska det nog komma någon gång. Men inte, jag vet inte, kanske inte snart fram till, vågar inte lova, men småningom ska det bli. Mm.
3: Nå, men reaktioner har du fått alltså. Är det något specifikt som de har tagit upp som de har gillat från ditt program?
7: Egentligen inte faktiskt. Utan mera, på något vis var det väl det som jag var mest orolig för. Det var helheten och det verkar vara att det blev någon sorts bra helhet då, tydligen. För det är de 5-2 som har nämnt någon detalj riktigt. Mm.
3: Och jag menar, en av orsakerna varför du ville göra sommarpratet i år just var ju just på grund av att det är jubileum i år, 30-årsjubileum.
7: Ja, det var därför jag tänkte att nu måste jag pröva det med sommarprat nu då, för det var, jag har ju fått frågan många gånger, men jag tänkte att det där med runt det här 30-årsjubileum när jag jobbat 30 år på Silversjö, jag tänkte att då kanske det går till få ihop någonting runt det var så jag tänkte. Men vi har inte ännu firat så mycket, vi har så fullt upp nu med presidentbesök och allt möjligt, så. Så det blir väl senare i höst någonting när det lugnar ner sig. Men vi har ganska mycket fart på här från hela september nu.
3: Just det. Ja, men berätta lite om Alexander Stubb-besöket här. Hur var han?
7: Ja, han är fantastisk. Naturlig och trevlig och lätt att, så att säga, umgås med. Han är en helt fantastisk president för sin tid, tycker jag. Och det är så roligt att han uppskattar skärgården och vill marknadsföra den mer och utnyttja den mera. På sikt pratar han varmt om flera gånger.
0: Det sa Johan Mörn, och det var Josefina Jansson som hade gjort inslaget. Är det så att du har missat något av årets sommarprat, så kan man fortfarande lyssna på årets 35 sommarpratare på vår hemsida alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play.

0: Artisten Valle Wahlsten släpper en låt vid namn Ease My Mind som är skriven av Loy Mattsson och producerad av Simon Boyer. Och jag gästas nu av Loy, Valle och Simon. Jag säger god morgon och välkomna till studion alla tre.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Hur står det till idag?
2: Ja, det är nog bra. Trött.
0: Simon är trött.
3: Ja, nej, det är bra.
0: Väldigt bra. Mm, Loy?
1: Jag är i farten. Alltså, jag tycker det här är en jättespännande dag. Lite nervositet. Jag brukar inte få det, men...
0: Vad, för den som inte vet, varför är det här en så spännande dag?
1: Vi släpper Valles andra låt idag.
0: Ja.
1: Ease My Mind. Så den kom ut i natt. Och nu är tillgänglig för alla att lyssna på.
0: Hur känns det?
3: Nej, det känns jättebra. Som Loy säger, det har varit en lång resa. Med låten och... Ja.
2: Det är så skön känsla, för det är som att man jobbar så mycket och allting liksom knyts ihop på slutet. Mm. Och nu liksom är den ut äntligen.
0: Berätta om den här långa resan.
1: Så jag tror jag skrev låten i... Alltså, vi hade idén av låten i december. En röst med mig och inspelade i min bil. Och sen, jag tror i början av januari så träffades vi i studion. Och vi skulle inte göra någonting musikmässigt.
2: Bara chilla.
1: Dricka kaffe och ta det lugnt. Och så började vi spela in då. Och där gjorde vi första demot. Och då såg vi alla liksom visioner, men den var ju inte alls samma känsla än den var nu. Och sen dess har vi gjort kanske 30 versioner.
2: Ja, den första var liksom, det var ju mer rockigt typ. Eller ja. Ganska så här tyngre, nu är det mer svängigt.
1: Ja, exakt. Så vi har gjort många olika versioner på den och tills vi var nöjd liksom. Så det verkligen tagit vår tid.
0: Brukar det hända att ni gör så här många versioner?
1: Nej.
2: Hoppas inte det.
1: Absolut inte.
2: Det har tagit liksom hela våren.
1: Ja. Men jag och Simon, vi har ju den principen i alla låtar vi gör. Är verkligen att, okej, det tar den tiden den tar. Och vi gör det tills vi är 100% nöjda.
2: Ja, exakt.
1: Det ska inte kännas som att det finns någonting vi kunde ha gjort mera.
0: Är ni så jättekritiska när ni sitter i studion och jobbar med en låt?
2: Ja, verkligen. Alltså det är, jag tycker första demo, då ska man släppa allt. Ja. Jag tycker inte man ska vara så kritisk. Ja. Men liksom desto mer det närmaste slutet, desto hårdare ska man bli.
1: Mm.
2: För liksom att slutresultatet verkligen blir på topp.
1: Ja, rent kreativt så ska man nog inte vara kritisk.
2: Men, nej, då är det bara att köra.
1: Men liksom det fina produktionen och sound design och liksom mixning och allt sånt ska man vara, tycker vi i alla fall, att man ska vara så noga man kan.
2: Ja, exakt.
0: Var det självklart för er, Simon och Loy, att det var Valle som skulle vara rösten i den här låten, alltså artisten?
1: Ja, 100%.
2: 100%.
0: Okej, okay. Ja. Valle, 100%.
3: Ja, jo. Och det som de säger, jag är glad för att Simon och Loy då är så noga och inte nöjer sig med vad som helst.
0: Mm.
3: Utan att det verkligen, man går all the way. Det får ta ett. 2 månader eller 7 månader, för mig spelar det heller ingen roll. För jag är också lika att är man inte nöjd när du släpper låten, då kommer du aldrig vara nöjd. Mm. Och då kommer du förmodligen att ångra att du släppte den överhuvudtaget. Varför gjorde vi det? Bara för att ibland kanske man känner sig, nu måste jag få ut någonting, det här tar för länge. Och, men jag känner inte så med Loy och Simon, jag litar helt fullt på dem.
0: Mm. Berätta då lite, vad handlar den här låten om?
3: För mig handlar det om en, kan vi vara både kön, en man eller kvinna som försöker hitta kärleken i livet. Kanske håller på länge och träffar kvinnor. Om inte fått den här riktiga kärleken, men så träffar han för mig en kvinna som han trivs med att vara med och äta middagar och gå på promenader och göra andra saker. De bor inte ihop, de är kanske inte tillsammans egentligen. Men de trivs oerhört med varandra och kanske nöjer sig med det livet istället för att gå all in.
0: Är det här något du kan relatera till i ditt eget liv?
3: Absolut.
0: Mm. Loy, du har skrivit låten.
1: Mm.
0: Hur tänkte du när du skrev den?
1: Alltså, jag jobbar med ganska mycket olika artister. Jag försöker ju alltid skriva låtar som passar dem. Rent personlighetsmässigt och deras tidiga erfarenheter och så här. Så jag hade inte så mycket kontext i låten förutom refrängen. Jag hade 3 ord, det var Ease My Mind som vi använde i refrängen. Det var det liksom som jag ville bygga låten runt. Och sen när vi pratade med Valle och liksom så att vi tänkte bara, så jag försöker skriva den som att det skulle låta som att Valle alltså egna ord.
0: Berättar en historia.
1: Exakt, och liksom, det måste kännas som att det är hans låt och det är liksom hans story som kommer igenom liksom.
0: Men det måste ju betyda att ni känner varandra ganska bra.
1: Väldigt bra.
0: Och på djupet också.
3: Jo, det är inte bara så att Loj och jag träffas och Simon och gör musik, utan vi hänger och gör roliga saker också. Vi kan vara på min stuga och ha lite middagar och med kompisar och sånt. Och både Loj och jag är ganska öppna av oss, så vi har ju pratat om på djupet, om man säger så då. Mm. Så han känner mig, och när han skriver texterna så ibland så blir det så här, det som jag ska skriva i det själv, fast jag inte kan få ut det liksom i en text.
0: Vad hoppas ni att lyssnarna där ute ska tycka och tänka om låten? Vad tror ni de kommer att tycka och tänka?
1: Alltså, jag tror det kommer vara typ delat.
0: Mm. Varför?
1: Den är ju lite snuskig och väldigt vågat. Och det var ju också det liksom... Vi visste ju direkt efter första demot inspelat att det här kommer bli en väldigt vågad låt för vad liksom den åländska politisk eller PR-standarden. men samtidigt så tänker vi också rent musikalisk och så här. Det har varit kul för oss, och det här låten är liksom för oss. Vi har haft kul. Och jag tror det finns liksom på båda skalorna. Det kommer finnas folk som älskar den, det kommer finnas folk som hatar den.
2: Jag hoppas det finns folk som vill dansa till den också, för den är liksom det som var tanken från början, att det ska liksom dansa, svänga liksom.
1: Det ska inte, vi ville göra en låt som det inte går liksom att sitta still på när man har svängen.
3: Personligen för mig så har jag aldrig i mitt liv dömt ut en

0: gör det för er själva. Mm. Men man gör ju också det för att få lyssningar.
1: Absolut.
0: Så det... Ja, ändå har ni vågat vara er själva genom det här.
1: Just det jag säger. Jag tror att det finns båda människor som kommer älska den här låten ute. Mm. Alltså när jag hör den så blir jag liksom... Jag kan inte sitta stilla. Alltså jag lyssnar på den nu flera gånger. Igår hemma och liksom med hörlurar på. Jag bara går runt och dansar i min lägenhet. Och det är liksom den känslan, så tror jag också det kommer finnas folk som fattar. Och har liksom den viben. Och det är liksom det som gör mig glad liksom. Så det är därför liksom jag älskar den här låten så mycket.
2: Och jag liksom tror också man når liksom rätt publik av att göra det man själv tycker. Ja. Och inte vad liksom man tror andra ska tycka om. Mm. Att det blir liksom...
3: Ja, det är exakt som Simon säger. Mm. Jag skriver en texterna för någon annan ska lyssna på mina texter och tycka, åh vad härligt och bra det här låter. Mm. Utan det finns sådana som hör på Fröken Snusk och gillar hennes texter. Och det finns de som inte gör det.
1: Nej, exakt.
3: Och det är bara så det är inom musiken. Det är ju som att höra på dansband eller värsta dödsmetallen. Det är...
0: Som
3: där
0: vi
3: har vi det. Mm. Lyssna på texterna där. Inte bara texten det handlar om.
0: Du nämnde, Valle, redan några som har varit med i, flera musiker som har varit med i den här inspelningen. Är det ju, men du nämnde några. Vilka andra är det som är med?
3: Vi har haft Gustav Sommarström på gitarr. Mm. Vi har haft Anders Boyer på trummor. Och Hampus Wahlsten då på bas. Vi har haft Tilde Westergård på...
1: Nej, Polyvander.
3: Förlåt. Tilde Polyvander på backings, alltså på...
0: Kör.
3: Sång på kör, ja. Mm. Och Fredrik Mattsson då på saxofon. Mm. Sen har vi även haft Johan Sjöström inblandade och många andra som har hjälpt till på ett eller annat sätt.
0: Mm. Ja, många som har varit med här. Hur bra är de på att anpassa sig till de här olika genrerna ni testar fram? Det börjar bluesrockigt. Nu har det slutat med att det är väldigt svängigt. Som Simon beskrev det, du också, Loj. Hur bra är musikerna på att anpassa sig?
2: Jag tycker de är otroligt duktiga på att anpassa sig. För oftast kommer vi till studion, vi har liksom ingen aning vad vi ska göra. Och sen liksom får vi liksom lite så här collaba tillsammans, sitta på.
1: Vi jobbar ju liksom, ingen av oss vet vad vi ska spela in på inspelningsdagen.
2: Nej.
1: Det är liksom, vi får dit och så provar vi runt och...
0: Låter som ett kreativt kaos.
1: Väldigt kreativt kaos, och det är det som är så fruktansvärt roligt.
3: Ja, det är ju det. Till exempel så vet ju både Loj och jag hur det ska låta ibland. Men varken han eller jag är den här fan-gitarristen eller basisten. Så vi håller på nöter och skrattar åt våra misstag. Och sen kan nu vet vi ungefär hur det ska låta. Så skickar vi till Hampus till exempel och lägger bas. Han bor i Stockholm då. Och Fredrik Mattsson bor också i Stockholm. Och så skickar de tillbaks det och som Fredrik sa att på saxofon, han hade gjort det på en tagning och skickat tillbaks det och sa, vi behöver inte göra om det med det. Hampus la först en bas, den var vi inte alls nöjda med, och sen sa vi att vi ville ha mer groove, mer soul, liksom svängigare. Och så gjorde han det, eller hur?
2: Mm. Typ så. Och liksom hela låten ändrades direkt.
1: Ja, ja. Mm.
3: Då märkte jag, vi måste ha mera...
0: Mm. Mera sväng.
3: Mera sväng.
2: Mm. Sen brukar jag liksom farsan på trummor, så brukar låtan lyssna på låta en vecka, så får han hitta på själv. Kommer att spela in bara.
3: Stort tack till alla som har varit med.
2: Liksom. Ja, verkligen.
3: Och Loj och Simon, de betyder otroligt mycket för mig, både privat och musikmässigt. Så.
0: Mm. Loj, finns det något du inte skulle skriva om? Simon, du skrattar du.
1: Nej.
2: Visar några gränser nu.
1: Alltså, jag tror som låtskrivare så tror jag inte jag har några gränser. Jag behöver inte alls personligen koppla mig till alla texter.
0: Nej.
1: När jag började skriva låtar så hittade jag på historier. Det var liksom, ja, men om jag skulle vara författare till en bok. Så jag tror inte riktigt att det finns någonting jag inte ska kunna skriva om. Rent musikaliskmässigt liksom. För att, ja men... Det kan vara sci-fi, det kan vara påhittat, det kan vara liksom vad som helst. Mm. Jag föredrar just nu, i den perioden i mitt liv nu, att försöka skriva så ärligt. Alltså, för den artisten som sjunger som möjligt. Mm. Att det är verkligen dem.
0: Mm. Ja, jag har förstått. Tiden håller på att rinna ut. Vi ska hinna lyssna till den här låten också. Men jag har förstått att det händer mycket nu i er studio, Loj och Simon. Hur många olika artister jobbar ni med nu för tillfället?
2: Alltså vi har ju jättemånga på kö, vi är egentligen...
0: Ni har folk på kö?
2: Ja, alltså vi är fullbokade.
1: Fram till januari ungefär.
0: Okej.
1: Okay. Alltså vi försöker jobba med en artist, alltså produktion per månad. Men vi har kanske just nu ja, vad blir det,

0: fyra, fem.
1: Som är liksom aktiva, liksom att vi försöker alltid ta en artist per månad så man liksom kan fullt fokusera på dem och få allting helt klart perfekt.
0: Ja.
1: Och sen kan man liksom...
2: När släpps nästa låt?
1: Har vi datum? Jag vet inte.
0: Är det oktober?
1: Jag tror det är oktober.
2: Ganska snart.
0: Ja.
2: Vem sjunger?
0: Det får vi se.
2: Okej, okay. Vi lämnar det där. Valle, vill du ta och presentera nästa låt vi ska lyssna på?
3: Låten heter Ease My Mind. Tolka den precis som du själv vill.

Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Då finns allting på alandsradio.ax eller i appen OR3 Play.

0: Du lyssnar på Ålandsnytt fredag. De omställningsförhandlingar som PAF inledde i mitten av augusti har nu avslutats, meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Omställningsförhandlingarna omfattade tjänster inom enheterna för spelutveckling, den operationella spelverksamheten online och kundtjänsten. Resultatet är att omplacering hittats för 2 medarbetare medan 7 medarbetare lämnar PAF. I pressmeddelandet står att ingen av dem som slutar har blivit uppsagda. Samtliga lösningar har tagits fram i samförstånd och är frivilliga. Sådana här beslut är aldrig enkla. Vi har stor respekt för de medarbetare som nu lämnar PAF. De har spelat en viktig roll i bolagets utveckling, säger PAFs vd Christer Fahlstedt. Fahlstedt uppgav tidigare till Ålands Radio att AI är en del av bakgrunden till omställningsförhandlingarna. En Pride-flagga har förstörts vid Högskolan Norra. Händelsen ägde rum under onsdagskvällen. Mattias Waller är högskolans rektor.
1: Ja, det är hemskt beklagligt. Det är en symbol för alla människors lika värde. Så att man då förstör den, så det är hemskt olyckligt.
2: Händelsen fångades av högskolans övervakningskameror och på filmen syns en person åka iväg med den avklippta flaggan på en elmoped eller ett liknande fordon, berättar Mattias Waller.
1: Det är nog tveksamt om man skulle kunna identifiera någon från det, så att göra en brottsanmälan kanske inte det bästa, utan mera vi skickar ut den här informationen till media att den vägen uppmärksamma om att sånt här inte är inte okej.
2: Det är inte första gången en Pride-flagga förstörs, varken på Åland eller på andra håll i Finland. Men det gör inte saken bättre, konstaterar Mattias Waller.
1: En högskola ska ju vara en miljö där alla känner sig inkluderade och att alla har lika rättigheter. Det är grundläggande för våra värderingar.
0: Reporter där, Felicia Bredenberg. Att tillbringa tid i naturen kan främja hälsa och välbefinnande redan efter 10-15 minuter. Det skriver Institutet för hälsa och välfärd, THL, i ett pressmeddelande inför Finlands naturdag som firas den 29 augusti, alltså imorgon. I pressmeddelandet hänvisas till ny forskning från institutets program Hälsa från naturen. Rekommendationen är att man regelbundet tillbringar tid i naturen. Naturvistelse kan minska stress, förbättra sinnesstämningen och bidra till bättre återhämtning. Naturvistelse och fysisk aktivitet i naturen kan också stödja den psykiska hälsan, förebygga övervikt och typ 2-diabetes samt stärka kroppens motståndskraft. Institutets ledande forskare Jana Halonen uppmanar människor att fundera på om en del av skärmtiden kan bytas ut mot tid i naturen. Mickelsgård i Gottby kommer att delta i skördefesten i september trots den omfattande ladugårdsbranden på gården i onsdags. På sociala medier skriver man att deltagandet blir ett sätt att blicka framåt efter branden. Att delta i skördefesten blir vårt sätt att ta ett steg vidare, fortsätta kämpa för vår dröm och inte ge upp, skriver Mickelsgård. Ingen människa eller något djur skadades i branden, men ladugården gick inte att rädda. Nu har man satt upp skördefesten som ett konkret mål i återuppbyggnaden. En av de första projekten är att få den så kallade salamivagnen i skick. Den gamla ska rivas och en ny byggas upp. Branden bröt ut strax före klockan 19.30 på onsdagen. Ett 50-tal brandmän deltog som mest i släckningsarbetet som försvårades av gasflaskor inne i byggnaden. En person skadades och ytterligare 3 fördes till sjukhus för kontroll. Så vädret, resten av dagen halvklart med en temperatur på runt 20 grader. Vinden den är måttligt sydostlig. Imorgon lördag ser ut att bli mulet, men med uppehåll framåt kvällen enstaka regnskurar. 17-18 grader och sydostlig vind 6-8 meter per sekund. På Ålands hav, Skärgårdshavet, Södra Bottenhavet och Norra Östersjön sydostlig vind som tilltar 2-5 först, sent i natt 8-14. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson.
3: Och jag märker i det här läget att det är någonting konstigt med det här samtalet, något som inte stämmer. För jag märker på hennes röst att hon börjar gråta. Hon börjar springa med mig i rullstolen ut från mässan. Och hon säger att det är dags nu, Arvid. Det är dags nu. Och då förstår jag ju vad det innebar.
4: Det handlar om att få ett nytt hjärta. Och om längtan att dela det med någon.
3: En person som förstår mig. För jag är ju inte som alla andra. Att söka kärleken i tv på det viset är ju väldigt, väldigt utlämnande egentligen.
4: Du lyssnar på verkligheten och det här är Arvids berättelse. Jag heter Olivia Sandell.
3: Min barndom var väldigt kaotisk. Dels var det väldigt mycket sjukhusbesök. Och jag kunde inte leka och springa som alla andra barn. Jag var för tvungen att vara väldigt stillasittande, så att jag fick sitta och titta på alla andra barn när de var ute och lekte på rasterna i skolan. Jag kunde inte vara med på idrotten. Och de få gångerna som jag faktiskt orkade och röra lite på mig, så blev jag ofta så trött så att jag var tvungen att ligga och sova en till två dagar efteråt för att återhämta mig, för att kunna ha ork och gå till skolan den tredje dagen.
4: Arvid Ståhlgren föds som tredje barnet in i sin familj. Och till en början verkar allt ha gått bra.
3: Dagen då jag föds så vet inte mina föräldrar att jag är allvarligt hjärtsjuk.
4: Men hans liv tar en dramatisk vändning när han ungefär ett dygn gammal, kvar på BB i sin mammas knä, plötsligt blir livlös.
3: En sjuksköterska tar då och tar tag i mig, lyfter upp mig, ruskar liv i mig och skriker till min mor att ring din man, ditt barn är allvarligt sjuk. Nästa gång de ser mig, mina föräldrar, är på Drottning Silvas barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.
4: Och på sjukhus kommer han sen tillbringa en stor del av sin barndom. För Arvid är född med ett allvarligt hjärtfel. 4 dagar gammal genomgår han sin första hjärtoperation. Men det kommer bli många fler.
3: Så fort jag ansträngde mig för mycket så kunde jag från ena till andra hjärtslaget kunde jag få en så kallad arytmi. Alltså att mitt hjärta började slå för långsamt eller för fort eller oregelbundet eller en kombination av alltihop. Jag var näst intill rullstolsburen så fort alla transportsträckor, så fort man skulle vara tvungen att vara ute och handla, så var det rullstol som jag fick åka. Jag hade assistent i skolan som körde min rullstol för att förflytta mig mellan lektioner. Jag fick ha specialmat i skolan. För jag mådde väldigt mycket illa, så att det tog väldigt lång tid. Och hade jättesvårt att äta vissa typer av konsistenser utav mat.
4: Hjärtat som han är född med gör det omöjligt för honom att leva ett liv som hans jämnåriga klasskompisar gör.
3: Jag är ett rätt så ensamt barn. Jag har inte så mycket kompisar för att jag kunde inte leka efter skolan. Jag gick kortare skoldagar i skolan. Och fick åka hem och ligga och sova någon timme för att orka med att göra läxor. Och sen när man har gjort läxorna så var det dags att gå och lägga sig igen för att orka med nästa skoldag. Så jag hade inte mycket kompisar och det fanns varken tid och min kropp orkade inte helt enkelt att vara som alla andra och leka och vara ute och upptäcka världen så att säga.
4: Arvid drömmer om att få vara som alla andra, leva och leka som andra barn gör. Men Arvids familj finns där för honom och Arvid arbetar fram ett sätt att alltid försöka se det positiva i situationer.
3: För oavsett hur svårt livet är, hur mörkt än livet är, så finns det alltid en liten ljusglimt någonstans. Och det gäller att ta tillvara på det här. Visst, jag kunde inte göra som alla andra. Men däremot så såg jag till att läsa lite mer då. Så jag kunde bilda mig lite bättre än alla andra. Och jag var väldigt kreativ, så jag satt och måla och höll på med lera väldigt mycket och sånt här för att skapa, för det var det jag orkade.
4: Han samlar också på smurfar, plastmodeller av de där små blå animerade seriefigurerna som finns i mängder av olika utformningar och med olika personligheter.
3: Och jag samlar på smurfar för att de är blåa och de är oftast glada, precis som jag var, för jag var väldigt blå och synotisk, precis som man är när man har hjärtsjukdom, så att säga. Och smurfarna är blåa och oftast glada, precis som jag.
4: Det är den sviktande syresättningen i kroppen som gör att Arvids kropp ibland kan se blåaktig ut. Och trots mängder av operationer, först för att försöka laga hjärtat och sen insättning av olika pacemakers, så blir han inte bättre. Vardagen är tuff. Inte minst av att möta människor som inte förstår hans situation, vilket leder till att han behöver kriga för det stöd han behöver. Och han behöver ständigt vara beredd på att läget snabbt kan försämras och bli akut.
3: Så den resten där var det bara att släppa allt och åka in till sjukhuset akut. Antingen körde mina föräldrar själva eller så fick vi ringa efter ambulans. Men jag lever så här med ovissheten. Och jag kämpar med skolan, jag kämpar med alla relationer, alla vuxenvärlden som inte förstår hur det är att leva med den här komplicerade hjärtsjukdomen och inte förstår hur det är att leva med ett dolt handikapp.
4: Men efter första året i gymnasiet ska allt ställas på sin spets. Arvid har precis fått sommarlov när han känner att något inte är som det ska.
3: Jag börjar känna någonting i hjärtat igen. Jag tror att det här är en arytmi igen. Som så många gånger förr. Men det visar sig att det inte är en arytmi. Jag tror att vi åker in flera gånger till sjukhuset. Både akut och inte akut. Och de får göra både ena efter andra undersökningen. Och de hittar ingenting. Utan de tycker att mitt hjärta slår som det ska. Helt enkelt. Men det är fortfarande någonting som inte känns bra. För så fort jag gick lite grann så kändes det som en eltandborste inom mig. Alltså hela kroppen bara skakade. Så fort jag gick, så fort jag satt ner, så var det bra. Så fort jag gick så skakade. Det var fruktansvärd känsla.
4: Det är nu läkarna kan se att Arvids hjärta helt enkelt inte orkar mer.
3: Min hjärtmuskel var så pass trött att den inte orkade pumpa blodet ordentligt.
4: När Arvid fyller 18 har man insett att han behöver ett nytt hjärta. Läkarna vill att det ska ske snart. Om han inte opereras kommer han att dö.
3: Så min 18-årsdag är inte som en annans 18-årsdag. En annan vill vara ute och festa och gå upp på krogen. Det var det som hägrar för dem. Men för mig var det startskottet för den sista etappen för att ta sig fram till en transplantation.
4: Arvid kallas tillsammans med sin familj till ett informationsmöte där sjukvården berättar hur en transplantation går till. Att hjärtat kommer från en anonym donator som valt att efter sin död donera sina organ och om vilka risker ingreppet kan innebära. Att det ofta går bra, men att det ibland händer att det nya hjärtat inte börjar slå i mottagarens kropp.
3: Så det är en chansning man gör. Är det risktagande, ett så stort risktagande med en hjärttransplantation just av den anledningen. Och allt här blir vi informerade om och jag har med mig alla mina bröder och mina föräldrar. Och där och då får man också ett nummer, ett könummer och jag fick plats 16.
4: Väntetiden kan bli lång. Arvid vet att det kan ta år innan de har ett hjärta som passar. En väntan som kan innebära stora risker för hans liv.
3: När jag åker ifrån det här mötet med sjukvården så säger de till mig att vi ses snart, Arvid, säger de till mig. Och då börjar jag fundera lite, varför säger de att vi ses snart? Vet de någonting som inte jag vet? Och det tar bara endast 11 dagar innan samtalet kommer.
4: Arvid är med sin mamma på antik- och samlarmässan i Skara och har precis, efter mycket letande, hittat en smurf.
3: Och jag blir jätteglad utöver den här. Och den är väldigt tilltalande, för just den här smurfen, den ligger ner på rygg med armarna bakom huvudet och ligger och ler och blundar och har ett par badbyxor på sig. Så här, att den njuter av livet. Och det var precis det jag gjorde. Alltså, jag försökte, oavsett hur jobbet den var, så försökte jag alltid njuta av livet. Så jag blev jättelycklig att jag hittade den här och betalade den. Sen så får min mor ett samtal till sin telefon. Och jag märker i det här läget att det är någonting konstigt med det här samtalet, något som inte stämmer, för jag märker på hennes röst att hon börjar gråta, och i samma veva så börjar hon springa med mig. Jag sitter i rullstol, för jag orkar inte gå på den mässan själv, så jag sitter i rullstol, så hon börjar springa med mig i rullstolen ut från mässan. Vi tar oss ut, sätter in mig i bilen och sätter sig själv i förarsätet. Och hon säger att det är dags nu, Arvid. Det är dags nu. Och då förstår jag ju vad det innebar, så att säga. Jag fäller några tårar själv. Men torkar bort dem rätt så snart. Och sen min mor sitter och bara stor gråter. Och säger att jag vill inte det här, jag vill inte det här. Men då säger jag till henne att det här är min chans, mamma. Nu kör vi. Och med de orden så startar hon bilen och vi åker hem till hemmet.
4: En ambulans ska plocka upp Arvid hemma om 20 minuter. Och när Arvid kommer hem har flera i släkten samlats för att hinna träffa honom och önska lycka till. Sen sätts Arvid i ambulansen. Hans mamma och bror följer med.
3: Och sen så tar det 56 minuter från Götene till Göteborg. Och i samma veva går de ut då, när de kör snabbt till Göteborg, så går de ut i radion och säger att det är en brådskande ambulanstransport på E20 mot Göteborg.
4: Att det innebär en risk att göra en hjärttransplantation vet både Arvid och hans familj. Hans mamma får, väl på sjukhuset, byta några sista ord med Arvid innan han rullas in i operationssalen.
3: Innan jag ska sövas frågar hon mig att vad kan vi hjälpa med dig med när du är nedsövd? Och då sa jag till henne, var inte för ledsen. För vi visste inte hur det skulle gå. Och även om jag skulle vara så att jag dör, så är det förmodligen inte jag som kommer ha mest ont av det. Utan det är alla de andra personerna som fortfarande lever som kommer bära på den största smärtan.
4: Medan Arvid är nedsövd och hans familj väntar oroligt, plockas Arvids hjärta ut ur hans kropp. Och ett annat hjärta från en okänd donator placeras i det ställe. Om det börjar slå kan det innebära ett nytt liv. Om inte kan livet vara slut. Arvid ligger nedsövd i 5 dagar innan han vaknar.
3: Det första som jag minns, det var att jag kände en sån otroligt stort lugn i min kropp. För att mitt hjärta gick och min kropp gick hela tiden på högvarv för att hålla mig vid liv. Men nu när jag vaknar upp från min hjärttransplantation så känner jag det här otroliga lugnet som har infinnit sig i min kropp.
4: Han uppfattar ljudet från en radio eller en tv i närheten och tänker att allt måste ha gått bra ändå innan han somnar om. När han vaknar igen följer en månad på sjukhus innan han får komma hem. Väl hemma möts han av en välkomstkommitté och en cykel. Den har Arvid, som aldrig tidigare i sitt liv kunnat lära sig cykla, önskat sig. Nu är det för första gången möjligt, för Arvids nya hjärta slår som det ska.
3: Jag får göra många saker för första gången, och att lära sig cykla var en av dem. Och den friheten som man har för att kunna ta sig fram själv på egen maskin med hjälp av en cykel och bara känna vindsuset. Det är en otrolig upplevelse.
4: Där sitter han på cykelns sadel för första gången medan håret fladdrar i vinden. Och det är mycket annat Arvid gör för första gången, som att själv gå till mataffären.
3: Att gå själv fram till matbutiken och handla utan att det är någon som är med mig eller behöver köra mig i rullstol eller liknande. Jag åker på en ungdomsfest. Den första ungdomsfesten jag är med på. Jämnåriga som dricker. Jag dricker inte sprit upp, men alla andra, och ser hur de beter sig.
4: Plötsligt har många dörrar öppnats. Arvids nya hjärta har gett honom ett nytt liv.
3: Ett liv som är lite mer värt att leva. Det är ju som en stor eufori. Jag lever ju i himmelriket. Fast jag har inte dött, att jag lever. Och kunna få uppleva, kunna få göra precis det som alla andra gör. Och som var min innersta önskan, att kunna få vara som vem som helst. Att kunna få leva ett liv som vem som helst har för givet att leva. Att kunna sköta sig själv, kunna gå själv, kunna... Ja, allt från den minsta sak till den största utmaningen som man har i livet.
4: Arvids nya liv börjar när han är 18 år. Och många jämngamla har sedan flera år tillbaka blivit kära, haft sina första partners och byggt kärleksrelationer. Något som Arvid missat när fokus har legat på hans hjärta. Men nu sitter han med ett nytt och friskt hjärta, och han längtar efter någon att dela det med.
3: Drömmarna att hitta någon att dela livet med är ju... Det var en önskan som växte fram under många år efter transplantationen. För att jag gjorde ju alla de här sakerna för första gången. Och givetvis så ville jag ju hitta kärleken. Och bilda en vardag med en annan person. Någon att dela mitt nya hjärta med och dela kärleken med en annan person. En person som förstår mig. För jag är ju inte som alla andra. Har aldrig varit som alla. Alla är unika, men jag är lite mer unik än alla andra. Och förstå att jag har ett bagage, en ryggsäck som jag bär med mig, som är lite tyngre än alla andras. Men också andra typer av insikter och andra värden i livet än vad kanske andra uppskattar.
4: Han testar dejtingappar, men det går inget vidare. Men en dag ser han en annons för SVT-programmet Första dejten. Programmet går ut på att man framför tv-kameror får komma till en restaurang och träffa en dejt man aldrig tidigare träffat och äta middag. För att undersöka om intresse finns av att gå på en andra dejt.
3: Att söka kärleken i tv på det viset är ju väldigt, väldigt utlämnande egentligen. Så man behöver vara rätt så modig för att våga att göra det. Men samtidigt... Jag har ju genomgått så mycket andra utmaningar i mitt liv. Så det var ju ingenting egentligen, den utmaningen, än vad jag tidigare gjort. Så jag sökte in till SVTs Första dejten och kom med.
5: Den här restaurangen är som ingen annan.
6: Vilken härlig energi du har.
7: Så mycket.
5: Här är alla singlar och på en blind date.
8: Drömmen hade ju varit att få lära sig att spela gitarr.
4: Inför de filmande kamerorna träffar Arvid en tjej vid baren. De äter middag och pratar.
3: Givetvis är jag väldigt nervös och förväntansfull. Alltså, att säga något annat är ju ljuga. Men jag njuter också av själva upplevelsen. Alltså, det är en upplevelse som bara några få människor får. Och jag är en av dem som har fått den chansen, möjligheten att få uppleva det.
4: TV-publiken får ta del av deras första möte som utåt sett ser ut att gå bra.
3: För det första var det en fantastisk upplevelse att vara med på. Vi beslutade oss för att träffas en gång utanför kamerorna, och det gör vi. Men efter det så inser vi att vi går skilda vägar.
4: Det blir ingen tredje dejt, och Arvid är fortfarande på jakt efter någon att dela sitt hjärta med. Men parallellt pågår även en annan jakt, efter Pokémons.
3: På sommaren så släpps Pokémon Go. Och alla kommer väl ihåg den hysterin när alla sprang runt och jagade Pokémons överallt. Och det var yngre, det var äldre, det var funktionsvarierade. Alltså alla var ute och jagade Pokémon. Och så tänkte jag att det här borde jag göra någonting med. Så jag startade en Pokémon-förening som jag kallade Pokémon Goten, lite för fyndigt. Eftersom det riktade sig till Pokémon Go-spelare i Götene med omnejd. Och den här föreningen blir en succé. Vi är 50-60-tal medlemmar när vi är som mest. Och det är yngre, det är äldre och det är funktionsvarierade som är med. Och alla träffas naturligt kring ett gemensamt intresse. Den här föreningen driver jag i några år. Och 2019 så hösten så är det en så kallad community day i november. En gång i månaden så är det som heter community day. Det är en specifik Pokémon spånar i massor och så kan man få den i shiny format. Och alla vill ha i shiny Pokémon. Lite annorlunda färgvariant än vad de annars har.
4: Många i föreningen har samlats för att gå ut på jakt efter de speciella Pokémon-figurerna.
3: Så jag går runt och jagar en Pokémon. Och där så träffar jag en kvinna som också är med i föreningen. Hon också har varit med flera gånger och raidat och jagat Pokémon och sådär. Men det blir så att jag och hon går själva. Och sen börjar vi prata med varandra. Och vi börjar prata med varandra om högt och lågt. Om livet i allmänhet och olika saker och sådär.
4: De börjar ses. Nicole, som kvinnan heter, och Arvid. Allt oftare ses de hemma hos henne.
3: Jag var hos henne på helgerna. Och sen när jag skulle åka från henne på helgerna och liknande så ville hon inte att jag skulle åka hem. Hon vill ha mig där. Hon vill ha mig nära hela tiden. Och jag vill också ha henne nära hela tiden. Så att vi flyttade ihop. Och i höstas så förlovade vi oss.
4: Arvid har nu ett nytt hjärta, ett nytt liv och en ny kärlek som är allt det han önskat och längtat efter.
3: En partner som bara ser mig för den jag är och att vi tillsammans har ett gott liv, ett gott vardagsliv. Att vi finns där för varandra när vi behöver varandra och ser varandra när vi inte mår bra och kan plocka upp varandra. När hon mår lite sämre vissa dagar så plockar jag upp henne. När jag mår lite sämre så plockar hon upp mig. Och sen finns vi där för varandra.
4: Arvid kommer behöva äta mediciner livet ut. Och leva med en del biverkningar som följer. Men livet ger honom ändå betydligt mer än han tidigare hade kunnat drömma om.
3: Jag mår kanon idag. Alltså, för att vara varit med om det jag har varit i livet med alla operationer, alla sjukhusbesök och allting, så mår jag oförskämt bra egentligen. Egentligen ska det inte vara en möjlighet att jag ska må så här bra som jag gör, men det gör jag.
4: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Olivia Sandell. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
6: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: Pride-flagga vid högskolan på Åland förstördes. Nyvarig attack, två rivna får i Hammarland. Och åländska Mattias söker sig frivilligt till militären medan Linus blev kallad. Totalt 9 unga män på uppbåd i Mariehamn idag. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt, fredag. En Pride-flagga har förstörts vid högskolan Norra. Händelsen ägde rum på onsdagskvällen. Mattias Waller är högskolans rektor.
1: Ja, det är hemskt beklagligt. Det är en symbol för alla människors lika värde. Så att man då förstör den, så det är hemskt olyckligt.
2: Händelsen fångades av högskolans övervakningskameror och på filmen syns en person åka iväg med den avklippta flaggan på en elmoped eller ett liknande fordon, berättar Mattias Waller.
1: Det är nog tveksamt om man skulle kunna identifiera någon från det, så att göra en brottsanmälan kanske inte det bästa, utan mera vi skickar ut den här informationen till media att den vägen uppmärksamma om att sånt här är inte okej.
2: Det är inte första gången en Pride-flagga förstörs, varken på Åland eller på andra håll i Finland. Men det gör inte saken bättre, konstaterar Mattias Waller.
1: En högskola ska ju vara en miljö där alla känner sig inkluderade och att alla har lika rättigheter. Det är grundläggande för våra värderingar.
0: Det är som Mattias Waller, rektor vid högskolan på Åland, reporter Felicia Bredenberg. Ytterligare en misstänkt vargattack har inträffat på Åland, den här gången i Mörby i Hammarland, rapporterar Nya Åland. Två får har avlivats efter att ha hittats rivna i halsen natten till fredag och ytterligare ett får saknas. Enligt fårägaren Bjarne Bergman har OMHN varit på plats och bedömt att det troligen rör sig om en vargattack. 9 unga män närvarade under Försvarsmaktens uppbåd på Åland under fredagen. 5 var frivilliga, 4 var värnpliktiga och därmed beordrade dit. Så här säger Mattias Ahlfors, frivillig.
3: Jag har länge haft stort intresse för det och alla män i min släkt är finländare. Så jag tänker att jag vill fortsätta med det spåret och gå militären. Och mestadels är det bara stort intresse, ska jag säga.
4: Men är det mer att du bara vill föra vidare den här traditionen då som ni har inom släkten? Eller är det att du vill försvara Finland?
3: Alltså både och. Största dels är det nog att jag vill försvara mitt land. Jag tycker alla borde ha värnplikt på Åland. För jag tycker att vi är fortfarande finländare. Och jag ser ingen... Jag tycker liksom demilitarisering är... Jag håller inte med.
4: Vad är det som du vill försvara?
3: Man vet ju aldrig. Världen just nu är ju ganska orolig. Och jag tycker att man måste alltid vara redo att kunna försvara sitt land.
5: Det sa Mattias Ahlfors som var på uppbådet frivilligt. På plats fanns också Linus Hins.
6: Jag blev beordrad hit. Och jag vet faktiskt inte varför, för jag har bott hela mitt liv på Åland. Men tydligen så kom det fram att jag inte har hembygdsrätt. Sen har jag försökt ansöka det och samtidigt har mina föräldrar också ansökt det och mina föräldrar har fått det, men inte jag.
4: Hur känns det att vara här nu då?
6: Det känns inte som någonting jag ska göra frivilligt, men jag gör det då liksom, om jag måste.
4: Vad skulle vi vilja göra i militären då?
6: Någonting som har med drönare att göra helst. Ingenting med vapen och så.
4: När du fick hem det här beskedet, alltså när du skulle göra uppåt, vad gick genom huvudet på dig då?
6: Jag trodde att jag skulle vara med i krig nu plötsligt och inte hade något val. Det var första tanken det. Men sen när jag läste igenom det så såg jag att det fanns nog lite många val där. Olika uppgifter och så.
4: Känner du att du skulle vilja försvara Finland om det blev krig?
6: Känner jag inte faktiskt. Jag skulle bara inte vilja riskera mitt liv för ett land på det sättet nu. För det är ändå ingen som skulle veta att det är jag som riskerar mitt liv för det. Vad jag känner liksom.
0: Det säger Linus Hins som alltså var beordrad till uppbådet. I inslaget hördes också Mattias Ahlfors, reporter Johan Ågren. De omställningsförhandlingar som PAF inledde i mitten av augusti har nu avslutats, det meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Resultatet är att omplacering hittats för 2 medarbetare medan 7 medarbetare lämnar PAF. Omställningsförhandlingarna omfattade tjänster inom enheterna för spelutveckling, den operationella spelverksamheten online och kundtjänsten. I pressmeddelandet står att ingen av de som slutar har blivit uppsagda. Samtliga lösningar har tagits fram i samförstånd och är frivilliga. Sådana här beslut är aldrig enkla. Vi har stor respekt för de medarbetare som nu lämnar PAF. De har spelat en viktig roll i bolagets utveckling, säger PAFs vd Christer Falstedt i pressmeddelandet. Imorgon lördag den 29 augusti efter att morgontrafiken till färjan i Eckerö passerat Hammarbo stängs en del av Hammarlandsvägen av eftersom det ska arrangeras street race. Hammarlandsvägen stängs av mellan Skarpnåtevägen och Mejerigatan. Vid regn och dåligt väder på lördagen är söndag 30 augusti reservdag för streetracet och i så fall stängs vägen av mellan klockan 9 och 18. Trafikanter ombeds köra försiktigt, följa skyltarna och trafikvakternas anvisningar. Det är ungefär 50 ekipage som anmält sig till helgens tävling som körs på raksträckan vid Hammarbo i Hammarland. Planen är att kvalrundorna börjar vid klockan 10 och om allt går enligt plan så hålls prisutdelningen runt klockan 17. Mickelsgård i Gottby kommer att delta på skördefesten i september trots den omfattande ladegårdsbranden på gården i onsdags. På sociala medier skriver man att deltagandet blir ett sätt att blicka framåt efter branden. Att delta i skördefesten blir vårt sätt att ta ett steg vidare, fortsätta kämpa för vår dröm och inte ge upp, skriver Mickelsgård. Ingen människa eller något djur skadades i branden, men ladan gick inte att rädda. Nu har gården satt upp skördefesten som ett konkret mål i återuppbyggnaden. Ett av de första projekten är att få den så kallade salamivagnen i skick. Den gamla ska rivas och en ny byggas upp. Branden bröt ut strax före 19.30 på onsdagen. Ett 50-tal brandmän deltog som mest i släckningsarbetet som försvårades av gasflaskor inne i byggnaden. En person skadades och ytterligare 3 fördes till sjukhus för kontroll. MS Gudingen på södra linjen tar färre passagerare under perioden 29 augusti till 5 september. Ålandstrafiken meddelar att fartygets livflottar ska servas under perioden och det är anledningen till att man inte kan ta lika många passagerare som vanligt. Så vädret, resten av dagen halvklart med temperatur runt 20 grader, vinden den är måttligt sydostlig. Imorgon lördag ser det ut att bli mulet, men med uppehåll framåt kvällen kan vi få enstaka regnskurar. 17-18 grader och sydostlig vind 6-8 meter per sekund. Söndagen inleds med halvklart, senare under dagen blir det mestadels klart runt 20 grader och måttlig sydvästlig vind. På sjön sydostlig vind som tilltar först 2-5 meter per sekund, sent i natt 8-14 meter per sekund. God sikt och det råder varning för terrängbrand. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson.
7: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands radios app ORTV Play? Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns. ORTV Play, senaste nytt i din mobil.
8: Gillar du svängigt? Gillar du jassigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

Åland idag, fredag. Norge är i sorg. Kung Harald är död. Vi hör två norska journalister på Åland och deras reaktioner till dödsbudet. Det har gått 365 dagar sedan Alandia Forell tog över den landbaserade fiskodlingen av Fifax. Vi har pratat med vd:n Cecilia Jansson för att höra mer om bolagets mående. Åland Pride har ordnat en föreläsning med Regnbågsalliansen i Svensk-Finland. Vi ska prata med Isabelle Flemming och Caroline Nordensvan om hur man ska bemöta och motverka hatpratet i vardagen. Och 9 unga pojkar var på plats när vi var uppbåd på Åland. 5 var frivilliga och 4 var ditbeordrade. Vi hör om pojkarnas ingångar till att göra militärtjänst. I studion, Johan Ågren.

0: Axwell, Sebastian Ingrosso, More Than You Know är det som inleder dagens Åland idag. Denna, ska vi säga, fredag faktiskt. Vi ska inleda med att hoppa ett år tillbaka i tiden, nämligen till den 28 augusti 2025. För det var då som den landbaserade fiskodlingen i Äckrö fick nya ägare. Efter att det börsnoterade Fifax gått i konkurs och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM inlett nödslakt, så klev en åländsk ägargrupp in och verksamheten den heter numera Alandia Forell. Ålands Radio träffade vdn Cecilia Jansson på plats vid fiskodlingen i Äckre, som nu kan berätta att produktionen växlat upp under sommaren.
1: Hela sommaren egentligen från månadsskiftet maj-juni så hade i snitt gått ut med, ja, det har slaktats i rundfisk mellan 25 och 30 ton i snitt per vecka.
2: Om man jämför med det med hur företrädaren Fifax då levererade, hur mycket mer producerar ni nu än vad de gjorde?
1: Det vågar jag inte säga, men så mycket kan jag nog med eget förstånd komma till att de här mängderna så har man inte varit i närheten av, i alla fall på samma tidsperiod.
3: Fifax lämnade verksamheten med stora leveransproblem. Fisk som inte vuxit som den ska och dessutom hade betydande skador.
2: Försvann alla problemen när ni tog över?
1: Nej, så fungerar det ju inte. Det är ju liksom inte hokus pokus. Jag kan inte trolla. Som jag sa, man kan börja identifiera saker som behöver åtgärdas, sånt som man kan tänka och göra annorlunda. Vi har iscensatt en hel del, men det är liksom också en lång resa och saker tar tid. Så att det är ju inte så att man vänder ett sånt här skepp från en dag till en annan.
2: Kan ni ge några exempel på vad ni har fokuserat på?
1: Ja, den första tiden så fokuserar vi ju dels på att skapa bättre plats för fisken som fanns här då, så att vi rensar ju bort ganska mycket under hösten för att ge plats åt individerna att växa. Och vi har ju fått en hel del svar på några frågor som man hade då. Dels så har vi ju nu under alltså senvåren och sommaren slaktat filéfisk, och så vi har fått svar på frågan att fisken blir faktiskt stor, den kommer upp över 2 kilo, och vi har haft enskilda individer på 3,5 kilo till och med. Så det var ju en öppen fråga när vi tog över i höstas, att går det att få fisken stor ens? Det har vi fått svar på.
2: Hur ofta är du ute i produktionen så här då?
1: Alltså,
2: dagligen eller?
1: Jag är ju här ute nästan alla dagar. Jag har ju inte andra åtaganden än då förstås. Så att lite fram och tillbaka blir det. Men när jag är här så brukar jag ofta gå en runda. Liksom, och dels förstås för att prata med personalen. För att när man går i hallarna så är det mer naturligt att ja, men just det här och det här. Och sen förstås. Överlag, det är ju ständigt lärande för en själv också. Det är ju 36 stora grow-out-bassänger i hela anläggningen. I den här avdelningen så ser vi 12 stycken och det är som 3 stycken sektioner med 12 bassänger i varje. Och alla är i princip i bruk. Sen blir det ju förstås att det blir tanktömningar och vi splittar fiskar och vi flyttar till rensimningen, så att någon tank blir alltid tom en period under medan man flyttar fisken, så att säga. Hela anläggningen är i drift. Det som fortfarande pågår och kommer att pågå under en lång tid är ju att det finns ett underhållsunderskott givetvis sett i historien. Sen finns det också flera förbättringsåtgärder som vi har identifierat under den här perioden och många delar som kanske behöver ännu också färdigställas som aldrig har blivit riktigt klart tidigare. Så det är ett ständigt pågående arbete.
2: Vad är det som inte är riktigt klart?
1: Till exempel i den ena avdelningen så finns det, är det inte sån här epoxy till exempel, ytbelagt i en del av bassängerna och sen
4: Det finns ganska mycket som är liksom lite halvfärdigt.
3: I de stora bassängerna i Ekerö simmar alltså färre fiskar än tidigare, men i gengäld växer de betydligt bättre. Alandia Forell fokuserar nu på att göra om processen för att fisken ska må bättre och få svar på de många frågor man ställt sig kring vad som egentligen krävs för optimal fiskodling på land.
4: Och det som vi ser här i den här avdelningen, så det är ju någonting som vi lite har gjort om i vårt produktionsflöde helt enkelt, att den här är närmast yngelavdelningen. Så ynglarna kommer hit först och den är tillika längst bort från rensimningen. Så härifrån flyttar det vart efter när man sen splittar fiskarna, vart efter de växer så flyttar de närmare rensimningen. Och det är ju för att skapa så lite stress och så lite belastning som möjligt för fisken. Så att när den är stor så ska det inte vara så lång sträcka helt enkelt.
2: Och hur lång tid tar det innan de här är liksom färdiga för att bli mat då?
4: Det tar 1,5 år.
2: Från och med nu alltså?
4: Ja, det ska jag säga.
1: Det är ju klart att de äldre fiskarna har ju haft olika förhållanden under sin tillväxt. Så att de äldsta var ju ungefär 3 år i anläggningen från start. Men om vi ser på den optimala tillväxtkurvan för den här typen av fisk, så från ägg till 2-2,5 kilo så är det ungefär 18 månader. Men den frågan har vi inte ännu fått besvarad, i och med att de som vi nu kläcker under våra förhållanden så är ju ungefär 1,5 år vid det här laget.
3: Från att fiskodlingen under förra våren jobbat hårt för att få ut fisk på marknaden från trångboda bassänger valde de nya ägarna att skynda långsamt och svarade inledningsvis avvaktande på om de alls skulle sälja fisk före årsskiftet.
1: Första sålda fisken så var där i, ja det var väl runt november ungefär som vi började leverera, och då var det till en början några enstaka leveranser, och så har vi ju byggt upp det här. Då kom man ju ganska snabbt där vid årsskiftet underfund med att ska vi upp i större volymer så behöver vi uppgradera slaktlinjen för att man ska kunna hantera stora volymer varje dag och varje vecka. Så då blev ju det en fråga, och så införskaffar vi en begagnad slaktlinje som med högre kapacitet helt enkelt. Och därifrån har vi ju sen börjat bygga då under våren till att komma till ett veckoflöde.
3: En ny nivå nåddes lagom till sommaren, där drygt 25 ton fisk levereras varje vecka från Ekerö. För att komma upp i kapacitet har personalstyrkan vuxit.
1: Vi är någonstans mellan 30 och 35 idag. Det är klart att vi har ju både teampersonal och heltidsanställda, men någonstans där 30-35. Och vi har ju blivit några fler i den bemärkelsen att nu har vi ju hela slaktprocessen i kontinuerlig drift, och det är runt 10 personer som liksom är där, och det kanske inte fanns från början.
2: Levererar ni någonting lokalt, eller går allting till fastlandet eller till Sverige, eller var tar fisken vägen?
1: Ja, pratar Finland och till viss del Estland som marknader, och det är klart att Åland hör till Finland.
2: Men inga lokala köpare?
1: Jo, vi har levererat här lokalt.
3: Och hur går det då? Landbaserad fiskodling har ett rykte om sig att vara svår att få lönsamhet i.
1: Ja, men vi håller den förväntade planen, och det är klart att som jag sa att man vänder inte ett så här stort skepp liksom över en natt. Men riktningen är helt klart positiv och i enlighet med förväntningarna.
2: När är ni lönsamma?
1: Det är svårt att svara på.
2: Det finns ingen plan för när ni ska liksom nå full produktion, vara lönsamma?
1: Det här första skedet som vi har pratat om är ju att, jag menar, om det har förmedlats den här teoretiska kapaciteten på 3000 ton på årsbasis, det är lönsamma 3000, då är man lönsam. Vårt första mål som vi har kommunicerat är att försöka komma upp i 2000 ton på årsbasis, och då är vi bärande.
3: Under sin brokiga historia har fiskodlingen i Ekerö tidigare haft betydande motgångar i produktionen. Dels krävde ett virusutbrott en total sanering och omstart, och konkursen föregicks av allvarliga anmärkningar från OMHM. En fiskleverans från Alandia Forell konstaterades under vintern innehålla det farliga färgämnet kristallviolett. Men Cecilia Jansson har inga nya svar kring orsaken till det. Ytterligare synpunkter på fiskens hälsa från OMHM verkar inte förekomma längre.
1: Min uppfattning är att vi har en bra dialog och en kontinuerlig dialog och det vill jag fortsätta med.
2: Här bredvid baljan har vi ett litet kar på sidan om där det simmar ganska många fiskar nu. Vad gör de här?
4: Det som är att jag menar, det sker ju en viss naturlig dödlighet liksom varje dag. Och de kommer upp genom det här, också det här röret, och så fångas de upp i den här baljan. Men sen det vad vi nu ser här, som de här liksom pigga levande fiskar, de hittar sin väg tillbaka, för att det händer ju ibland att när det har liksom varit utfodring så följer en del foder ut hit i outletboxarna och så följer fisken med. Och de som är starka och pigga, så de simmar tillbaka ut igen.
2: Det är ett litet utrymme för återhämtning helt enkelt.
4: Så kan man säga det.
2: Om jag skulle komma hit om ett halvår eller år, kommer någonting vara annorlunda här då?
1: Sett i alla förbättringsåtgärder så hoppas jag ju att vi är ännu lite längre med underhållsunderskottet. Att vi har de planerade förbättringsåtgärderna har fortlöpt enligt plan. Att man kanske har lite svar på frågan om fisken har kommit lite närmare 18 månader än 3 år i tillväxt.
2: Äter du mer lax själv nu än vad du gjorde för ett år sedan?
1: Delvis.
2: Mm. Blir det lax till helgen nu?
1: Det är inte omöjligt. Skämt åsido, det är lite skomakarens barn i det här. Men sen barnsben så har jag egentligen inte ätit fisk alls. Det har jag har börjat äta fisk i vuxen ålder. Så jag håller fortfarande på att lära mig.
2: Okej, okay. Men lax går ner?
1: Ja då.
0: Det sa den numera fiskätande vdn för Alandia Forell, Cecilia Jansson, ett år efter övertagandet av den landbaserade fiskodlingen i Ekerö. Reporter här, det var Björn Nylund.

0: Alex Warren med Ordinary. Norges kung Harald är död. Det norska kungahuset meddelade idag på fredagsförmiddagen att kungen hade somnat in klockan 06.35 lokal tid. Han blev 89 år gammal. De båda norrmännen Paul Engesäter och Sven Buggeland är nyblivna pensionärer och har arbetat som journalister under många år. Paul vid tidningen Bergens Tidene och Sven på tidningen VG. De befann sig båda på Åland när beskedet kom om kungens bortgång. Du hör först Sven Buggeland.
1: Det är utvilsomt en dag i sorg. Vi har haft en konge som har varit älsket och omtyckt. Och jag tror många vill tänka att det är vemodigt att han nu är borta. Han har varit en samlande figur för att så många i den nästa generation har betett sig inte alltid bra. Men kungen är alla liksom eniga om att kungen är har varit en bra man.
2: Ja, det norska kungahuset må ha haft sina skandaler, inte minst på senare tid med prinsessan Mette Marits kopplingar till sexförbrytaren Jeffrey Epstein och hennes egen son Marius som är fängelsedömd efter en lång rad brott, däribland två fall av våldtäkt, för våld i nära relationer och misshandel. Stödet för monarkin har gjort en djupdykning i Norge, men kung Harald har hållit sig undan skandaler. Han tog över tronen i Norge 1991 efter den mycket populära kung Olav och har under sina dryga 35 år som regent byggt upp en status som en klok och omtyckt kung, säger Paul Engesäter.
3: Jag tror han var klok och han hade ett gott humör och var dyktigare än många. De som har mött han som en del, de snackar gott om han. Som en klokare man än kanske framstår som.
2: Hur kommer han att bli ihågkommen, tänker ni?
1: Som en man med varme och humor. Folklig, inte pompös. Som en man som gick föran med eller en konge som en god man för mångfaldet i samhället, som ju har vuxit väldigt i hans tid. Inte sant, på alla måter större mångfald, tolerans, men också större mer strid omkring mångfald, omkring invandring, omkring andra spörsmål, men hvor han helt klart tog ett standpunkt för mångfald, för tolerans, för att vi skulle vara goda med varandra. Och det tror jag många är tacknämliga för att han gjorde.
3: Mm. Han snackat, har ju en tale som en känd tale av han, där han nog markerade sig som konge för alla, oavsett etnisk upprinnelse.

0: eller seksuell orientering og sånt. Så det tror jeg gjorde stort inntrykk på veldig mange av minoritetsgrupper også.
1: De båda norska journalisterna Paul och Sven är inne på att kung Harald kommer bli ihågkommen som en man med värme och humor, men också som en kung som har stått upp för mångfalden och för toleransen och inkluderingen av minoriteter i samhället. Men redan idag har Norge fått en ny kung. Så funkar monarkin. Håkon har ärvt tronen och den omsusade i negativ bemärkelse Mette Marit är nu drottning gemål. Det har stormat kring familjen, även kring Håkons syster Märta Louise. Hennes bröllop med den kontroversiella shamanen Derek Verrett landade inte väl hos det norska folket. Så vad är det egentligen som väntar Norges nya kung Håkon? Du hör Sven Buggeland.
2: Tilliten till monarkiet har fallit de sista åren på grund av de krisen och skandalerna vi har sett. Både i Håkons egen familj och i hans, med hans syster Märta Louise och det hennes giftermål med Derek Verrett och allt detta. Slik at han får en jobb med å bygge tillit. Mm. Men jeg tror han har gode forutsetninger for å gjøre det personlig. Og jeg tror han er godt respektert på den måten, men han må bygge seg opp selv slik kong Harald gjorde i sin tid. Kong Olav, hans far, var høyt elsket, og da Harald tok over, så han må bygge sin egen sitt eget liv och sin egen tjänste för folket, och det må Håkon också göra nu.
3: Det sa Sven Buggeland och Paul Engesäter, pensionerade journalister från Norge. Reporter Hasse Persson Brur.
4: Du lyssnar på Ålands nytt fredag. De omställningsförhandlingar som PAF inledde i mitten av augusti har nu avslutats, meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Omställningsförhandlingarna omfattade tjänster inom enheterna för spelutveckling, den operationella spelverksamheten online och kundtjänsten. Resultatet är att omplacering hittats för 2 medarbetare medan 7 medarbetare lämnar PAF. I pressmeddelandet står att ingen av dem som slutar har blivit uppsagda. Samtliga lösningar har tagits fram i samförstånd och är frivilliga. Sådana här beslut är aldrig enkla. Vi har stor respekt för de medarbetare som nu lämnar PAF. De har spelat en viktig roll i bolagets utveckling, säger PAFs vd Christer Falstedt. Falstedt uppgav tidigare till Ålands Radio att AI är en del av bakgrunden till omställningsförhandlingarna. En Pride-flagga har förstörts vid högskolan Norra. Händelsen ägde rum under onsdagskvällen. Mattias Waller är högskolans rektor.
5: Ja, det är hemskt beklagligt. Det är en symbol för alla människors lika värde. Så att man då förstör den, så det är hemskt olyckligt.
6: Händelsen fångades av högskolans övervakningskameror, och på filmen syns en person åka iväg med den avklippta flaggan på en elmoped eller ett liknande fordon, berättar Mattias Waller.
5: Det är nog tveksamt om man skulle kunna identifiera någon från det, så att göra en brottsanmälan kanske inte det bästa, utan mera vi skickar ut den här informationen till media att den vägen uppmärksamma om att sådant här är inte okej.
6: Det är inte första gången en Pride-flagga förstörs, varken på Åland eller på andra håll i Finland. Men det gör inte saken bättre, konstaterar Mattias Waller.
5: En högskola ska ju vara en miljö där alla känner sig inkluderade och att alla har lika rättigheter. Det är grundläggande för våra värderingar.
4: Reporter där är Felicia Bredenberg. Att tillbringa tid i naturen kan främja hälsa och välbefinnande redan efter 10-15 minuter. Det skriver Institutet för hälsa och välfärd, THL, i ett pressmeddelande inför Finlands naturdag som firas den 29 augusti, alltså imorgon. I pressmeddelandet hänvisas till ny forskning från institutets program Hälsa från naturen. Rekommendationen är att man regelbundet tillbringar tid i naturen. Naturvistelse kan minska stress, förbättra sinnesstämningen och bidra till bättre återhämtning. Naturvistelse och fysisk aktivitet i naturen kan också stödja den psykiska hälsan, förebygga övervikt och typ 2-diabetes samt stärka kroppens motståndskraft. Institutets ledande forskare Jana Halonen uppmanar människor att fundera på om en del av skärmtiden kan bytas ut mot tid i naturen. Mickelsgård i Gottby kommer att delta i skördefesten i september trots den omfattande ladugårdsbranden på gården i onsdags. På sociala medier skriver man att deltagandet blir ett sätt att blicka framåt efter branden. Att delta i skördefesten blir vårt sätt att ta ett steg vidare, fortsätta kämpa för vår dröm och inte ge upp, skriver Mickelsgård. Ingen människa eller något djur skadades i branden, men ladugården gick inte att rädda. Nu har man satt upp skördefesten som ett konkret mål i återuppbyggnaden. En av de första projekten är att få den så kallade salamivagnen i skick. Den gamla ska rivas och en ny byggas upp. Branden bröt ut strax före klockan 19.30 på onsdagen. Ett 50-tal brandmän deltog som mest i släckningsarbetet som försvårades av gasflaskor inne i byggnaden. En person skadades och ytterligare 3 fördes till sjukhus för kontroll. Så vädret, resten av dagen halvklart med en temperatur på runt 20 grader. Vinden den är måttligt sydostlig. Imorgon lördag ser ut att bli mulet, men med uppehåll framåt kvällen enstaka regnskurar. 17-18 grader och sydostlig vind 6-8 meter per sekund. På Ålands hav, Skärgårdshavet, Södra Bottenhavet och Norra Östersjön sydostlig vind som tilltar 2-5 först, sent i natt 8-14. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson.

0: nu fortsätter Åland idag.
1: Det är nämligen så att Åland Pride pågår som bäst, och det har just hållits en föreläsning där Regnbågsallians i Svenskfinland valt att sätta fokus på hatpratet. Hur vi kan känna igen, bemöta och motverka hatpratet i vardagen. Vi har vår reporter Hasse Persson Bru på plats där. Hur mycket folk är det?
2: Ja, nu är det inte så värst mycket.

0: Vad är det för budskap ni egentligen vill förmedla här när ni kommer till Åland Pride, Isabel?
1: Ja, vi har haft ett projekt faktiskt i år som Caroline och några andra är med i, ett impulsprojekt via Kulturfonden just kring hatprat, hatretorik, för att vi anser, vi tycker att vi ser att samhällsklimatet ändras ganska snabbt nu, och just det här samtalsklimatet på, speciellt på sociala medier, internet, men också generellt, att gränserna för vad som är okej att säga verkar suddas ut lite mer och mer i och med att tiden går. Så att vi vill lyfta upp att vad man kan få stöd, var gränsen går för brott, men också lyfta upp att det här är ett problem vi behöver prata om.
0: Caroline, hur definierar man egentligen det här med hatprat då?
2: No, det är helt enkelt alla kommentarer och sätt att uttrycka sig på som riktar sig mot en specifik grupp människor. Och ofta så handlar det ju då om en grupp som annars redan är utsatt och diskriminerad i samhället.
0: Och vi har ju faktiskt sett en sån handling här under dagen på Åland. En tyst handling, men ändå med hatkaraktär. En prideflagga var förstörd och sönderriven och bortförd från högskolan på Åland. Jag lät er lyssna här på rektor Mattias Wallers reaktion på det inträffade. Och han sa att ja, kanske borde man anmäla, men det blir nog svårt att identifiera förövarna som hade fångats på någon övervakningskamera här nu. De men i alla fall gå ut till media för att få signalera att det här är fel. Vad tänker du då kring en sån här händelse? Det är ju inte första gången det händer och tyvärr kanske inte heller sista. Anina, är det något du reagerar på?
3: Överlag så tänker jag att alla brott kan anmälas. Det finns en utredningsmöjlighet och då ska det ju förstås anmälas. Det skulle jag säga om en bil har blivit stulen, även om vi inte skulle se vem som har gjort det. Men överlag så behöver vi ju våga anmäla, för vi behöver också markera vad som är okej och vad som inte är okej. Och att göra en till exempelvis polisanmälan eller på något annat sätt försöka ta reda på gärningspersonerna och liksom ställa till svars för, så är ju ett sätt att markera i samhället att det här är inte okej.
0: Mm. Och vad säger statistiken då? Hur ofta anmäls den här typen av brott med hatkaraktär?
3: Tyvärr väldigt sällan. Och vi är väl också ganska dåliga överlag på att känna igen de här. Att när är det hatbrott och när det inte. Vi vet att det är en ärekränkning, men vet vi att det är en ärekränkning på grund av till exempel sexuell läggning eller något liknande. Så där kanske vi behöver bli bättre på att känna igen dem helt enkelt. Mm.
0: Det gäller att lära sig att identifiera den här typen av brott. Och vad säger du, Isabel, här, att förstöra en prideflagga? Hur ser du på ett sånt övergrepp?
1: Jag tycker att många gånger i samtal kring de här situationerna så blir det kanske ganska förminskat, att man tänker att det är en färgglad flagga, men vad symboliserar den här flaggan? Jo, sexuella och könsminoriteter, en minoritet som är utsatt både då det kommer till just hatbrott, hatprat, men också sticker ut i många andra statistiker kring mobbning i skolor etc. Jag brukar alltid säga, hur skulle man reagera ifall man skulle göra detsamma mot en bibel eller mot den finska flaggan eller mot något annat som symboliserar en grupp? Man ska nog tänka efter att det är nog en handling som visar var man står på något sätt, eller vad man vill ta motstånd, vad man gör motstånd mot. Mm.
0: Och det här är ju ett sätt att göra det på då. Men hur skulle ni säga att hatet tar sig uttryck i det offentliga rummet på andra sammanhang än att förstöra en flagga som symboliserar det prideflaggan gör?
2: Det syns ju nu idag väldigt mycket på nätet genom hatkommentarer. Det är väldigt vanligt, men sen kan det ju också vara en kränkande kommentar så här i riktiga livet. Och nu har vi ju sett, speciellt de senaste åren, att det kommer mer och mer också kommentarer från politiker och att det sägs kanske falsk information och sånt som har ett hatiskt budskap och som har en hatisk underton, och att saker kanske framställs som att det här är fakta eller det här är bara vad jag tycker, men det rör sig egentligen om någonting som bottnar sig i hat och diskriminering.
0: Du säger att vi ser det här i olika politiska diskussioner och så på nätet och så, men hur skulle du säga, hur lite krävs det för att normalisera den här typen av hatretorik, och vad behöver vi göra för att någonstans stå emot den utmaningen?

0: utvecklingen?
1: Ja, nu det handlar ju väldigt mycket om mängden och att det syns så mycket, för det handlar ju inte om en enstaka person. Det talar vi också mycket om, att det inte är en dålig person som skriver en sån här kommentar, utan det bottnar sig i strukturer och det bidrar också till strukturer. Att bara en liten kommentar kan göra jättemycket då man tänker att det kommer 100 sådana små kommentarer per dag och att de sprids på nätet och att de syns i kommentarsfält och syns på Facebook och att de till och med syns då politiker talar om dem. Man kan ju se flera per dag.
2: Mm. Alltså, vilket är det effektivaste sättet skulle ni säga då? Är det genom att göra en anmälan eller finns det andra metoder?
3: Det vi har pratat om idag, så är nog delvis, Nina har ju lyft upp att anmäla ifall det handlar om ett brott eller att man misstänker att det kan vara ett brott. Men vi har ju också lyft upp hur viktigt det är att ha ett kollektivt stöd, att viss solidaritet, men också just resiliens för en själv, att om man blir utsatt, att kom ihåg att man också ska ta hand om sig själv. Det är lätt att säga att man ska agera så eller så i en viss situation, men det är inte alltid så lätt i stundens hetta. Men vi har ju lyft upp just det här kollektiva stödet och ökad kunskap kring faktiskt var gränserna går och vad som är faktiskt diskriminering och inte, och skillnaden mellan yttrandefrihet och diskriminering, vilket många kanske idag har som argument att vi har yttrandefrihet så vi får säga vad vi vill, men det fungerar inte så, utan vi har också en diskrimineringslag vilket visar att vi inte får säga vad vi vill om andra människor. Så just den där ökade kunskapen, solidaritet och att allierade, alltså fast du inte hör till en grupp som kanske blir utsatt för hatprat, hatbrott, att du som majoritet eller du som allierad kan också visa ditt stöd för dem på något sätt. Om det nu är då ett kommentarsfält eller att du ökar kunskap, att du säger ifrån och så vidare.
2: Ja, men precis. Hur gör man det då på ett bra sätt utan att provocera och trigga situationen som kanske redan har eskalerat?
3: Mm. Man kan ju söka stöd, alltså sök hjälp. Det beror ju på, är det en fysisk situation, det händer på stan, att kan man hitta hjälp någonstans, kan man ringa polisen. Man kan också markera utan att argumentera, att istället för att gå in i en diskussion så säger man att jag håller inte med eller det där tycker jag inte var okej sagt. Att man har inte heller någon skyldighet att man behöver bara gå in och försvara sig eller något sånt. Man kan också blockera personer, man kan gå ifrån situationen. Det beror på om det händer en själv eller någon annan.
2: Och så där kan man ju säkert känna när man läser mycket. Det där håller jag inte alls med om. Det där tycker jag var ett övertramp, ett tydligt övertramp. Men vad skulle skillnaden bli om fler vågade skriva det då, fler vågar markera?
3: Oftast tycker jag att då vi ser i vårt jobb så är ju oftast att det är ju några som skriker högst och risken blir ju att de får jättemycket synlighet, men det kanske är de här samma som kommenterar på varje sak som har att göra med regnbågsfrågor eller kring rasism eller någonting. Så att vi sa här idag på föreläsningen att man kan ju också bara gå in och kommentera hjärtan och sånt. Behöver man gå in i diskussionen och börja säga att enligt mänskliga rättigheterna i artikel bla bla, så står det. Utan man kan också vis på annat sätt. Men ja, man ska inte ge så att de ska få mest synlighet i diskussionen, för de kanske inte representerar majoriteten heller.
2: Mm. Ja, men okej, det finns olika sätt att tackla det där, och när det inte funkar så finns det stöd och hjälp att få. Anina Donner, brottsofferjouren, hur vanligt är det att ni blir involverade i den där typen av ärenden då, skulle du säga?
4: Relativt, eftersom vi pratade här tidigare om att det är lite obekant. Det kanske inte görs så många anmälningar där man direkt kan liksom sätta fingret på att det här har att göra med ett hatbrott eller här finns det. Så jag tänker att alla har rätt att få stöd, alla får stöd. Men om vi då, när vi bokar in klienten hos mig, redan då vet att okej, det här gäller ett sånt brott, eller är det bara ett ärekränkningsfall och så kommer det fram lite senare. Så jag kan nog svårt att säga liksom hur många, utan det är saker som brukar kanske växa fram när vi diskuterar och kanske bygger den relationen med klienten.
2: Och med vilken tröskel ska man ta kontakt med dig då?
4: Noll. Man får alltid ta kontakt. Det spelar ingen roll. Har det inte skett något brott och vi anmäler någonting och det är inte ett brott, så då blir det ju inte en polisutredning. Men man kanske ändå får ett stöd i en situation som har varit påtryckande.
2: Och det kan ju ändå leda till en anmälan, att du kan komma fram till att det är det bästa sättet att gå framåt. Finns det något man bör tänka på då? Finns det någonting man bör säkra med bevisning eller sådär?
4: Om det till exempelvis är digitala spår, alltså om det finns screenshots på kränkande kommentarer eller om det finns vittnen, allt sånt är ju förstås bra att ha. Och också att man kan visa på att det har liksom det här hat eller hatet i grund där, att, det, att man liksom på något vis kan lyfta fram det i en utredning. Mm.
2: Och vi är ju alla med och påverkar samtalstonen och nivåerna av respekt gentemot våra medmänniskor här nu. Då. Några sista tankar kring det då, hur man själv lätt kan bidra till kanske en respektfullare ton här, även om man tycker lite olika om saker. Har ni något råd att ge som vägkost här framöver för att slippa prata om det här år efter år?
1: No, just säga emot om man hör någonting och just säga emot på ett sätt som passar en själv. Det kan vara humoristiskt, man kan säga som Isabel sa att jag håller inte med. Man kan skicka hjärtan, bara göra någonting. Om det är online så kan man anmäla en kommentar. Det finns ju också den funktionen till exempel. Bättre att göra någonting, speciellt om man inte hör till den gruppen som är utsatt. För då är det ju också lättare att ingripa.
2: Mm. Så passiviteten är en fiende till att få bukt med det här?
1: Mm, det skulle jag säga.
3: Mm. Civil courage behövs.
2: Det får bli slutordet. Jag säger stort tack till Isabel Fleming och Caroline Nordensvan från Finland här och från Regnbågsalliansen i Svensk Finland som var här och föreläste under Pride. Tack också till Annina Donner från Brottsofferjouren på Åland. Johan Ågren, tar du vidare det här?
0: Det gör jag. Tack så hemskt mycket, Hasse Persson Bru. Vi kommer snart att få lokala nyheter och då så kommer det vara tillsammans med Axel Eriksson innan vi får höra vad som är senaste nytt i det åländska samhället. Så ska vi få musik. Pink med Never Gonna Not Dance Again.

0: Never Gonna Not Dance Again med Pink, alltså. Alicia Moore, som hon egentligen heter, låten, den är ju skriven av henne och även av de svenska kändisarna som gör all typ av populär musik nu för tiden, Max Martin och Shellback. Vi kommer här få lokala nyheter. Efter det så kommer vi höra om att det var olika drivkrafter som fanns när 9 åländska unga gjorde uppbåd. Men först och främst så blir det alltså lokala nyheter.
1: Prideflagga vid högskolan på Åland förstördes. Nyvarig attack, 2 rivna får i Hammarland. Och åländska Mattias söker sig frivilligt till militären medan Linus blev kallad. Totalt 9 unga män på uppbåd i Mariehamn idag. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt, fredag. En Pride-flagga har förstörts vid Högskolan Norra. Händelsen ägde rum på onsdagskvällen. Mattias Waller är högskolans rektor.
2: Ja, det är ju hemskt beklagligt. Det är en symbol för alla människors lika värde. Så att man då förstör den, så det är hemskt olyckligt.
3: Händelsen fångades av högskolans övervakningskameror och på filmen syns en person åka iväg med den avklippta flaggan på en elmoped eller ett liknande fordon, berättar Mattias Waller.
2: Det är nog tveksamt om man skulle kunna identifiera någon från det, så att göra en brottsanmälan kanske inte det bästa, utan mera vi skickar ut den här informationen till media att den vägen uppmärksamma om att sånt här inte är okej. Okay.
3: Det är inte första gången en Pride-flagga förstörs, varken på Åland eller på andra håll i Finland. Men det gör inte saken bättre, konstaterar Mattias Waller.
2: En högskola ska ju vara en miljö där alla känner sig inkluderade och att alla har lika rättigheter. Det är grundläggande för våra värderingar.
1: Det är som Mattias Waller, rektor vid högskolan på Åland, reporter Felicia Bredenberg. Ytterligare en misstänkt vargattack har inträffat på Åland, den här gången i Mörby i Hammarland, rapporterar Nya Åland. 2 får har avlivats efter att ha hittats rivna i halsen natten till fredag och ytterligare 1 får saknas. Enligt fårägaren Bjarne Bergman har OMHN varit på plats och bedömt att det troligen rör sig om en vargattack. 9 unga män närvarade under Försvarsmaktens uppbåd på Åland under fredagen. 5 var frivilliga, 4 var värnpliktiga och därmed beordrade dit. Så här säger Mattias Alfors, frivillig.
4: Jag har länge haft stort intresse för det och alla män i min släkt är finländare. Så jag tänker att jag vill fortsätta med det spåret och gå militären. Och mestadels så det var stort intresse, ska jag säga.
0: Men är det mer att du bara vill föra vidare den här traditionen då som ni har inom släkten? Eller är det att du vill försvara Finland?
4: Alltså både och. Största dels är det nog att jag vill försvara mitt land. Jag tycker alla borde ha värnplikt på Åland. För jag tycker att vi är fortfarande finländare. Och jag ser ingen... Jag tycker liksom demilitarisering är... Jag håller inte med.
0: Vad är det som du vill försvara?
4: Man vet ju aldrig. Världen just nu är ju ganska orolig. Och jag tycker att man måste alltid vara redo att kunna försvara sitt land.
0: Det sa Mattias Alfors som var på uppbådet frivilligt. På plats fanns också Linus Hins.
5: Jag blev beordrad hit. Och jag vet faktiskt inte varför, för jag har bott hela mitt liv på Åland. Men tydligen så kom det fram att jag inte har hembygdsrätt. Sen har jag försökt ansöka det och samtidigt har mina föräldrar också ansökt det och mina föräldrar har fått det, men inte jag.
0: Hur känns det att vara här nu då?
5: Det känns inte som någonting jag ska göra frivilligt, men jag gör det då liksom, om jag måste.
0: Vad skulle vi vilja göra i militären då?
5: Någonting som har med drönare att göra helst. Ingenting med vapen och så.
0: När du fick hem det här beskedet, alltså när du skulle göra uppåt, vad gick genom huvudet på dig då?
5: Jag trodde att jag skulle vara med i krig nu plötsligt och inte hade något val. Det var första tanken det. Men sen när jag läste igenom det så såg jag att det fanns nog lite många val där. Olika uppgifter och så.
0: Känner du att du skulle vilja försvara Finland om det blev krig?
5: Känner jag inte faktiskt. skulle bara inte vilja riskera mitt liv för ett land på det sättet nu. För det är ändå ingen som skulle veta att det är jag som riskerar mitt liv för det. Vad jag känner liksom.
1: Det säger Linus Hintz som alltså var beordrad till uppbådet. I inslaget hördes också Mattias Ahlfors. Reporter Johan Ågren. De omställningsförhandlingar som PAF inledde i mitten av augusti har nu avslutats, det meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Resultatet är att omplacering hittats för 2 medarbetare medan 7 medarbetare lämnar PAF. Omställningsförhandlingarna omfattade tjänster inom enheterna för spelutveckling, den operationella spelverksamheten online och kundtjänsten. I pressmeddelandet står att ingen av dem som slutar har blivit uppsagda. Samtliga lösningar har tagits fram i samförstånd och är frivilliga. Sådana här beslut är aldrig enkla. Vi har stor respekt för de medarbetare som nu lämnar PAF. De har spelat en viktig roll i bolagets utveckling, säger PAFs vd Christer Falstedt i pressmeddelandet. Imorgon lördag den 29 augusti efter att morgontrafiken till färjan i Eckerö passerat Hammarbo stängs en del av Hammarlandsvägen av eftersom det ska arrangeras street race. Hammarlandsvägen stängs av mellan Skarpnåtevägen och Mejerigatan. Vid regn och dåligt väder på lördagen är söndag 30 augusti reservdag för streetracet och i så fall stängs vägen av mellan klockan 9 och 18. Trafikanter ombeds köra försiktigt, följa skyltarna och trafikvakternas anvisningar. Det är ungefär 50 ekipage som anmält sig till helgens tävling som körs på raksträckan vid Hammarbo i Hammarland. Planen är att kvalrundorna börjar vid klockan 10 och om allt går enligt plan så hålls prisutdelningen runt klockan 17. Mickelsgård i Gottby kommer att delta på skördefesten i september trots den omfattande ladegårdsbranden på gården i onsdags. På sociala medier skriver man att deltagandet blir ett sätt att blicka framåt efter branden. Att delta i skördefesten blir vårt sätt att ta ett steg vidare, fortsätta kämpa för vår dröm och inte ge upp, skriver Mickelsgård. Ingen människa eller något djur skadades i branden, men ladan gick inte att rädda. Nu har gården satt upp skördefesten som ett konkret mål i återuppbyggnaden. Ett av de första projekten är att få den så kallade salamivagnen i skick. Den gamla ska rivas och en ny byggas upp. Branden bröt ut strax före 19.30 på onsdagen. Ett 50-tal brandmän deltog som mest i släckningsarbetet som försvårades av gasflaskor inne i byggnaden. En person skadades och ytterligare 3 fördes till sjukhus för kontroll. MS Gudingen på södra linjen tar färre passagerare under perioden 29 augusti till 5 september. Ålandstrafiken meddelar att fartygets livflottar ska servas under perioden och det är anledningen till att man inte kan ta lika många passagerare som vanligt. Så vädret, resten av dagen halvklart med temperatur runt 20 grader, vinden den är måttligt sydostlig. Imorgon lördag ser det ut att bli mulet men med uppehåll framåt kvällen kan vi få enstaka regnskurar. 17-18 grader och sydostlig vind 6-8 meter per sekund. Söndagen inleds med halvklart, senare under dagen blir det mestadels klart runt 20 grader och måttlig sydvästlig vind. På sjön sydostlig vind som tilltar först 2-5 meter per sekund, sent i natt 8-14 meter per sekund. God sikt och det råder varning för terrängbrand. Det var Ålandsnytt, jag heter Axel Eriksson. Här och nu fortsätter Åland idag.
0: Tack för det, Axel. Vi ska här framåt i programmet höra lite mer från åländska Mattias och Linus som båda var på uppbådet i Mariehamn idag. Mattias han sökte sig frivilligt till militären och Linus han blev kallad och vi får höra om de olika drivkrafterna som finns i spel här. Vi ska också få musik innan vi hör detta. Det blir den nyss bortgångna Dolly Parton som vi hör tillsammans med Sabrina Carpenter i deras låt Please, Please, Please.
6: Mm.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton, please, please, please. Nio unga män närvarade under Försvarsmaktens uppbåd under idag fredag. Fem var frivilliga och fyra var värnpliktiga och därmed beordrade dit. Du hör fältväbel Alf Öxnevad som är uppbådsunderofficer vid Sydvästra Finlands regionalbyrå vid Björneborgs brigad.
1: Det är alltid trevligt att komma till Åland och hålla den här ena uppbådsdagen. Att personligen tycker jag att det är min höjdpunkt under mitt arbetsår att jag får komma hit. Det är en väldigt fin plats och ungdomen som är här skiljer sig inte från ungdomen på fastlandet. Däremot så är de eventuellt mer motiverade angående nu det här landsförsvar och militären. Kvinnor på Åland är mer intresserade av militären nu än vad de har varit tidigare. Att de söker i större mängder frivilligt in i militären.
0: Uppbådet för kvinnliga frivilliga hålls vid ett separat tillfälle. Men under fredagen var det nio män som var på plats under uppbådet i statens ämbetshus. Alla besöker läkaren under dagen och läkaren föreslår en tjänstduglighetsklass åt dem efter deras fysiska och psykiska status. Efter det fattas ett beslut om man ska in i militären eller inte. Enligt fältvabel Alf Öxnevad blir generellt alla A-klassificerade.
1: Efter de kommer ut ur läkaren går de in till uppbådsnämnden som då fastställer den här tjänsteduglighetsklassen. Det vill säga att är de då A-klassificerade, att de klarar av alla uppgifter i Försvarsmakten utan några begränsningar, eller är det sen B-klassificering som då är att de klarar av militärtjänsten med vissa egna begränsningar och så vidare. Och sedan då på basis av det så fattar vi beslutet att ska de in i milin eller inte. Utgångslägemässigt så alla kommer att vara A-klassificerade. Sällan som så här unga pojkar har något krämpor eller sånt som skulle störa då tjänstegöringen.
0: Vad skulle det kunna vara för krämpor?
1: Till exempel det att ha de reumatism. Det är det liksom mer den här fysiska sidan eller något problem med skolios eller liknande. Problem med knäna. Och sen dock det som nu i samhället har blivit mer och mer vanligt så är till exempel då sådana olika slags depressioner och sånt här som har lite mer med den här mentala hälsan att göra. Så det brukar vara sådana saker som vi mest kanske stöter på då med de personerna som inte är helt friska.
0: Sker det inga former av IQ-tester eller konditionstester här idag?
1: Inte idag, utan idag så granskar vi bara att är de tjänstedugliga och var och när passar det att de påbörjar militären. Alla de här IQ-testerna och fysiska testerna och så vidare, så de utförs under rekrytskede på till exempel Nylandsbrigad, så var än de nu tjänstgör.
0: Som ålänning, var kan man vara placerad sen när man kommer in i militären?
1: Som ålänningar har lika mycket rätt att få tjänstgöra till exempel på finska till Björneborgsbrigad dit i Säkylä eller sen till Nylandsbrigad. Men största delen väljer Nylandsbrigad just helt enkelt för att utbildningsspråket är svenska. Och då är det lättast för en ålänning. Och största delen av ålänningarna så far till dit så de har massa kompisar och så vidare. Sen där på Nylandsbrigad då så bestäms då under rekrytskedet vad de ska göra för uppgift under resten av militären och sen byter de då enheter och påbörjar den utbildningen sen när den tiden kommer.
0: Hur mycket självbestämmande rätt har man över vad man ska få göra i militären?
1: Man kan påverka det väldigt mycket själv bara med helt enkelt egen vilja. Det vill säga truppförbandet skickar ut ett frågeformulär ungefär 2-3 månader innan tjänstegöringen påbörjar. Där frågas det bland annat att vad vill du göra i militären? Har du i förväg granska och skriver in det till exempel militärpolis eller stridspionjär, så det påverkar då när de placerar rekryterna in på olika enheter, att vilken enhet de börjar på. Under rekrytskedet så görs alla olika slags tester och på basis av poängen som rekryten har fått så han kan påverka på det sättet att vad är den sista och slutliga tjänstegöringsuppgiften. Det vill säga att klarar han sig bra och är motiverad så slipper han högst antagligen just dit vad han vill göra. Och sen om han har lite sämre poäng så blir han placerad där var det finns utrymme så att säga. Helt enkelt efter de som har bra poäng har fått välja.
0: Historiskt ligger det på en ganska jämn nivå med runt en handfull frivilliga ålänningar som vill in till militären varje år. 2024 ska det ha varit rekord med 12 frivilliga och i år så var det 5 frivilliga på Åland. En av dessa var Mattias Ahlfors.
2: Jag har länge haft stort intresse för det och alla män i min släkt är finländare, så jag tänker att jag vill fortsätta med det spåret och gå militären. Och mestadels är det bara stort intresse, ska jag säga.
0: Men är det mer att du bara vill föra vidare den här traditionen då som ni har inom släkten, eller är det att du vill försvara Finland?
2: Alltså både och. Största dels är det nog att jag vill försvara mitt land. Jag tycker alla borde ha värnplikt på Åland, för jag tycker att vi är fortfarande finländare, och jag ser ingen, jag tycker liksom demilitarisering är, jag håller inte med. Så, men ja, jo, det är nog störst för intresset och att kunna försvara mitt land.
0: Vad är det som du vill försvara?
2: Man vet ju aldrig, världen just nu är ju ganska orolig, och jag tycker att man måste alltid vara redo att kunna försvara sitt land, för man vet ju aldrig när det blir krig och sådär. Så jag menar, även fast det har varit fred i Finland länge, så man vet ju aldrig vad som händer i framtiden.
0: Som du säger så har ju det varit rätt oroligt i världen nu på sistone. Jag tänker även här nära oss, Rysslands invasionskrig av Ukraina. Har det ökat ditt intresse att vilja gå med i militär?
2: Kanske en del. Jag skulle nästan säga att mitt intresse började just under den tiden när Ryssland anföll Ukraina. Det kan nog vara en anledning.
0: Vad vill du göra?
2: Jag vill till Dragsvik, och jag skulle vilja bli kustjägare, tror jag. Kanske jag funderar, granatkastare skulle kunna vara något, eller bara vanlig kustjägare.
0: Hur kommer det sig att du landat i det?
2: Jag är i bra skick och jag tycker om att röra mig, träning och så. Och sen, jag tycker att det är någonting som skulle passa mig.
0: Det sa Mattias Ahlfors som var på uppbådet frivilligt. På plats fanns också Linus Hins.
3: Jag blev beordrad hit. Och jag vet faktiskt inte varför, för jag har bott hela mitt liv på Åland. Men tydligen så kom det fram att jag inte har hembygdsrätt. Sen har jag försökt ansöka det, och samtidigt har mina föräldrar också ansökt det, och mina föräldrar har fått det, men inte jag.
0: Hur känns det att vara här nu då?
3: Det känns inte som någonting jag ska göra frivilligt, men jag gör det då liksom. Om jag måste.
0: Vad skulle vi vilja göra i militären då?
3: Någonting som har med drönare att göra helst. Ingenting med vapen och så.
0: När du fick hem det här beskedet, alltså när du skulle göra uppåt, vad gick genom huvudet på dig då?
3: Jag trodde att jag skulle vara med i krig nu plötsligt och inte hade något val. Det var första tanken det. Men sen när jag läste igenom det så såg jag att det fanns nog lite många val där. Att göra saker. Olika uppgifter och så.
0: Känner du att du skulle vilja försvara Finland om det blev krig?
3: Känner jag inte faktiskt. Jag skulle bara inte vilja riskera mitt liv för ett land på det sättet nu. För det är ändå ingen som skulle veta att det är jag som riskerar mitt liv för det. Vad jag känner liksom.
0: Sist hörde du Linus Hins som var en av de beordrade till uppbådet. Nu så blir det musik. Ingrid, Ruin and Reason.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Take That med Sweet July. Innan det så hörde vi ett litet tips om att man ska höra av sig om det är något som man tycker att vi ska bevaka. Det har varit Åland idag denna fredag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren, och producent för dagens sändning, det har varit Hasse Persson Bru. Vi kommer att avsluta med att lyssna till Watermelon Sugar med Harry Styles innan vi springer in i helgen. Och vi, fortsätter man att lyssna här på Ålands Radio, så kommer man ju också få höra vad som hände igår morgon tidigare i morse. Bland annat att drönare och markrobotar börjar ta plats inom jordbruket. Jag önskar dig som lyssnar en fortsatt trevlig helg. Cheers.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Gatorna i Stockholm, smala och vindlande. Himlen högst upp som ett ljust skärsår mellan husen. Någonting annat än Karlskrona. Där stod husen stora och tunga, monument över makt och militär. Hela staden en konstruktion, raka gator, räta hörn. Medan Stockholm vindlar, vimlar, låter och stinker. Att komma in i staden efter flera dagar på vattnet är som att vakna mitt i ett kalas. Det tar en stund innan man kan förstå var man är, hur man hamnat där, vem man själv är, om allt är en dröm. Benner och Falk känner sig som hemma, förstås. Det är barnfödda här, kan gränderna utantill, vet alla genvägar och kryphål. Algot följer dem som en hund, låter sig bli ledd. Det håller sig undan Djurgården och Skeppsholmen och krogarna vid hamnen. Aktar sig för att stöta på någon som kanske känner igen dem. Någon ålänning som vet om att det är på rymmen. Men nog verkar det stämma, som Falk sagt, att det kan försvinna i människovimlet. Ingen ser den bland allt folk. Det har gömt båten under några låga alar utanför barnhustullen och släpat bytet från benet till en krögerska Falk känner väl. Han höjer på ögonbrynet och skrattar menande när han säger det, men han är säker på att det kan lita på henne, eller åtminstone på silverbägaren det givit henne som ersättning för besväret att hålla vara på sakerna och hålla tyst om det. Det är enkelt. Hon tiger och får betalt för varje vecka som går, som hon fortsätter tiga. Och hon vet ingenting om varifrån sakerna kommer. Hon frågar ingenting. Det är lättare att tiga om det som man är ovetande om. Algot skulle behöva sova. Han är trött, som om han inte vilat en enda natt i sitt liv. Han är inte hemma i den här staden. Går runt varje hörn som rätt in i ovissheten. När han inte är full och sätter sig ner och larmet tystnar runt honom kommer lukten istället. Blod och järn och dödsskräck. Pigan som ingenting såg för hon blödde så illa ur huvudet. Det mjuka ljudet när det träffade henne med störar och stavar. Hur hon släpade sig över golvet för att slippa undan dem. Och det var tre och hon var en och hon såg ingenting för allt blodet, lukten av järn.
2: Känner henne väl, skrattar Falk.
1: Och det betyder ingenting. Men Algot måste sova och han frågar om sängplats. Var som helst. Han kan sova i stallet. Men ett ställe där han blir ensam och kan stanna tills han väljer att gå. Krögerskan är med på allt. Så länge man betalar. Så Algot betalar och lägger sig i halmen i en tom spilta. Halmen prasslar när han rör sig. Han känner sig som ett djur, ett väldigt litet som rullar ihop sig i sitt bo. Nosen under armen, benen uppdragna mot magen och han ska sova i sitt bo. Han vaknar av en spark. Det är Falk förstås. Falk som frågat efter honom och krögerskan har svarat och så tål inte Falk att han har lagt sig att sova utan att berätta det först.
2: Algot! Algot!
1: Falk sitter på huk framför honom, nyper hårt om hans kinder, ruskar hans huvud.
2: Algot! Algot! Ligger du här och sover när det är kalas på krogen? Och vi har pengar och brännvin och kärringarna hänger i armarna på oss, precis som galna av kåthet.
1: Algot är inte vaken när han stiger upp och följer efter Falk ut ur stallet och in på krogen. Där det visserligen finns några kärringar, men väl ingen som bryr sig om dem desto mera. Ilja. Han borde lämna bud till Ilja. Att han är fri och har det bra och inte kommer tillbaka för han... Hon vill inte veta att han har slagit en gammal kärring med en sten så att hon stöp. Inte kan han lämna bud till Ilja. Han har inga ord till henne. Och Greta. Om Greta behöver veta så vet hon redan. Den flickan vet sådant som ingen annan vet. Som om hon kunde läsa hans tankar. Ilja blev arg om man sa det, att flickan är utöver det vanliga. Men nog vet hon, nog vet Ilja att Greta är eljest. Silversången. När han var liten pojke kom och gick karar hos mor och han hörde dem hela tiden. Hörde dem åtrå henne, hörde dem slå henne och han var rädd. Rädd hela tiden för att hans mor skulle dö eller för att mor skulle kasta ut honom som hon kastade ut karar som var för snälla eller för snåla eller för våldsamma. Då hade han tänkt att han aldrig skulle ha barn. Men Greta hade han ju inte valt. Hon fanns där redan. Och det var Ilja som fattade beslutet att hon skulle till torpet eller att hon var för värdefull för det och måste till Lappböle. Det var enkelt med Greta. Hon hade inga tankar om vad han borde eller inte borde, vad som var dåligt eller bra. Hon ville bara att han skulle se henne. Det gjorde det så lätt. Han såg henne och hon fanns till. Och det var allt som begärdes. Det finns andra stunder, när han är glad och vild och har supit sig till glömska, när han känner smaken av brännvin på tungan och ingenting annat, inget järn, inget blod, ingen piga på knä. Han är rusig, sitter med en slinka i famnen, känner henne trycka sig upp mot hans krev, skinkorna varma och mjuka i hans knä. Slinkan lovar glömska hon med, ett rusigt famtag mot en vägg bakom närmaste uthus i ett eller annat prång. Silverpengar och allt man kan skaffa sig med dem. Benner och han, med armarna om varandra, vinglande hem genom nätterna, eller snarare morgnarna. Det är aldrig riktigt mörkt, men nog är det natt. Och när natten drar mot slutet kan det hända att de stöter på varandra, och så vinglar de hem och somnar med sina huvuden tätt ihop. Och vaknar, kallsvettiga, vaknar till samma mardröm av flykt och ångest, gny och kvida. Gnyr och kvider, säger Henrik Falk. Gnyr och kvider, det gör ni, fast ni tycker lika mycket om silver som jag. Försök inte göra er bättre än vad ni är. Och nej, det vill det inte. Det gör det inte. Det tycker om silver och brännvin och slinkor i famnen. Allt det där som silvret kan ge dem. Men kompaniet är inställt på Skeppsholmen. Här kryllar det av båtsmän från Åland nu. Folk som känner igen dem. Det blir svårare och svårare att röra på sig. För varje dag som går och det inte blir fast närmar sig dagen då någon verkligen ser dem och säger: där är Algot Holm och Benner och Falk från Lumpo. Det är dråparna. Och då ska det dö.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 08:00 imorgon bitti.